بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح از جانب خود او خوانده شده ایم تا در طول عمرمان بر روی این کره زمین شاهدان وی در میان مردم جامعه هامون باشیم. خداوند و منجی ما عیسی مسیح کمی قبل از صعود خود به آسمان به شاگردان خود فرمود: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید. آمین. عزیزان، این فرمایش عیسی مسیح را در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 مطالعه می‌کنیم. متاسفانه از معنای کامل لغت شهادت امروزه در فرهنگ فارسی ما فارسی زبانان سوء تعبیر میشه. ما عادت کرده ایم به محض شنیدن لغت شهادت به یاد کسی بیفتیم که در جنگی کشته شده. اما عزیزان، شهادتی که در اینجا عیسی مسیح از آن نام میبره به معنای جان دادن و مردن در جنگی نیست. شهادتی که منظور عیسی مسیح بود اینه که ما ایمانداران به او به دیگران بگیم که چطور با عیسی مسیح آشنا شدیم، چرا به عیسی مسیح ایمان آوردیم و چطور و چقدر عیسی مسیح زندگی ما را تغییر داده و متحول نموده. در این صورت وقتی ما از قلب خودمان، با زبان خودمان و با اخلاص تمام به دیگران میگیم که چطور ما با عیسی مسیح آشنا شدیم، چرا به او ایمان آوردیم و چطور او زندگی ما را تغییر داده، در واقع در مورد عیسی مسیح به دیگران شهادت داده ایم و ما شاهد او در میان مردم قلمداد می شویم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو مژده است. برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

پروردگارا به درگاه پر جلال و حشمت و شکوه تو روی می آوریم و تو را که یگان قادر مطلق و خدای حقیقی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو که خدای محبت و رحمت و قدوس هستی استدعا می کنیم که ما را یاری و هدایت فرما تا از محبت و از قدوسیت تو در خود داشته باشیم تا آنطوری که تو می خواهی ای خدا ما زندگی کنیم زیرا جز به قوت و هدایت تو ای قادر مطلق ما نخواهیم توانست در اراده تو در رضای تو عمر خودمون رو به سر بیاوریم پس ای قادر مطلق اکنون که به کلامت روی می آوریم ما را تعلیم بده قلبمان را آماده پذیرش کلامت بگردان و ایمان ما را زیاد بکن ای خدا تا از کلامت اطاعت کنیم این دعا را به نام مقدس مظهر قدوسیت و محبت تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم آمین

0: برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. برکت و رحمت خدا یکتا بر فرد فرد شما عزیزان باد. در برنامه این ساعت ابتدا به نام یکی از شما شنوندگان عزیز اشاره می کنم و بعد از کلام مقدس انجیل و از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس درباره شرایط رهبر بودن در کلیسا و داشتن سمت‌های روحانی در مسیحیت آیات را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. از میان نامه‌های رسیده نامه‌ای داشتیم از خانم منیژه مشیری که نوشتند چون که ارتباط پستی کامل نمی‌باشد تقاضا می‌کنم نامه مرا در رادیو بخوانید و جواب آن را از طریق رادیو بیان کنید تا بدین وسیله پاس خود را بیابم. سوالی که دارم این است، آیا در مسیحیت زیارت رفتن نقشی در نزدیک کردن شخص به خدا دارد یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، پس چرا مسیحیان به زیارت نمی روند؟ ولی اگر جواب منفی است، چرا در کشورهای خاورمیانه روی این امر تأکید بسیار کرده و آن را یکی از واجبات دینی می دانند؟ در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید بگویم که عیسی مسیح به پیروان خود به هیچ عنوان دستور نفرمود که به مکان مقدسی به زیارت او بروند، حتی محل تولدش یا مرگ و رستاخیزش. چرا؟ زیرا خدا در همه جا حضور دارد و هر کس می تواند او را در هر مکان پرستش کند و جای تأسفی که اکثرا جاهایی که به اصطلاح زیارتگاه محسوب می شود، مردم به جای اینکه خدا را در آنجا بپرستند به آن شخصی که در آنجا مدفون شده است توجه می کنند تا خود خدا. البته برخی از مسیحیان علاقه دارند که به فلسطین بروند و سرزمینی را که عیسی مسیح در آن زندگی می کرد ببینند، ولی رفتن به آنجا دارای هیچ گونه ثواب مذهبی نمی باشد. غیر ممکن است بتوانیم مثلا با رفتن به سر قبر خالی عیسی مسیح به بدن او احترام بگذاریم، زیرا قبر او خالی است و او زنده می باشد، و یا اینکه به محلی که تولد یافت بریم و با دعا خواندن در آنجا به اصطلاح دعامون مستجاب بشه. اصولا زیارت رفتن بر سر مقبره ها ربطی به رابطه معنوی و روحانی و ربانی با خداوند ندارد. بایستی بگیم که این رسم ها را نه خدا بلکه انسان ها برای دلایل خاصی به وجود آوردن. دوست من، اگر شما می خواهید قلباً به خدا نزدیک بشی و علاقه و محبت خود را به خدا یکتا نشان بدهی، در اطاعت کردن از او کوشا باش، زیرا اطاعت از خداوند نشانه علاقه و ایمان شما به او می باشد و در نتیجه شما را به خدا نزدیک تر می کند. در تاریخ آمده است که بت پرستان مردم را مجبور می کردن که به عبادتگاه ها برن و با دادن هدایا اعتقاد خود را به بت‌های خودشون ثابت کنن. احتمالاً زیارت رفتن‌ها دارای ریشه بت‌پرستی می باشد. این بود پاسخ به نامه منیژه مشیری. حالا دوستان توجهتون رو به کلام خدا جلب می کنم. در برنامه گذشته 7 آیه فصل سوم از رساله اول پولس رسول به تیموتائوس را که درباره شرایط کشیش شدن در کلیسا می باشد براتون خواندم و به طور مفصل گفتم که واجد شرایط بودن کشیش چه می باشد. ولی سمت‌های دیگر نیز به غیر از کشیشی یا شبانی و اسقفی در کلیسا وجود دارد و آن انتخابات و یا شرط رهبر شدن در کلیسا می باشه، یا شرایط برگزینش رهبران کلیسا یا شماسان است که در حقیقت یاران کشیش می باشند. در آیه 8 الی 13 حضرت پولس به 5 شرط اشاره می کنه که توجه شما را به آیات و سپس به معنی آن جلب می کنم. می گوید همچنین شماسان باید باوقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قبی، بلکه دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدن کار شماسی رو بکنن، و به همین طور زنان نیز باید باوقار باشن و نه غیبگو بلکه هوشیار و در هر امری امین، و شماسان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانه خیش را نیکو تدبیر نمایند، زیرا آنان که کار شماسی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل می کنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. قبل از اینکه معنی آیات را براتون تفسیر کنم، اجازه میخوام که یک بار دیگه همین آیات را از ترجمه تفسیری براتون بخونم. میگوید شماسان که دستیاران کشیش کلیسا میباشند باید مثل خود کشیش آدم خوب و بیریایی باشه. نباید زیاد مشروب بخورن یا طمع پول داشته باشن، بلکه با تمام دل پیرو جدی عیسی مسیح باشن که منبع مخفی ایمان آنها می باشد. قبل از اینکه کسی را به عنوان شماس کلیسا انتخاب کنید، اول کارهای دیگر را در کلیسا به او واگذار کن تا هم اخلاق او را امتحان کنی و هم استعداد او را. اگر وظیفه‌اش را خوب انجام داد، آن وقت او را به عنوان شماس کلیسا انتخاب کن. زن او نیز باید باوقار باشه، نه کسی که پشت سر دیگران بدگویی بکنه، بلکه خیشتندار و قابل اعتماد باشه. شماس هم باید یک زن داشته باشه و نسبت به زن خود وفادار بوده و سرپرست خوبی برای خانوادش باشه. شماسانی که خوب خدمت کنن خوب هم پاداش میگیرن، یعنی هم مردم با ایشان احترام میگذارن و هم ایمان و اعتماد آنها به عیسی مسیح بیشتر میشه. و اما معنی آیات در آیه 8، حضرت پولس شروع به واجد شرایط بودن شماس و یا رهبر کلیسا می کند. لغت دیگری که همونطوری که می دانید در کلیسا ایران به جای شماس به کار برده می شه رهبران می باشه، که در ایران بیشتر وقتا آنان را رهبران کلیسا می خوانیم. همونطوری که ملاحظه فرمایید، وظیفه آنان دستیاری کشیش کلیسا و چرخانیدن امور سازمانی و مسائل کلیسایی می باشه. یعنی به جای اینکه کشیش مسئول همه چیز از جمله ساختمان و نظافت و تعمیرات عبادتگاه و یا خزانه‌داری کلیسا و کارهای و عیادت‌ها و غیره رو به چرخونه، این افراد یعنی شماسان یا رهبران این کارها رو انجام میدن تا کشیش با وقتی که داره بتونه بیشتر وقت خود رو در کلام خدا صرف کنه، روی کلام خدا تفکر و تعمق کنه و از خداوند الهام بگیره و یاد بگیره که چگونه به اصطلاح گوسفندان خود را هدایت کند و یا اعضای کلیسا را از کلام خدا عمیقا تعلیم بده تا آنهایی که از کلام خدا زیاد اطلاعی ندارن در دانش و فهم کلام خدا رشد کنند. اگرچه رهبران یا شماسان مسئولیت به اصطلاح دنیوی و ظاهری و مادی کلیسا را به عهده میگیرن، محضا بایستی افراد روحانی و مؤمن باشند. یکی از اشکالات کلیساهای امروز اینه که وقتی مسئول سمتی رو میخوان انتخاب کنن، اول از همه به شغل و یا به مقام او توجه میکنن و مثلا اگر ببینن که طرف در کار بازرگانی و یا در شغل خودش موفق بوده و یا صاحب منصب و یا تحصیلات عالی کرده است، او رو شایسته مقام در کلیسا میدانن. در حالی که دوستان عزیز، این نوع قضاوت درست نیست، برخلاف کلام خداست اتفاقا. اگر کسی در عالم مادی موفق باشه، این دلیل آن نیست که در عالم روحانیت نیز موفق می باشن. البته هستن آنانی که در عالم مادی موفق هستن، در عالم روحانی نیز موفق هستن، ولی دلیل نمیشه. اگر کسی در عالم مادی موفق بشه، به یه مقامی برسه، حتما در عالم ربانی نیز رشد خواهد کرد. خیر، اتفاقا غالب کسانی که در امور دنیا موفق هستن، وقتی در برای امور روحانی ندارن و در نتیجه در امور روحانیت ضعیف و ناتوان می باشن، زیرا اکثر وقت و فکرشون رو روی امور دنیوی می گذرانن و نه در امور روحانیت. در نتیجه کمتر وقت برای عبادت و ستایش خدا دارن و در دعا کردن و تفکر و تعمق نمودن در کلام خدا غفلت می ورزن، زیرا دلشون در گروه امور مادی می باشه. پولس که رسول خدا بود میدونست که ما انسان‌ها اصولاً ظاهرنگر هستیم، یعنی از روی ظاهر شخص او را قضاوت می‌کنیم. برای همین است که نمی‌گوید شماس باید شغل خوب و یا مقام موفقی در امور دنیا داشته باشه، بلکه می‌گوید باید روحانی باشن، باوقار باشن، با شخصیت باشن و فروتن باشن. برای کشیش بودن پولس 16 شرط و صفت را بیان میکنه و در این آیات برای شماس بودن به 8 خصوصیات مختلف شخص اشاره میکند. اول وقار و صاحب شخصیت بودن اون طرفه، شخصیتی که قابل احترام در اجتماع باشه، کسی که وظیفه و کار خود رو جدی دانسته و با جدیت انجام وظیفه کنه. خیلی ها هستن که مثلا در کارخونه ها کار میکنن و یا در شرکت های بزرگ کار میکنن، انگار اینکه به زور باید این کارها رو بکنن ولا اخراج میشن، اشتیاقی برای ادامه کار ندارن، دلشون در کارشون نیست، در حالی که شخصی که شماس میشه باید دلش در کارش باشه، با جدیت انجام وظیفه کند و نه اینکه فقط مقامی رو در کلیسا پر کند. شرط دومی که پولس به آن اشاره میکنه میگوید که این شخص نباید دو زبان باشه، یعنی او سخنچین نباشه، یک کلاغ را صد کلاغ نکنه، کسی باشه که بر زبان، بر گفتار خودش مسلطه، دو حرف نزنه، مثلا به فلان کسی چیز بگه و به فلان خانواده چیز دیگری. در عوض شخصیتی که میشه روش اعتماد کرد. و دوست عزیز، چنین شخصیتی که وقتی که بدانیم حرفش یکیه و متظاهر نیست، همیشه محبوب مردم و مورد اعتماد و ایمان افراد میباشه. شرط سوم همانا خودداری کردن در نوشیدن و اعتیاد نداشتن به شراب. شخصی که الکلیه خود را اسیر و برده الکل کرده و چنین شخصی که برده و اسیر محسوب میشه به هیچ وجه نمیتونه آزادانه برای کلیسا کار کنه و شخصیت مفیدی برای کلیسا باشه. شرط چهارمی که در آیه 8 با اشاره شده اینه که میگوید او نباید طماع سود قبیح باشد. یکی از وظیفه های شماسان یا رهبران اینه که بر هدایا و خیراتی که در کلیسا جمع می شوند نظارت کنند و آن را به فقرا بدهند. پولس می دانست که پول یکی از وسایلی است که شیطان به وسیله آن می خواهد انسانها را تحریک کنه تا از خدا دور بشن. می دانست که رهبرانی خواهند بود که وقتی چنین مسئولیت مهمی به عهده‌شون باشه، تحریکات مالی به جانشون میاد. می دانست که تحریکات اهریمنی بر آنها خواهد آمد و ممکن است که فریب بخورن و چه بسا از بیت المال مردم برای پر کردن جیب خود استفاده کنن. برای همین میگه پس شخصی که به مقام شماسی میرسد نباید عشق به مادیات داشته باشه و او بایستی در عوض مرد ایمان باشه و اجازه ندهد تحریکات اهریمنی بر او غلبه کنه و فریفته مال بشه. شاید یکی از زراحگین ترین ضربه‌ای که شیطان به کلیساها و به همه ایمانداران میزنه و سعی میکنه مقدسان را از درجه قدوسیت و تقوا بیندازد همان پوله و کلیسا باید در این مورد حساس باشه و بسیار مواظب که مبادا شیطان به وسیله مادیات کلیسا را از حقیقت دور کند. در آیه 9 شرط پنجم شماس بودن را بیان می‌دارد و آن اعتماد و ایمان درست داشتنه. می‌فرماید دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. حالا سوال میشه که سر ایمان چیه؟ عرض کنم اشاره پولس در اینجا، یعنی در سر ایمان، در حقیقت اشاره به مکاشفه انجیل مقدس مسیح میباشه. وقتی او صحبت از ایمان میکنه، اشاره به مقدار و معیار ایمان نمینماید، بلکه اشاره به عقیده و ایمان درست و یا اساس ایمان حقیقی میکنه. او این ایمان مسیحی رو یک سر الهی می داند. آن را به رازی تشریح کرده است که بر ما مکشوف کرده، یعنی به کسانی که به مسیح ایمان بیاورن این سر الهی کشف می شود. زیرا در تورات مقدس این امر مکشوف آشکار نبود، ولی حالا در عهد جدید برای ایمانداران آشکار شده و اعتقاد و ایمان رسولان مسیح که کلیسا بر اساس آن تشکیل به وجود آمده باید بر این اعتقاد و ایمان باشد و شماسان و رهبران و کشیشان کلیسا و همچنین همه اعضای کلیسا یا هر مسیحی که در هر نقطه از این عالم باشد باید اساس ایمانش بر این سر ایمان یا مکاشفه خدا در عیسی مسیح باشد. سر ایمان یعنی زمانی این سر و یا این مکاشفه پنهان بود، ولی اکنون آشکار و معلوم گردیده. و دوستان عزیز جای تأسفه که بگم هنوز این سر ایمان که خدا در عیسی مسیح اول به رسولانش و بعد به وسیله آنان به کلیسا و سرانجام به ما آشکار ساخته است برای خیلی ها هنوز پنهان و ناشناخته است. ولی خدا را شکر که برای همه انسان ها این امکان هست که با ایمان آوردن و اعتماد کردن به عیسی مسیح به این اسرار الهی یا سر ایمان و مکاشفه خدا پی برده و آن را درک کنن و آن را ببینن. خیلی ها هستن که وقتی که میخوان مسیح بشن سالها مطالعه میکنن ولی این جملات روحانی که در مسیحیت هست رو نمیتونن به وسیله افکار خودشون حل و فصل کنن. ولی روزی که با ایمان قدم به سوی مسیح بردارن، روح خدا افکار آنها رو باز میکنه، بصیرت و حکمت روحانی میده و مسائل روحانی رو درک میکنن. حالا پولس میگوید رهبران کلیسا باید سر ایمان رو درک کنن و یا دکترین یا فلسفه عقیده و پایه و اساس ایمان مسیحیت را خوب بفهمن و نه فقط بفهمن بلکه از آنم اطاعت کنن، آن هم با وجدانی پاک و بی‌ریا. پولس میگه کافی نیست که در جلسات کلیسایی بشینن و مسائل کلیسا را حل و فصل کنن. خیر، رهبران و شماسان باید تصمیمات خود را بر اساس کلام خدا و نه بر اساس عقل و فکر خودشون تصمیم میگیرن. آنها باید به وسیله زندگی خداپسندانه‌شون نشون بدن که تصمیماتی که میگیرن مطابق خواست خداست. اگر آنان از اعضای کلیسا یک چیزی رو بخوان ولی خودشون از انجام آن ابا ورزن، این دروی محسوب میشه و چنین شخصی نباید در مقام شماسی و رهبری کلیسا باشد. رهبری که کلام خدا را نمیفهمد و از آن اطاعت نمیکنه و با خدا به طور مرتب حرف نمیزنه، دعا نمیکنه، هرگز نمیتونه وظیفه‌اش را مطابق خواست خدا به سر بیاوره و در نتیجه نمیتواند اعضای کلیسا را رهبری کند. در آیه 10 خصوصیات ششم را بازگو کرده، میگوید اول باید آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدن آنگاه کار شماسی را بکنند. ببینید این آیه اشاره به عمل کرده شخص در زندگی روزمرش میکنه. آیا مطابق ایمانش زندگی میکنه یا نه؟ قبل از اینکه کسی رو به مقام رهبری انتخاب کنید باید اول ببینید که در زندگی معمولی آیا او قادر بر سختی ها غلبه کند؟ آیا میتونه مشکلات را تحمل کنه؟ آیا بر خدا اعتماد میکنه؟ آیا ایمان داره؟ آیا در زندگیش عملا نشون میده که خدا ترس است، از کلام خدا اطاعت میکنه؟ زندگیش برای دیگران نمونه هست یا نه؟ چقدر جای تأسفه که بگم من افرادی رو میشناسم که در چنین مقام های روحانی و بالا هستن اما زندگیشون برای دیگران نمونه نیست و من دعا میکنم که خدا به من رحم کنه. هر روز به درگاه خدا میام، میگم خدایا تو عیب ها و اشتباهات و گناهان مرا میدونی، تمنا میکنم که بر من رحم کن تا باعث لغزش دیگران نشوم. سپس در آیه 12 اشاره به خانوادهش میکنه که آیا خانواده این شخص با خدا هستن؟ این خیلی مهمه چون مردم نگاه با خانوادهشون میکنن. اگر پدر نتونه خانواده گرم و صمیمی و پرمحبتی داشته باشه، چطور میتونه که یک کانون بزرگی مثل کلیسا رو اداره کنه؟ رهبر یا شماس باید همون شرایطی داشته باشن که در حقیقت کشیش در مورد خانوادهش داره. و در آیه 13 آخرین شرط رهبری رو بیان میکنه، زیرا آنانی که کار شماسی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل میکنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. حاضر شدن به خدمت در راه ایمان، آن هم با جان و دل، از شرایط رهبر بودن در کلیسا است. و چه افتخار بزرگی برای رهبری که در وظیفه خود امین باشه و در ایمان خود مستحکم باشه، زیرا احترام و عزت خاصی هم در میان اعضای کلیسا نصیب خود میکنه و هم در حضور خدا. در لغت یونانی که در اینجا ترجمه درجه خوب به فارسی شده است، به معنی رتبه در مقام هم میباشه، درست مثل رتبه های ارتشی که اگر شخصی در امور کوچک امین و وفادار باشه و شایستگی خودشون نشون بده به درجه بالاتر ارتقا پیدا میکنه. حالا پولس میگه در عالم روحانیت نیز وقتی رهبری در وظیفه خودش امین باشه، مسلماً در کارهای بزرگتر نیز امین خواهد بود و صاحب سمت‌های بالا هم میشه و عیسی مسیح روی این موضوع تأکید کرده. وقتی به این شرایط نگاه میکنیم متوجه میشویم خدمت کردن در کلیسا دوستان موضوعی است بسیار مهم و حساس و ما نباید آن را خیلی به اصطلاح سرسری بگیریم، بلکه اول طالب این باشیم که ببینیم آیا شرایط این چیزها رو داریم، به قلب خودمون نگاه کنیم ببینیم که آیا واقعا میتونیم امور کلیسایی رو بچرخانیم و بعد ببینیم که آیا شایستگی و لیاقت آن رو داریم و حاضر هستیم این شرایط رو داشته باشیم، چون اگر باعث شرم کلیسا بشیم باعث شرم مسیح هم میشیم و بدانیم که آن وقت مسیح نیز از ما شرم خواهد داشت. پس اگر این دعوت به شما داده شده، شما باید با شهامت و غیرت و ایمان پیش بروید و خدمت خود را به کلیسا ادا کنید و از خداوند بخواهید که زندگیتون برای دیگران نمونه باشد. اگر شما فقط عضوی از کلیسا هستید، در وظایف کوچکی که خدا به شما داده است امین باش تا بتونی در وظایف بزرگتر نیز امین باشید. در دعای آخر فصل سوم، حضرت پولس گزارشی مختصر به تیموتائوس که در شهر افسوس بود میده و او را از اتفاقاتی که در شهر مقدونیه پیش آمده بود آگاه میکنه. آیه 15 میتوان گفت که به کلید و یا اصل مطالب این رساله نیز محسوب میشه. در آیه 14 میگوید این را به تو مینویسم به امید آن که به زودی نزد تو بیایم. یا ای تیموتائوس، من این مطالب را در این رساله براتون نوشتم تا خودت بدانی که در کلیسا چطور عمل باید بشه و امیدوارم که به زودی پیش تو بیام و بقیه مطالب را به اصطلاح حاضرم به تو بگویم. پولس مشتاق دیدار تیموتائوس بود. آیه 15 میگوید لیکن اگر تأخیر اندازم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است. پولس میگه ممکنه که من در آمدنم تأخیری پیش بیاد، ولی علت نوشتن این مطالب یا این رساله را از آن جهت به تو نوشتم تا به تو نشون بدم که چگونه در کلیسا که خانه خدای زنده است و اساس و بنیاد راستی خداوندی است رفتار بکنی و اعضای کلیسا نیز چطور باید رفتار کنند. بعضی ها خود را آماده می کنن و اعلام می دارن که صاحب حقیقت و راستی هستن، ولی زندگیشون هیچ بویی از راستی و خداشناسی و خداپرستی ندارد. مقصود پولس اینه که ای عزیزان، شما که حقیقت و راستی را یافته اید و به اصطلاح در حقیقت دارید زندگی می کنید، باید طوری رفتار و عمل کنید که جهانیان بگویم بله، حقیقت و راستی در اختیار شماست. شما باید به اصطلاح نوری باشید در تاریکی بدرخشید که مردم بتونن به این نور نگاه کنن و به سوی راستی بیاین. کلیسا طوری باید در جهان عمل کند که در این جهان ظلمانی نوری باشد برای عاشقان خدا، نوری باشد برای حق جویان که مردم را به سوی خدا بکشاند و نه خودشون. پولس رسول این رساله رو می نویسه دوستان تا به من و شما که از راستی الهی فیض برده ایم به طریق شایسته‌ای رفتار و عمل نموده و خانه خدا را یعنی قلب خود را تقدیس و پاک نگاه بداریم و شهادت خوبی برای مردم دنیا باشیم. و سرانجام در آیه 16 هم می گوید و بل اجماع سر دینداری عظیم است. سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. دوستان عزیز، این پیام انجیله و البته پیام ما نیز هست. این سر الهی است که بر آن اشاره شده، سری که اکنون در این آیه بر ما بیان گردیده. این آیه اساس و اعتقاد انجیل و اساس و اعتقاد ایمان کلیسای مسیح نیز می باشد. می گوید اساس مسیحیت، سر عظیم خداوند بسیار عظیمه. چیزی نیست که راحت بتونید درک کنید، چیزی نیست که به وسیله مسائل ریاضی اون رو حل و فصل کنید، بلکه سری است که به وسیله روح خدا باید اون رو درک کنید. و این مکاشفه عظیم اینه که خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز، خدایی که ابتدا و انتها ندارد، خدای قادر مطلق و خدای عظیم اراده نمود که با بشر تماس مستقیم بگیره. برای بشر ممکن نیست که خدا را بشناسه و یا به او برسد. حرکت از طرف خدا بوده تا او را بشناسیم دوستان، نه اینکه بشر حرکت کرده تا خدا را بشناسه. خدا وقتی دید که بشر نمیتونه به او برسه و او را بشناسه، در ابتدا از طریقهای مختلف در خلقت و در تاریخ بشر به طریقهای مختلف با بشر تماس گرفت. به وسیله انبیا و پیامبران خود خیشتن را ذره به ذره به ما شناسانیده، ولی میگوید در این ایام آخر در جسمی به نام عیسی مسیح در کار و عمل و قدرت و تعلیم عیسی مسیح خودش رو بر ما مکشوف گردانیده و حضور روح قدوس خدا دلیل این حقانیت است که خداوند بر بشر خیشتن را آشکار کرده و روح القدس خدا این مکاشفه آسمانی رو بر ما تأیید میکنه و پیام و مکاشفه خدا امروز در جهان اثراتش آشکاره و این خود دلیلی است بر حقانیت آن. خدا کند دوستان عزیز شما نیز بتوانید صاحب بصیرت شده و این حقیقت الهی را بپذیرید و درک کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: فیض و اطاعت. شنوندگان گرامی، در کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق، در کتاب دوم پادشاهان فصل پنجم، داستان بسیار زیبایی هست که برای شما میخوانم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام یعنی سوریه، در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه بود، یعنی مقام او بلند بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و اون مرد جبار شجاع ولی ابرس بود. و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد. و به خاتون خود گفت، یعنی به زن نعمان گفت، کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. منظور از برس همون مرض جزام است. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت، کنیزی که از ولایت اسرائیل است چنین و چنان می گوید. پس پادشاه ارام گفت، بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل می فرستم. پس روانه شد و 10 وزنه نقره و 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفت و مکتوب را، یعنی نامه را، نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که الان چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده گفت، آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه‌جویی از من می کند. اما چون الیشا مرد خدا که همون نبی باشد شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده گفت، لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشا ایستاد و الیشا رسولی نزد وی فرستاده گفت، برو و در اردن 7 مرتبه شستشون ما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد، یعنی شفا خواهی یافت. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت، اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود یهوه را خوانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده، ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمده او را خطاب کرده گفتند، ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شستشو کن و طاهر شو؟ پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت، اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست و حال تمنا این که هدیه ای از بنده ات قبول فرمایی. در این داستان زیبا ما این دو نکته بسیار حساس یعنی فیض و اطاعت را کنار هم می‌بینیم. تعریف فیض چیست؟ در فرهنگ عمید آمده است فیض یعنی بسیار شدن آب و روان گشتن آن، بسیار شدن و به معنی بسیاری و کثرت. آب بسیار، چیز بسیار، کثیر، بخشش، جود. در قاموس کتاب مقدس فارسی درباره فیض میگوید اظهار لطف و محبت حضرت اقدس الهی یعنی خدا نسبت به گناهکاران، یعنی خلاصی بخشیدن و نجات دادن در حالتی که لیاقت و استحقاق اون را ندارند. و از این جهت که انجیل مژده نعمت خدا نامیده شده است، یعنی فیض خدا نامیده شده است. پولس رسول میگوید به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و عادت پولس این بود که نامه‌های خود را با دعای حلول نعمت الهی یعنی فیض خدا شروع نماید. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در بشارت انجیل با آن روبرو می شویم این است که اکثر مردم نمی توانند درک کنند که خدا می تواند به طور رایگان آنها را بیامرزد و نیک حساب کند و نجات بدهد. مردم فکر می کنند که حتما باید اول آدم خوبی باشند تا خدا آنها را بیامرزد و قبول نماید. عقیده مردم این است که تا آدم خوبی نباشی نجات نمیابی. ولی کلام خدا میگوید تا متوجه نشوی که آدم خوبی نیستی نجات نمیابی. رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 میگوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند. خوب دقت بفرمایید، به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. در داستان نعمان سردار معروف سوریه این حقایق را ما به خوبی مشاهده می‌کنیم. نعمان ایمان داشت، از نظر ایمان مشکلی نداشت، ولی موانعی در سر راه او بودند و حال ما یکی یکی اینها را بررسی می‌کنیم. اولا او نزد مرجع غلط رفته بود. به جای اینکه نزد الیشع نبی برود، نزد پادشاه اسرائیل رفت. البته بنا به دستور پادشاه دمشق این کار را کرد. علتش هم عدم اطلاع از حقیقت بود. مردم به علت عدم اطلاع از عیسی مسیح او را با سایر پیغمبران مقایسه می کنند و در نتیجه فکر می کنند مسیح هم مثل یکی از پیغمبران دیگر است و فرقی نمی کند که دست به دامن او بشوند یا دست به دامن پیغمبر دیگری بشوند. بعضی ها را دیدم که وقتی دعا می کنند هم نام مسیح را می برند و هم نام اشخاص دیگر را ذکر می کنند، در صورتی که مسیح را اصلا نباید با هیچ کس مقایسه کرد. نام او را نباید در کنار نام شخص دیگری گذاشت، چون که مسیح خداوند است که جسم پوشیده و تمامی قدرت در دست اوست. او یگانه راه است. هیچ پیغمبری نگفته است که نزد من بیایید، ولی مسیح مردم را نزد خودش می‌خواند. او فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. ثانیاً نعمان سردار معروف سوریه به علت بی اطلاعی از حقیقت کلام خدا برای شفای خودش برنامه ای ریخته بود. او برای خدا برنامه تهیه دیده بود. او فکر میکرد اگر قرار باشد نبی او را شفا بدهد باید حتما مطابق فرمول نعمان عمل نماید. و بسیارند کسانی که میخواهند برکت خدا را بیابند، میخواهند شفای خدا را بیابند، میخواهند نجات از گناه را بیابند و اهل بهشت بشوند، اما مطابق فرمول خودشان. دوستان عزیز، باید فرمولهای خودتان را کنار بگذارید و ببینید که کتاب مقدس چه میگوید، کلام خدا چه راهی پیش پای شما میگذارد. سوم، نعمان و پادشاه دمشق هر دو فکر می کردند که شفای الهی را می توان با پول و مادیات خرید. از این جهت مقدار زیادی طلا و نقره و لباسهای گران قیمت به عنوان هدیه برای پادشاه اسرائیل آورده بود که بعداً هم خواست آنها را به الیشع نبی تقدیم کند. البته الیشع نبی آنها را نپذیرفت. نجات یا شفا با پول خریداری نمی شود. با هیچ کار نیکی نمی توان نجات و آمرزش را خرید. همش مجانی است و از راه فیض و لطف خدا به ما داده می شود. چهارم، او رودخانه های ابانه و فرفر را که در سرزمین دمشق قرار داشتند با رود اردن مقایسه می کرد. هرچند آبهای رود اردن معمولاً گلالود است، ولی رود اردن نشانه عبور به حضور مسیح و ورود به کنعان یعنی زندگی روحانی و تازه می باشد. رود اردن نشانه عبور از بیابان سرگردانی به سرزمین زندگی تازه در خداوند ما عیسی مسیح است. از طرف دیگر رود اردن می تواند نشانه تعمید آب هم باشد که خود از اطاعت سخن می گوید. مردم اکثراً فکر می کنند که برای رسیدن به آمرزش و نجات و شفا و برای پیدا کردن آرامش قلبی باید حتماً مراسم زیبایی اجرا شود. باید از اماکن زیبای مذهبی دیدن کنند. ولی خداوند ما مقرر فرموده که با جهالت موعظه انجیل نجات بیابند. یعنی موعظه ساده انجیل عیسی مسیح به نظر خیلی ها یک امر جاهلانه است، یک کار ساده و احمقانه است، اما کلام خدا میگوید همین حکمت خداست. او مقرر کرده که با ایمان به مسیح مصلوب که ظاهراً ضعیف به نظر می رسد نجات بیابیم. صلیب مسیح در نظر دنیا قشنگ نیست و به این معنی هم به نظر می رسد. ولی کار مسیح روی صلیب ما را نجات می دهد. زیرا کلام خدا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت گناهان تمام جهان نیست. عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جان خود را در راه گناهان من و شما فدا کرد و نجات و حیات و شفا و برکت را به وسیله مرگ خودش روی صلیب تهیه کرده است و او فقط ایمان می خواهد. او می خواهد که شما بیایید و به او ایمان بیاورید و این فیض و رحمت و لطف او را به طور مجانی دریافت بکنید. نوکران نعمان گفتند که اگر نبی امر بزرگی را پیشنهاد می کرد تو انجام نمی دادی؟ یقیناً انجام می داد. اکثر مردم تصور می کنند که باید راه رسیدن به خدا بسیار بسیار دشوار باشد. از این جهت متوسل به ریاضتها، روزها و انواع و اقسام مراسم سنگین مذهبی می شوند. وارد ذکر می شوند و بسیاری کارهای عجیب و غریب انجام می دهند که شاید بتوانند خدا را راضی بکنند تا اثر تقصیرهای آنها بگذرد و عاقبت هم هیچ وقت اطمینان ندارند که آیا گناهانشان بخشیده شده و اهل بهشت شدند یا نه. ولی خدا کار ساده ای را به ما پیشنهاد کرده است. همونطور که در مورد نعمان نبی خداوند الیشع یک امر ساده ای را پیشنهاد کرد. او گفت برو و در رودخانه اردن 7 مرتبه اصل بگیر، اوتور شو و تو شفا خواهی یافت. امر مشکل این است که ما برای خودمان شرایط سختی بتراشیم. امر مشکل این است که ما برای نجات خودمان، شفای خودمان و برای نزدیک شدن به خدا شرایط بسیار دشواری قائل بشویم، در صورتی که خداوند این امر را بسیار سهل و آسان کرده است و او میگوید نزد من بیایید، از راه ایمان، از راه فیض و لطف خود من به من تقرب بجویید. امر مشکل این است که من باید خودم کارهای نیک انجام بدهم تا خدا مرا قبول کند. در نتیجه یک عمر تقلا می کنیم ولی هیچ وقت به نجات و آمرزش دست نمی یابیم. فیض این است که کوچک بشویم و نجات بلا عوض خداوند را بپذیریم. الیشا به نعمان گفت شستشو کن و طاهر شو. بلی دوست عزیز، به فرمان خدا گوش کن. نعمان وقتی که کلام خدا را اطاعت کرد، فیض عظیم خدا بر او نازل شد. برای دریافت برکات فیض عظیم خدا لازم است که شخص کاملا اطاعت کند. اگر نعمان 6 بار در آب غوطه می‌خورد، شفا نمی‌یافت. خدا در کار خودش هیچ تخفیفی نمی‌دهد، چون که راه او مستقیم و ساده و راه صحیح است. خدا حاضر نیست که کوچکترین تغییری در راهی که پیشنهاد کرده ما بدهیم. فرمول خدا فرمول نهایی و صحیح است و تغییر پذیر هم نمی باشد. اگر چنانچه در ماهواره هایی که الان به آسمان می فرستند کمترین انحراف در زاویه پیدا شود، در فاصله دراز انحراف عظیمی رخ خواهد داد. کلام خدا هم همینطور است. اگر کوچکترین انحرافی ما در آن بخواهیم به وجود بیاوریم، به مقصد نخواهیم رسید. بسیار از مقصد دور خواهیم شد. پس شما سعی نکنید آن را کج کنید، بلکه کاملا خود را با شرایط کلام خدا منطبق بکنید، یعنی به همون سادگی که کلام خدا میگوید فیض و بخشش خدا را بپذیرید. فیض خداوند ظاهر شده و میگوید عیسی مسیح در راه گناهکاران جان خود را داد. او خون مقدس خود را ریخت تا هر که به او ایمان بیاورد آمرزش گناه بیابد، شفا پیدا کند، برکت بیابد، نجات پیدا کند، حیات جاودانی داشته باشد. شما می توانید همین الان با سادگی دعا کنید، بگید ای خداوند عیسی به قلب من بیا، من فیض تو را می پذیرم، به من آمرزش گناهان بده، به تو ایمان می آورم. آمین.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند و تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند، چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رومیان فصل 7 از آیه 24 میخونید. وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ خدا را شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس بنابراین من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی میکنم و اما به جسد شریعت را. عنوان این پیام را از آیه 24 میگیرم. کیست که مرا رهایی بخشد؟ کیست که مرا نجات دهد؟ این سوالی که در نظر میگیرم. دوستان عزیز، صرفا این پولس نیست که داره وضعیت خودش رو بیان میکنه، بلکه در اینجا میبینیم که چه کسی، کیست که مرا نجات دهد. فرصت نداریم به رساله رومیان نگاه کنیم، اما اگر کنجکاو هستید به فصل 8 نگاه کنید. 4 مرتبه دیگه تکرار میشه، میگه چه کسی، چه کسی، چه کسی مرا محکوم کند؟ چه کسی علیه برگزیدگان خداونده، چه کسی اونها رو محکوم کند؟ اولین اونها رو اینجا میبینیم. یک زنجیره ای از این سوالات پولس رسول بیان میکنه و میپرسه، و در اینجا میبینیم که اولین اون سوالات چه هست و چنین میگه کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد. امیدوارم این سوال شما رو فروتن سازه، این واقعا من رو فروتن سازه. زیرا این سوالی هست که مسئله مرگ و زندگیه. وضعیت شما در چه وضعیتیه؟ جنگ بین حیات و مرگ، بزرگترین لبردی که میشه روی بده در این جهان در میدانهای جنگ نیست، در خارج از شما نیست، بلکه این درونیه، در درون شما روی میده. دوستان عزیز، رومیان در فصل 7 پولس راجع به وضعیت خودش میگه به عنوان یک مسیحی که چه تقلایی داره با گناه، اما در حال حاضر فعلا اون رو کنار میگذارید و به خودتون فکر کنید به عنوان یک فرد جدای از خداوند عیسی مسیح، جدای از مغفرت گناهان، جدای آشتی با خدای زنده، جدای مشارکت با خدای زنده، وضعیت شما چه است؟ جدا، تنها، بیگانه، دور از خدایی که شما را آفریده. خودتون را در اینجا ببینید و این مطلبیه که ما میخوام بهش فکر کنید. شما اگر مسیح رو ندارید، خداوند پدر آسمانی شما نیست. وقتی که به شما نگاه میکنه ساکت خواهید بود، زیرا چه پاسخ میتونید بدید، چه عذر و بهانه‌ای میتونید براش بیارید؟ در حضور خدای زنده که از زندگی شما آگاهه، شما در حضور او و در محضر او کاملا ساکت خواهید بود، زیرا پاسخی نمیتونید بدید. خداوند همه چیز رو بر آنچه که ضروریه برای من و شما که نجات جاوین و ناممون در کتاب حیات باشه فراهم کرده. و آنچه که در اینجا میخونیم، این سوال واقعا فروتنانه است. این راجع به یک جنگه، جنگی که در درون من و شما روی میده. دوستان عزیز، وقتشی که به فکر بیفتیم واقعا هدف از حیات و زندگی چی هست. گناه مثل یک پادشاه در درون شما حکمرانی میکنه، چه این رو بخواهید چه نخواهید. گناه در من و شما هست، و اگر پولس رسول که رسول راستین خداوند و چنین میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، کیست که من از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ رسول راستین خداوند، اگر او چنین میگه، وضعیت شما چه است که مسیح رو ندارید؟ کیست که من از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ آیا پاسخی برای این سوال هست؟ پاسخی که تا حدی به من یک تسلی روحانی بده، به من آرامش بده. چه کسی این پاسخ رو میتونه بده؟ سوال اینه، آیا من واقعا حاضرم تا اون پاسخ رو بگیرم؟ گاهی ما سوال رو میپرسیم، اما در درونمون واقعا انتظار شنیدن پاسخی رو نداریم، و حتی اگر پاسخ به ما داده بشه ما نمیخوایم بشنویم. اما دوستان عزیز، سوال اینه که آیا شما واقعا جویای خدای زنده و حقیقی هستید؟ روی من به خصوص با کسانی است که هنوز خدای زنده رو نمیشناسند. بذارید به چند موضوع فکر کنیم، به معنای زندگی فکر کنیم. برای من و شما، برای اینکه نجات پیدا کنیم، ابتدا باید فریاد بردانیم برای یاری. ببینید آیه 24 پولس چه میگه؟ فریاد برمیداره، میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. وقتی که این حقیقت رو دریافت، فریاد میزنه برای کمک. چه کسی میتونه به من کمک بده؟ کیست که مرا رهایی بخشد؟ این کسی که واقعا در یک اندوه شدیدی است. این فردی است که در یک وضعیت واقعا ناامیدکننده است که فریاد برداشته. باید 20 نگاه کنید، میگه گناه در من ساکنه، انگار اسیر شده، انگار این فرد به زنجیر کشیده شده. میدونی دوستان عزیز، بزرگترین دروغی که شیطان به مردم میگه اینه که شما آزاد هستید. شما آزادید، هر کار دوست داری انجام بده. نه دوستان، هیچ کس آزاد نیست. یا شما خدای زنده رو خدمت میکنید و یا شیطان رو. یا شما بنده خدای زنده هستی و یا بنده شیطان هستی. بنده خودتون و شهواتتون و تمایلات درونیتون هستید. و اینا دو انتخابی که ما داریم در این جهان. دوستان عزیز، وقت اونه که هر یک از ما به فکر بیفتیم راجبه هدف و معنای از حیات. پولس مردی که اندوه زیادی دارد و به علاوه چیزی که در درونش ساکنه گناه هست. البته گناه رو به گردن کسی دیگه نمی اندازه. وقتی که فصل 7 رومیان رو میخونید میگه من گناهکارم. دوستان، آیا میخواهید شما خدای زنده رو بیابید و نجات پیدا کنید؟ اولین قدم اینه که دریابید وضعیتتون از دید خدای زنده چه هست. باید دریابید که واقعا نیازمند به رستگاری هستید. خداوند شما رو نجات نمیده اگر نخواهید. بله، روح القدس میاد و در دل شما کار میکنه و اون قدرت غیر قابل مقاومت برای شما برهان میاره، دلیل میاره، التماس میکنه، توجه شما رو جلب میکنه. اما اگر نخواهید، خداوند شما رو نجات نمیده، زیرا خداوند به دنبال آدمانه نیست. او میخواد شما مشتاقانه و به اراده خودتون بیاید و ایمان بیاید. اما اگر این تمایل در شما نباشه، نخواهید نجات پیدا کنید، خداوند هم شما رو به حال خودتون عام میکنه. پس برای اینکه نجات پیدا کنید، باید درخواست کنید، باید جویاش بشید، اون در رو بکوبید و بعد خداوند در رو بروتون خواهد گشود. پس دل شما به شما میگه شریر پر از گناه نیاز دارید به اون رستگاری. شریعت گناه در من و شما ساکن مسلط بر ماست. وقتی که فصل 7 رومیان رو بخونید، پولس میگه این گناه در همه اعضای بدن من است. هیچ بخشی از وجود من نیست که متأثر نشده باشه. دوستان عزیز، بیاد داشته باشید. شما نیاز دارید تا فریاد بردارید برای یاری و بگید کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این منم که انسان بدبختی هستم. از این جایی که رستگاری شروع میشه. پولس ابتدا اعتراف میکنه در آیه 24. اعتراف میکنه که انسان بدبختی، گناهکار، تحت تسلط گناه. میدونید اعتراف در زبان مسیحی میگیم یعنی واقعیت رو بگید. خداوند میگه من و شما گناهکاری نفسانی هستی و فقط برای جسم زندگی میکنید، برای رضایت اعضای بدنتون. و خداوند میگه شما گناهکاری. شما باید اعتراف کنید و بگید منم گناهکارم. پولس داره چی میگه در اینجا؟ میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، چه انسان بیچاره و ناتوانیم، اندوه بارم، اسف بارم. چه که میگه زمان حال حاضر است، میگه در حال حاضر من چنین هستم. وضعیت من چه است در این شرایط؟ اگر شما از مردم دنیا بپرسید، میدونن اونا چه میگن؟ من آدم بزرگی هستم، من بهترین آدم روی زمین هستم، انسان خوبی هستم. به مدارک من نگاه کن، به خانواده‌ام نگاه کن، من به خودم اعتماد دارم. اما پولس چنین حرفی رو نمیزنه، بسیار فروتنه و میگه وای بر من چه انسان بدبختی هستم. به این شکلی که خودش رو اسفبار، اندوهبار، بیچاره و این دیدی که از خودش داره. واژه یونانی رو که ترجمه شده بدبختی در مکاشفه فصل 3 آیه 17 داریم. کلیسایی که تصور میکنه ثروتمنده، از ثروت اندوخته و خداوند عیسی مسیح او رو مخاطب میسازه و میگه تو مستمند و رقتبار و فقیر و کور و عریان هستی. این وضعیت ما از جدای از مسیح. پس این واژه که ترجمه شده بدبختی یعنی کسی که در وضعیت اسفباریه، اندوهباره، دلش پر از غصه است. در نظر بگیرید یک سربازی که محاصره شده، دور تا دورش دشمنا او رو گرفتن، هیچ راه فراری نداره، اسد بخشی او رو زیر نظر دارن و به زودی دستگیر میشه و او رو میکشن. این سرباز چه کاری میتونه بکنه؟ این انسان بدبختی اسلحه‌ای نداره، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. دور تا دورش رو محاصره کردن و هیچ امیدی برای فرارش نیست. این معنای واژه است وقتی که میگه انسان بدبختی هستم. آیه 24 رومیان فصل 7 پولس اینو بیان میکنه، واقعا احساس بدبختی و مصیبت میکنه. اما هرچند که در این شرایط، هرچند که این اندوه زیاد رو دارن، هرچند که چنین افسرده شده، نیاز داره به رحمت خدای زنده دوستان عزیز، مطلبی است که من میخوام به شما بگم و سال قبل این تجربه ای من بود. اون رنج و اندوه درونی، اون خلل درونی، این که جدایی از خدا هستیم، خدا رو نمیشناسیم، با اون مشارکت نداریم و این تلخی در جان من هست. من این رو به تجربه میتونم به شما بگم، این درد واقعا غیر قابل تحمله. اون خلل درونی، اون اندوه و تلخی فراوان. علتش چه است؟ وقتی که شما این رو درک کنید، اون وقت میبینید که دیگه نمیتونید به خودتون ببالید و افتخار کنید. نه، در اون لحظه همه اینا از بین میره. در میابید که دست خالی هستید، مثل اون سربازی که محاصره شده و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اسلحه رو باید بذاره زمین و تسلیم بشه. تنها کاری که میتونه انجام بده برای نجاتش، وجدان من، اندیشه من، اراده من، هر بخشی از وجود من فاسد شده، اسیر گناه شده. این شریعت گناه در همه وجود من است. حتی نمیتونم دعا کنم نزد خداوند مگر اینکه ابتدا توبه کنیم و در مسیح به حضور او برسیم. و بدتر از اون، دوستان عزیز، این رو به شکل بسیار دوستانه به شما میگم، شما اونچه که فکر میکنید پارسایی یک جامعه کثیفه. شما در نظر بگیرید یک فرد معتاد رو که توی خیابون میخوابه و اون لباسهای کثیف رو ماها میپوشه، کثیفه و بوی گند میده و هرگز دوش نگرفته و چه بوی گندی از او بلند میشه. و این دقیقا وضعیت ماست وقتی که خداوند به ما نگاه میکنه. وقتی که در مسیح نیستیم، بوی گندمون با آسمان بلند شده و اون بوی گند به حضور خدای زنده میرسه و غیر قابل تحمل است برای خدای قدوس. و ما نمیدونیم، احساس شرم نمیکنه، نمیدونیم تا چه حد نزد خداوند منفور هستیم. و این جای تاسفه و این مصیبت ماست. و برای من و شما، دوستان عزیز، وقتی که فصل 7 رومیان رو میخونید، یکی از فصلهای زیبای عهد جدید است، امید زیادی درش است. وقتی که فصل رو میخونید، میگه شریعت خداوند، اون شریعت اخلاقی خداوند، ده فرمان، نمیتونه شما رو نجات بده، بلکه یک معلمه، به شما نشون میده، میگه نگاه کن، یک نجات دهنده است. تو نمیتونی شریعت رو حفظ کنی، تا میگه این کارو نکن، اون کارو نکن. این ده فرمان در اونجا هست و به شما یاری بده که نمیتونی خودت رو نجات بدی. نیاز داری به یک نجات دهنده، نیاز داری به فیض، نیاز داری به کسی که این شریعت رو به جای تو حفظ کنه. اون شریعت من و شما رو محکوم میکنه. همه اون ادعایی که من داشتم که انسان خوبی هستم از بین میره. ادعای زیادی هستن که به دنبال خدا هستن از روی ترس، از روی ترس افتادن به جهنم. اما وقتی که ما میایم توبه میکنیم و نزد خداوند عیسی مسیح میایم، برای ترس از گناه هست. نه صرفا میخوام از جهنم نجات پیدا کنم و بعد وقتی که وجدانم راحت شد برم دنبال گناه، بین لب نیست. حتی کسانی هستن که در کلیسا تا یک مدت ظاهرا مسیحی خوبی است، اما روز بعد چی میشه؟ میافته به گناه. به جای اینکه 10 قدم پیش بره، 5 قدم عقب میره و 1 قدم جلو. به چه علت؟ چون واقعا خداوند در زندگی من حکمرانی نمیکنه. حالا سوال اینه، چگونه باید نجات پیدا کنم و مسیحی بشم؟ اول باید دریابم که بیچارم، نیازمندم و بخوام و درخواست کنم. دوما باید این اعتراف رو بیان کنم و بگم من چه انسان بدبختی هستم، ناتوانم، این منم که گناه کردم و شریعت تو رو شکستم. ای خدای زنده، ذات من گناه آلوده و نیاز به تو دارم ای خدای زنده. و بعد پولس اینجوری میگه، کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد، از این غرور، از این لکه گناه نجات بده، از اون عدالت عادلانه خدا. وقتی که ما از این جهان بریم و گناهکار باشیم و در مسیح نباشیم، به جهنم میفتیم. خشم خداوند بر ما است. در واقع پولس میگه چه کسی مرا از جهنم نجات بده، چه کسی مرا از تمایلات دلم نجات بده و رهایی بخشه. من سعی خودم رو میکنم، تسکین نفس میکنم، اما شدنی نیست. اما در اینجا میبینید که نویسنده کلام به ما پاسخهای فراوانی رو میده. در آیه 25 جواب رو به ما میده. دوستان عزیز، گناه ما رو نابود میکنه، ما رو دوست داریم، ازش لذت میبریم و همه توجه و علاقه من به اون است و به خودی خودم نمیتونم از شر اون راحت بشم. ناله میکنم اما هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من به خودی خودم ناتوانم و نمیتونم خودم رو از اسارت گناه آزاد سازم. این وضعیت هر انسانی جدای از خداوند عیسی مسیح. لذا دوستان عزیز، از شما میخوام این آیه دقت کنید. وقتی میگه کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد، چه کسی میتونه به من کمک بده؟ آیا وجدان من میتونه مرا نجات بده؟ وجدان من صرفا اون چیزی رو که بهش تعلیم میدم به من میگه. این شکله که وجدان نمیتونه راهنمای خوبی باشه. راهنمای کاملی نیست. میشه اطلاعات غلطی بهش داد. اما راهنمای کامل کلام خداوند است و به ما میگه که من نمیتونم با وجدانم اعتماد کنم. آیا میتونم نزد دکتر برم و بگم من چه انسان بدبختی هستم؟ یاریم بده من از بدن مرگ رهاییده. آیا شریعت خداوند میتونه این کار انجام بده؟ آیا سیستم مذهبی میتونه این کار انجام بده؟ آیا ثواب ها میتونه این کار انجام بده؟ نه. هیچ کدوم از اونها نمیتونه پاسخی بده. تا اون نیاز جان و روح من رو بدطرف ساز. بعضی از انسان ها برای اینکه وجدان خودشون رو ساکت کنن تصمیم به خودکشی میگیرن. دوستان عزیز، این بزرگترین اشتباهی که میتونید انجام بدید به دو دلیل. دلیل اول، حیات هرگز به آخر نمیرسه. و دلیل دوم اینه که یک روز خواهی مرد، پس چرا اون رو سرعت ببخش؟ با کشتن خودتون مسئله حل نمیشه، زیرا بعد از مرگ به حضور خداوند میرسید و به محکمه قضایی خدای زنده. در اینجا پولس میگه کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این کیست؟ یک شخصه. اون شخص خداوند ما عیسی مسیح که در آیه 25 پولس او رو شکر میگه و میگه شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح آسمان به زمین اومد و بر صلیب شد و در اونجا مجازات گناهان هر گناهداری که به او اعتماد کنه تا گناه رو از میان برداره، تا ما رو از بدن مرگ رهایی بخشه. به این علتی که مسیح بر صلیب شد. دوستان عزیز، به جای دیگه نگاه نکنید. مسیح قادر تا به نهایت شما رو نجات بخشه. او بهای کامل رستگاری ما رو پرداخت. خون پسر خدا تمامی گناهان ما رو پاک خواهد ساخت. وقتی که پولس اعتراف میکنه که انسان بدبختیه و سوال میکنه که کیست مرا از این بدن مرگ نهایی بخشد، در آیه 25 فریاد شکر گزارش و آسمان بلند میشه و میگه خدا را شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح، او که خدای زنده و حقیقی است. چگونه این رستگاری کامل به من میرسه؟ من زانو میزنم در برابر اون صلیب مسیح، همچنان که تصور میکنم خداوند بر روی صلیب گناهان مرا از میان برمیداره اعتراف میکنم. اعتراف میکنم و خداوند میدونه که آیا واقعا این اعترافم جدی است و اگر واقعا از صمیم قلب اعتراف کنم و توبه کنم او مرا نجات خواهد داد. و صلح خداوند که فرای فهم و درک در دل من جاری خواهد شد. اگر پولس این سوالش رو بدون جواب میگذاشت، وضعیت ما اسفبار بود و امیدی برای ما نبود. اما پولس توقف نمی کنه. ببینید پاسخ رو میده در آیه 25. در اونجا چه میگه؟ خدای زنده و حقیقی را شکر کرد به واسطه ای خداوند ما عیسی مسیح. پولس از اون حالت تأسف و زاری به حال بدبختی خودش، زبانش باز میشه به شکرگزاری. ابتدا به عنوان گناهکار زاری و التماس و ناله میکنه و بعد به عنوان یک فرد نجات یافته خدای زنده رو شکر میکنه. اکنون به من یک ذات تازه داده شده با اشتیاقهای تازه. اکنون خداوند خدای زندگی منه. اکنون تحت حمایت او زندگی میکنم. اکنون خدای دیگه ای دارم، خدایی که من رو دوست داره، شبان منه، برای من فراهم میکنه، حامی من است، نگاهدار من است. اکنون خدای زنده حامی من است، خون او برای من ریخته شده و لذا خدای زنده رو شکر میکنم. آیا گناه بر من غلبه میکنه، مرا شکست میده؟ خیر، زیرا کسی که در شماست بزرگتر از اونی که در جهان. روح مسیح در شما ساکن خواهد بود. چه کسی شما را از محبت خدای زنده جدا میکنه؟ هیچ کس، هیچ قدرتی. به چه علت؟ زیرا پدر آسمانی که شما را نجات داد، خداوند عیسی مسیح که خونش را برای شما ریخت، از همه بزرگتره. و در یوحنا فصل 10 آیه 28 گفت هیچ کس نمیتونه شما را از دستهای او بیرون بکشه. هیچ قدرتی، هیچ انسانی، هیچ حکومتی، هیچ نیروی شما رو نمیتونه از محبت خدای زنده و حقیقی جدا سازه. شما در امنیت کامل خواهید بود. آیا خداوند شما رو محکوم خواهد ساخت؟ در این دنیا البته مصیبت ها، مشکلات و سختی ها خواهد بود. چه کسی به شما یاری میده در این راه؟ خدای زنده و حقیقی. فیلیپیان 1:6 چه میگه؟ او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رساند. یعنی تا زمان بازگشت خداوند، یا تا زمانی که در این جهان هستید، تا لحظه آخر خداوند به شما یاری میده. اما میبینید دوستان عزیز، پولس چه میگه؟ میگه خدای زنده و حقیقی رو شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. به چه معنا؟ تنها یک راه برای رستگاری و نجات وجود داره، به واسطه که عیسی مسیح خداوند. و این یک هدیه است، بدون اینکه شما هیچ تلاشی بکنید که شایستش باشید. هدیه به شما عطا میشه. البته این هدیه بی بهایی نیست، بهای سنگینی برای اون پرداخته شده تا من و شما رو نجات بده اگر به او ایمان داشته باشیم. رستگاری زمانی به شما میرسه وقتی که نزد صلیب میایید و توبه میکنید و به کار مسیح بر روی صلیب اعتماد میکنید. دوستان عزیز دقت کنید برای چند لحظه با رومیان فصل 8 در اونجا چه میخونید؟ پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند که جسم را مطابع نمی کنند بلکه روح را. هیچ محکومیتی نیست. صرفا مربوط به محکومیت در جهان بعد نیست بلکه حیات جاودان هم هست. به شما حیات جاودان عطا میشه. محکومیت در جهان بعد نیست، به جاش حیات جاودان. من شب و روز اسفبارم و گریانم به خاطر گناهانم، اما فیض خداوند به من شادی میده به خاطر خون عیسی مسیح که من رو دوست داشت و صلیب شد تا گناهان من رو تحمل کنه و اونا رو از میان برداره. برای او شادم. او ریاکاری، گناه، دروغها و همه چیز رو که در من ناپاکه بر خود میگیره و اونا رو از میان برمیداره. لذا خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید به واسطه خداوند عیسی مسیح و جز او نجات دهنده نیست. و اگر به او ایمان بیارید بدون شک او شما رو به جلال وارد خواهد کرد. چه نام پر برکتی است، چه نجات دهنده است. آیا شما در مسیح هستید؟ مژده نیک و خبر بد در همین دعایه است. دوستان عزیز خبر بد رو اول به ما میده. وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، چه گناهکار شری هستم، کیست که من رو از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این خبر بده. مژده نیک اینه، خدای زنده رو شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. بله به خودی خود جدای از مسیح بدبخت و پرمصیبت و بیچاره و افسردم. این وضعیت منه. اما خدای زنده رو شکر که من رو نجات میده، رهایی میده از این بدن مرگ. در رومیان فصل 4 چه میخونیم؟ خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشیده گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرد. و شما سعادتمندترین فرد دنیا خواهید بود اگر نزد مسیح بیاید و گناهانتون بخشوده بشه.
3: سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه، امیدوارم که دلتون پر از امید باشه، زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شد.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما رو باز کن تا تو رو ببینیم، تا تو رو حس کنیم، تا قلب پر مهر تو رو درک کنیم ای خداوند.

بپرست، او را بپرست. با هر زبان و به هر شیوه ای که بلدی او را بپرست. او از تو محافظت می کند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخوان.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجده.

نمیخوام بکنم وقتمو تلف، همیشه داشتم با خودم یه هدف، خوندم کلام دیدم داد به روحم جلا، بزنم رو بهش در میاره روحمو عذاب.

0: پدر آسمانی مهربانم، من نیازمند کمک و حکمت الهی تو هستم. من مشتاقم تا از تو بشنوم. به من کمک کن تا بتونم روزانه با تو وقت بگذرانم و با تو محرمانه صحبت کنم و از تو بشنوم. پدر جان، از تو سپاسگزارم که می توانم در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایطی که هستم به حضور تو بیام و با تو صمیمانه صحبت کنم و تو مرا می شنوی. خداوند، از این که تو مشتاقی تا من هر روزه با تو وقت بگذرانم بسیار سپاسگزارم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن و یاد بده تا هر روزه در اراده مقدس و خاص تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین. شنوندگان عزیز، چنانچه شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، فیض و آرامش الهی او همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: آینده انسان، دنیا کی به آخر خواهد رسید؟ روز قیامت کی خواهد آمد؟ آن دنیا چگونه خواهد بود؟ بهشت و جهنم چگونه جایی خواهد بود؟ جای من کجاست؟ بهشت یا جهنم؟ پس از مرگ چه اتفاقی برای انسان می افتد؟ اینها سوالاتی هستند که معمولاً هر شخصی از خود می کند. انسان همانطور که برای عالم هستی و حیات خود آغازی قائل است، پایانی نیز برای آن قائل می باشد. او در عمق وجود خود ابدیت را احساس می کند. او به گونه ای احساس می کند که مرگ پایان موجودیت او نیست. او می داند که اگر زندگی انسان فقط محدود به همین جهان مادی باشد، همه چیز برای او پوچ و کاملاً بی هدف می گردد. به همین دلیل است که انسان همواره چشم به آینده دوخته است و معنی و هدف زندگی و خصوصاً رنج‌ها و بی‌عدالتی‌ها را در آنجا جستجو می کند. در آن سوی مرزهای این زندگی مادی. در آنجاست که نیکوکاران و آنانی که به خاطر خدا و حق و عدالت در این جهان زحمت و جفا دیده‌اند به حق خود خواهند رسید. در آنجاست که تمام آنانی که سراسر عمر خود دچار قهر طبیعت بوده‌اند مانند اشخاص عقب مانده خواهند آسود. در آنجاست که تمام ستم دیدگان و آنانی که متحمل بی‌عدالتی‌های اجتماعی بوده‌اند حق خود را خواهند یافت. ستمکاران نیز در آنجا حق خود را خواهند یافت. عالم آینده و پایان جهان امید انسان است. اما آیا زندگی پس از مرگ واقعا وجود دارد؟ آیا واقعا روزی دنیا به آخر خواهد رسید؟ آیا روز قیامت و داوری واقعیت دارد؟ جواب این سوال‌ها را باید در کتاب مقدس یافت. از آنجا که موضوع روز قیامت و آخر زمان به مسئله زندگی پس از مرگ ارتباط نزدیک دارد، نخست به بررسی موضوع حیات پس از مرگ خواهیم پرداخت. سپس مسئله پایان جهان را مورد بحث قرار خواهیم داد. عزیزان شنونده، کلام خدا به روشنی تعلیم می‌دهد که مرگ پایان زندگی انسان نیست. ایوب که صبر و بردباری او ضرب المثل شده فرموده من می‌دانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آن که این پوست من تلف شود بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید. کتاب ایوب فصل 19 آیات 25 و 26. ایوب چند هزار سال پیش می دانست که پس از مرگ بدون بدن خود نیز خدا را خواهد دید. سلیمان آن نبی حکیم نیز انسان را پند داده می فرماید پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور قبل از آن که خاک به زمین برگردد و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید. کتاب جامعه فصل 12 آیات 1 و 7. عیسی مسیح نیز به شاگردان خود تعلیم داد که از مردمان نترسند چون آنها قادرند فقط بدن انسان را از بین ببرند و کاری بیش از این از دستشان بر نمی آید. او فرمود شما را آگاه می سازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آری می گویم از او باید ترسید. انجیل لوقا فصل 12 آیه 5. بلی، کلام خدا زندگی انسان را محدود به این دنیا نمی داند. انسان به غیر از بدن دارای جنبه‌ای است که پس از مرگش نیز باقی میماند و به ابدیت میپیوندد. کتاب مقدس این جنبه یا بعد ابدی انسان را روح مینامد. اما اینکه روح چیست، کلام خدا توضیحی درباره آن نمیدهد، قطعاً به این دلیل که مغز انسان قادر به درک آن نیست. فقط میتوان دانست که روح آن چیزی است که ماده نیست. به هر حال میتوان یقین داشت که انسان پس از مرگ به واسطه روح خود در ابدیت به حیات خود ادامه میدهد. حال این سوال پیش میآید که کیفیت زندگی پس از مرگ چگونه است؟ آیا روح انسان بلا فاصله به بهشت یا جهنم خواهد رفت؟ اگر روح انسان به حیات ادامه میدهد، دیگر چه نیازی هست که در روز قیامت بار دیگر جسم انسان نیز زنده شود؟ پیش از پاسخ به این سوالات، این نکته کلی را باید در نظر داشت که تعالیم و توضیحات کتاب مقدس در باره عالم روح و آخر زمان فقط به این منظور عطا شده که ما از وجود آنها اطمینان حاصل کنیم و به آنها امید داشته باشیم. به همین دلیل این تعلیمات شامل همه جزئیات مربوط به دنیای ارواح و عالم آینده نمی گردد و بر اساس آنها نمی توان تصویر کامل و بی ابهامی از آنها ترسیم کرد، اما می توان کلیاتی درباره آنها به دست آورد. در خصوص کیفیت زندگی پس از مرگ، کتاب مقدس به طور کلی تعلیم می دهد که روح انسان بعد از مرگ جسم بلا فاصله در دنیای دیگر چشم می گشاید. عیسی مسیح به آن مجرمی که همراه او مصلوب شده و به او ایمان آورده بود فرمود: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. انجیل لوقا فصل 23 آیه 43. به عبارت دیگر، آن شخص به محض چشم بستن در این جهان در عالم دیگر چشم می گشود. پولس رسول در رسالهش به مسیحیان شهر فیلیپی نوشت: من نمی دانم کدام را انتخاب کنم، بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که این خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. رساله به فیلیپیان فصل اول آیات 22 تا 24. از این آیات چنین برمی آید که روح مؤمنین پس از مرگ به مکانی می رود که در آنجا خداوند حضور دارد. همانطور که دیدیم، پولس اطمینان داشت که اگر بمیرد با خداوند خواهد بود. آن مجرم مصلوب هم پس از مرگ همراه عیسی به فردوس رفت. اما روح خاطیان و خدا نشناسان به کجا خواهد رفت؟ یک بار عیسی مسیح ماجرایی را تعریف کرد که بسیار آموزنده و حاوی حقایق بسیار ارزنده در این زمینه می باشد. او فرمود: مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخم آلودی به نام ایلعازر خابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگ ها می آمدند و زخم های او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود، نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلعازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن، ایلعازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلعازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد، نمیتواند از آن بگذرد و کسی هم نمیتواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس میکنم ایل آزر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد. انجیل لوقا فصل 16 آیات 19-31. از این ماجرا نکات مهمی می آموزیم. نخست آنکه روح پس از مرگ بلا فاصله به عالم دیگر می رود. زیرا گفتگوی مرد ثروتمند و ایل آزر فقیر با حضرت ابراهیم در عالم ارواح درست پس از مرگشان صورت می گیرد، زمانی که هنوز برادران آن مرد ثروتمند در این دنیا زنده بودند. نکته دوم این که در آن عالم روح انسانها طوری خواهد بود که یکدیگر را خواهند شناخت. مرد ثروتمند ایل آزر فقیر را باز شناخت. سوم آنکه روح ایمانداران و خداشناسان در آسایش و در حضور خدا خواهد بود، اما روح بدکاران و خاطیان در عذاب و جدا از خدا. نکته چهارم این است که میان مکان نیکوکاران و مکان بدکاران فاصله است غیر قابل پیمایش. کسی که در این جهان خدا و راه رستگاری او را رد کند، محکوم به عذاب جاودانی خواهد شد و هیچگاه نخواهد توانست در آن دنیا مکان خود را تغییر دهد. آن که به محل آسایش رفته تا ابد در آنجا خواهد ماند و آن که به محل عذاب رفته نیز ابدیت را در آنجا به سر خواهد برد. در ضمن مکانی به نام برزخ نیز وجود ندارد. روح انسان یا به مکان عذاب می رود یا به مکان آسایش. چیزی ما بین این دو وجود ندارد. محلی برای تصفیه موقت وجود نخواهد داشت. از این رو بسیار حیاتی است که انسان در همین جهان تکلیف ابدیت خود را روشن سازد. این بود آنچه که کلام خدا به طور کلی درباره زندگی پس از مرگ بیان می‌دارد. خدا در حکمت خود صلاح ندانست که انسان بیش از این بداند، زیرا انسان مادی قادر به درک اموری که مربوط به روح و غیر مادی است نمی باشد. اما انسان همواره کوشیده است از راه‌های غیر الهی به اسرار عالم ارواح دست یابد. یکی از این راه‌ها احضار ارواح است. کلام خدا از زمان حضرت موسی همواره علیه این کار هشدار داده است. احضار ارواح عملی است که با کمک شیطان و ارواح پلید صورت می‌گیرد و افرادی را که به آن مبادرت می‌ورزند به اسارت در می‌آورد. برای انسان کافی است که بداند پس از مرگ نیز زندگی به گونه دیگر ادامه دارد و باید در این دنیا خود را برای زندگی جاودان آماده سازد. اما وقایع مربوط به آینده به همینجا ختم نمی شود. روزی نظام فعلی عالم هستی دگرگون خواهد شد و خدا نظام جدیدی به وجود خواهد آورد. رویدادهای مربوط به این دوره را وقایع زمانهای آخر می نامیم. کلام خدا به ایمانداران هشدار داده که آماده باشند، زیرا هر لحظه ممکن است زمان آخر فرا برسد. مهمترین رویداد آخر زمان بازگشت عیسی مسیح است. او وعده داده که بار دیگر به این جهان باز می‌گردد، اما زمان بازگشت او مشخص نیست. او به شاگردانش فرمود که هر لحظه آماده استقبال از او باشند. آمدن عیسی مسیح کاملا غیر منتظره خواهد بود. او فرمود هوشیار و آگاه باشید. شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید. شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپید دم، مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما می گویم به همه می گویم، بیدار باشید. انجیل مرقس فصل 13 آیات 33 تا 37. اما خداوند ما مسیح برای چه باز می گردد؟ بازگشت مسیح امید مبارک مسیحیان نامیده شده، زیرا او باز می گردد تا ایمانداران را با خود به آسمان ببرد. در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 18 می بینیم که در آن روز نخست فریاد فرمان الهی و بانگ رئیس فرشتگان و شیپور خدا شنیده خواهد شد. سپس خداوند ما عیسی از آسمان نزول خواهد فرمود. در چنین لحظه پرشکوهی ابتدا آن دسته از مسیحیان واقعی که مردند قیام خواهند کرد و زنده خواهند شد. خدا به آنان بدنی جدید و فناناپذیر عطا خواهد کرد. گرچه روح این اشخاص قبلا در آسمان بوده، اما این بار با بدن تازه خود به مسیح خواهند پیوست. سپس آن عده از ایمانداران که در آن موقع زنده هستند در یک چشم به هم زدن بدنی فناناپذیر مانند بدن مردگان قیام کرده خواهند یافت و همراه با آنها به آسمان روبوده خواهند شد و مسیح را بالای زمین در فضا ملاقات خواهند کرد و همواره در حضور او خواهند بود. این است سرنوشت نهایی ایمانداران. اما سرنوشت هولناکی در انتظار خطاکاران و بی ایمانان خواهد بود. در داوری آخر همه خاطیان مرده زنده خواهند شد و در برابر تخت داوری خدا خواهند ایستاد و خدا ایشان را بر حسب اعمالشان داوری و محکوم خواهد فرمود و به دریاچه آتش خواهد افکند. شیطان به ارواح پلید او نیز به همانجا افکنده شده و همگی تا به ابد عذاب خواهند کشید. این است جهنم ابدی. پس از این داوری آسمان و زمین جدیدی برای سکونت ابدی ایمانداران وجود خواهد داشت. کلام خدا در این زمینه می‌فرماید اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه در گذشته است. کتاب مکاشفه فصل 21 آیات 3 و 4. این است آینده پرشکوه تمام کسانی که از راه ایمان به مسیح خداوند و کاری که او انجام داده حیات جاوید یافتند. این اشخاص در اثر توبه از گناه و شستشوی قلبی که فقط با ایمان به خون ریخته شده عیسی مسیح می تواند صورت بگیرد، پاک و عادل گشته و به همین علت آینده‌ای پرشکوه خواهند داشت و تا به ابد در بهشت خدا زندگی خواهند کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاوا.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو ممنونم که نمونه کامل محبت و بخشش را در زندگی عیسی مسیح به من نشان داده ای. به من کمک کن تا بتوانم همه را مثل تو ببخشم و دوست داشته باشم. من زندگی خودم را کاملاً به تو تقدیم می کنم و اجازه می دم تا تو به جای من از من دفاع کنی. خداوند به من کمک کن تا خودخواهی و تکبر را از خودم دور کنم و اجازه بدم تا تو در زندگی من خدایی کنی. دوستت دارم عیسی مسیح، از زندگی من برای خدمت و محبت به دیگران و جلال نام خودت استفاده کن. این دعا را در نام عیسی مسیح خداوند به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای این که من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود ساختی با خون پربهای خود.

در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها را اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو را داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترد شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان و با اطمینان بخوان.

آن خون پربهایی که از صلیب ریخت عیسی جانش را داد پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم بتونیم رو در رو

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: سلام خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی، با آرزو و دعای این که فرصتی رو که داریم به قوت روح القدس هدایت خواهد شد، تقدیس خواهد شد و باعث برکت هممون خواهد بود. عنوان مطالعاتمون مسیح در عهد عتیقه و رسیدیم به قسمتی که ما از این جنبه داریم به عهد عتیق نگاه میکنیم تا مسیح رو اونجا ببینیم و این جنبه جنبه سوم هست. جنبه اول نبوت ها بود، جنبه دوم اون مواردی بود که مسیح در عهد عتیق خودش رو ظاهر کرده در قابلیت های قابل فهم، قابل رؤیت ما انسان ها، و الان جنبه سمبولیکی رو داریم مطالعه میکنیم، یعنی اون سمبول هایی که در عهد عتیق اشاره به مسیح میکنه. قبل از اینکه درس امروز رو پیش بریم و موضوع دقیق درس امروز هست شهرهای ملجا یا پناهگاه، خیلی دلم میخواد از مزمور 91 شروع کنیم. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم. این چند آیه رو فکر کنم تا آیه شماره 7 رو از ترجمه تفسیری براتون قرائت میکنم. آن که به خدای قادر مطلق پناه میبرد، زیر سایه او در امان خواهد بود. او به خداوند خواهد گفت: تو پناهگاه و خدای من هستی، من بر تو توکل دارم. خداوند تو را از هر دام خطرناک و بیماری کشنده خواهد رهانید. او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد. وعده های امین او برای تو چون سلاح و سپر می باشد. از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم نخواهی داشت. وبایی که در تاریکی می خزد تو را نخواهد ترسانید و تا اونی که در روشنایی کشتار می کند تو را نخواهد هراساند. اگر 1,000 نفر در کنار تو بیفتند و 10,000 نفر در اطراف تو جان بسپارند، به تو آسیبی نخواهد رسید. خدا ملجا و پناهگاه ما معرفی شده در عهد عتیق، جایی که میشه درش خودمونو پنهان کنیم. در عهد عتیق ما میدونیم که صخره جایی بود که شکافت و خدا موسی رو در شکاف صخره پنهان کرد تا وقتی که خدا عبور میکرد گوشه ای از جلال خدا رو ببینه. و آن صخره که موسی در شکافش قرار گرفت، مسیحیه که بر روی صلیب زده شده و اگر ما در مسیح باشیم جلال پدر را خواهیم دید. پس اینکه ما در او باشیم، در او پناه بگیریم، یک موضوع بسیار مهم کتاب مقدسی هست که دل ما رو گرم میکنه و زبانی تمثیلی هست از واقعیتی که در زندگی ما رخ میده. ما خودمونو میسپاریم به دست مسیح، ما خودمونو میسپاریم به آغوش او، ما میخواییم زیر سایه او پناه ببریم، ما میخواییم او ما را دربر بگیره و کافیه او ما را دربر بگیره، ما زندگیمون در امن خواهد بود. خداوند موسی را خطاب کرده گفت، لطفا با هم مراجعه کنیم به عهد عتیق، کتاب اعداد باب 35 آیات 10-15. بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید در آینده، آنگاه شهرها برای خود تعیین کنید تا شهرهای ملجا برای شما باشد، تا هر قاتلی که شخصی را سهواً کشته باشد به آنجا فرار کند، و این شهرها برای شما به جهت ملجا از ولی مقتول خواهد بود، تا قاتل پیش از آن که به حضور جماعت برای داوری بایستد نمیرد. و از شهرهایی که میدهید 6 شهر ملجا برای شما باشد، 3 شهر از آن طرف اردن بدهید و 3 شهر در زمین کنعان بدهید تا شهرهای ملجا باشد به جهت اسرائیل و قریب و کسی که در میان شما وطن گزیند. این 6 شهر برای ملجا باشد تا هر که شخصی را سهوًا کشته باشد به آنجا فرار کند. فعلا وارد سرزمین کنعان نشدند. چون موسی داره صحبت میکنه، ما میدونیم موسی وارد سرزمین کنعان نشد و موسی میگه وقتی که وارد شدید، موسی ایمان داره اونها وارد خواهند شد. حالا وقتی که وارد شدید فراموش نکنید شما احتیاج دارید سه شهر این طرف اردن، سه شهر اون طرف اردن که در زمین کنعان به حساب میاد، جمعاً شش شهر انتخاب کنید، اسمشون رو بگذارید شهرهای ملجا، پناهگاه، تا اگر کسی سهواً باعث مرگ کسی دیگه ای شده، قبل از اینکه ولی مقتول دستش بهش برسه بتونه با تمام قوت فرار کنه. اگر بتونه خودش رو برسونه داخل اون شهر، رو از دست ولی مقتول در امن و امانه. چرا؟ عهد عتیق گفته بود چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان. اگر کسی باعث قتل کسی میشه خونش باید ریخته بشه و این حق داده شده بود به ولی کسی که به قتل رسیده. اگر تو نوعی باعث مرگ پسر من شدی، مطابق شریعت من این حق رو دارم خون تو رو بریزم، در عهد عتیق. و میگه ولی ممکنه این قتل سهواً بوده باشه، یعنی قتل عمدی نیست، غیر عمده. اگر کسی مرتکب قتل غیر عمد شد، براش راه چاره ای هست که در حضور مشایخ بیسته قبل از اینکه دست ولی مقتول بهش برسه. پس اگر کسی این جریان براش رخ داد، دیگه نباید به چی فکر کنه جز یکی از شش شهر ملجا، و باید اطلاعات دقیقی داشته باشه نزدیکترینشون کدومه و باید با قوت تمام بدوه. وقتی که وارد شهر شد داستان خودش رو به مشایخ اون شهر بگه و بایستی اونجا ساکن بشه. ولی مقتول حق نداره به جهت کشتن قاتل که مرتکب قتل غیر عمد شده وارد شهرهای ملجا بشه. اون شخص که مرتکب قتل غیر عمد شده تا کی باید اونجا بمونه؟ تا زمانی که رئیس کهنه وقت بمیره. زمانی که رئیس کهنه وقت مرد، قاتلی که مرتکب قتل غیر عمد شده بود از درون شهر ملجا آزاد میشه و ولی مقتول دیگه نمیتونه دستش رو روش دراز کنه. چرا؟ کاهن اعظم وقت مرده. اینها سایه هایی است، سمبل هایی است از عیسی مسیح خداوند. اگر در کتاب مزامیر ما میخونیم مزمور 92 که اون ملجا منه، این عیسی مسیح خداونده که شهر ملجا میشه برای جان گناهکار، برای کسی که اگر دست ولی مقتول بهش برسه خونش رو خواهد ریخت. این قسمت که برای شما قرائت کردم از اعداد باب 35، گفتم فعلا وارد سرزمین کنعان نشدن، دستورالعمل بود. اما وقتی وارد سرزمین کنعان شدن در یوشع باب 20 این رو عمل کردند. خداوند یوشع را خطاب کرده گفت، بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو شهرهای ملجایی را که درباره آنها به واسطه موسی به شما سخن گفتم برای خود معین سازید تا قاتلی که کسی را سهواً و ندانسته کشته باشد با آنها فرار کند و آنها برای شما از ولی مقتول ملجا، پناهگاه، جای امن باشد. و او به یکی از این شهرها فرار کرده به مدخل دروازه شهر ایستاده به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند و ایشان او را نزد خود به شهر درآورده مکانی به او بدهند تا با ایشان ساکن شود و اگر ولی مقتول او را تعاقب کند قاتل را به دست او نسپارند، زیرا که همسایه خود را از نادانستگی کشته و او را پیش از آن دشمن نداشته بود و در آن شهر تا وقتی که به جهت محاکمه به حضور جماعت حاضر شود و تا وفات رئیس کهنه که در آن ایام می باشد توقف نماید و بعد از آن قاتل برگشته به شهر و به خانه خود، یعنی به شهری که از آن فرار کرده بود داخل شود. اینجا دستورالعمل بود. الان میگه شهرها رو کجا بگذارید؟ اسم به اسم. و آنچه که خیلی جالبه، معانی عبری هر یک از این شش شهره. آیه شماره 7. پس قادش را، اولین شهر قادش است. پس قادش را در جلیل در کوهستان نفتالی، شکیم را شهر دوم در کوهستان افرایم و قریه اربع را که هبرون باشد در کوهستان یهودا تقدیس نمودند و از آن طرف اردن به طرف مشرق قریها باسر را در صحرا در بیابان از سبت راوبین، راموت را در جلعاد از سبت جاد و جولان را در باشان از سبت منسی تعیین نمودند. اینهاست شهرهایی که برای تمامی بنی اسرائیل و برای قریبی که در میان ایشان مأوا گزیند معین شده بود تا هر که کسی را سهواً کشته باشد با آنجا فرار کند و به دست ولی مقتول کشته نشود تا وقتی که به حضور جماعت حاضر شود. در اعداد باب 35 دستورالعمل داده شد. در یوشع باب 20 خدا مجدداً تکرار میکنه و اونها عمل میکنن. منظور از ساختن این شهر را چی بود؟ تا پناهگاه باشد از عواقب گناه، تا یادآور گناه قوم بنی اسرائیل به بنی اسرائیل باشه. چون برای چی شما لازم شهر ملجا داشته باشید اگر گناهی صورت نگرفته؟ شش شهر در تمام سرزمین اسرائیل یادآور گناه اسرائیل بود که شما هم به گناه میافتید، برای گناه شما چاره ای هست و چاره شهر ملجا هست. خدا اونو فراهم کرد. شهرهای ملجا ایده، نقشه و یک آرزوی انسانی نبود که دو نفر بشینن با هم فکر کنن بگن آها ما این کارو باید بکنیم. خدا اونها رو فراهم کرد. خدا این شهرهای ملجا رو معین کرد. خدا این پناهگاه رو فراهم کرد برای این گناهکارانی که اونها رو در خودش جا بدن. نقشه نجات نقشه ایست که از جانب بالا می آید نه از جانب انسان. خدا اول ما را محبت نمود نه ما او را. نجات از خداست. به فیض مهیا شده بودند، چون عهدعتیق گفت چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، ولی مقتول این حق رو داشت که خون قاتل رو بریزه. اما فیض داره بخشیده میشه برای او که مرتکب یک قتلی شده، خونی ریخته شده، اما چون سهوم بوده فیض براش قائل میشه و این شهرها به فیض مهیا شده و در درون این شهرها آنچنان قدرتی خدا داد تا آن شخص خاطی در امن و امنیت بمونه تا وقتی که داخل این شهره. این شهرها این اقتدار و قدرت رو داشتن تا اون شخص نجات پیدا کنه از ولی مقتولی که در پی اونهاست. شخص قاتل رو محفوظ نگاه داره از دست ولی مقتول و این شهرها بسنده و کافی بود برای همه اونهایی که مرتکب این گناه شدن و الان باید فرار کنن دنبال جایی باشن. شش شهر، سه این طرف اردن، سه اون طرف اردن، در اختیار همه بود، قابل دسترسی بود برای همه، حتی غریبانی که اونجا زندگی میکردن. مطالعات شهرهای ملجا نشون میده که تمام اون جاده هایی که به شهرهای ملجا ختم میشد اسرائیلیان اونا رو خیلی خوب هموار میکردن، سنگاشو بر میداشتن. حتی بعضی از مفسرین در کتب تفسیرشون مینویسن که شروع کردن به گذاشتن علامت و نشانه و تابلو اینور اونور که جهت رو نشون بدن با فلشی که میکشیدن. شهر ملجا اونور، شهر ملجا اینور، که زمانی که اون شخصی که قاتل محسوب میشه و میدونه اگر پاش برسه به شهر ملجا نجات پیدا کرده، دیگه در فکری نباشه که دنبالش بگرده، راحت ببینه، در فکر این نباشه که مواظب باشه پاش به سنگی نخوره، بلکه جاده صاف شده که بتونه بره. یهودی ها، بنی اسرائیل، تمام جاده هایی که منتهی می شد به شهرهای ملجا رو آنچنان هموار کردن که با سرعت تمام تمامی اون قاتلان بتونن خودشونو به نزدیکترین شهر ملجا برسونن. اسامی این شهرها قادش، قادش در عبری یعنی عدالت، مسیح عدالت ما شد، دوم قرنتیان 5:21. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. او عدالت ماست، ما در وی عدالت خدا شویم. عدالت برای کی مهمه؟ برای ناپاکان، برای اونایی که عادل نیستند، برای اونایی که راست نیستند. مسیح آن شهر ملجایی است تحت اسم قادش، برای ناپاکان عدالت محسوب میشه. شهر دوم شکیم اسم داره. شکیم یعنی شانه، دوش. شهرهای ملجا قلعه ایست، پناهگاهی است برای گمشدگان در بیابان، به مثال لوقا باب 15 آیه 3-7. زمانی که شبان گوسفند گمشده خودش رو پیدا میکنه، اون گوسفند رو، گمشده در بیابان رو، بر دوش خود میگذاره و برمیگردونه به آقل. عیسی مسیح خداوند آن شهر ملجایی است که اگر اسمش شکیمه، ما را بر دوش خود برمیداره و پناه میده. پس اگر شهرهای ملجا قلعه است برای ناپاکان، گناهکاران، ناعادلان، قلعه است برای گمشدگان در بیابان. شهر سوم حبرون نام داره. حبرون در معنی عبریش یعنی مشارکت. اول یوحنا 1: اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. شراکت برای کی مطرحه؟ برای اونهایی که تنهان، برای اونهایی که غریبن، برای اونهایی که کسی رو ندارن، برای اونهایی که اسیرن، گوشه زندانن. شهرهای ملجا سمبولیست از عیسی مسیح. آن قلعه برای ناپاکان و گناهکاران، آن قلعه برای آن گمشدگان در بیابان، و آن قلعه که مشارکت ایجاد میکنه بین خودش و این شخص گناهکار تنها. شهر چهارم باسر، که با سات نوشته میشه، به معنی دژ، قلعه. بله، برای آنانی که در ناامیدی سرگردانند، عیسی مسیح آن شهر ملجایی است که اونها رو در خودش جای میده تا در او امید، حیات و وجود داشته باشن. راموت یعنی بلندی ها. افسوسیان باب 2:6 صحبت از بلندی ها میکنه. این پنجمین شهر ملجا هست. عیسی مسیح خداوند قلعه است برای پست‌ترین گناهکاران، تا اونها با مسیح برخیزانیده بشن، در جایهای آسمانی در مسیح نشانیده شوند. و فقط در شهر ملجا این ممکن هست برای آنانی که پسترین هستند. پولس صحبت از این میکنه که وقتی خدا برمیگزینه، آنانی را که هیچ هستند برمیگزینه، آنانی را که جاهل هستند برمیگزینه، آنانی را که نادان هستند برمیگزینه. برای چی؟ تا آنچه را که نیستند بشوند، اونها را تبدیل کنه. تبدیلی معجزه آسا، تبدیلی دیگر. اما شهر ششم جولان. جولان در معنی عبریش یعنی شادی. اول پتروس باب 1:8 میگه اگرچه او را نمیبینید بلکه در او شادی میکنید، سرور میکنید. مسیح این شهر ملجا برای تمامی افسردگان منبع و مأخذ شادیه، شادی آسمانیه. عیسی مسیح فرمود شادی خودم را به شما میدم، سلامتی خودم را به شما میدم، نه آنچنان که جهان میده. این شهرهای ملجا، شهرهایی که قابل دسترسی بود برای اسرائیلیانی که به گناه میافتادن، سمبولی است از مسیح خداوند، آن عدالت ما، آن شبانی که ما رو بر دوش خودش برمیداره، آن شخصی که ما رو وارد مشارکت با پدر آسمانی میکنه، آن شخصی که ما رو در بر میگیره تا اگرچه در ناامیدی ها هستیم در او حیات جدید، امیدی جدید داشته باشیم. او ما را آنجایی که هست میبره. وقتی که عیسی مسیح در باب 17 انجیل یوحنا دعا کرد، گفت ای پدر دعا میکنم اونهایی رو که به من دادی جایی باشن که من هستم. در انجیل یوحنا باب 14 گفت به خدا ایمان آرید، به من ایمان آرید، من میرم برای شما منزل تهیه میکنم و اگر برم که میرم و میکنم این کارو، باز خواهم گشت تا شما رو برداشته ببرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. کار عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان این شهرهای ملجا اینه که ما رو از اون موقعیت پست و بدی که هستیم، از اون هلاکتی که هستیم در بیاره، در آغوش بگیره، بلند بکنه و شادی خودش رو در قلب‌های ما جاری بکنه. چه تصویر زیبایی از مسیح خداوند در عهد عتیق، شهرهای ملجا، شهرهایی که خدا معین کرد، نقشه‌ای که خدا داد، فیضی که در این شهرها بود و در انتها این شخص از اینجا آزاد میشه تا برگرده در زندگی خودش، توی خونه خودش با زن و بچه خودش زندگی کنه وقتی که رئیس کهنه وقت بمیره. رئیس کهنه وقت کیه برای ما؟ مسیح خداونده. نه فقط در او، در این شهرهای ملجا ما جای میگیریم و نجات داریم، یعنی در مسیح خداوند، به واسطه همان مرگ آن رئیس کهنه عظیم عیسی خداوند، روزی نیز ما آزادانه از این جسد خاکی آزاد میشیم و در جلال آسمانی او شریک میشیم تا تمام ابدیت را با او در کنار او و به پای او سپری کنیم. ای عزیز، شما بیرونید یا فرار کردی خودتو رسوندی به شهر ملجا؟ شما در بی ایمانی هستید یا در عیسی مسیح جا گرفتی؟ او قلعه است برای تو. مزمور 91 رو مجدداً بخونید، با دعا بخونید و بگید ای خداوند، امروز میخوام من گناهکاری باشم که وارد این شهر ملجا بشم و تو ملجا و پناهگاه من بشی.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای شاهد عیسی مسیح بودن و شهادت برای او در میان مردمی که خداوند به زندگی ما میاره، ضرورتی نداره که ما حتما سخنوری کار کشته باشیم و در فن سخنرانی شیوه های خاصی را به کار بگیریم. بلکه همان گونه که خدمت شما عرض کردم، برای شاهد شاد و مفیدی بودن، برای شهادت در مورد عیسی مسیح، کافیه تا ما با کمک روح القدس در اخلاص کاملی که از قلب ما برمیاد و با زبان خودمان از آنچه که از عیسی مسیح شنیده، دیده و تجربه نموده ایم را با دیگران در میان بگذاریم. عزیزان، این درست همون کاری هست که یوحنا، یکی از شاگردان عیسی مسیح، انجام داده. وقتی به آیات کلیدی مطالعه امروزمون در کتاب مقدس، در انجیل اول یوحنا فصل 1 آیات 1 تا 4 که نوشته های یوحنا هستند توجه میکنیم، متوجه میشیم که یوحنا آموخته های دست اول خودش را از بودن با عیسی مسیح و اینکه چگونه آن آموخته ها شادی او را کامل میکردند به اشتراک گذاشته. دوست خوب من، اگه شما تاکنون مژده خبر خوش انجیل را با کسی در میان گذاشته اید که او عیسی مسیح را با خوشحالی به عنوان خداوند و منجی خودش پذیرفته، در این صورت به احتمال زیاد شما یکی از شادترین لحظات زندگیتون را تجربه نموده اید. شادی به این دلیل که شخصی سرگشته، گناهکار و ناامید در زندگیش را با خداوند فیض، رحمت، آرامش و محبت، خداوندی که این هستی و او را آفریده، آشنا نموده اید. شادی به این دلیل که گناهان آن شخص در ایمانش به عیسی مسیح آمرزیده شده اند و حیات نوع ابدی در بهشت با خداوند عیسی مسیح را از او دریافت نموده. و همینطور شادی به این دلیل که شخصی که برای او شاهد بوده و از عیسی مسیح به او شهادت داده اید، دیگه گمگشته و زیر غضب خداوند نیست، بلکه حال او در ایمانش به عیسی مسیح فرزند خوانده خانواده الهی او شده و مبدل به مخلوقی جدید گردیده. مخلوق جدیدی که حال روح القدس، روح مقدس خداوند را در خود داره و هر روزه از حمایت، هدایت، تشویق و محافظت الهی او برخوردار شده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

هموطنان عزیز و دوستداران حقیقت و شیفتگان خدا، یک بار دیگه درودهای خود را تقدیم شما نموده و از خداوند مهربان و قدوس عادل برای تک تک شما و خانواده عزیزتون آرزوی فیض و برکت و سلامتی داریم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید این حقیقت مهم را دائما به خاطر داشته باشید که شما عزیز خداوند هستید. در چشم خدا شما بسیار منحصر به فرد و شخصیتی بسیار والا می باشید. اتفاقا انجیل مقدس که به معنی خبر خوش است می فرماید که خدا ما را بی نهایت دوست دارد و محبت می کنه. و دعای من اینه که شما در برابر این لطف عظیم خداوند، این محبت بی پایان خدا، عکس العمل مثبت نشون داده و بگذارید که الطاف و فیض خدا امروز در زندگیتون شما را اشباع کند و در آرامی و آسایش آسمانی زندگیتون رو به سر بیاورید. برنامه خدا یکی راه یکی رو با یک سرود روحانی آغاز می کنیم و سپس درباره روزه از دیدگاه مسیحیت مطالبی به عرض شریفتون می رسانیم تا دریابید که تعلیم مسیحیت در مورد روزه چیه و سپس آن را با تعلیمات مذاهب دیگه مقایسه کنید و به آنچه که نیکو و درست است بپیوندید و از آن اطاعت کنید. چرا؟ چون همونطوری که بارها و بارها در این برنامه خدا یکی راه یکی یادآور شدم، ما ایمان داریم که خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدایی که عظیم قدوس عادل محبت یکی می باشه و راه رسیدن به او نیز و وارد شدن به ملکوت سماویش نیز یکی می باشد، یعنی همان راهی که خود خدا برای ما انسان ها مهیا کرده است. ولی متاسفانه امروز راه‌ها و مذاهب بسیاری در پیش روی انسان‌ها وجود داره که همه ادعا می‌کنن از جانب خدایان، در حالی که اینطور نیست، چون بین این مذاهب و تعلیمات و فلسفه‌ها تضادهای بسیار زیادی هست و گاه اتفاقاً اختلافات بین آنها انقدر وسیعه که هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند بپذیرد که بنیانگذاران این مذاهب همه از یک خدا ملهم شدن. چون می دانیم که خدای دانا و صاحب زمانها هرگز به ضد خود حرف نمی زند و تعلیمات ضد و نقیض نیز نمی دهد و راه های مختلف هم که متضاد هم هستن رو در برابر انسان محتاج و گناهکار و گمراه که در پی او هست و او را دوست داره نمی گذاره. پس بر ماست که همه چیز رو تحقیق کنیم و به آن چی نیکو و حقیقت است متمسک شویم، چون به هر حال در روز محشر خدا از فرد فرد ما بازجویی خواهد کرد و تنها این ما هستیم که باید به خدا به خاطر رایی که در این عالم فانی طی کرده ایم، به خاطر اعتقاد ایمانی که داشته ایم جواب بدهیم.

در برنامه گذشته درباره روزه و معنی آن به طور مختصر مطالب برز شریفتون رسوندم. حالا از دیدگاه مسیحیت میخوام در این مورد نیز این بحث رو ادامه بدم و برای این منظور با گفتار عیسی مسیح صحبت را آغاز میکنم. در انجیل مقدس متا فصل 6 از آیه 16 عیسی مسیح رو به پیروانش کرده و میفرماید: و اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزدار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لیکن تو چون روزداری سر خود را تطهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزدار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. دوست من، اگر به این آیات دقت کرده باشید متوجه خواهید شد که عیسی مسیح چند شرط روزداری حقیقی رو برای ما بازگو می کند. همونطوری که ملاحظه کردید، اولین شرط روزه مقبول پسند خدا در این آیات اینه که روزداری یک مسیحی باید بدور از ریا و تظاهر به روزداری باشد. اتفاقاً عیسی مسیح می فرماید روزه شما به رابطه شخصی و بسیار خصوصیتون با خالقتون و یا پدر آسمانیتون بستگی دارد، و چون این موضوع فقط مربوط به شما و خداونده، پس اگر کسی تظاهر به روزداری کند و یا حتی سبب بشه که مردم بدانند که مثلا شما روزه دارید، این روزه از نظر مسیحیت باطل محسوب می شود. می فرماید پس برای اینکه کسی متوجه نشود که تو روزه داری، اولا روزت مخفیانه باشه و در ثانی علائمی که سبب میشه مردم بفهمند که شما روزه گرفته اید رو از بین ببر. امروزه مذاهبی هستند که پیروانش یا مجبورن و یا تعلیم میدهند که هر شخصی که سالمه باید روزه بگیره و اینکه اگر روزه شکن باشند و یا روزه نگیرن تنبیه میشوند و چه بسا از کارهای دولتی نیز محروم خواهند شد، و یا میبینیم به خاطر نوع روزهشون همه اطرافیان میدانند که مثلا طرف روزه گرفته و یا خود شخص مجبور است که بگه بله من روزه گرفتم، و البته علائم روزداری هم فوراً در ظاهر این شخص آشکار میشه. به قول معروف چهرهشون داد میزنن که روزه گرفته. چهره های نشسته، لبان خشک، روحیه عبوس و سرد و ضعف جسم، همه اینها نشون میده که مثلا طرف روزه گرفته. عیسی مسیح به ما میگوید این نوع شرایط و حالت نباید در شما که از من پیروی میکنید باشد. اتفاقا میگوید اگر میخواهید که خداوند شما را به خاطر روزتون اجر بده و یا استقاصه دعای شما را بشنوه، التماس شما را بشنوه، باید از این نوع روزداری خودداری کنید. چون وقتی مردم شاهد روز گرفتن شما بشوند، آنان درباره شما قضاوت میکنند و در حقیقت در عکس العملشون با شما که به اصطلاح مذهبی و مؤمن و روزدار هستی، پاداش شما را به شما میدهند و در نتیجه نه از جانب خدا بلکه از مردم پاداش میگیرید. برای همینی که مسیح میفرماید ولی وقتی شما روزه میگیرید، اولا سر و صورت خود را اصلاح کن، روی خود را بشوی، سرت را به روغن تطهین کن که نشانه اصلاح و سرحال و زنده دل بودن است. یعنی علائم ظاهری روزداری رو از خودت جدا کن. علائم ظاهری روزداری رو از خودت جدا کن. نگذار مردم عادی بدانن که تو روزداری. چرا؟ چون خدای نهان بین، پدر آسمانی شما که بر شما نظر دارد، شما را پاداش میدهد. بله دوست من، این است روزه حقیقی و مقبول پسند خدا، روزه‌ای که بدور از هر نوع ریا و تظاهر و خودخواهی و خودپسندی.

در مورد روزداری در مسیحیت مطالب بسیار است، اما میخوام به 5 شرط اصلی در روزه مسیحیت در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم تا شما بهتر با روزداری در مسیحیت آشنا بشید. اول، همانطور که در این آیات دیدیم، روزه مسیحی باید بدور از هر نوع ریاکاری و تظاهر باشد. دوم، باید شخص بدونه که روزه فقط یک مربوط به رابطه شخصی بین شخص و خداونده. سوم، به ساعت و زمان و یا ایام خاصی مربوط نیست، بلکه در هر وقت یک شخص که بخواد روزه بگیره میتواند این کار را بکند. چرا؟ چون روزه عامل تقویت رابطه معنوی بین شخص و خداونده. برای همین است که مسیح تعلیم نداد که در چه ایامی از سال روزه بگیریم، بلکه فرمود هر وقت که روزه میگیرید این شرایط رو باید در روزه‌داری اجرا کنید. چهارم، برخلاف ادیان دیگر، روزه مسیحی بدان معنی نیست که مثلا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب چیزی نخوریم و یا ننوشیم و یا صورت خیش را در طول روز با آب خیس نکنیم، بلکه روزه مسیحی شامل دادن غذای خود به فقیران و محتاجان، پوشاندن کسانی که عریان هستند، خدمت کردن کسانی که محتاجن و یا دادن وقت خود در راه خدمت کردن به دیگران است. مثلا اگر یک مسیحی تمام روز خود را داوطلبانه وقف عیادت بیماران کند و یا به کمک و یاری پیرمردان و پیرزنان بپردازد و آنها را کمک کنه و یا حتی خانه آنها را نظافت کند، این عمل او از دیدگاه خدا جزو روزه محسوب میشه، ولو اینکه در طول روز نیز آب بیاشامد. در کتاب مقدس خداوند به اشعیای نبی در مورد روزه به طور مفصل صحبت کرده است. در فصل 58 اینطور میگوید، از آیه 6 براتون میخوند، میفرماید روزی که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید، یعنی هر جا که ظلم و ستم میبینید به دفاع از مظلومان به پا خیزید و مظلومان را آزاد کنید و یوق ستم را بشکنید. دقت کنید دوستان عزیز، خدا میگوید روزی که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید، یعنی هر جا که ظلم و ستم میبینید به دفاع از مظلوم به پا خیزید، مظلومان را آزاد کنید، یوق ستم را بشکنید، خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید. دوست عزیز، تمنا این که روی این آیات کمی تفکر و تعمق کن تا بدانی که منظور خدا از روزی گرفتن چیه. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید، نه اینکه موقع افطار سر سفره رنگین و از غذاهای مختلف دلی از عذاب درآوری. خیر، خوراکتون رو با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران و بی خانمان و یتیمان و بیوه زنان را در به خانه خود راه بدهید و از کمک به بستگانتون دریغ نکنید. این است روزی که خداوند به ما تعلیم میده و عیسی مسیح ما را تشویق میکند که این چنین روزی رو همیشه به جا آوریم. نکته پنجم در روزداری شخص مسیحی همانا روحیه شاد و خوشحال شخص میباشه. اگر شخص روزه گرفته باشه ولی از شادی حقیقی و نه ظاهری معمولی محرومه و یا چهرش عبوسه و صحبت از ناامیدی و غم و مشکلات دیگری در زندگیش میکنه، باید گفت که اون نه فقط معنی روزه رو درک نکرده، بلکه روزش مقبول خدا نیست. شاید تعجب کنید از این حرف، ولی اگر به شرط دوم روزه در مسیح توجه کرده باشید، آن وقت این کلام براتون روشن خواهد شد. چون شرط دوم روزه‌داری در مسیح اینه که روزه باید بین شما و خداوند باشه. روزه شخص را به خدا نزدیک میکنه
و در روزه شخص بیشتر با خدا مصاحبت و مشارکت داره، بیشتر به صدای خدا و یا پیام خدا گوش میده، فرصت بیشتری هم برای درد دل کردن با خالق آسمانی و یا پدر آسمانی داره. و دوستان عزیز، خودتون قضاوت کنید، مگر نه اینکه اگر شخص با ایمان نیازهای خود را به حضور خدا آورده و مشکلات خود را با او در میان بگذاره، قلبش سبک و آرام میشه؟ مگر نه اینکه هر قد بیشتر با خدا مصاحبت و مشارکت داشته باشه، شادی و تسلی خاطر آسمانی رو بیشتر نصیب خود میکنه؟ مگر نه اینکه هر چقدر به خداوند نزدیکتر بشیم، مشکلات و غم‌های دنیا بی‌معنی‌تر و بی‌ارزش‌تر و در نتیجه بی‌توجه‌تر میشه؟ شخص مسیحی وقتی روزه میگیره بسیار شاده، بیشتر شاده، زیرا فرصت بیشتری داره تا با پدر آسمانی و خالق عظیم و مهربان خودش صحبت کنه، به اون نزدیکتر بشه و در نتیجه آرامی حقیقی رو به دست بیاوره. زیرا انسان از خداست و تا در او قرار نگیرد آرامی و شادی حقیقی رو نخواهد یافت. و هر وقتی که با خداوند، دوست عزیز، انسان شاد و خوشحاله.

0: دوستان عزیز پیغام را شنیدید و دائما این است که شما فقط شنونده نباشید بلکه روی آنچه شنیدید تفکر و تعمق کنید. لحظه ای به اعتقادات خودت نگاه کن و لحظه ای به حضور خدا یکتا بیا. روی زانوهای خودت به حضور خدا بیا و دعا کن و بگوی خداوند مرا کمک کن که در حقیقت راه بروم، در حقیقت فکر کنم و در حقیقت زندگی کنم. واقعیت اینه که دوستان عزیز اکثر ما خیال میکنیم در راه راستی هستیم ولی گمراه هستیم. ما باید خود را با خداوند مقایسه کنیم. منظورم که باید ما صفات و سیرت خدا را در خود داشته باشیم تا مقبول خدا باشیم. در غیر این صورت نمیتوانیم به حضور خدا برسیم و وقتی به خودمون نگاه کنیم باید بپذیریم که ما واقعا از خدا دور هستیم و همه ما محکوم به فناییم، ولی خدا را شکر که خداوند راه نجات را خودش برای ما مهیا کرده. در عیسی مسیح میخواد ما را خلقتی نو کنه، ما را از نو بسازه، تولدی تازه بده، قلبی تازه بده، قلبی که به وسیله کلام او و روح او دوستان عزیز میتپد. ما اون را تجربه کرده ایم و شما عزیزان دعوت میکنیم که بیایید بچشید، ببینید که محبت خدا در عیسی مسیح چه نیکوست. اگر میخواهید کمک بگیرید ما اینجا هستیم تا شما را کمک کنیم. میتونید از طریق نامه و یا تلفن با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شما امروز از خداوند کمک می‌خواهید؟ آیا شما امروز از خداوند شفا می‌خواهید؟ آیا شما امروز از خداوند درخواست روزی و مهیا نمودن کمبودی را دارید؟ آیا امروز شما به جای دریافت پاسخ از خداوند فقط سکوت او را می‌شنوید؟ به یاد داشته باشید که خداوند دانای مطلق، قادر مطلق، همیشه در همه جا حاضر و از تمامی شرایط و نیازهای شما کاملا آگاه. خداوند بسیار مشتاق تا برای شما فرزند عزیزش نیازهای واقعیتون را مهیا کنه. بله دوست من، خداوند عیسی مسیح خودش این موضوع را به ما یاد داده. دقت کنید، وقتی که خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 33 فرمود که اگر ابتدا به دنبال ملکوت و عدالت خدا باشیم، هر آنچه نیاز داریم فراهم خواهد شد، به این موضوع پرداخت. عزیزان، عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 33 می‌فرماید: اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. آمین. دوست خوب من، مادامی که برای شنیدن از خداوند در صبر به سر میبرید، از او درخواست صبر و آرامش داشته باشید. در این حال در اعتماد به خداوند پدر آسمانیتان بمانید تا او به هر نیاز باقی مانده در زندگی شما در زمان عالی و خاص خودش رسیدگی کنه. عزیزان، صبر میوه بسیار با ارزشیه که به نمایش گذاشتن اون دشواره، اما ما باید همیشه به دنبال خواست خدا و منتظر زمانبندی کامل، عالی و خاص او باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: تو شفا یافتی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید یافت که کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. امروز در مورد نحوه به وجود آمدن کتاب تثنیه، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی و تقسیم بندی آن به 5 بخش اصلی یاد خواهیم گرفت و در مورد مسیح موعود یعنی عیسی مسیح در کتاب تثنیه نیز یاد خواهیم گرفت.

نکته یک، منشأ کتاب تثنیه. اول، نام کتاب. در کتاب مقدس، پنج کتاب اول را با اولین واژه کتاب نامگذاری می کنند. این کتاب را سخنان نیز می نامند. در قدیمی ترین ترجمه های کتاب مقدس عبری به یونانی، شریعت دوم نیز نامیده می شود. ترجمه دیگر آن را سبت تکرار فرامین نامیده است که نامی بسیار مناسب است. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش. یک، کتاب تثنیه را موسی نوشته است. خود کتاب به وضوح تأکید می کند که موسی نویسنده این کتاب است. اکثر کتاب شامل سخنان موسی است. نخستین سه آیه کتاب می گویند در این کتاب سخنرانی موسی خطاب به قوم اسرائیل زمانی که آنها در بیابان عربه در شرق رود اردن بودند ثبت شده است. این سخنرانی در روز اول ماه 11 سال 40 بعد از خروج بنی اسرائیل از مصر ایراد شد. موسی در این سخنرانی به شرح قوانین و دستورات خداوند می پردازند. طبق تثنیه فصل 34 آیه 5 و آیه 8 و یوشع فصل 4 آیه 19، یک ماه قبل از اینکه اسرائیل از اردن عبور کند، موسی مرد و اسرائیل به مدت یک ماه برای او عزاداری کرد. پس کتاب تثنیه ماه 11 از سال 40 خروج اسرائیل از مصر نوشته شد. یعنی حدوداً فوریه 1407 قبل از میلاد. این کتاب 36 بار به موسی و در تثنیه فصل 1 آیه 16 موسی در حالت اول شخص مفرد صحبت می کند. در تثنیه فصل 31 آیه 9 می خوانیم که او خودش شریعت را نوشت. در عهد عتیق نویسنده کتاب تواریخ و در عهد جدید خود عیسی و پولس رسول می گویند که نویسنده کتاب تثنیه موسی است. از کتاب تثنیه 90 بار در 14 کتاب عهد جدید نقل قول کردند. 2. بعدها توسط گردآورنده کتاب به تثنیه مطالبی اضافه شد. به نظر می رسد که بعدها توسط شخص بعدی مطالبی تاریخی و باستانشناسی به کتاب اضافه شد. برای مثال تثنیه فصل 2 آیه 10-12 می خوانیم ولی ادومی ها یعنی اعقاب عیسو آنها را بیرون رانده جایشان را گرفتند و همچنین احتمالاً مطالب موجود در تثنیه فصل 2 آیه 20-23 و فصل 3 آیه 9 و آیه 11 و 14. احتمالاً ممکن است که مقدمه بر سخنان موسی در تثنیه فصل 1 آیه 1-5 نیز توسط شخصی که قبلاً در منطقه غربی اردن میزیسته نوشته شده است و همینطور احتمال دارد که او ساکن منطقه شرقی اردن بوده است که ناحیه ماورای اردن نامیده میشد. تثنیه فصل 31 آیه 22 میگوید که موسی سرودش را در تثنیه فصل 32 ثبت کرده و آن را به اسرائیل تعلیم داد. گرچه برکت موسی در تثنیه فصل 33 توسط موسی بیان می شود، اما احتمالاً توسط شخص دیگر نوشته شده است. به نویسنده‌ای که مرگ موسی را در تثنیه فصل 34 شرح می دهد، اشاره‌ای نشد، ولی احتمالاً او یوشع بوده است. اما مهم نیست که روح القدس از چه کسی برای ثبت کلام مکتوب در تثنیه استفاده کرده است. و طبق دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و دوم پتروس فصل 1 آیه 20-21 ما مسیحیان اعتقاد داریم که کل کتاب مقدس توسط روح القدس الهام شده است. سوم، ویژگی کتاب. 1. کتاب تثنیه یادآوری می کند، هشدار می دهد و تشویق می کند. تثنیه کتابی است که در مرز بین دو دنیا نوشته شده است. گذشته اسرائیل در صحرای سینا و آینده اسرائیل در سرزمین موعود کنعان. هدف کتاب این است که تجربیات بیابان را به یاد اسرائیل اندازد و این تجربیات گذشته اساس و پایه هشدارها و تشویقهای مربوط به آینده است.
2. قوانین کتاب تثنیه متوجه مردم معمولی است. قوانین و فرامین موجود در تثنیه تکرار و در بعضی مواقع مکمل قوانینی است که قبلا داده شده بود. اما با این تفاوت که اغلب قوانین موجود در خروج، لاویان و اعداد از نظر ویژگی فنی به شمار می آیند و نحوه انجام شریعت تشریفاتی را که باید توسط کاهنین و لاویان انجام می شد تنظیم می کنند. در حالی که قوانین موجود در تثنیه واضح است که از نظر ویژگی عمومی ترند و متوجه مردم معمولی اسرائیل است. به همین علت است که کتاب تثنیه هر 7 سال یک بار در ملأ عام برای تمام اسرائیل خوانده می شود. 3. تأکید شریعت تشریفاتی در کتاب تثنیه بر اهمیت شادی در جشنهایشان است. تثنیه فصل 12 آیه 7 دستور می دهد در آنجا شما و خانواده هایتان در حضور خداوند خدایتان خواهید خورد و از دسترنج خود لذت خواهید برد. زیرا او شما را برکت داده است. اسرائیلیان باید کل خانواده، خدمتکاران و لاویان را در مراسم مسرت بخش خود سهیم سازند. 4. شریعت تشریفاتی در کتاب تثنیه عملاً تعداد قربانی ها را محدود می کند. در حالی که سایر اقوام بر هر تپه قربانی می گذارند، اسرائیل فقط به مکانی قربانی می آورد که خدا در سرزمین موعود انتخاب می کرد. به همین علت تعداد قربانی هایی که توسط اسرائیل گذرانده می شد بسیار محدود می گردید. به خصوص توسط کسانی که خیلی دور از خیمه زندگی می کردن. این محدودیت در تعداد قربانی ها اسرائیل را برای زمانی آماده می کرد که خدا قربانی ها را منسوخ می ساخت. به دلیل اینکه بر ضروریات اخلاقی مذهبی تاکید شده بود، اینطور باید نتیجه بگیریم که قربانی ها عالی ترین چیزی نبود که خدا برای اسرائیل انتظار داشت. 5. شریعت موجود در کتاب تثنیه به خصوص به دورانی از اسرائیل می پردازد که آنها در سرزمین موعود یعنی کنعان زندگی می کردن. در تثنیه فصل 12 آیه 1 می خوانیم وقتی به سرزمینی می رسید که خداوند خدای پدرانتان آن را به شما داده است، باید این اوامر را تا وقتی که در آن سرزمین زندگی می کنید اطاعت نمایید. فصل 12 به مرکزیت یافتن پرستش تشریفاتی می پردازد. برخلاف اقوام کافر که قربانی های خود را در سر تا سر سرزمین و بر هر تپه‌ای می گذراندند، اسرائیل فقط باید یک مکان برای پرستش خداوند داشته باشد. اسرائیل باید تمام قربانی ها و هدایا، دهیکا و سایر هدایای خاص را به مکانی بیاورند که خیمه در آنجاست. فصل 16 شامل قوانینی است در مورد منصوب ساختن داوران و رهبران شهرهایی که کنعان در آن ساکن خواهد بود. فصل 17 حتی شامل قوانینی برای پادشاهان است، برای زمانی که اسرائیل پادشاهی انتخاب خواهد کرد. هدف از این قوانین حفاظت از اسرائیل در مقابل پرستش خدا به شیوه های قوم های بت‌پرست اطراف آنها بود. 6. کتاب تثنیه بر شریعت تشریفاتی تاکید نمی کند، بلکه بر قوانین اخلاقی نه مذهبی. در حالی که قوانین موجود در خروج، لاویان و اعداد از نظر ویژگی بیشتر قوانینی تشریفاتی هستند، قوانین موجود در تثنیه از نظر ویژگی بیشتر اخلاقی، مذهبی و عملی می باشند. از بین این ضروریات اخلاقی، مذهبی، برای مثال می توان از ضروریاتی مانند محبت کردن خدا، ترسیدن از خدا و اطاعت از خدا نام برد. در تثنیه فصل 6 آیه 5 خدا فرمان می دهد شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. در تثنیه فصل 10 آیه 12-13 نوشته شده اکنون ای قوم اسرائیل، خداوند از شما چه می خواهد؟ جز اینکه به سخنان او به دقت گوش کنید و برای خیر و آسایش خود فرامینی را که امروز به شما می دهد اطاعت کنید و او را دوست داشته با تمامی دل و جان او را پرستش کنید. 7. شریعت مدنی موجود در کتاب تثنیه از نظر ویژگی
بیشتر اخلاقی است تا قانونی. فصل 16 دستور می‌دهد که داوران و رهبران باید مردم را عادلانه داوری کنند، آنها نباید عدالت را به انحراف بکشانند یا طرفداری نشان بدهند. نباید رشوه بگیرند چون رشوه چشم حکمت را کور می‌کند و سخن عدالت را تحریف می‌کند. آنها فقط باید عدالت را پیروی کنند طوری که بتوانند سرزمین موعود را به تصرف درآورند و به زندگی کردن در آن ادامه دهند. فصل 17 دستور می‌دهد که پادشاه باید هر روز زندگیش شریعت خدا را در کتاب مقدس بخواند تا یاد بگیرد که از خدا بترسد و به او احترام گذارد. تمام قوانین خدا را به دقت پیروی کند تا مغرور و خودپسند نشود. فصل 23 دستور می‌دهد که اسرائیل باید از پناهندگان حفاظت کند. همچنین دستور می‌دهد که آنها نباید از برادران اسرائیلی خود وقتی به آنها پول قرض می‌دهند و یا در هر مورد دیگر بهره بگیرند. فصل 24 فرمان می‌دهد که سربازی که تازه ازدواج کرده نباید به جنگ فرستاده شود، بلکه یک سال باید معاف شود تا از ازدواجش لذت ببرد. اسرائیلیان نباید از کارگران خود بیش از حد کار بکشند و یا دستمزد آنها را نگه دارند، بلکه هر روز قبل از غروب آفتاب باید به مرد فقیر دستمزدش را بپردازند. اسرائیلیان نباید به فقیر ظلم کنند، بلکه باید اجازه دهند تا از محصول آنها مقدار مشخصی را بردارد. فصل 25 دستور می‌دهد که در دادگاه‌ها باید بیگناه را تبرئه کرده و مجرم را محکوم کنند. آنها باید مجرم را مجازات کنند، اما مجازات باید در حضور داوران و نباید ظالمان باشد. اسرائیلیان حتی نباید نسبت به حیوانات ظالم باشند. آنها نباید دهان گاو را موقعی که خرمن را خرد می کند ببندند. بالاخره از فصل 27 هشدار می دهد لعنت خدا بر کسی که نسبت به غریبان، یتیمان و بیوه زنان بی عدالتی نماید. و لعنت یعنی او در سرزمین موعود موفق نخواهد بود و به هرچه دست بزند شکست خواهد خورد. خداوند آنها را با بیماری ها، خوشسالی ها و آفات های کشاورزی مجازات خواهد کرد. خداوند آنها را با جنگ، ظلم دشمنان و تسخیر توسط کشورهای خارجی مجازات خواهد کرد. بعدها تاریخ نشان می‌دهد که هر آنچه خدا وعده می‌دهد و یا تهدید می‌کند به واقعیت تبدیل می‌شود. نکته 2، تقسیم بندی و محتوای اصلی کتاب تثنیه. کتاب تثنیه را می‌توان به 5 قسمت اصلی زیر تقسیم نمود. اولین قسمت کتاب تثنیه شامل فصل‌های 1 الی 4 است که شامل اولین سخنرانی موسی برای اسرائیل است. موسی برای اولین بار تاریخ اسرائیل را از زمان ترک کوه سینا تا رسیدن به مرزهای کنعان مرور می‌کند. برای مثال فصل 1 شرایط خدا را برای رهبران قوم ثابت می‌کند. قوم خدا فقط می‌توانند مردانی را به عنوان رهبر انتخاب کنند که حکیم، فهیم و محترم باشند. رهبران باید از همه قبایل انتخاب شوند، یعنی از تمام قسمت‌های قوم خدا. فصل 4 هشدار می‌دهد که کسی نباید چیزی به فرامین خدا زیاد کند و یا از آن چیزی کم کند. خدا اراده اش را آشکار کرده و تمام مردم باید از فرامین خدا اطاعت کنند. قسمت دوم کتاب تثنیه شامل فصل‌های 5 الی 11 است. شامل نیمه اول دومین سخنرانی موسی به اسرائیل است. این قسمت شامل یادآوری‌هایی از تاریخ اسرائیل و قوانین تشریفاتی به صورت کلی است. 10 فرمان و فرمان محبت کردن خدا با تمامی قلب و جانتان در این قسمت است. فصل 5 تعلیم می‌دهد که در طریق 10 فرمان سلوک کنید. اولین فرمان این است که مردم باید فقط خدای کتاب مقدس را بشناسند و پرستش کنند. سایر خدایان مذاهب دیگر همانند خدای کتاب مقدس نیستند. دومین فرمان این است که مردم نباید هیچ بتی بسازند. این فرمان شامل این نیز می شود که مردم نباید
بت ساختن را به عنوان کار خود و یا برای پول یا قدرت یا مقام انجام دهند. سومین فرمان این است که مردم نباید از نام خدا در کتاب مقدس برای قسم خوردن، لعنت کردن و یا برای عهد بستن استفاده کنند. چهارمین فرمان این است که قوم خدا یک روز از هفت روز هفته را برای استراحت از کار روزانه، برای ملاقات سایر اعضای قوم خدا و برای انجام کارهای خوب کنار بگذارند. پنجمین فرمان این است که مردم باید به والدین خود احترام بگذارند. ششمین فرمان این است که کسی نباید کس دیگری را بکشد. هفتمین فرمان این است که مردم نباید مرتکب فساد جنسی شوند. هشتمین فرمان این است که مردم نباید چیزی بدزدند. نهمین فرمان این است مردم نباید دروغ بگویند و شهادت کاذب بدهند. دهمین فرمان این است که کسی نباید نسبت به چیزی که متعلق به دیگری است طمع داشته باشد. فصل 6 به مردم هشدار می‌دهد که خدا را امتحان نکنید. فصل 8 تعلیم می‌دهد که انسان نباید فقط برای نان زندگی کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می‌شود. در فصل 10 خدا از مردم می‌خواهد که از او بترسند، در طریق او راه روند، او را محبت کنند، او را با تمام قلب و جان خود خدمت کنند و تمام فرامین او را نگاه دارند. و او به آنها تعلیم می‌دهد که خدا به چه چیزی شباهت دارد. خدای کتاب مقدس قادر و مهیب است. او رباخاری نمی کند و رشوه نمی پذیرد. او از حق یتیمان، بیوه زنان و غریبه ها دفاع می کند. در فصل 11 هشدار می دهد که قوم اسرائیل باید همیشه کلام خدا را در فکر خود نگاه دارد و در مورد آن با فرزندانش سخن بگوید. در غیر این صورت به زودی در آن سرزمین نابود خواهد شد. سومین قسمت کتاب تثنیه شامل فصل‌های 12 الی 26 است. شامل دومین بخش از دومین سخنرانی موسی به اسرائیل است. شامل مجموعه ای از قوانین خاص است. برای مثال، قوانین مدنی را در ارتباط با یافتن اموالی که متعلق به شخص دیگر است، پوشیدن لباس مناسب، مسئولیت ساختن خانه‌های امن و مجازات تجاوز جنسی را تنظیم می‌کند. قوانین مدنی در ارتباط با برده‌های پناهنده، فاحشه‌ها، بچه دوزها و جزامی‌ها، قوانین مدنی در ارتباط با افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند، طلاق و ازدواج مجدد، قوانین مدنی در ارتباط با گرفتن بهره در ازای قرض، گرفتن وثیقه در ازای قرض، گرفتن ضمانت در ازای قرض، پرداختن دستمزد فقرا، اجاره دادن به فقرا، برای برداشت محصولی که بر روی زمین مانده است و استفاده از وزنه‌های درست و اندازه‌گیری‌های صحیح در خرید و فروش، و همچنین قوانین مدنی مربوط به مجازات عضو مجرم خانواده به تنهایی، تبرئه بیگناه و محروم نکردن غریبه‌ها یا یتیمان از عدالت. برای مثال در فصل 5 تعلیم می‌دهد که هیچ فقیری نباید ما بین قوم خدا باشد. قوم خدا باید قرض‌ها را باطل کنند، در موقع نیاز مجاناً به فقرا قرض و برده‌ها را آزاد کنند. فصل 18 هشدار می‌دهد که قوم خدا نباید یاد بگیرند که از راه‌های نفرت انگیز قوم‌های سرمخش بگیرند که بت‌هایی را پرستش می‌کنند که خودشان می‌سازند و یا جادوگری می‌کنند. فصل 23 تعلیم می‌دهد که خدا لعنت دشمنان را به برکت برای قوم خود تبدیل می‌کند. فصل 25 فرمان می‌دهد که تمام تجار باید از ترازوها و اندازه‌های درست و دقیق استفاده کنند. چهارمین قسمت کتاب تثنیه شامل فصل‌های 27 الی 30 است. حاوی سومین سخنرانی موسی به اسرائیل است. شامل این فرامین خدا به اسرائیل است که تمام فرامین خداوند را بر سنگ‌های گچی بر کوه ایبال نوشته و لعنت‌ها باید بلند برای تمام اسرائیل خوانده شود.
به علاوه شامل برکت‌های اطاعت و لعنت‌های نااطاعتی است. بالاخره تجدید عهد را در دشت موآب شرح می‌دهد، یعنی درست قبل از اینکه اسرائیل به سرزمین موعود وارد شود و شامل شرایط خدا برای مرگ و زندگی است. خدا انتخاب را برای اسرائیل ضروری می‌داند. برای مثال خدا برکت می‌دهد کسی را که به دقت از فرامین او اطاعت می‌کند. خدا خیلی واضح نشان می‌دهد که او همه چیز را برای قوم خود آشکار نکرده است، بلکه او چیزهایی را برای قوم خودش آشکار می‌کند که دانستن آن برای آنها ضروری می‌باشد، یعنی اینکه ارتباطی شخصی با خدا داشته باشند و خدا و راه‌هایش را پیروی کنند. همچنین خدا آشکار می‌کند که آنچه او فرمان می‌دهد انجامش سخت نیست. پنجمین قسمت کتاب تثنیه فصل‌های 31 الی 34 است. حاوی آخرین سخنان موسی به اسرائیل است. شامل جانشینی موسی، خواندن شریعت هر 7 سال یک بار و پیشبینی یاغیگری اسرائیل در آینده است. به علاوه شامل سرود موسی است که آن را برای تمام جماعت اسرائیل می‌خواند و شامل برکت موسی است که او قبل از مرگش برای تمام اسرائیل آن را اعلام می‌کند. در این سرود موسی می‌گوید که خدا صخره‌ای بدون جنبش است برای تمام کسانی که به او اعتماد می‌کنند. اعمال خدای کتاب مقدس کامل است و راه‌هایش عادلانه است. خدای کتاب مقدس خدایی امانتدار است که کار اشتباه نمی کند. خدای کتاب مقدس خدای محترم و کاملا با انصاف است. بالاخره این قسمت مرگ موسی و جانشینی یوشع را شرح می دهد. نکته 3. مسیح موعود یعنی عیسی مسیح در کتاب تثنیه. اول، عیسی مسیح پیامبری است که همه باید به او گوش دهند. در تثنیه فصل 18 آیه 14 الی 22 خداوند از مسیح موعود که پیامبری خواهد بود سخن میگوید. او میگوید من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد، به او خواهم گفت که چه بگوید و او سخنگوی من نزد مردم خواهد بود. شما باید به او گوش دهید. فردی که به او گوش ندهد و به پیامش که از جانب من است توجه نکند، او را مجازات خواهم کرد. کتاب تثنیه نه تنها آمدن عیسی مسیح را نبوت می کند، بلکه هشدار می دهد که از او باید اطاعت کرد. دوم، عیسی مسیح آیاتی را از کتاب تثنیه حفظ کرده و از آنها استفاده می کرد. در افسسیان فصل 6 آیه 17، پولس رسول به مسیحیان در مورد نبرد روحانی تعلیم می‌دهد. او می‌گوید شمشیر روح را که همان کلام است به دست بگیرید. کلام کتاب مقدس قدرتمند است و هرگاه مسیحیان از آنها استفاده کنند، روح القدس کار می‌کند. در اشعیا فصل 55 آیه 10 الی 11 اشعیا نبی چیزی مشابه را می‌گوید. کلام من مانند برف و باران است. همان گونه که برف و باران از آسمان می‌بارند و زمین را سیراب و بارور می‌سازند و به کشاورز بذر و به گرسنه نان می‌بخشند، کلام من نیز هنگامی که از دهانم بیرون می‌آید بی‌ثمر نمی‌ماند، بلکه مقصود مرا عملی می‌سازد و آنچه را اراده کرده‌ام انجام می‌دهد. عیسی مسیح چندین آیه را از تثنیه حفظ کرده و از آنها استفاده کرد. او در متی فصل 4 برای دور کردن شیطان و وسوسه های او از آن استفاده می کند. در متی فصل 5 از آنها برای اصلاح تفسیر اشتباه ده فرمان استفاده می کند و در متی فصل 15 برای برملا کردن ادعاهای کاذب آداب و رسوم انسانی، در متی فصل 18 برای تعلیم شاگردانش برای مواجه شدن با برادری که با وجود دو شاهد مرتکب گناه شده و در متی فصل 22 برای این تعلیم که محبت کردن خدا مهمترین فرمان کتاب مقدس است.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده از کتاب تثنیه فصل‌های 18 الی 25 را بخوانید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: با نگاه تو گناهم پاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد،

خداوند از تو سپاس گذارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و حال من زیر غضب الهی تو نیستم. خداوند از تو سپاس گذارم که من را به خاطر هدف مقدسی آفریده ای. من از تو سپاس گذارم که در حکمت و توان الهی خودت و به وسیله شرایط خاص زندگیم به من کمک میکنی تا بتونم خودم را بهتر بشناسم، تا بتونم از اون چه که در قلبم میگذره آگاه بشم. خداوند به من کمک کن تا در تمامی لحظات زندگیم فقط به تو متکی باشم. خداوند ای تصفیه کننده قلب هر انسان، قلب مرا از وجود هرچی که رضای تو در آن نیست پاک کن. قلب مرا از وجود خودت پر کن تا بتوانم همه را مانند تو دوست بدارم. خداوند من زندگیم را به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای به کمال رساندن اراده خاص و الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین.

پدر آسمانی به نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند برای ایران و ایرانی دعا می‌کنیم، برای مادران و پدران داغدار و برای سفره‌های خالی، برای عزیزان در بند و کسانی که در جفا هستند. دعا می‌کنیم که در نام پرقدرت عیسی مسیح آزادی تو و شفای تو بر سرزمین ما ایران بیاید. در نام پرجلال عیسی،

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در حال مطالعه کتاب مکاشفه آخرین کتاب در کتاب مقدس هستیم. به فصل 14 رسیدیم و در این برنامه آیات 6 تا 13 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دعای قلبی من برای شما اینه که هر روز با کتاب مقدس انس داشته باشید. کلام خدا به ما میگه درک تعالیم تو ذهن آدمی را روشن میکند و ساده دلان را حکیم میگرداند. در کتاب مقدس ما همیشه میتونیم منتظر مکاشفات تازه از خدا باشیم و قلب خدا را نسبت به مسائل مختلف بهتر بشناسیم. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه ما.
1: برادر یوسف لطفاً کمی در مورد موضوع بخش دوم فصل 14 یعنی از آیه 6 به بعد برامون توضیح بدیم.
2: خواهر سنم در قسمت‌های گذشته ما متوجه شدیم که فصل 14 درباره 7 واکنش به دشمن سگانه یعنی اژدها، وحش و نبی دروغینه. در فصل 12 اژدها رو دیدیم. در فصل 13 راجع به وحش و نبی دروغین خوندیم و در فصل 14 7 پاسخ خدا رو می‌بینیم. در قسمت قبل گفتیم که 144,000 نفر هستند که با بره روی کوه صهیون می‌ایستند. آیات مربوط به موضوع بحث این برنامه 4 بخش و دیدگاه رو ارائه میدن. اولین دیدگاه درباره فرشته‌ای که با خبر خوش ابدی بالای سر پرواز میکنه. دیدگاه دوم از سقوط بابل میگه. سومین دیدگاه در مورد سرنوشت پرستندگان وحش صحبت میکنه. آخرین دیدگاه هم از کسانی میگه که به خاطر سرپیچی از پرستش وحش شهید خواهند شد. این فصل با دو رویداد برداشت محصول و گرفتن شراب تموم میشه. همه اینا نشون دهنده داوری وحشتناکی بر زمین درست قبل و بعد از ظهور مسیح خواهد بود.
1: به این ترتیب 4 دیدگاه درباره موضوع مورد بحث این قسمت از برنامه وجود داره. و اولین دیدگاه از آیه 6 شروع میشه. بسیار خب، با اجازتون من آیه 6 و 7 رو میخونم که اینطور نوشته شده. آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدایی بلند فریاد می زد، از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید. در اولین رویداد که پرواز فرشته همراه با مژده ابدی چی می‌بینیم؟
2: خوبه که تفاوت بین سه خبر خوشی رو که در کلام خدا بهشون اشاره شده درک کنیم. اول مژده فیض خداست که ما امروز در اون زندگی می‌کنیم. از گناهکاران دعوت میشه که با روح توبه و ایمان به درگاه خدا برن، چون هر کس توبه کنه و ایمان داشته باشه بیدرنگ رستگاری رو دریافت می‌کنه. که مثال با ارزشش هم دزد روی صلیب. دومی مژده پادشاهی و ملکوت که از انجیل متی 3 با یحیای تعمید دهنده شروع میشه و مسیح اونو ادامه میده. ولی چون یهودیان پادشاه خودشونو طرد کردن، دوباره بعد از ربوده شدن کلیسا و از طریق بقیت وفادار این پادشاهی از سر گرفته میشه. سومی هم مژده جاودانی در هر زمانه. خبر خوشی بوده که میگه دوران شرارت کوتاه و همیشه باقی نخواهد موند و کسی از نسل زن میاد که سر اژدها و شیطان رو میکوبه.
1: پس انجیل جاودانی راهو برای رسیدن ساعت داوری هموار میکنه. خداوند داوری رو شروع خواهد کرد و این همون مژده ابدیه. مژده ابدی انسانها رو به ترس خدا و جلال دادن خدا دعوت میکنه. در حقیقت دوست دارم روی این عبارت در آیه 2 تاکید کنم که میگه از خدا بترسید. فکر میکنم این 2 بار در کتاب مقدس تکرار شده که میگه برای این که دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. در اینجا سلیمان هنوز به مسیح ایمان نیاورده بود ولی ظاهراً به نوعی با خدا رابطه داشت. کتاب مقدس میگه او مردی بود پرهیزگار و خانواده‌ای خدا ترس داشت. پس با خدا ارتباط داشت. انگار انجیل ابدی برای همه کسانی که از خدا میترسن کاربرد داره. خوشا به حال کسی که از خدا میترسه. خدا نمیذاره اون شخص به تاریکی فرو بره. اگه ترس خدا باشه، خدایی که کار نیکو و در اون شخص شروع کرده، اونو به کمال میرسونه. خب برادر جان، در قسمت آخر آیه 7 میگه زیرا که ساعت داوری او آمده است، او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید، پرستش نمایید. آیا پرستش در اینجا انسان را از ساعت داوری معاف میکنه؟
2: روشنه که پرستش انسان را از داوری معاف میکنه. در اینجا میگه از خدا بترسید. و در امثال فصل 9 آیه 10 هم میگه برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. پس اول ترس خداست. وقتی شخصی حکیمانه رفتار میکنه به خدا هم احترام میذاره. من در پیشگاه خدا خواهم ایستاد، ولی فقط این کافی نیست، چون که خدا منو آفریده و من بهش پاسخگو هستم. کتاب مقدس میگه اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. کاری که من باید انجام بدم اینه که وقتی خدا را شناختم، اونو برای وجودش و عطایا جلال بدم و ازش تشکر کنم.
1: ولی این اشخاص همچین کاری نکرده.
2: بله خواهر جان، دقیقاً. انجیل جاودانی میگه داوری نزدیکه، خدا میاد و به حساب همه رسیدگی میکنه. در نتیجه انسانها به این خبر خوش پاسخ خواهند داد. ما در انجیل متی 25 میخونیم که میگه جمعیتی انبوه خواهند بود. در کتاب مکاشفه 7 هم میگه گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. و بعد کمی جلوتر در آیه 14 میگه اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. پرستش به تنهایی نمیتونه شخص را پاک کنه، ولی نشون میده که انسان به خدا پاسخ داده. ولی در نهایت چیزی که انسان را از مزد گناه رهایی میده خون مسیحه.
1: بسیار عالی. در آیه 8 میگه آنگاه فرشته دیگر، یعنی فرشته دوم، ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. قبل از اینکه به سقوط بابل بپردازیم، لطفاً در مورد خود بابل بیشتر برامون توضیح بدید.
2: خواهر سنم، بابل که شهری در عراق امروزیه، بر پایه پیشگویی کتاب اشعیا 13 ویران شده. کلام خدا میگه دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد، پس دیگه این شهر وجود نداره. ولی کتاب مکاشفه به ما در مورد بابل روحانی میگه. بابل روحانی در اینجا نمادی از اتحاد و گرد آمدن همه ادیان به زیر یه پوششه. بعد از ربوده شدن کلیسا و ایمانداران حقیقی، همه دنیا زیر چتر یه دین واحد متحد خواهند شد که در کتاب مکاشفه بهش بابل میگن.
1: پس بابل در واقع یه نظام دینیه و منظورش یه شهر و ناحیه جغرافیایی در عراق نیست، بلکه بعد از ربوده شدن کلیسا یه نظام مذهبی تمام دنیا رو زیر پوشش خودش خواهد گرفت. و اینجا دربارش میگه بابل بزرگ منهدم شد. این نظام دینی و مذهبی سقوط خواهد کرد. چرا دوبار اینو تکرار میکنه؟
2: به خاطر تأکید بر این موضوع. تکرار چیزی در کلام خدا یعنی خدا تصمیم گرفته، ولی به نظر من معنای دیگه‌ای هم داره. در فصلهای 17 و 18 کتاب پیدایش درباره این سقوط دوگانه میخونیم. در فصل 17 ما شاهد سقوط یک نظام دینی هستیم و بعد در فصل 18 درباره سقوط مدنی و ساختاری میخونیم.
1: در شروع مصیبت یه سقوط دینی اتفاق میفته و در پایان اون یه سقوط ساختاری. چرا سقوط مذهبی باید در شروع مصیبت عظیم باشه؟
2: چون بعد از وحشیگری‌های وحش و نبی دروغین و مقام خدایی دادن به خودشون، دیگه به نظام مذهبی نیاز ندارن. همه ی ادیان رو از بین میبرن، چون میگن خدا کیه؟ در اون موقع وحش و نبی دروغین خودشونو خدا میدونن که همه ی دنیا ازشون پیروی خواهند کرد. علاوه بر این هر کس عدد 666 رو نداشته باشه با شمشیر کشته میشه که در آیات بعدی این فصل بهش اشاره شده. به مبحث بابل برگردیم. گفتیم که این یه شهر در عراق نیست بلکه یه نظام مذهبی و دینیه، درسته؟ پس وقتی میگیم سقوط ساختارها یعنی این نظام دینی برای خودش یه مرکز جغرافیایی ساخته که کانون حکومت وحش و حاکمیت بر اروپا خواهد بود. برای همینه که این منطقه جغرافیایی کانون این نظام مذهبی میشه و یه سقوط ساختاری رو تجربه خواهد کرد.
1: درسته، ممنونم برادر جان. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: با مطالعه بخش دوم از فصل 14 کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف به دیدگاه سوم رسیدیم و من از آیه 9 تا 13 رو میخونم که میگه فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زد و گفت هر آن کس که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی و یا دست خود بگیرد شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی که آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش می کنند و یا نشان او را دریافت می دارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب. بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد. در ارتباط با دیدگاه سوم در این قسمت چی می‌بینی؟
1: خواهر جان، اگه کسی با تعقل و حکمت اینو بخونه قطعاً از خدا می‌ترسه، چون در اینجا کتاب مقدس به ما میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید. تصویر آزار و عذاب کسانی که وحش و تصویر اونو می‌پرستن خیلی وحشتناکه و در این مورد به 4 نتیجه اشاره شده. اول، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. پس رحمی در کار نخواهد بود. در کتاب حبقوق 3:2 میگه در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. اینجا ولی غضب بدون رحمت رو می بینیم. نتیجه دوم. در انتهای آیه 10 که میگه آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش گوگرد عذاب خواهند دید. نوعی از عذاب فزاینده که اون اشخاص در حضور فرشتگان برای ابد تحمل خواهند کرد. مورد سوم در آیه 11 که میگه دود آتشی که آنها را عذاب میدهد تا به ابد بلند خواهد بود. خیلی ها به اشتباه تصور میکنن که این عذاب موقتیه و بعدش تموم میشه، ولی اینجا منظورش کاملا متفاوته. و به نظر من درستش اینه که ما باید به خدا بیشتر از انسانها ایمان و باور داشته باشیم. نتیجه چهارم هم مربوط به انتهای آیه 11 که میگه نه در روز آرامشی است و نه در شب، یعنی حتی به اندازه یه نفس هم آرامش نخواهند داشت.
0: بله، فکر میکنم اگه این آیات با درک و آگاهی خونده بشه، همه کسانی که در گناه زندگی میکنن و ازش لذت میبرن و وادار به بازنگری درباره زندگی میکنه. در آیه 12 میگه بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ میکنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد. منظور از فرمانهای خدا و وفاداری به عیسی چیه؟
1: توجه داشته باشیم که در آیه 12 به ما از بردباری و شکیبایی میگه. وقتی به آیه 13 میرسیم از شهید شدن صحبت میکنه. پس کسانی هستن که درد و تحمل میکنن و کسانی هم هستن که شهید میشن. به نظر من فرمانهای خدا و وفاداری به عیسی با وحش و نبی دروغین مرتبطن. وحش تصویری داره که همه باید بپرستن، در صورتی که فرمان خدا اینه که باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. ما نباید بت‌ها را پرستش کنیم.
0: بنابراین اینا فرمانهای الهی هستن. در مورد وفاداری به عیسی باید بگم نبی دروغین میاد و ادعا میکنه که مسیحه. اون از عیسی تقلید میکنه، ولی کسانی که منتظر بازگشت عیسی مسیح هستن پیروی از نبی دروغین رو نمیپذیرن. آیه 13 که مربوط به دیدگاه چهارمه میگه صدایی از آسمان شنیدم که میگفت این را بنویس، خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند میمیرند. و روح خدا میگوید آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد، زیرا کارهای نیکشان با آنها خواهد بود. برادر، وقتی میگه کسانی که از این پس در خداوند میمیرند، به چه زمان و چه افرادی اشاره داره؟
1: منظورش زمانیه که مصیبت عظیم شروع میشه. از وقتی که شیطان از آسمان سقوط کرده، وحش و نبی دروغین ادعای خدایی کردن و به بقیت وفادار جفای شدیدی میرسونن. در آیه 12 میگه بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ میکنند و به عیسی وفادار هستند. در اینجا به ایمان مقدسین اشاره داره. اونا صبر میکنند ولی بعضی از اونا میمیرند.
0: برادر، تکلیف کسانی که شهید خواهند شد چی میشه؟ اونا منتظر بازگشت و سلطنت مسیح بودن ولی انگار اینو از دست میدن.
1: خواهر جان، اما کتاب مقدس خلاف اینو میگه. میگوید این را بنویس، خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند میمیرند. در حقیقت این افراد به اولین رستاخیز میپیوندند. یه آیه زیبایی هستش که میگه متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. رستاخیز اول با رستاخیز مسیح شروع شده و بهش اولین برداشت محصولم میگن که در انجیل متی 27 گفته شده. میگوید و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. دومین مرحله زمانیه که مسیح میاد تا کلیسا رو ببره. اول مردگان در مسیح زنده میشن، یعنی از هابیل تا آخرین شخصی که مرده. همه ی این افراد به رستاخیز اول می پیوندن و بعد کسانی که در تمام دوران هفته شهید خواهند شد، چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم، اینا هم به رستاخیز خواهند پیوست. برای همینه که میگه خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می میرن. این اصل همیشه بدون تغییر باقی می مونه، هرچند که این روزا دشوار خواهند بود. اونا چیزی رو از دست ندادن، از یک گروه زمینی به یک گروه آسمانی تبدیل شدن. از این که خداوند بر اونا سلطنت کنه تبدیل میشن به کسانی که با خداوند سلطنت میکنن.
0: ممنون برادر جان. با اجازتون میخوام در مورد عبارت مردن در خداوند نکاتی رو بگم. به عقیده من 3 تا آیه هست که در این مورد با هم مرتبطن. اولی مربوط به مرگ در مسیحه، کسانی که در خداوند میمیرند. بعد در نامه به عبرانیان 11 میگه تمامی این اشخاص در ایمان مردن. پس کسانی هستند که در ایمان به مسیح مردن. این افراد به رستگاری ایمان داشتن و وقتی میمیرن برکت مرگ در ایمان رو میگیرن. هر کس کاملا در مسیح زندگی کرده باشه میتونه بگه زیرا مقصود من از زندگی مسیح است. پس وقتی هم میمیره در مسیح خواهد مرد. چون این شخصی میتونه بگه کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. ولی در اینجا عبارت در خداوند یعنی من میدونم که مسیح خداوند منه و من سرسپرده و پیرو او هستم، چون قبلش به همون میگه که آنان بره را هر جا که میرود دنبال میکنند. من به این شخص وفادار، سرسپرده و وابسته هستم. پس وقتی بمیرم همونطور که در رومیان 14 میگه اگر زیست میکنیم برای خداوند زندگی مینماییم و اگر بمیریم برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم. خب در آیه 13 میگه خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند میمیرند و روح خدا میگوید آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد زیرا کارهای نیکشان با آنها خواهد بود. برادر لطفاً کمی درباره ارتباط اعمال و فیض برامون بگید.
1: خواهر جان، این برداشت اشتباهیه که فکر بکنیم انسان به خاطر اعمالش به بهش میره. یعنی این که ما فکر بکنیم اعمال بر فیض خدا تقدم داره. آیات صریحی در نامه پولس به افسوسیان 2:8-10 هستش که میگه زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. نقش اعمال برای رستگاری من کافی نیست، ولی چون من نجات پیدا کردم این رستگاری به من کمک میکنه که کردار نیکو داشته باشم و رستگاری منو اثبات میکنه و این پاداش داره. برای همینه که هر کس کار نیک میکنه مثل کسی نیستش که کار نیکی انجام نداده، بلکه کردار هر کس باهاش خواهد بود. من بر پایه ایمان به مسیح به بهشت خواهم رفت و اعتماد من به کسیه که مصلوب شد و خونش برای من ریخته شد.
0: بله. برادر، تفاوت بین کسی که کارهای نیکو انجام داده و کسی که کاری انجام نداده در چیه؟
1: کردار اون شخص همراهش خواهد بود و تاج و پاداش رو دریافت خواهد کرد. در حقیقت کردار بر اون شخص ارجح نیست، چرا که اگه اینطور باشه با خودش غرور به همراه خواهد داشت.
0: درسته. ممنونم برادر جان. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا برکتتون بده.
0: آمین. برکت خدا با شما. عزیزان شنونده، در این برنامه یاد گرفتیم که پیام این فرشته پیامی مهم و ضروریه و دلیلش هم اینه که اون فرشته پرواز میکنه. این پیام در بردارنده ی دعوت به توبه قبل از فرارسیدن ساعت داوریه. این دعوت انسانها به بازگشت به راستی و اعتراف به آفریننده بودن خداییه که آسمانها، زمین، دریا و چشمه های آب رو آفرید. او با صدای بلند اعلان میکنه: از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. دعوت این فرشته کاملا متضاد با دعوت نبی دروغینه که ساکنان زمین را ترغیب میکنه تا تصویر یا تمثالی از وحش درست کنن و بپرستن. مژده جاودانی توسط کسانی که در زمین ساکن هستند به همه اقوام، ملل و زبانها و انسانها با صدای بلند اعلان میشه. از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید، پرستش نمایید. این انجیل در اون زمان بعد از اینکه کلیسا روبوده بشه موعظه خواهد شد. اما داوری بر همه شریران این دنیا دیر یا زود واقع خواهد شد. من چطور میتونم از این داوری رهایی پیدا کنم؟ چطور جان سالم به در ببرم؟ کلام خدا به ما میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید و همینطور برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردی. وقتی به درگاه خدا بریم، به گناهان و خطاهای خودمون اعتراف کنیم، از خدا بترسیم و طلب آمرزش کنیم و به کار مسیح روی صلیب ایمان داشته باشیم، او بر آنها رحیم و بخشنده خواهد بود. عزیزان همراه، هیچ راه فراری نیست، هیچ گریزی از داوری آینده نیست، به جز پناه گرفتن در کار مسیح بر صلیب. و این انجیل فیض خداست. انجیل فیض خدا به شما میگه نیازی نیست شما کاری بکنین جز اینکه با توبه و ایمان به درگاه خدا بیاین. توبه یعنی تغییر فکر و روش هامون، ولی ایمان یعنی دستاتون رو باز کنید و هدیه فیض خدا رو که بر پایه رحمت مطلق اوست بپذیرید. امروزه ندای فیض فریاد میزنه به سوی مسیح بیای. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل سوم. پس چون دیگر نمیتوانستیم بیخبری را تحمل کنیم، تصمیم گرفتیم که در شهر آتن تنها بمانیم و تیموتاووس برادر ما و خادم خدا در انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد، تا هیچ کس در اثر این زجر و آزارها دل سرد نشود. خودتان می دانید که این آزارها نصیب و قسمت ماست. وقتی ما با شما بودیم از پیش به شما گفتیم که زجر و آزار در انتظار ماست و چنان که آگاه هستید همانطور هم شده است. از این جهت چون این بیخبری دیگر برای من غیر قابل تحمل بود، او را فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم، زیرا می ترسیدم آن اقوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه کرده و زحمات ما بی نتیجه مانده باشد. اما اکنون که تیموتاووس از پیش شما بازگشته است، خبر خوشی درباره ایمان و محبت شما به ما داده است و گزارش می دهد که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می آورید و همان گونه که ما برای دیدن شما اشتیاق داریم، شما مشتاق دیدار ما هستید. ای برادران، با وجود همه نگرانی ها و زحماتی که داریم، این خبر خیال ما را درباره شما راحت ساخته است و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است. اگر شما در خداوند استوار بمانید، ما زندگی تازه‌ای خواهیم داشت. ما چطور می توانیم به قدر کفایت خدا را برای شما و برای تمام شادی که به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می کنیم سپاسگزاری کنیم؟ شب و روز با التماس دعا می کنیم که روی شما را ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما راه ما را به سوی شما راست گرداند و خداوند عطا فرماید که طبق میزان محبتی که ما برای شما داریم، محبت شما برای یکدیگر و همه مردم افزایش و گسترش یابد و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با همه مقدسین خود می آید، شما در حضور خدای پدر پاک و بی عیب باشید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. دست تأدیبگر خداوند دست مهر و محبت است. شصتمین روز از شماره چهارم نان روزانه ما، از میان خارها، عنوان و عبرانیان باب 12 آیات 7 تا 11 متن امروز ما از کلام خداست. بوته جگن گیاهی است که از اروپا وارد آمریکا شده و به شکل وحشی در نواحی شمال غربی اقیانوس آرام گسترش یافته است. این گیاه جوانه های سبز پررنگ بسیاری دارد که در فصل بهار به گلهای خوشبوی زرد تبدیل می شوند. اما این گیاه به خاطر خارهای تیزش در میان گردشگران و ماهیگیران نیز کاملا شناخته شده است. این خارهای بسیار تیز تبدیل به جوانه ها و گلهای زیبا می شوند. هنرمند و مبشر معروف لیلیا استروتر می نویسد، در تمام طول سال پیرامون خارها سخت و تیزتر می شوند. این طور به نظر می رسد که شرایط ناسازگارتر می شود، اما در نیمه های راه دو لکه قهوه‌ای بر آن خارها پدیدار می شوند که در ابتدا فقط دو لکه هستند، اما سرانجام در سال بعد آن دو لکه باز شده و از آنها گلهای طلایی زیبا پدیدار می شوند. بنابراین هر تأدیب خداوند توأم با درد و رنج است. درست زمانی که شرایط ما ناامید کننده و غیر قابل تحمل است، بارقه های حیات پدیدار شده و خیلی سریع شکوفه می آورد. بدترین مسئله یا سخت‌ترین جای ممکن را در نظر بگیرید. خداوند با فیض خود می تواند سبب شود که زیبایی او در شما دیده شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه دوم یه سری درس‌های در دفاعیات مسیحی. صحبت اینو کردیم که میتونیم اعتماد بکنیم به نسخه‌هایی که از کتاب مقدس، از اناجیل، از عهد جدید کپی شده. میتونیم اعتماد بکنیم که انجیلی که من امروز تو دستم دارم بر طبق نسخه‌های بسیار خوب یونانی و ترجمه‌های انجیل به زبان‌های مختلف، نسخه‌هایی که امروز میتونیم چک بکنیم و دقیقاً ببینیم که متن انجیل چی هستش و میتونیم اعتماد بکنیم که وقتی که دوستامون شاید به ما انتقاد کنن که کتاب مقدس تحریف شده، قابل اعتماد نیست، میتونیم اعتماد بکنیم که خدا این کتاب رو چقدر قشنگ نگه داشته، در طول تاریخ حفظ کرده و کپی‌هایی که ما داریم میتونیم واقعاً بهش

اعتماد کنیم، نیاز نداره که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم عقلمون رو به کار نگیریم. با تمام عقل و وجودمون میتونیم به این خدا اعتماد کنیم که کتاب مقدسی که تو دستمون داریم کتابی که تحریف نشده و عوض نشده در طول تاریخ. ولی حالا صحبت رو میخوام یه مقدار عوض بکنم. اگر قبول بکنیم که حتی نسخه هایی که داریم، نسخه هایی که خوب نگهداری شده، خوب کپی شده، خوب جمع‌آوری شده، خوب قابل بررسی هستن امروز، ولی یه سوالی حالا برمیگرده به قبل از مسئله نسخه های عهد جدید و اون اینه که اصلا نویسنده های اناجیل، اینهایی که این کتاب رو نوشتن، آیا میشه بهشون اعتماد کرد؟ صحبت پس نسخه های در طول تاریخ رو نمی کنی که آیا این کتاب عوض شده یا دست خورده، صحبت اصلا پله اول این داستان رو داریم مطرح می کنیم. ما از کجا بدونیم که این افرادی که اناجیل رو نوشتن، زندگی مسیح رو نوشتن، اصلا میشه بهشون اعتماد کرد؟ و این صحبتیه که امروز میخوام توی این جلسه با هم دیگه مطرح بکنیم. قبل از اینکه وارد این صحبت بشیم، دوباره میخوام یه صحبت کوتاه پرانتزی داشته باشم. میخوام از یه کتابی استفاده کنم، کتابی که خیلی توی آمریکا فروش رفته. اسم کتابش هست The Case for Christ، تقریبا میشه گفت دفاع از مسیح. نویسندش یه ژورنالیست آمریکایی هستش که سالیان سال هیچ به وجود خدا ایمان نداشت، برای روزنامه شیکاگو تریبیون ایشون کار میکرد، یه شخصی به نام لی استروبل، و بعد شروع کرد به تحقیق کردن که اصلا واقعا شواهد تاریخی زندگی مسیح چیه، این ادعاهای مسیحی‌ها چیه، اسناد تاریخیش چیه. و بعد از تحقیقات به عنوان یک ژورنالیست درجه یک، این شخص ایمان آورد به عیسی مسیح و زندگیش رو به اون داد. و این کتاب تقریبا داستان ماجرای اینه که چطوری با تحقیقاتش این شخص به این حقیقت رسید. تو یکی از مصاحبه‌هایی که این نویسنده می‌کنه با تاریخدان مشهوری هست به نام ادوین یاماوچی، ولی یکی از فصل‌های این کتاب مصاحبه با این تاریخدان به نام ادوین یاماوچی. ادوین یاماوچی یک تاریخدان خیلی معتبر مسیحی هست، ژاپنی الاصل که بودایی بوده و بعد به مسیح ایمان میاره و متخصص هم هست در ادیان ایرانی، زرتشتی، میترائیزم، و کتاب مشهوری نوشته به نام Persia in the Bible، ایران در کتاب مقدس. ولی داره با یاماوچی مصاحبه میکنه درباره اینکه خب آقا این زندگی نامه مسیح که ما توی اناجیل داریم چه اهمیتی داره در مقایسه با افراد مشهور دیگه در طول تاریخ. و فقط میخوام به این نکته از صحبت با ادوین یاماوچی اشاره بکنم. یاماوچی میگه که وقتی که صحبت گاتای زرتشت رو میکنین، خیلی هم عقیده دارن که گاتای زرتشت سند تاریخی داره، میگه که مال گاتای زرتشت مال 1000 سال قبل از میلاده، ولی اکثر کتاب‌های زرتشتیا 300 بعد از میلاد جمع‌آوری شده. و میگه مشهورترین بیوگرافی فارسی زرتشت مال سال 1278 بعد از میلاد، یعنی یه فاصله زمانی بالا، تقریبا میشه گفت حتی 2000 سال بین زمان زرتشت و بیوگرافی اون هست، بیوگرافی محبوبش. یعنی خیلی از اطلاعاتی که ما از زرتشت داریم یه گپ بسیار زیادی هست بین زمان خود زرتشت، که البته خیلی هم اختلاف نظر هست بین محققین که اصلا زرتشت آیا وجود تاریخی داشته و مال چه سالیه قبل از میلاد مسیح، ولی یک اختلاف زمانی بزرگی بین زمان زرتشت و زمانی که یه بیوگرافی ازش نوشته شده. وقتی که به زندگی بودا نگاه میکنیم، بودا مال قرن ششم قبل از میلاده، ولی زندگی نامه بودا مال قرن اول بعد از میلاده، یعنی یه فاصله زمانی 600 ساله 500-600 ساله بین بودا و بیوگرافی بودا وجود داره. پس یه فاصله زمانی ها رو وقتی نگاه میکنیم، حالا میخوایم مقایسه بکنیم با عیسی مسیح و میبینیم که در فاصله زمانی بسیار کوتاه ما 4 انجیل داریم که مسیح رو و زندگی مسیح رو، تعالیم مسیح رو دارن برای ما مشخص میکنن. حتی محققین که تحقیق میکنن کتاب مقدس رو، حتی اگر بگیم که بعضی محققین خیلی حالت لیبرال تر نگاه میکنن به کتاب مقدس، خیلی انتقادی تر نگاه میکنن به کتاب مقدس، ولی حتی اگر تاریخ انتقادی این بیوگرافی ها رو قبول بکنیم، تاریخ انتقادی یا لیبرال این اناجیل رو ما قبول بکنیم، یه چیزی بین انجیل مرقس بگیم حدود 70 بعد از میلاد هست، یه چیزی بعد از 40 سال بعد از عیسی مسیح مرقس نوشته میشه، و لوقا و متا رو خیلی‌ها میگن دهه 80 هست، پس 50 سال بعد از مسیح، و بعد یوحنا مال 95 بعد از میلاد که میشه 65 سال. یعنی حتی اگر لیبرال ترین تاریخ رو ما حساب بکنیم، فاصله زمانی زندگی مسیح
با اولین کتابی که درباره زندگی مسیح واسه ما نوشته شده یه فاصله زمانی 40 سال تا 65 سال هست. فاصله بسیار بسیار کوتاهیه، کوتاهتر از هر شخصیت تاریخی دیگه که شما فکرشو بکنید. گفتیم در زرتشت که یه چیزی بیشتر از 2000 سال هست فاصله بیوگرافیش، مال بودا یه فاصله زمانی 600 سال هست بیوگرافیش با زمانی که خودش زندگی میکرده، ولی مال مسیح میبینیم چقدر فاصله زمانی کمی داریم و نه یه شاهد بلکه 4 شاهد مختلف. این تازه اگر ما قبول کنیم محققین لیبرال که یک همچین تاریخی رو میذارن روی اناجیل، ولی میتونیم اناجیل رو حتی خیلی نزدیکتر به زمان مسیح نگاه بکنیم. چطوری همچین حرفی میزنم؟ خیلی از محققین اشاره میکنن به این حقیقت که تقریبا همه قبول دارن، چه لیبرال چه محققینی که محافظه کارتر هستن، که نویسنده انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان یک نفره. لوقا هم انجیل لوقا رو نوشته و هم اعمال رسولان رو. و وقتی که اعمال رسولان رو نگاه میکنیم درباره تاریخ اولیه کلیساست، میبینیم که لوقا خودش همسفره تو یه سری از مسافرت ها با پولس رسول، اتفاقاتی که برای خود لوقا و پولس میفته تو سفرهای پولس. و با اعمال رسولان با چی تموم میشه؟ با اینکه پولس توی روم هست و در زندان. کتاب اعمال رسولان 28 فصل داره و با این تموم میشه که آیه 30 رو میخونم. پولس 2 سال تمام، این آخرین آیات اعمال رسولانه، پولس 2 سال تمام در منزل اجاره‌ای خود زندگی کرد و در خانهش به روی همه باز بود. او پادشاهی خدا را اعلام میکرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم میداد. این آخرین آیه اعمال رسولانه، تاریخ اولیه کلیسا. محققین میدونن که پولس وسط دهه 60 شهید شد به خاطر ایمانش به عیسی مسیح. در زمان امپراتوری نیرون پولس و پتروس جفتشون کشته شدن، جونشون رو دادن. تاریخ کلیسا میگه پولس گردنشو زدن و پتروس مصلوب شد، ولی هیچ اشاره به مرگ پولس توی اعمال رسولان نمیبینیم. پس واضحه که اعمال رسولان اوایل دهه 60 نوشته شده، نه دهه 80 اونطوری که لیبرال ها فکر میکنن. یعنی هنوز پولس زنده است وقتی لوقا کتاب اعمال رسولانش رو تموم کرد. و همه محققین عقیده دارن که اعمال رسولان قبل از اینکه این کتاب نوشته بشه، لوقا انجیل لوقا رو نوشته. پس انجیل لوقا میتونیم بگیم یه فاصله زمانی حتی اواخر دهه 50 اول دهه 60 نوشته شده. پس یه فاصله زمانی 30 سال یا زیر 30 سال هست بین زندگی مسیح و انجیل لوقا. و خیلی از محققین عقیده دارن که حتی انجیل مرقس قبل از انجیل لوقا نوشته شده. پس فاصله زمانی مرقس حتی کمتر میشه با زمان عیسی مسیح. یعنی شاید یه چیزی حدود 25 سال تا 30 سال فاصله زمانی هست بین عیسی مسیح و زندگی نامه هایی که از اون و اناجیلی که از اون ما توی عهد جدید داریم. فاصله هیزان بسیار کمیه و نه فقط این اشخاص بعضی هاشون شاگردای مسیح بودن، بلکه زمان این کتاب ها رو نوشتن که یک عده زیادی از شاگردان مسیح و نسل اولی که با مسیح و تعالیمش آشنا بودن میتونستن چک بکنن صحبت این اشخاص رو، میتونستن اعتراض بکنن اگر این صحبت ها اشتباه بود، میتونستن بگن نه مسیح همچین شخصی نبود، مسیح همچین حرفی نزد، مسیح همچین کاری نکرد. پس میبینیم که در فاصله زمانی خیلی کوتاه افرادی، بعضیا شاگردان مسیح هستن، بعضیا شاگردان شاگردان مسیح هستن، این کتاب ها رو نوشتن و این کتاب ها ما نسخه های این کتاب ها رو از قرن دوم، وسط های قرن دوم و قرن سوم الان در دسترس داریم. وقتی صحبت های تاریخی داریم میکنیم خیلی مهمه عزیزان که ببینیم که یه اتفاقی وقتی میفته، اولین کسی که درباره این اتفاق مینویسه کی نوشته، کی یه مطلب رو جمع‌آوری کرده و چقدر اون شخص رو میتونیم بهش اعتماد بکنیم که مطالب رو خوب جمع‌آوری کرده یا نه. حالا وارد این بحث میشیم، ولی میبینیم که در تاریخ کلیسا چقدر فاصله زمانی کمی هست بین خود عیسی مسیح و کسانی که هم زمان مسیح هم نسل مسیح شاهدین مسیح هستن که این کتاب ها رو نوشتن. حالا صحبتی که میخوام بقیه این جلسه رو با هم مطرح بکنیم و اینم بگم که در تاریخ کلیسا همه متفق القول بودن، پدران کلیسا یعنی شاگردان شاگردان مسیح، شاگردان شاگردان مسیح مثل کلمنت اسقف روم، مثل پالیکارپ، مثل آیرنیوس و دیگر پدران کلیسا، شاگردان شاگردان مسیح، شاگردان رسولان، همه با هم متفق القول بودند که متی انجیل متی رو نوشته،
لوقا انجیل لوقا رو نوشته، مرقس انجیل مرقس رو نوشته و یوحنا انجیل یوحنا. هیچ وقت شک و تردیدی نبوده در اینکه منبع این اناجیل کیا بودن. دو تا از نویسنده های اناجیل شاگردان خود عیسی مسیح بودن و دو تا از نویسنده های اناجیل مرقس و لوقا، تاریخ کلیسا همیشه متفق القول بوده که مرقس همسفر با پتروس بوده و موعظه های پتروس رو گوش میداده و صحبت پتروس پشت انجیل مرقس هست و لوقا همسفر با پولس رسول بوده و با یه همچین دیدگاهی داره انجیل و اعمال رسولان رو می‌نویسه. پس شواهد تاریخی کلیسا همیشه این رو اعتراف کرده. ولی حالا بقیه این ساعت رو میخوام که از همین کتاب The Case for Christ استفاده بکنم و یه فصل دیگه از این کتاب، و اون این هستش که چقدر میشه اعتماد کرد به این نویسنده ها. حالا گفتیم که فاصله زمانی نوشته ها کمه بین خود زمان مسیح و این کتابایی که نوشته شده. صحبت کردیم که نسخه های خوبی از این کتاب ها موجود هست، از این نوشته ها هست. ولی خود این نویسنده ها، خود این اناجیل، حالا صحبت اناجیل رو دارم میکنم، به خصوص 4 تا انجیل اول عهد جدید، خود این نویسنده ها و این کتاب ها چقدر قابل اعتباره؟ این سوال بسیار مهمیه که میخوام خیلی مختصر صحبت کنیم. صحبت اول، اینو توی مصاحبهش با یکی از محققین مسیحی، لیستروبو، نویسنده این کتاب، میگه یه سری آزمایش ها هست، یه سری تست هست که باید از هر متنی بپرسیم. تست اول، امتحان اول، آزمایش اول یا سوال اول، میگه the intention test. آیا اصلا این نویسنده ها هدف داشتن، اصلا میخواستن که دقیق یه متن رو بنویسن یا نه؟ یعنی آیا اصلا اینا علاقه داشتن به اینکه تاریخ رو درست بنویسن؟ مثلا شاید یکی بخواد بگه که من اصلا میخوام خرافات بنویسم، من میخوام داستان بنویسم، من میخوام اسطوره و افسانه و مثل بنویسم. ولی اصلا این نویسنده ها با چه هدفی؟ آیا اصلا هدفشون نوشتن تاریخه؟ هدفشون اینه که با دقت یه موضوع تاریخی رو مطرح بکنن؟ به انجیل لوقا میخوام نگاه بکنیم. انجیل لوقا فصل 1، لوقا میگه تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچه را که وسیله شاهدان عینی اولیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری. اینو فقط به عنوان یک مثال میخوایم نگاه بکنی که اقلن نه تنها این نوشته ها خیلی فاصله زمانی کمی داره با خود عیسی مسیح، ولی کسانی که این کتاب ها رو نوشتن گفتن که ما اینا رو واسه حقیقت میخوایم بنویسیم، برای اینکه خودمون تحقیق کردیم، دیدیم، شنیدیم، مطالعه کردیم و میخوایم اینا رو بنویسیم. یوحنا خیلی زیبا میگه، میگه ما از خودمون داستان در نیاوردیم، ما این چیزها رو با چشم خودمون دیدیم، لمس کردیم. پتروس هم همین رو میگه توی رسالش. پس اون چیزی که شاهدان مسیح دیده بودن، لمس کرده بودن، یا شاگردان شاگردان مسیح تحقیق کرده بودن رو میخوان بنویسن. پس هدفشون نوشتن تاریخه با دقت، با حقیقت. یه آزمایش دیگه، آیا این اشخاص توانایی این کار رو اصلا داشتن؟ و باید بگیم که شاید یکی بخواد یه چیزی رو دقیق بنویسه، ولی آیا اصلا تواناییشو داره؟ منظور اینه که فاصله زمانیشو، آیا اطلاعات کافی میتونستن کسب بکنن؟ آیا اصلا تواناییش رو داشتن که بتونن که دقیق این کار رو انجام بدن؟ و باید دوباره نتیجه گیری بکنیم وقتی که مطالعه تاریخی میکنیم که بله، چون شاهدان عینی هستن بعضیاشون، یا دسترسی دارن به شاهدان عینی، همونطوری که آیه 2 لوقا فصل 1 میگه، چیزی که به وسیله شاهدان عینی اولیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است. نویسنده اینجا اشاره میکنه تو کتاب لیستروبول که باید بدونیم که توی اون فرهنگ ها، به خصوص در اون زمان، و شاید خیلی ما ایرانی هم خودمون تو این مسئله خوب باشیم، مردم خیلی خوب میتونستن صحبت ها را حفظ کنن، چون فرهنگ، فرهنگ کتبی نیست، فرهنگی که جمله ها حفظ میشه، تعالیم حفظ میشه. فرهنگ یهودی مسیح رو به عنوان یک معلم شاگرداش قبول دارن و صحبت های مسیح واسه شون مهمه که به یادشون بیاد و این صحبت ها رو دائم دارن موعظه میکنن و پیغام میارن. پس آیا میتونستن که این کار رو انجام بدن؟ جواب دوباره بله، میتونستن.
آزمایش سوم، آیا نویسندگان اناجیل شخصیتش رو دارن؟ شخصیت درست، شاید یکی بگه دروغگو، یکی مست، یکی قالطاق، بله اینا اشخاصی هستند که بر طبق تاریخ کلیسا جونشون رو فدا میکنن به خاطر ایمان به عیسی مسیح. تعالیمشون زیباترین تعالیمه، تاکید روی حقیقت، تاکید روی راستی، تاکید روی محبت، تاکید روی فروتنی، تاکید روی خدمت. پس اینا شخصیت‌هایی نیستن که بگیم یه سری آدمای قالطاق و شارلاتان خواستن حرفای مسیح رو تحریف کنن یا عوض کنن. شخصیت خودشون نشون دهنده اینه که میشه به این اشخاص اعتماد کرد. یه سوال دیگه، آزمایش دیگه، آیا حرفاشون اناجیل با هم تطبیق داره؟ و دوباره وقتی میبینیم که بعضی وقتا توی اناجیل فرق هست، جزئیاتش بعضی وقتا با هم فرق میکنه، تناقض نیست، فرق هست، اختلاف دیدگاه هست، یه نویسنده یه داستان رو خلاصه میکنه، یه نویسنده یه زاویه دیگه یه داستان رو مطرح میکنه، ولی میبینیم که همشون شبیه هم دقیقا نیستن تو هر نکته، و این خودش نشون میده که اینا با هم تطبیق دارن ولی از روی همدیگه کپی نشدن، از همدیگه اطلاع نگرفتن. اگر شما 4 تا شاهد رو بغل هم بذارید همه جمله هاشون دقیقا شبیه همدیگه باشه، نمیشه بهشون اعتماد کرد، چون شاید میگه که از قبل با هم هماهنگی کردن. ولی اشخاص میبینیم که هم تطبیق داره از نظر کلی داستانهاشون اناجیل وقتی میخونی، و هم میبینیم که فرقهایی هست در بین دیدگاهاشون.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مجده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح از جانب خود او خوانده شده ایم تا در طول عمرمان بر روی این کره زمین شاهدان وی در میان مردم جامعه هامون باشیم. خداوند و منجی ما عیسی مسیح کمی قبل از صعود خود به آسمان به شاگردان خود فرمود: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید. آمین. عزیزان، این فرمایش عیسی مسیح را در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 مطالعه می‌کنیم. متاسفانه از معنای کامل لغت شهادت امروزه در فرهنگ فارسی ما فارسی زبانان سوء تعبیر میشه. ما عادت کرده ایم به محض شنیدن لغت شهادت به یاد کسی بیفتیم که در جنگی کشته شده. اما عزیزان، شهادتی که در اینجا عیسی مسیح از آن نام میبره به معنای جان دادن و مردن در جنگی نیست. شهادتی که منظور عیسی مسیح بود اینه که ما ایمانداران به او به دیگران بگیم که چطور با عیسی مسیح آشنا شدیم، چرا به عیسی مسیح ایمان آوردیم و چطور و چقدر عیسی مسیح زندگی ما را تغییر داده و متحول نموده. در این صورت وقتی ما از قلب خودمان، با زبان خودمان و با اخلاص تمام به دیگران میگیم که چطور ما با عیسی مسیح آشنا شدیم، چرا به او ایمان آوردیم و چطور او زندگی ما را تغییر داده، در واقع در مورد عیسی مسیح به دیگران شهادت داده ایم و ما شاهد او در میان مردم قلمداد می شویم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

حقیقی هستی میپرستیم و ستایشت میکنیم و از تو که خدای محبت و رحمت و قدوس هستی استدعا میکنیم که ما را یاری و هدایت فرما تا از محبت و از قدوسیت تو در خود داشته باشیم تا آنطوری که تو میخوایی ای خدا ما زندگی کنیم زیرا جز به قوت و هدایت تو ای قادر مطلق ما نخواهیم توانست در اراده تو در رضای تو عمر خودمون رو به سر بیاوریم پس ای قادر مطلق اکنون که به کلامت روی میآوریم ما را تعلیم بده قلبمان را آماده پذیرش کلامت بگردان و ایمان ما را زیاد بکن ای خدا تا از کلامت اطاعت کنیم این دعا را به نام مقدس مظهر قدوسیت و محبت تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم آمین

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

پروردگارا به درگاه پر جلال و حشمت و شکوه تو روی می آوریم و تو را که یگانه قادر مطلق و خدای

0: برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. برکت و رحمت خدا یکتا بر فرد فرد شما عزیزان باد. در برنامه این ساعت ابتدا به نام یکی از شما شنوندگان عزیز اشاره می کنم و بعد از کلام مقدس انجیل و از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس در باره شرایط رهبر بودن در کلیسا و داشتن سمت‌های روحانی در مسیحیت آیات را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. از میان نامه‌های رسیده نامه‌ای داشتیم از خانم منیژه مشیری که نوشتند چون که ارتباط پستی کامل نمی‌باشد تقاضا می‌کنم نامه مرا در رادیو بخوانید و جواب آن را از طریق رادیو بیان کنید تا بدین وسیله پاس خود را بیابم. سوالی که دارم این است، آیا در مسیحیت زیارت رفتن نقشی در نزدیک کردن شخص به خدا دارد یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، پس چرا مسیحیان به زیارت نمی روند؟ ولی اگر جواب منفی است، چرا در کشورهای خاورمیانه روی این امر تأکید بسیار کرده و آن را یکی از واجبات دینی می دانند؟ در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید بگویم که عیسی مسیح به پیروان خود به هیچ عنوان دستور نفرمود که به مکان مقدسی به زیارت او بروند، حتی محل تولدش یا مرگ و رستاخیزش. چرا؟ زیرا خدا در همه جا حضور دارد و هر کس می تواند او را در هر مکان پرستش کند و جای تأسفی که اکثرا جایی که به اصطلاح زیارتگاه محسوب می شود، مردم به جای اینکه خدا را در آنجا بپرستند به آن شخصی که در آنجا مدفون شده است توجه می کنند تا خود خدا. البته برخی از مسیحیان علاقه دارند که به فلسطین بروند و سرزمینی را که عیسی مسیح در آن زندگی می کرد ببینند، ولی رفتن به آنجا دارای هیچ گونه ثواب مذهبی نمی باشد. غیر ممکن است بتوانیم مثلا با رفتن به سر قبر خالی عیسی مسیح به بدن او احترام بگذاریم، زیرا قبر او خالی است و او زنده می باشد، و یا اینکه به محلی که تولد یافت بریم و با دعا خواندن در آنجا به اصطلاح دعامون مستجاب بشه. اصولا زیارت رفتن بر سر مقبره ها ربطی به رابطه معنوی و روحانی و ربانی با خداوند ندارد. بایستی بگیم که این رسم ها را نه خدا بلکه انسان ها برای دلایل خاصی به وجود آوردن. دوست من، اگر شما می خواهید قلباً به خدا نزدیک بشی و علاقه و محبت خود را به خدا یکتا نشان بدهی، در اطاعت کردن از او کوشا باش، زیرا اطاعت از خداوند نشانه علاقه و ایمان شما به او می باشد و در نتیجه شما را به خدا نزدیک تر می کند. در تاریخ آمده است که بت پرستان مردم را مجبور می کردن که به عبادتگاه ها برن و با دادن هدایا اعتقاد خود را به بت های خودشون ثابت کنن. احتمالاً زیارت رفتن ها دارای ریشه بت پرستی می باشد. این بود پاسخ به نامه منیژه مشیری. حالا دوستان توجهتون رو به کلام خدا جلب می کنم. در برنامه گذشته 7 آیه فصل 3 از رساله اول پولس رسول به تیموتائوس را که در باره شرایط کشیش شدن در کلیسا می باشد براتون خواندم و به طور مفصل گفتم که واجد شرایط بودن کشیش چه می باشد. ولی سمت‌های دیگر نیز به غیر از کشیشی یا شبانی و اسقفی در کلیسا وجود دارد و آن انتخابات و یا شرط رهبر شدن در کلیسا می باشد، یا شرایط برگزینش رهبران کلیسا یا شماسان است که در حقیقت یاران کشیش می باشند. در آیه 8 الی 13 حضرت پولس به 5 شرط اشاره می کنه که توجه شما را به آیات و سپس به معنی آن جلب می کنم. می گوید همچنین شماسان باید با وقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قبیح، بلکه دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدن کار شماسی رو بکنن، و به همین طور زنان نیز باید با وقار باشن و نه غیبگو بلکه هوشیار و در هر امری امین. و و شماسان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانه خیش را نیکو تدبیر نمایند، زیرا آنان که کار شماسی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل می کنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. قبل از اینکه معنی آیات را براتون تفسیر کنم، اجازه میخوام که یک بار دیگه همین آیات را از ترجمه تفسیری براتون بخونم. میگوید شماسان که دستیاران کشیش کلیسا میباشن باید مثل خود کشیش آدم خوب و بیریایی باشه. نباید زیاد مشروب بخورن یا طمع پول داشته باشن، بلکه با تمام دل پیرو جدی عیسی مسیح باشن که منبع مخفی ایمان آنها می باشد. قبل از اینکه کسی را به عنوان شماس کلیسا انتخاب کنید، اول کارهای دیگر را در کلیسا به او واگذار کن تا هم اخلاق او را امتحان کنی و هم استعداد او را. اگر وظیفه‌اش را خوب انجام داد، آن وقت او را به عنوان شماس کلیسا انتخاب کن. زن او نیز باید باوقار باشه، نه کسی که پشت سر دیگران بدگویی بکنه، بلکه خیشتندار و قابل اعتماد باشه. شماس هم باید یک زن داشته باشه و نسبت به زن خود وفادار بوده و سرپرست خوبی برای خانوادش باشه. شماسانی که خوب خدمت کنن خوب هم پاداش میگیرن، یعنی هم مردم با ایشان احترام میگذارن و هم ایمان و اعتماد آنها به عیسی مسیح بیشتر میشه. و اما معنی آیات در آیه 8، حضرت پولس شروع به واجد شرایط بودن شماس و یا رهبر کلیسا می کند. لغت دیگری که همونطوری که می دانید در کلیسا ایران به جای شماس به کار برده می شه رهبران می باشه، که در ایران بیشتر وقتا آنان را رهبران کلیسا می خوانیم. همونطوری که ملاحظه فرمایید، وظیفه آنان دستیاری کشیش کلیسا و چرخانیدن امور سازمانی و مسائل کلیسایی می باشه. یعنی به جای اینکه کشیش مسئول همه چیز از جمله ساختمان و نظافت و تعمیرات عبادتگاه و یا خزانه‌داری کلیسا و کارهای و عیادت‌ها و غیره رو به چرخونه، این افراد یعنی شماسان یا رهبران این کارها رو انجام میدن تا کشیش با وقتی که داره بتونه بیشتر وقت خود رو در کلام خدا صرف کنه، روی کلام خدا تفکر و تعمق کنه و از خداوند الهام بگیره و یاد بگیره که چگونه به اصطلاح گوسفندان خود را هدایت کند و یا اعضای کلیسا را از کلام خدا عمیقا تعلیم بده تا آنهایی که از کلام خدا زیاد اطلاعی ندارن در دانش و فهم کلام خدا رشد کنند. اگرچه رهبران یا شماسان مسئولیت به اصطلاح دنیوی و ظاهری و مادی کلیسا را به عهده میگیرن، محضا بایستی افراد روحانی و مؤمن باشند. یکی از اشکالات کلیساهای امروز اینه که وقتی مسئول سمتی رو میخوان انتخاب کنن، اول از همه به شغل و یا به مقام او توجه میکنن و مثلا اگر ببینن که طرف در کار بازرگانی و یا در شغل خودش موفق بوده و یا صاحب منصب و یا تحصیلات عالی کرده است، او رو شایسته مقام در کلیسا میدانن. در حالی که دوستان عزیز، این نوع قضاوت درست نیست، برخلاف کلام خداست اتفاقا. اگر کسی در عالم مادی موفق باشه، این دلیل آن نیست که در عالم روحانیت نیز موفق می باشند. البته هستند آنانی که در عالم مادی موفق هستند، در عالم روحانی نیز موفق هستند، ولی دلیل نمیشه اگر کسی در عالم مادی موفق بشه به یه مقامی برسه، حتما در عالم ربانی نیز رشد خواهد کرد. خیر، اتفاقا غالب کسانی که در امور دنیا موفق هستند، وقتی برای امور روحانی ندارن و در نتیجه در امور روحانیت ضعیف و ناتوان می باشن، زیرا اکثر وقت و فکرشون رو روی امور دنیوی می گذرانن و نه در امور روحانیت. در نتیجه کمتر وقت برای عبادت و ستایش خدا دارن و در دعا کردن و تفکر و تعمق نمودن در کلام خدا غفلت می ورزن، زیرا دلشون در گروه امور مادی می باشه. پولس که رسول خدا بود میدونست که ما انسان‌ها اصولاً ظاهرنگر هستیم، یعنی از روی ظاهر شخص او را قضاوت می‌کنیم. برای همین است که نمی‌گوید شماس باید شغل خوب و یا مقام موفقی در امور دنیا داشته باشه، بلکه می‌گوید باید روحانی باشن، با وقار باشن، با شخصیت باشن و فروتن باشن. برای کشیش بودن پولس 16 شرط و صفت را بیان می‌کنه و در این آیات برای شماس بودن به 8 خصوصیات مختلف شخص اشاره می‌کند. اول وقار و صاحب شخصیت بودن اون طرفه، شخصیتی که قابل احترام در اجتماع باشه، کسی که وظیفه و کار خود رو جدی دانسته و با جدیت انجام وظیفه کنه. خیلی ها هستن که مثلا در کارخونه ها کار میکنن و یا در شرکت های بزرگ کار میکنن، انگار اینکه به زور باید این کارها رو بکنن ولا اخراج میشن، اشتیاقی برای ادامه کار ندارن، دلشون در کارشون نیست، در حالی که شخصی که شماس میشه باید دلش در کارش باشه، با جدیت انجام وظیفه کند و نه اینکه فقط مقامی رو در کلیسا پر کند. شرط دومی که پولس به آن اشاره میکنه میگوید که این شخص نباید دو زبان باشه، یعنی او سخنچین نباشه، یک کلاغ را صد کلاغ نکنه، کسی باشه که بر زبان، بر گفتار خودش مسلطه، دو حرف نزنه، مثلا به فلان کسی چیز بگه و به فلان خانواده چیز دیگری. در عوض شخصیتی که میشه روش اعتماد کرد. و دوست عزیز، چنین شخصیتی که وقتی که بدانیم حرفش یکیه و متظاهر نیست، همیشه محبوب مردم و مورد اعتماد و ایمان افراد میباشه. شرط سوم همانا خودداری کردن در نوشیدن و اعتیاد نداشتن به شراب. شخصی که الکلیه خود را اسیر و برده الکل کرده و چنین شخصی که برده و اسیر محسوب میشه به هیچ وجه نمیتونه آزادانه برای کلیسا کار کنه و شخصیت مفیدی برای کلیسا باشه. شرط چهارمی که در آیه 8 با اشاره شده اینه که میگوید او نباید طماع سود قبیح باشد. یکی از وظیفه های شماسان یا رهبران اینه که بر هدایا و خیراتی که در کلیسا جمع می شوند نظارت کنند و آن را به فقرا بدهند. پولس می دانست که پول یکی از وسایلی است که شیطان به وسیله آن می خواد انسانها را تحریک کنه تا از خدا دور بشن. می دانست که رهبرانی خواهند بود که وقتی چنین مسئولیت مهمی به عهده‌شون باشه تحریکات مالی به جانشون میاد. می دانست که تحریکات اهریمنی بر آنها خواهد آمد و ممکن است که فریب بخورن و چه بسا از بیت المال مردم برای پر کردن جیب خود استفاده کنن. برای همین میگه پس شخصی که به مقام شماسی میرسد نباید عشق به مادیات داشته باشه و او بایستی در عوض مرد ایمان باشه و اجازه ندهد تحریکات اهریمنی بر او غلبه کنه و فریفته مال بشه. شاید یکی از زراهگین ترین ضربه‌ای که شیطان به کلیساها و به همه ایمانداران میزنه و سعی میکنه مقدسان را از درجه قدوسیت و تقوا بیندازد همان پوله و کلیسا باید در این مورد حساس باشه و بسیار مواظب که مبادا شیطان به وسیله مادیات کلیسا را از حقیقت دور کند. در آیه 9 شرط پنجم شماس بودن رو بیان می‌دارد و آن اعتماد و ایمان درست داشتنه. می‌فرماید دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. حالا سوال میشه که سر ایمان چیه؟ عرض کنم اشاره پولس در اینجا، یعنی در سر ایمان، در حقیقت اشاره به مکاشفه انجیل مقدس مسیح میباشه. وقتی او صحبت از ایمان میکنه اشاره به مقدار و معیار ایمان نمی نماید، بلکه اشاره به عقیده و ایمان درست و یا اساس ایمان حقیقی می کنه. او این ایمان مسیحی رو یک سر الهی می داند. آن را به رازی تشریح کرده است که بر ما مکشوف کرده، یعنی به کسانی که به مسیح ایمان بیاورن این سر الهی کشف می شود. زیرا در تورات مقدس این امر مکشوف آشکار نبود، ولی حالا در عهد جدید برای ایمانداران آشکار شده و اعتقاد و ایمان رسولان مسیح که کلیسا بر اساس آن تشکیل به وجود آمده باید بر این اعتقاد و ایمان باشد و شماسان و رهبران و کشیشان کلیسا و همچنین همه اعضای کلیسا یا هر مسیحی که در هر نقطه از این عالم باشد باید اساس ایمانش بر این سر ایمان یا مکاشفه خدا در عیسی مسیح باشد. سر ایمان یعنی زمانی این سر و یا این مکاشفه پنهان بود ولی اکنون آشکار و معلوم گردیده. و دوستان عزیز جای تأسفه که بگم هنوز این سر ایمان که خدا در عیسی مسیح اول به رسولانش و بعد به وسیله آنان به کلیسا و سرانجام به ما آشکار ساخته است برای خیلی ها هنوز پنهان و ناشناخته است. ولی خدا را شکر که برای همه انسان ها این امکان هست که با ایمان آوردن و اعتماد کردن به عیسی مسیح به این اسرار الهی یا سر ایمان و مکاشفه خدا پی برده و آن را درک کنن و آن را ببینن. خیلی ها هستن که وقتی که میخوان مسیح بشن سالها مطالعه میکنن ولی این جملات روحانی که در مسیحیت هست رو نمیتونن به وسیله افکار خودشون حل و فصل کنن. ولی روزی که با ایمان قدم به سوی مسیح بردارن روح خدا افکار آنها رو باز میکنه، بصیرت و حکمت روحانی میده و مسائل روحانی رو درک میکنن. حالا پولس میگوید رهبران کلیسا باید سر ایمان رو درک کنن و یا دکترین یا فلسفه عقیده و پایه و اساس ایمان مسیحیت را خوب بفهمن و نه فقط بفهمن بلکه از آنم اطاعت کنن، آن هم با وجدانی پاک و بی‌ریا. پولس میگه کافی نیست که در جلسات کلیسایی بشینن و مسائل کلیسا را حل و فصل کنن. خیر، رهبران و شماسان باید تصمیمات خود را بر اساس کلام خدا و نه بر اساس عقل و فکر خودشون تصمیم گیرن. آنها باید به وسیله زندگی خداپسندانه‌شون نشون بدن که تصمیماتی که میگیرن مطابق خواست خداست. اگر آنان از اعضای کلیسا یک چیزی رو بخوان ولی خودشون از انجام آن ابا ورزن این دروغی محسوب میشه و چنین شخصی نباید در مقام شماسی و رهبری کلیسا باشد. رهبری که کلام خدا را نمیفهمد و از آن اطاعت نمیکنه و با خدا به طور مرتب حرف نمیزنه، دعا نمیکنه، هرگز نمیتونه وظیفه‌اش را مطابق خواست خدا به سر بیاوره و در نتیجه نمیتواند اعضای کلیسا را رهبری کند. در آیه 10 خصوصیات ششم را بازگو کرده میگوید اول باید آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدن آنگاه کار شماسی را بکنند. ببینید این آیه اشاره به عمل کرده شخص در زندگی روزمرش میکنه. آیا مطابق ایمانش زندگی میکنه یا نه؟ قبل از اینکه کسی رو به مقام رهبری انتخاب کنید باید اول ببینید که در زندگی معمولی آیا او قادر بر سختی ها غلبه کند؟ آیا میتونه مشکلات را تحمل کنه؟ آیا بر خدا اعتماد میکنه؟ آیا ایمان داره؟ آیا در زندگیش عملا نشون میده که خدا ترس است؟ از کلام خدا اطاعت میکنه؟ زندگیش برای دیگران نمونه هست یا نه؟ چقدر جای تأسفه که بگم من افرادی رو میشناسم که در چنین مقامهای روحانی و بالا هستن اما زندگیشون برای دیگران نمونه نیست و من دعا میکنم که خدا به من رحم کنه. هر روز به درگاه خدا میام میگم خدایا تو عیب ها و اشتباهات و گناهان مرا میدونی، تمنا میکنم که بر من رحم کن تا باعث لغزش دیگران نشوم. سپس در آیه 12 اشاره به خانوادهش میکنی که آیا خانواده این شخص با خدا هستن؟ این خیلی مهمه چون مردم نگاه با خانوادهشون میکنن. اگر پدر نتونه خانواده گرم و صمیمی و پرمحبتی داشته باشه چطور میتونه که یک کانون بزرگی مثل کلیسا رو اداره کنه؟ رهبر یا شماس باید همون شرایطی داشته باشن که در حقیقت کشیش در مورد خانوادهش داره. و در آیه 13 آخرین شرط رهبری رو بیان میکنه، زیرا آنانی که کار شماسی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل میکنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. حاضر شدن به خدمت در راه ایمان آن هم با جان و دل از شرایط رهبر بودن در کلیسا است. و چه افتخار بزرگی برای رهبری که در وظیفه خود امین باشه و در ایمان خود مستحکم باشه، زیرا احترام و عزت خاصی هم در میان اعضای کلیسا نصیب خود میکنه و هم در حضور خدا. در لغت یونانی که در اینجا ترجمه درجه خوب به فارسی شده است به معنی رتبه در مقام هم میباشه. درست مثل رتبه های ارتشی که اگر شخصی در امور کوچک امین و وفادار باشه و شایستگی خودشو نشون بده به درجه بالاتر ارتقا پیدا میکنه. حالا پولس میگه در عالم روحانیت نیز وقتی رهبری در وظیفه خودش امین باشه مسلما در کارهای بزرگتر نیز امین خواهد بود و صاحب سمت‌های بالا هم میشه و عیسی مسیح روی این موضوع تأکید کرده. وقتی به این شرایط نگاه میکنیم متوجه میشویم خدمت کردن در کلیسا دوستان موضوعی است بسیار مهم و حساس و ما نباید آن را خیلی به اصطلاح سرسری بگیریم، بلکه اول طالب این باشیم که ببینیم آیا شرایط این چیزها رو داریم، به قلب خودمون نگاه کنیم ببینیم که آیا واقعا میتونیم امور کلیسایی رو بچرخانیم و بعد ببینیم که آیا شایستگی و لیاقت آن رو داریم و حاضر هستیم این شرایط رو داشته باشیم، چون اگر باعث شرم کلیسا بشیم باعث شرم مسیح هم میشیم و بدانیم که آن وقت مسیح نیز از ما شرم خواهد داشت. پس اگر این دعوت به شما داده شده شما باید با شهامت و غیرت و ایمان پیش بروید و خدمت خود را به کلیسا ادا کنید و از خداوند بخواهید که زندگیتون برای دیگران نمونه باشد. اگر شما فقط عضوی از کلیسا هستید در وظایف کوچکی که خدا به شما داده است امین باش تا بتونی در وظایف بزرگتر نیز امین باشید. در دعای آخر فصل سوم حضرت پولس گزارشی مختصر به تیموتائوس که در شهر افسوس بود میده و او را از اتفاقاتی که در شهر مقدونیه پیش آمده بود آگاه میکنه. آیه 15 میتوان گفت که به کلید و یا اصل مطالب این رساله نیز محسوب میشه. در آیه 14 میگوید این را به تو مینویسم به امید آن که به زودی نزد تو بیایم. یا ای تیموتائوس، من این مطالب را در این رساله براتون نوشتم تا خودت بدانی که در کلیسا چطور عمل باید بشه و امیدوارم که به زودی پیش تو بیام و بقیه مطالب را به اصطلاح حاضرم به تو بگویم. پولس مشتاق دیدار تیموتائوس بود. آیه 15 میگوید لیکن اگر تأخیر اندازم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است. پولس میگه ممکنه که من در آمدنم تأخیری پیش بیاد، ولی علت نوشتن این مطالب یا این رساله را از آن جهت به تو نوشتم تا به تو نشون بدم که چگونه در کلیسا که خانه خدای زنده است و اساس و بنیاد راستی خداوندی است رفتار بکنی و اعضای کلیسا نیز چطور باید رفتار کنند. بعضی ها خود را آماده می کنن و اعلام می دارن که صاحب حقیقت و راستی هستن، ولی زندگیشون هیچ بویی از راستی و خداشناسی و خداپرستی ندارد. مقصود پولس اینه که ای عزیزان، شما که حقیقت و راستی را یافته اید و به اصطلاح در حقیقت دارید زندگی می کنید، باید طوری رفتار و عمل کنید که جهانیان بگویند بله، حقیقت و راستی در اختیار شماست. شما باید به اصطلاح نوری باشید در تاریکی بدرخشید که مردم بتونن به این نور نگاه کنن و به سوی راستی بیاین. کلیسا طوری باید در جهان عمل کند که در این جهان ظلمانی نوری باشد برای عاشقان خدا، نوری باشد برای حق جویان که مردم را به سوی خدا بکشاند و نه خودشون. پولس رسول این رساله رو می نویسه دوستان تا به من و شما که از راستی الهی فیض برده ایم به طریق شایسته رفتار و عمل نموده و خانه خدا را یعنی قلب خود را تقدیس و پاک نگاه بداریم و شهادت خوبی برای مردم دنیا باشیم. و سرانجام در آیه 16 هم می گوید و بل اجماع سر دینداری عظیم است. سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. دوستان عزیز، این پیام انجیله و البته پیام ما نیز هست. این سر الهی است که بر آن اشاره شده، سری که اکنون در این آیه بر ما بیان گردیده. این آیه اساس و اعتقاد انجیل و اساس و اعتقاد ایمان کلیسای مسیح نیز می باشد. می گوید اساس مسیحیت، سر عظیم خداوند بسیار عظیمه. چیزی نیست که راحت بتونید درک کنید، چیزی نیست که به وسیله مسائل ریاضی اون رو حل و فصل کنید، بلکه سری است که به وسیله روح خدا باید اون رو درک کنید. و این مکاشفه عظیم اینه که خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز، خدایی که ابتدا و انتها ندارد، خدای قادر مطلق و خدای عظیم اراده نمود که با بشر تماس مستقیم بگیره. برای بشر ممکن نیست که خدا را بشناسه و یا به او برسد. حرکت از طرف خدا بوده تا او را بشناسیم دوستان، نه اینکه بشر حرکت کرده تا خدا را بشناسه. خدا وقتی دید که بشر نمیتونه به او برسه و او را بشناسه، در ابتدا از طریقهای مختلف در خلقت و در تاریخ بشر به طریقهای مختلف با بشر تماس گرفت. به وسیله انبیا و پیامبران خود خیشتن را ذره به ذره به ما شناسانیده، ولی میگوید در این ایام آخر در جسمی به نام عیسی مسیح در کار و عمل و قدرت و تعلیم عیسی مسیح خودش رو بر ما مکشوف گردانیده و حضور روح قدوس خدا دلیل این حقانیت است که خداوند بر بشر خیشتن را آشکار کرده و روح القدس خدا این مکاشفه آسمانی رو بر ما تایید میکنه و پیام و مکاشفه خدا امروز در جهان اثراتش آشکاره و این خود دلیلی است بر حقانیت آن. خدا کند دوستان عزیز شما نیز بتوانید صاحب بصیرت شده و این حقیقت الهی را بپذیرید و درک کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: فیض و اطاعت. شنوندگان گرامی، در کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق، در کتاب دوم پادشاهان فصل پنجم، داستان بسیار زیبایی هست که برای شما می خوانم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام یعنی سوریه در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه بود، یعنی مقام او بلند بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و اون مرد جبار شجاع ولی ابرس بود و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت، یعنی به زن نعمان گفت، کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. منظور از برس همون مرض جزام است. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت، کنیزی که از ولایت اسرائیل است چنین و چنان می گوید. پس پادشاه ارام گفت، بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل می فرستم. پس روانه شد و 10 وزنه نقره و 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفت و مکتوب را، یعنی نامه را، نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که الان چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده گفت، آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه جویی از من می کند. اما چون الیشا مرد خدا، که همون نبی باشد، شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده گفت، لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشا ایستاد و الیشا رسولی نزد وی فرستاده گفت، برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد، یعنی شفا خواهی یافت. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت، اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود یهوه را خوانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمده او را خطاب کرده گفتند، ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شستشو کن و طاهر شو؟ پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت، اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست و حال تمنا این که هدیه ای از بنده ات قبول فرمایی. در این داستان زیبا ما این دو نکته بسیار حساس یعنی فیض و اطاعت را کنار هم می‌بینیم. تعریف فیض چیست؟ در فرهنگ عمید آمده است فیض یعنی بسیار شدن آب و روان گشتن آن، بسیار شدن و به معنی بسیاری و کثرت. آب بسیار، چیز بسیار، کثیر، بخشش، جود. در قاموس کتاب مقدس فارسی درباره فیض میگوید اظهار لطف و محبت حضرت اقدس الهی یعنی خدا نسبت به گناهکاران، یعنی خلاصی بخشیدن و نجات دادن در حالتی که لیاقت و استحقاق اون را ندارند. و از این جهت که انجیل مژده نعمت خدا نامیده شده است، یعنی فیض خدا نامیده شده است، پولس رسول میگوید به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و عادت پولس این بود که نامه‌های خود را با دعای حلول نعمت الهی یعنی فیض خدا شروع نماید. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در بشارت انجیل با آن روبرو می شویم این است که اکثر مردم نمی توانند درک کنند که خدا می تواند به طور رایگان آنها را بیامرزد و نیک حساب کند و نجات بدهد. مردم فکر می کنند که حتما باید اول آدم خوبی باشند تا خدا آنها را بیامرزد و قبول نماید. عقیده مردم این است که تا آدم خوبی نباشی نجات نمی یابی. ولی کلام خدا می گوید تا متوجه نشوی که آدم خوبی نیستی نجات نمی یابی. رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می گوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند. خوب دقت بفرمایید، به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. در داستان نعمان سردار معروف سوریه این حقایق را ما به خوبی مشاهده می کنیم. نعمان ایمان داشت، از نظر ایمان مشکلی نداشت، ولی موانعی در سر راه او بودند و حال ما یکی یکی اینها را بررسی می کنیم. اولا او نزد مرجع غلط رفته بود. به جای اینکه نزد الیشع نبی برود، نزد پادشاه اسرائیل رفت. البته بنا به دستور پادشاه دمشق این کار را کرد. علتش هم عدم اطلاع از حقیقت بود. مردم به علت عدم اطلاع از عیسی مسیح او را با سایر پیغمبران مقایسه می کنند و در نتیجه فکر می کنند مسیح هم مثل یکی از پیغمبران دیگر است و فرقی نمی کند که دست به دامن او بشوند یا دست به دامن پیغمبر دیگری بشوند. بعضی ها را دیدم که وقتی دعا می کنند هم نام مسیح را می برند و هم نام اشخاص دیگر را ذکر می کنند، در صورتی که مسیح را اصلا نباید با هیچ کس مقایسه کرد. نام او را نباید در کنار نام شخص دیگری گذاشت، چون که مسیح خداوند است که جسم پوشیده و تمامی قدرت در دست اوست. او یگانه راه است. هیچ پیغمبری نگفته است که نزد من بیایید، ولی مسیح مردم را نزد خودش می‌خواند. او فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. ثانیاً نعمان سردار معروف سوریه به علت بی اطلاعی از حقیقت کلام خدا برای شفای خودش برنامه ای ریخته بود. او برای خدا برنامه تهیه دیده بود. او فکر می کرد اگر قرار باشد نبی او را شفا بدهد باید حتما مطابق فرمول نعمان عمل نماید. و بسیارند کسانی که می خواهند برکت خدا را بیابند، می خواهند شفای خدا را بیابند، می خواهند نجات از گناه را بیابند و اهل بهشت بشوند، اما مطابق فرمول خودشان. دوستان عزیز، باید فرمولهای خودتان را کنار بگذارید و ببینید که کتاب مقدس چه می گوید، کلام خدا چه راهی پیش پای شما می گذارد. سوم، نعمان و پادشاه دمشق هر دو فکر می کردند که شفای الهی را می توان با پول و مادیات خرید. از این جهت مقدار زیادی طلا و نقره و لباسهای گران قیمت به عنوان هدیه برای پادشاه اسرائیل آورده بود که بعداً هم خواست آنها را به الیشع نبی تقدیم کند. البته الیشع نبی آنها را نپذیرفت. نجات یا شفا با پول خریداری نمی شود. با هیچ کار نیکی نمی توان نجات و آمرزش را خرید. همش مجانی است و از راه فیض و لطف خدا به ما داده می شود. چهارم، او رودخانه های ابانه و فرفر را که در سرزمین دمشق قرار داشتند با رود اردن مقایسه می کرد. هرچند آبهای رود اردن معمولاً گلالود است، ولی رود اردن نشانه عبور به حضور مسیح و ورود به کنعان یعنی زندگی روحانی و تازه می باشد. رود اردن نشانه عبور از بیابان سرگردانی به سرزمین زندگی تازه در خداوند ما عیسی مسیح است. از طرف دیگر رود اردن می تواند نشانه تعمید آب هم باشد که خود از اطاعت سخن می گوید. مردم اکثراً فکر می کنند که برای رسیدن به آمرزش و نجات و شفا و برای پیدا کردن آرامش قلبی باید حتما مراسم زیبایی اجرا شود. باید از اماکن زیبای مذهبی دیدن کنند. ولی خداوند ما مقرر فرموده که با جهالت موعظه انجیل نجات بیابند. یعنی موعظه ساده انجیل عیسی مسیح به نظر خیلی ها یک امر جاهلانه است، یک کار ساده و احمقانه است. اما کلام خدا میگوید همین حکمت خداست. او مقرر کرده که با ایمان به مسیح مصلوب که ظاهراً ضعیف به نظر می رسد نجات بیابیم. صلیب مسیح در نظر دنیا قشنگ نیست و بین معنی هم به نظر می رسد، ولی کار مسیح روی صلیب ما را نجات می دهد، زیرا کلام خدا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت گناهان تمام جهان نیست. عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جان خود را در راه گناهان من و شما فدا کرد و نجات و حیات و شفا و برکت را به وسیله مرگ خودش روی صلیب تهیه کرده است. و او فقط ایمان می خواهد. او می خواهد که شما بیایید و به او ایمان بیاورید و این فیض و رحمت و لطف او را به طور مجانی دریافت بکنید. نوکران نعمان گفتند که اگر نبی امر بزرگی را پیشنهاد می کرد تو انجام نمی دادی؟ یقیناً انجام می داد. اکثر مردم تصور می کنند که باید راه رسیدن به خدا بسیار بسیار دشوار باشد. از این جهت متوسل به ریاضت ها، روزه ها و انواع و اقسام مراسم سنگین مذهبی می شوند. وارد ذکر می شوند و بسیاری کارهای عجیب و غریب انجام می دهند که شاید بتوانند خدا را راضی بکنند تا اثر تقصیرهای آنها بگذرد و عاقبت هم هیچ وقت اطمینان ندارند که آیا گناهانشان بخشیده شده و اهل بهشت شده اند یا نه. ولی خدا کار ساده ای را به ما پیشنهاد کرده است، همونطور که در مورد نعمان نبی خداوند الیشع یک امر ساده ای را پیشنهاد کرد. او گفت برو و در رودخانه اردن 7 مرتبه اصل بگیر، اوتور شو و تو شفا خواهی یافت. امر مشکل این است که ما برای خودمان شرایط سختی بتراشیم. امر مشکل این است که ما برای نجات خودمان، شفای خودمان و برای نزدیک شدن به خدا شرایط بسیار دشواری قائل بشویم، در صورتی که خداوند این امر را بسیار سهل و آسان کرده است و او میگوید نزد من بیایید، از راه ایمان، از راه فیض و لطف خود من به من تقرب بجویید. امر مشکل این است که من باید خودم کارهای نیک انجام بدهم تا خدا مرا قبول کند. در نتیجه یک عمر تقلا می کنیم ولی هیچ وقت به نجات و آمرزش دست نمی یابیم. فیض این است که کوچک بشویم و نجات بلا عوض خداوند را بپذیریم. الیشا به نعمان گفت شستشو کن و طاهر شو. بلی دوست عزیز، به فرمان خدا گوش کن. نعمان وقتی که کلام خدا را اطاعت کرد، فیض عظیم خدا بر او نازل شد. برای دریافت برکات فیض عظیم خدا لازم است که شخص کاملا اطاعت کند. اگر نعمان 6 بار در آب غوطه می‌خورد، شفا نمی‌یافت. خدا در کار خودش هیچ تخفیفی نمی‌دهد، چون که راه او مستقیم و ساده و راه صحیح است. خدا حاضر نیست که کوچکترین تغییری در راهی که پیشنهاد کرده ما بدهیم. فرمول خدا فرمول نهایی و صحیح است و تغییر پذیر هم نمی باشد. اگر چنانچه در ماهواره هایی که الان به آسمان می فرستند کمترین انحراف در زاویه پیدا شود، در فاصله دراز انحراف عظیمی رخ خواهد داد. کلام خدا هم همینطور است. اگر کوچکترین انحرافی ما در آن بخواهیم به وجود بیاوریم، به مقصد نخواهیم رسید. بسیار از مقصد دور خواهیم شد. پس شما سعی نکنید آن را کج کنید، بلکه کاملا خود را با شرایط کلام خدا منطبق بکنید. یعنی به همون سادگی که کلام خدا میگوید، فیض و بخشش خدا را بپذیرید. فیض خداوند ظاهر شده و میگوید عیسی مسیح در راه گناهکاران جان خود را داد. او خون مقدس خود را ریخت تا هر که به او ایمان بیاورد آمرزش گناه بیابد، شفا پیدا کند، برکت بیابد، نجات پیدا کند، حیات جاودانی داشته باشد. شما می توانید همین الان با سادگی دعا کنید، بگید ای خداوند عیسی، به قلب من بیا، من فیض تو را می پذیرم، به من آمرزش گناهان بده، به تو ایمان می آورم. آمین.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند، شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز هیچ کس لایق پرستش نیست جز تو خداوند.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رومیان فصل 7 از آیه 24 میخونید. وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ خدا را شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس بنابراین من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی میکنم، اما به جسد شریعت را. عنوان این پیام را از آیه 24 میگه. کیست که مرا رهایی بخشد؟ کیست که مرا نجات دهد؟ این سوالی که در نظر میگه. دوستان عزیز، صرفا این پولس نیست که داره وضعیت خودش رو بیان میکنه، بلکه در اینجا میبینیم که چه کسی، کیست که مرا نجات دهد. فرصت نداریم به رساله رومیان نگاه کنیم، اما اگر کنجکاو هستید به فصل 8 نگاه کنید. 4 مرتبه دیگه تکرار میشه، میگه چه کسی، چه کسی، چه کسی مرا محکوم کند؟ چه کسی علیه برگزیدگان خداونده؟ چه کسی اونها رو محکوم کند؟ اولین اونها رو اینجا میبینیم. یک زنجیره ای از این سوالات پولس رسول بیان میکنه و میپرسه. و در اینجا میبینیم که اولین اون سوالات چه هست؟ و چنین میگه، کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ امیدوارم این سوال شما رو فروتن سازه. این واقعا من رو فروتن سازه. زیرا این سوالی هست که مسئله مرگ و زندگیه. وضعیت شما در چه وضعیتیه؟ جنگ بین حیات و مرگ. زودتر این لبردی که میشه روی بده در این جهان در میدانهای جنگ نیست، در خارج از شما نیست، بلکه این درونیه. در درون شما روی میده. دوستان عزیز، رومیان در فصل 7 پولس راجع به وضعیت خودش میگه به عنوان یک مسیحی که چه تقلایی داره با گناه. اما در حال حاضر فعلا اون رو کنار میگذارید و به خودتون فکر کنید. عنوان یک فرد جدای از خداوند عیسی مسیح، جدای از مغفرت گناهان، جدای آشتی با خدای زنده، جدای مشارکت با خدای زنده، وضعیت شما چه است؟ جدا، تنها، بیگانه، دور از خدایی که شما را آفریده. خودتون را در اینجا ببینید و این مطلبیه که ما میخوام بهش فکر کنید. شما اگر مسیح رو ندارید، خداوند پدر آسمانی شما نیست. وقتی که به شما نگاه میکنه ساکت خواهید بود، زیرا چه پاسخ میتونید بدید، چه عذر و بهانه‌ای میتونید براش بیارید؟ در حضور خدای زنده که از زندگی شما آگاهه، شما در حضور او و در محضر او کاملا ساکت خواهید بود، زیرا پاسخی نمیتونید بدید. خداوند همه چیز رو بر آنچه که ضروریه برای من و شما که نجات جاوین و ناممون در کتاب حیات باشه فراهم کرده. و آنچه که در اینجا میخونیم، این سوال واقعا فروتنانه است. این راجع به یک جنگی که در درون من و شما روی میده. دوستان عزیز،

0: وقتی که به فکر بیفتیم واقعا هدف از حیات و زندگی چی هست؟ گناه مثل یک پادشاه در درون شما حکمرانی میکنه. چه اینو بخواهید چه نخواهید. گناه در من و شما هست. و اگر پولس رسول که رسول راستین خداوند و چنین میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. کیست که من از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ رسول راستین خداوند. اگر او چنین میگه خاصیت شما چه هست که مسیح رو ندارید؟ کیست که من از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ آیا پاسخی برای این سوال هست؟ پاسخی که تا حدی به من یک تسلی روحانی بده، به من آرامش بده. چه کسی این پاسخ رو میتونه بده؟ سوال اینه آیا من واقعا حاضرم تا اون پاسخ رو بگیرم؟ گاهی ما سوال رو میپرسیم اما در درونمون واقعا انتظار شنیدن پاسخی رو نداریم. و حتی اگر پاسخ به ما داده بشه ما نمیخوایم بشنویم. اما دوستان عزیز سوال اینه که آیا شما واقعا جویای خدای زنده و حقیقی هستید؟ روی من به خصوص با کسانی است که هنوز خدای زنده رو نمیشناسند. بذارید به چند موضوع فکر کنیم، به معنای زندگی فکر کنیم. برای من و شما برای اینکه نجات پیدا کنیم، ابتدا باید فریاد بردانیم برای یاری. ببینید آیه 24 پولس چه میگه؟ فریاد برمی‌داره، میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. وقتی که این حقیقت رو دریافت، فریاد میزنه برای کمک. چه کسی میتونه به من کمک بده؟ کیست که مرا رهایی بخشد؟ این کسی که واقعا در یک اندوه شدیدی است. این فردی است که در یک وضعیت واقعا ناامید کننده است که فریاد برداشته. باید بیست نگاه کنید. میگه گناه در من ساکنه، انگار اسیر شده، انگار این فرد به زنجیر کشیده شده. میدونید دوستان عزیز، بزرگترین دروغی که شیطان به مردم میگه اینه که شما آزاد هستید. شما آزادید، هر کار دوست داری انجام بده. نه دوستان، هیچ کس آزاد نیست. یا شما خدای زنده رو خدمت میکنید و یا شیطان رو. یا شما بنده خدای زنده هستی و یا بنده شیطان هستید. بنده خودتون و شهواتتون و تمایلات درونیتون هستید. و اینا دو انتخابی که ما داریم در این جهان. دوستان عزیز، وقت اونه که هر یک از ما به فکر بیفتیم راجبه هدف و معنای از حیات. پولس مردی که اندوه زیادی دارد و به علاوه چیزی که در درونش ساکنه گناه هست. البته گناه رو به گردن کسی دیگه نمی اندازه. وقتی که فصل 7 رومیان رو میخونید میگه من گناهکارم. دوستان آیا میخواهید شما خدای زنده رو بیابید و نجات پیدا کنید؟ اولین قدم اینه که دریابید وضعیتتون از دید خدای زنده چه هست. باید دریابید که واقعا نیازمند به رستگاری هستید. خداوند شما رو نجات نمیده اگر نخواهید. بله روح القدس میاد و در دل شما کار میکنه و اون قدرت غیر قابل مقاومت برای شما برهان میاره، دلیل میاره، التماس میکنه، توجه شما رو جلب میکنه. اما اگر نخواهید خداوند شما رو نجات نمیده، زیرا خداوند به دنبال آدمانه نیست. او میخواد شما مشتاقانه و به اراده خودتون بیاید و ایمان بیارید. اما اگر این تمایل در شما نباشه، نخواهید نجات پیدا کنید، خداوند هم شما رو به حال خودتون عام میکنه. پس برای اینکه نجات پیدا کنید، باید درخواست کنید، باید جویاش بشید، اون در رو بکوبید و بعد خداوند در رو بروتون خواهد گشود. پس دل شما به شما میگه شریر پر از گناه نیاز دارید به اون رستگاری. شریعت گناه در من و شما ساکن مسلط بر ماست. وقتی که فصل 7 رومیان رو بخونید، پولس میگه این گناه در همه اعضای بدن من است. هیچ بخشی از وجود من نیست که متأثر نشده باشه. دوستان عزیز، بیاد داشته باشید. شما نیاز دارید تا فریاد بردارید برای یاری و بگید کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این منم که انسان بدبختی هستم. از این جایی که رستگاری شروع میشه. پولس ابتدا اعتراف میکنه در آیه 24. اعتراف میکنه که انسان بدبختی، گناهکار، تحت تسلط گناه. میدونید اعتراف در زبان مسیحی میگیم یعنی واقعیت رو بگید. خداوند میگه من و شما گناهکاری نفسانی هستی و فقط برای جسم زندگی میکنید، برای رضایت اعضای بدنتون. و خداوند میگه شما گناهکاری. شما باید اعتراف کنید و بگید منم گناهکارم. پولس داره چه میگه در اینجا؟ میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، چه انسان بیچاره و ناتوانیم، اندوه بارم، اسف بارم. چه که میگه زمان حال حاضر است، میگه در حال حاضر من چنین هستم. وضعیت من چه است در این شرایط؟ اگر شما از مردم دنیا بپرسید میدونن اونا چه میگن؟ من آدم بزرگی هستم، من بهترین آدم روی زمین هستم، انسان خوبی هستم، به مدارک من نگاه کن، به خانوادم نگاه کن، من به خودم اعتماد دارم. اما پولس چنین حرفی رو نمیزه، او بسیار فروتنه و میگه وای بر من چه انسان بدبختی هستم. به این شکلی که خودش رو اسفبار، اندوهبار، بیچاره و این دیدی که از خودش داره. واژه یونانی رو که ترجمه شده بدبختی در مکاشفه فصل 3 آیه 17 داریم. کلیسایی که تصور میکنه ثروتمنده، از ثروت اندوخته و خداوند عیسی مسیح او رو مخاطب میسازه و میگه تو مستمند و رقتبار و فقیر و کور و عریان هستی. این وضعیت ما از جدای از مسیح. پس این واژه که ترجمه شده بدبختی یعنی کسی که در وضعیت اسفباریه، اندوهباره، دلش پر از غصه است. در نظر بگیرید یک سربازی که محاصره شده، دور تا دورش دشمنا او رو گرفتن، هیچ راه فراری نداره، اسد بخشی او رو زیر نظر دارن و به زودی دستگیر میشه و او رو میکشن. این سرباز چه کاری میتونه بکنه؟ این انسان بدبختی اسلحه‌ای نداره، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. دور تا دورش رو محاصره کردن و هیچ امیدی برای فرارش نیست. این معنای واژه است وقتی که میگه انسان بدبختی هستم. آیه 24 رومیان فصل 7 پولس این رو بیان میکنه، واقعا احساس بدبختی و مصیبت میکنه. اما هرچند که در این شرایط، هرچند که این اندوه زیاد رو دارن، هرچند که چنین افسرده شده، نیاز داره به رحمت خدای زنده. بسان از این مطلبی است که من میخوام به شما بگم و سالا قبل این تجربه ای من بود. اون رنج و اندوه درونی، اون خلل درونی، این که جدایی از خدا هستیم، خدا رو نمیشناسیم، با اون مشارکت نداریم و این تلخی در جان من هست. من این رو به تجربه میتونم به شما بگم. این درد واقعا غیر قابل تحمله. اون خلل درونی، اون اندوه و تلخی فراوان. علتش چه است؟ وقتی که شما این رو درک کنید، اون وقت میبینید که دیگه نمیتونید به خودتون ببالید و افتخار کنید. نه، در اون لحظه همه اینا از بین میره. در میابید که دست خالی هستید، مثل اون سربازی که محاصره شده و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اسلحه رو باید بذاره زمین و تسلیم بشه. تنها کاری که میتونه انجام بده برای نجاتش، وجدان من، اندیشه من، اراده من، هر بخشی از وجود من فاسد شده، اسیر گناه شده. این شریعت گناه در همه وجود من است. حتی نمیتونم دعا کنم نزد خداوند مگر اینکه ابتدا توبه کنیم و در مسیح به حضور او برسیم. و بدتر از اون، دوستان عزیز، اینو به شکل بسیار دوستانه به شما میگم، شما اونچه که فکر میکنید پارسایی یک جامعه کثیفه. شما در نظر بگیرید یک فرد معتاد رو که توی خیابون میخوابه و اون لباسهای کثیف رو ماها میپوشه، کثیفه و بوی گند میده و هرگز دوش نگرفته و چه بوی گندی از او بلند میشه. و این دقیقا وضعیت ماست وقتی که خداوند به ما نگاه میکنه. وقتی که در مسیح نیستیم، بوی گندمون با آسمان بلند شده و اون بوی گند به حضور خدای زنده میرسه و غیر قابل تحمل است برای خدای قدوس. و ما نمیدونیم، احساس شرم نمیکنه، نمیدونیم تا چه حد نزد خداوند منفور هستیم. و این جای تأسف و این مصیبت ماست. و برای من و شما دوستان عزیز، وقتی که فصل 7 رومیان رو میخونید، یکی از فصلهای زیبای عهد جدید است، امید زیادی درش هست. وقتی که فصل رو میخونید، میگه شریعت خداوند، اون شریعت اخلاقی خداوند، ده فرمان، نمیتونه شما رو نجات بده، بلکه یک معلمه، به شما نشون میده، میگه نگاه کن، یک نجات دهنده است. تو نمیتونی شریعت رو حفظ کنی، تا میگه این کارو نکن، اون کارو نکن. این ده فرمان در اونجا هست به شما یاری بده که نمیتونی خودت رو نجات بدی. نیاز داری به یک نجات دهنده، نیاز داری به فیض، نیاز داری به کسی که این شریعت رو به جای تو حفظ کنه. اون شریعت من و شما رو محکوم میکنه. همه اون ادعایی که من داشتم که انسان خوبی هستم از بین میره. ادعای زیادی هستن که به دنبال خدا هستن از روی ترس، از روی ترس افتادن به جهنم. اما وقتی که ما میایم توبه میکنیم و نزد خداوند عیسی مسیح میایم، برای ترس از گناه هست. نه صرفا میخوام از جهنم نجات پیدا کنم و بعد وقتی که وجدانم راحت شد برم دنبال گناه، بین لب نیست. حتی کسانی هستن که در کلیسا تا یک مدت ظاهرا مسیحی خوبی است، اما روز بعد چی میشه؟ میافته به گناه. به جای اینکه ده قدم پیش بره، پنج قدم عقب میره و یک قدم جلو. به چه علت؟ چون واقعا خداوند در زندگی من حکمرانی نمیکنه. حالا سوال اینه چگونه باید نجات پیدا کنم و مسیحی بشم؟ اول باید دریابم که بیچارم، نیازمندم و بخوام و درخواست کنم. دوما باید این اعتراف رو بیان کنم و بگم من چه انسان بدبختی هستم، ناتوانم، این منم که گناه کردم و شریعت تو رو شکستم ای خدای زنده، ذات من گناه آلوده و نیاز به تو دارم ای خدای زنده. و بعد پولس این چنین میگه، کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد، از این غرور، از این لکه گناه نجات بده، از اون عدالت عادلانه خدا. وقتی که ما از این جهان بریم و گناهکار باشیم و در مسیح نباشیم به جهنم میفتیم. خشم خداوند بر ما است. در واقع پولس میگه چه کسی مرا از جهنم نجات بده، چه کسی مرا از تمایلات دلم نجات بده و رهایی بخشه. من سعی خودم رو میکنم، تسکین نفس میکنم، اما شدنی نیست. اما در اینجا میبینید که نویسنده کلام به ما پاسخهای فراوانی رو میده. در آیه 25 جواب رو به ما میده. دوستان عزیز، گناه ما رو نابود میکنه، ما رو دوست داریم، ازش لذت میبریم و همه توجه و علاقه من به اون است و به خودی خودم نمیتونم از شر اون راحت بشم. ناله میکنم اما هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من به خودی خودم ناتوانم و نمیتونم خودم رو از اسارت گناه آزاد سازم. این وضعیت هر انسانی جدای از خداوند عیسی مسیح. لذا دوستان عزیز، از شما میخوام این آیه دقت کنید. وقتی میگه کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد، چه کسی میتونه به من کمک بده؟ آیا وجدان من میتونه مرا نجات بده؟ وجدان من صرفا اون چیزی رو که بهش تعلیم میدم به من میگه. به این شکل که وجدان نمیتونه راهنمای خوبی باشه، راهنمای کاملی نیست، میشه اطلاعات غلطی بهش داد. اما راهنمای کامل کلام خداوند است و به ما میگه که من نمیتونم با وجدانم اعتماد کنم. آیا میتونم نزد دکتر برم و بگم من چه انسان بدبختی هستم، یاریم بده من از بدن مرگ رهاییده؟ آیا شریعت خداوند میتونه اون کار انجام بده؟ آیا سیستم مذهبی میتونه این کار انجام بده؟ آیا ثواب ها میتونه این کار انجام بده؟ نه، هیچ کدوم از اونها نمیتونه پاسخی بده تا اون نیاز جان و روح من رو طرف ساز. بعضی از انسان ها برای اینکه وجدان خودشون رو ساکت کنن تصمیم به خودکشی میگیرن. دوستان عزیز، این بزرگترین اشتباهی که میتونید انجام بده به دو دلیل. دلیل اول، حیات هرگز به آخر نمیرسه. و دلیل دوم اینه که یک روز خواهی مرد، پس چرا اون رو سرعت ببخش؟ با کشتن خودتون مسئله حل نمیشه، زیرا بعد از مرگ به حضور خداوند میرسید و به محکمه قضایی خدای زنده. در اینجا پولس میگه کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این کیست؟ یک شخصه. اون شخص خداوند با عیسی مسیح که در 25 پولس او رو شکر میگه و میگه شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح آسمان به زمین اومد و بر صلیب شد و در اونجا مجازات گناهان هر گناهداری که به او اعتماد کنه تا گناه رو از میان برداره، تا ما رو از بدن مرگ رهایی بخشه. به این علت که مسیح بر صلیب شد. دوستان عزیز، به جای دیگه نگاه نکنید. مسیح قادر تا به نهایت شما رو نجات بخشه. او بهای کامل رستگاری ما رو پرداخت. خون پسر خدا تمامی گناهان ما رو پاک خواهد ساخت. وقتی که پولس اعتراف میکنه که انسان بدبختیه و سوال میکنه که کیست مرا از این بدن مرگ نهایی بخشد، در آیه 25 فریاد شکر گزارش و آسمان بلند میشه و میگه خدا را شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح، او که خدای زنده و حقیقی است. چگونه این رستگاری کامل به من میرسه؟ من زانو میزنم در برابر اون صلیب مسیح، همچنان که تصور میکنم خداوند بر روی صلیب گناهان مرا از میان برمیداره، اعتراف میکنم و خداوند میدونه که آیا واقعا این اعترافم جدی است و اگر واقعا از صمیم قلب اعتراف کنم و توبه کنم، او مرا نجات خواهد داد و صلح خداوند که فرای فهم و درک در دل من جاری خواهد شد. اگر پولس این سوالش رو بدون جواب میگذاشت، وضعیت ما اسفبار بود و امیدی برای ما نبود. اما پولس توقف نمیکنه. ببینید پاسخ رو میده در آیه 25. در اونجا چه میگه؟ خدای زنده و حقیقی را شکر کرد به واسطه ای خداوند ما عیسی مسیح. پولس از اون حالت تأسف و زاری به حال بدبختی خودش زبانش باز میشه به شکرگزاری. ابتدا به عنوان گناهکار زاری و التماس و ناله میکنه و بعد به عنوان یک فرد نجات یافته خدای زنده رو شکر میکنه. اکنون به من یک ذات تازه داده شده با اشتیاقهای تازه. اکنون خداوند خدای زندگی من. اکنون تحت حمایت او زندگی میکنم. اکنون خدای دیگه ای دارم. خدایی که من رو دوست داره، شبان منه، برای من فراهم میکنه، حامی من است، نگاه دار من است. اکنون خدای زنده حامی من است، خون او برای من ریخته شده و لذا خدای زنده رو شکر میکنم. آیا گناه بر من غلبه میکنه، من رو شکست میده؟ خیر، زیرا کسی که در شماست بزرگتر از اونی که در جهان. روح مسیح در شما ساکن خواهد بود. چه کسی شما را از محبت خدای زنده جدا میکنه؟ هیچ کس، هیچ قدرتی. به چه دست زیرا پدر آسمانی که شما را نجات داد، خداوند عیسی مسیح که خونش را برای شما ریخت، از همه بزرگتره. و در یوحنا فصل 10 آیه 28 گفت هیچ کس نمیتونه شما را از دستهای او بیرون بکشه. هیچ قدرتی، هیچ انسانی، هیچ حکومتی، هیچ نیروی شما را نمیتونه از محبت خدای زنده و حقیقی جدا سازه. شما در امنیت کامل خواهید بود. آیا خداوند شما را محکوم خواهد ساخت؟ در این دنیا البته مصیبت‌ها، مشکلات و سختی را خواهد بود. چه کسی به شما یاری میده در این راه؟ خدای زنده و حقیقی. فیلیپیان 1:6 چه میگه؟ او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رساند. یعنی تا زمان بازگشت خداوند، یا تا زمانی که در این جهان هستید، تا لحظه آخر خداوند به شما یاری میده. اما ببینید دوستان عزیز، پولس چه میگه؟ میگه خدای زنده و حقیقی رو شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. به چه معنا؟ تنها یک راه برای رستگاری و نجات وجود داره، به واسطه عیسی مسیح خداوند. و این یک هدیه است، بدون اینکه شما هیچ تلاشی بکنید که شایستش باشید. هدیه به شما عطا میشه. البته این هدیه بی‌بهایی نیست، بهای سنگینی برای اون پرداخته شده تا من و شما رو نجات بده اگر به او ایمان داشته باشیم. رستگاری زمانی به شما میرسه وقتی که نزد صلیب میایید و توبه میکنید و به کار مسیح بر روی صلیب اعتماد میکنید. دوستان عزیز دقت کنید برای چند لحظه با رومیان فصل 8 در اونجا چه میخونید؟ پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، که جسم را مطابع نمیکنند بلکه روح را. هیچ محکومیتی نیست، صرفا مربوط به محکومیت در جهان بعد نیست، بلکه حیات جاودان هم هست. به شما حیات جاودان عطا میشه. محکومیت در جهان بعد نیست، به جاش حیات جاودان. من شب و روز اسفبارم و گریانم به خاطر گناهانم، اما فیض خداوند به من شادی میده به خاطر خون عیسی مسیح که من رو دوست داشت و صلیب شد تا گناهان من رو تحمل کنه و اونا رو از میان برداره. برای او شادم. او ریاکاری، گناه، دروغ‌ها و همه چیز رو که در من ناپاکه در خود میگیره و اونا رو از میان بر میداره. لذا خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید به واسطه خداوند عیسی مسیح، و جز او نجات دهنده نیست. و اگر به او ایمان بیارید، بدون شک او شما رو به جلال وارد خواهد کرد. چه نام پر برکتی است، چه نجات دهنده است. آیا شما در مسیح هستید؟ مژده نیک و خبر بد در همین دعایه است. دوستان عزیز، خبر بد رو اول به ما میده. وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، چه گناهکار شری هستم، کیست که من را از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این خبر بده. مژده نیک اینه، خدای زنده رو شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. بله، به خودی خود جدای از مسیح بدبخت و پر مصیبت و بیچاره و افسردم. این وضعیت منه. اما خدای زنده رو شکر که من رو نجات میده، رهایی میده از این بدن مرگ. در رومیان فصل 4 چه میخونیم؟ خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشیده گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرد. و شما سعادتمندترین فرد دنیا خواهید بود اگر نزد مسیح بیاید و گناهانتون بخشوده بشه.
1: سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه. امیدوارم که دلتون پر از امید باشه. زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند من به هیچ چیزی محتاج نیستم؟ چون تو شبان نیکوی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شو.

بله ای عیسی، تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما را باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

او از تو محافظت می کند پس نترس او پناه توست او شبان توست او صخره مستحکم توست بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخواه

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مجده.

نمیخوام بکنم وقتمو تلف، همیشه داشتم با خودم یه هدف، خوندم کلام دیدم داد به روحم جلا، بزنم رو بهش در میاره روحم عذاب.

0: پدر آسمانی مهربانم، من نیازمند کمک و حکمت الهی تو هستم. من مشتاقم تا از تو بشنوم. به من کمک کن تا بتونم روزانه با تو وقت بگذرانم و با تو محرمانه صحبت کنم و از تو بشنوم. پدر جان، از تو سپاسگزارم که می توانم در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایطی که هستم به حضور تو بیام و با تو صمیمانه صحبت کنم و تو مرا می شنوی. خداوند، از این که تو مشتاقی تا من هر روزه با تو وقت بگذرانم بسیار سپاسگزارم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن و یاد بده تا هر روزه در اراده مقدس و خاص تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین. شنوندگان عزیز، چنانچه شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، فیض و آرامش الهی او همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: آینده انسان، دنیا کی به آخر خواهد رسید؟ روز قیامت کی خواهد آمد؟ آن دنیا چگونه خواهد بود؟ بهشت و جهنم چگونه جایی خواهد بود؟ جای من کجاست؟ بهشت یا جهنم؟ پس از مرگ چه اتفاقی برای انسان می افتد؟ اینها سوالاتی هستند که معمولاً هر شخصی از خود می کند. انسان همانطور که برای عالم هستی و حیات خود آغازی قائل است، پایانی نیز برای آن قائل می باشد. او در عمق وجود خود ابدیت را احساس می کند. او به گونه ای احساس می کند که مرگ پایان موجودیت او نیست. او می داند که اگر زندگی انسان فقط محدود به همین جهان مادی باشد، همه چیز برای او پوچ و کاملاً بی هدف می گردد. به همین دلیل است که انسان همواره چشم به آینده دوخته است و معنی و هدف زندگی و خصوصاً رنج‌ها و بی‌عدالتی‌ها را در آنجا جستجو می کند. در آن سوی مرزهای این زندگی مادی. در آنجاست که نیکوکاران و آنانی که به خاطر خدا و حق و عدالت در این جهان زحمت و جفا دیدند به حق خود خواهند رسید. در آنجاست که تمام آنانی که سراسر عمر خود دچار قهر طبیعت بودند مانند اشخاص عقب مانده خواهند آسود. در آنجاست که تمام ستم دیدگان و آنانی که متحمل بی‌عدالتی های اجتماعی بودند حق خود را خواهند یافت. ستمکاران نیز در آنجا حق خود را خواهند یافت. عالم آینده و پایان جهان امید انسان است. اما آیا زندگی پس از مرگ واقعا وجود دارد؟ آیا واقعا روزی دنیا به آخر خواهد رسید؟ آیا روز قیامت و داوری واقعیت دارد؟ جواب این سؤالها را باید در کتاب مقدس یافت. از آنجا که موضوع روز قیامت و آخر زمان به مسئله زندگی پس از مرگ ارتباط نزدیک دارد، نخست به بررسی موضوع حیات پس از مرگ خواهیم پرداخت. سپس مسئله پایان جهان را مورد بحث قرار خواهیم داد. عزیزان شنونده، کلام خدا به روشنی تعلیم می دهد که مرگ پایان زندگی انسان نیست. ایوب که صبر و بردباری او ضرب المثل شده فرموده: من می دانم که ولی من

زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آن که این پوست من تلف شود بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید. کتاب ایوب فصل 19 آیات 25 و 26. ایوب چند هزار سال پیش می دانست که پس از مرگ بدون بدن خود نیز خدا را خواهد دید. سلیمان آن نبی حکیم نیز انسان را پند داده می فرماید پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور قبل از آنکه خاک به زمین برگردد و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید. کتاب جامعه فصل 12 آیات 1 و 7. عیسی مسیح نیز به شاگردان خود تعلیم داد که از مردمان نترسند چون آنها قادرند فقط بدن انسان را از بین ببرند و کاری بیش از این از دستشان بر نمی آید. او فرمود شما را آگاه می سازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آری می گویم از او باید ترسید. انجیل لوقا فصل 12 آیه 5. بلی، کلام خدا زندگی انسان را محدود به این دنیا نمی داند. انسان به غیر از بدن دارای جنبه است که پس از مرگش نیز باقی می ماند و به ابدیت می پیوندد. کتاب مقدس این جنبه یا بعد ابدی انسان را روح می نامد. اما اینکه روح چیست؟ کلام خدا توضیحی درباره آن نمی دهد. قطعاً به این دلیل که مغز انسان قادر به درک آن نیست. فقط می توان دانست که روح آن چیزی است که ماده نیست. به هر حال می توان یقین داشت که انسان پس از مرگ به واسطه روح خود در ابدیت به حیات خود ادامه می دهد. حال این سوال پیش می آید که کیفیت زندگی پس از مرگ چگونه است؟ آیا روح انسان بلا فاصله به بهشت یا جهنم خواهد رفت؟ اگر روح انسان به حیات ادامه می دهد، دیگر چه نیازی هست که در روز قیامت بار دیگر جسم انسان نیز زنده شود؟ پیش از پاسخ به این سوالات، این نکته کلی را باید در نظر داشت که تعالیم و توضیحات کتاب مقدس در باره عالم روح و آخر زمان فقط به این منظور عطا شده که ما از وجود آنها اطمینان حاصل کنیم و به آنها امید داشته باشیم. به همین دلیل این تعلیمات شامل همه جزئیات مربوط به دنیای ارواح و عالم آینده نمی گردد و بر اساس آنها نمی توان تصویر کامل و بی ابهامی از آنها ترسیم کرد، اما می توان کلیاتی درباره آنها به دست آورد. در خصوص کیفیت زندگی پس از مرگ، کتاب مقدس به طور کلی تعلیم می دهد که روح انسان بعد از مرگ جسم بلا فاصله در دنیای دیگر چشم می گشاید. عیسی مسیح به آن مجرمی که همراه او مصلوب شده و به او ایمان آورده بود فرمود خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. انجیل لوقا فصل 23 آیه 43. به عبارت دیگر آن شخص به محض چشم بستن در این جهان در عالم دیگر چشم می گشود. پولس رسول در رسالهش به مسیحیان شهر فیلیپی نوشت من نمی دانم کدام را انتخاب کنم، بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که این خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. رساله به فیلیپیان فصل اول آیات 22 تا 24. از این آیات چنین برمی آید که روح مؤمنین پس از مرگ به مکانی می رود که در آنجا خداوند حضور دارد. همانطور که دیدیم پولس اطمینان داشت که اگر بمیرد با خداوند خواهد بود. آن مجرم مصلوب هم پس از مرگ
همراه عیسی به فردوس رفت. اما روح خاطیان و خدا نشناسان به کجا خواهد رفت؟ یک بار عیسی مسیح ماجرایی را تعریف کرد که بسیار آموزنده و حاوی حقایق بسیار ارزنده در این زمینه می باشد. او فرمود مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخم آلودی به نام ایلعازر خابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگ ها می آمدند و زخم های او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلعازر که در کنار او بود دید. فریاد زد ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن، ایلعازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلعازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمیتواند از آن بگذرد و کسی هم نمیتواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد پس ای پدر، التماس میکنم ایلعازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود باز باور نخواهند کرد. انجیل لوقا فصل 16 آیات 19-31. از این ماجرا نکات مهمی می آموزیم. نخست آنکه روح پس از مرگ بلا فاصله به عالم دیگر می رود. زیرا گفتگوی مرد ثروتمند و ایلعازر فقیر با حضرت ابراهیم در عالم ارواح درست پس از مرگشان صورت می گیرد، زمانی که هنوز برادران آن مرد ثروتمند در این دنیا زنده بودند. نکته دوم این که در آن عالم روح انسانها طوری خواهد بود که یکدیگر را خواهند شناخت. مرد ثروتمند ایلعازر فقیر را باز شناخت. سوم آنکه روح ایمانداران و خداشناسان در آسایش و در حضور خدا خواهد بود، اما روح بدکاران و خاطیان در عذاب و جدا از خدا. نکته چهارم این است که میان مکان نیکوکاران و مکان بدکاران فاصله است غیر قابل پیمایش. کسی که در این جهان خدا و راه رستگاری او را رد کند محکوم به عذاب جاودانی خواهد شد و هیچگاه نخواهد توانست در آن دنیا مکان خود را تغییر دهد. آن که به محل آسایش رفته تا ابد در آنجا خواهد ماند و آن که به محل عذاب رفته نیز ابدیت را در آنجا به سر خواهد برد. در ضمن مکانی به نام برزخ نیز وجود ندارد. روح انسان یا به مکان عذاب می رود یا به مکان آسایش. چیزی ما بین این دو وجود ندارد. محلی برای تصفیه موقت وجود نخواهد داشت. از این رو بسیار حیاتی است که انسان در همین جهان تکلیف ابدیت خود را روشن سازد. این بود آنچه که کلام خدا به طور کلی
درباره زندگی پس از مرگ بیان می دارد. خدا در حکمت خود صلاح ندانست که انسان بیش از این بداند، زیرا انسان مادی قادر به درک اموری که مربوط به روح و غیر مادی است نمی باشد. اما انسان همواره کوشیده است از راه‌های غیر الهی به اسرار عالم ارواح دست یابد. یکی از این راه‌ها احضار ارواح است. کلام خدا از زمان حضرت موسی همواره علیه این کار هشدار داده است. احضار ارواح عملی است که با کمک شیطان و ارواح پلید صورت می‌گیرد و افرادی را که به آن مبادرت می‌ورزند به اسارت در می‌آورد. برای انسان کافی است که بداند پس از مرگ نیز زندگی به گونه دیگر ادامه دارد و باید در این دنیا خود را برای زندگی جاودان آماده سازد. اما وقایع مربوط به آینده به همینجا ختم نمی شود. روزی نظام فعلی عالم هستی دگرگون خواهد شد و خدا نظام جدیدی به وجود خواهد آورد. رویدادهای مربوط به این دوره را وقایع زمانهای آخر می نامیم. کلام خدا به ایمانداران هشدار داده که آماده باشند، زیرا هر لحظه ممکن است زمان آخر فرا برسد. مهمترین رویداد آخر زمان بازگشت عیسی مسیح است. او وعده داده که بار دیگر به این جهان باز می‌گردد، اما زمان بازگشت او مشخص نیست. او به شاگردانش فرمود که هر لحظه آماده استقبال از او باشند. آمدن عیسی مسیح کاملا غیر منتظره خواهد بود. او فرمود هوشیار و آگاه باشید، شما نمیدانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است تا هر کس کار خود را انجام دهد، و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمیدانید که صاحب خانه کی می آید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپید دم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما می گویم به همه می گویم، بیدار باشید. انجیل مرقس فصل 13 آیات 33 تا 37. اما خداوند ما مسیح برای چه باز می گردد؟ بازگشت مسیح امید مبارک مسیحیان نامیده شده، زیرا او باز می گردد تا ایمانداران را با خود به آسمان ببرد. در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 18 می بینیم که در آن روز نخست فریاد فرمان الهی و بانگ رئیس فرشتگان و شیپور خدا شنیده خواهد شد. سپس خداوند ما عیسی از آسمان نزول خواهد فرمود. در چنین لحظه پرشکوهی ابتدا آن دسته از مسیحیان واقعی که مردند قیام خواهند کرد و زنده خواهند شد. خدا به آنان بدنی جدید و فناناپذیر عطا خواهد کرد. گرچه روح این اشخاص قبلا در آسمان بوده، اما این بار با بدن تازه خود به مسیح خواهند پیوست. سپس آن عده از ایمانداران که در آن موقع زنده هستند، در یک چشم به هم زدن بدنی فناناپذیر مانند بدن مردگان قیام کرده خواهند یافت و همراه با آنها به آسمان روبوده خواهند شد و مسیح را بالای زمین در فضا ملاقات خواهند کرد و همواره در حضور او خواهند بود. این است سرنوشت نهایی ایمانداران. اما سرنوشت هولناکی در انتظار خطاکاران و بی ایمانان خواهد بود. در داوری آخر همه خاطیان مرده زنده خواهند شد و در برابر تخت داوری خدا خواهند ایستاد و خدا ایشان را بر حسب اعمالشان داوری و محکوم خواهد فرمود و به دریاچه آتش خواهد افکند. شیطان به ارواح پلید او نیز به همانجا افکنده شده و همگی تا به ابد عذاب خواهند کشید. این است جهنم ابدی. پس از این داوری
آسمان و زمین جدیدی برای سکونت ابدی ایمانداران وجود خواهد داشت. کلام خدا در این زمینه می‌فرماید اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه در گذشته است. کتاب مکاشفه فصل 21 آیات 3 و 4. این است آینده پرشکوه تمام کسانی که از راه ایمان به مسیح خداوند و کاری که او انجام داده حیات جاوید یافتند. این اشخاص در اثر توبه از گناه و شستشوی قلبی که فقط با ایمان به خون ریخته شده عیسی مسیح می تواند صورت بگیرد، پاک و عادل گشته و به همین علت آینده‌ای پرشکوه خواهند داشت و تا به ابد در بهشت خدا زندگی خواهند کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاوا.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو ممنونم که نمونه کامل محبت و بخشش را در زندگی عیسی مسیح به من نشان داده ای. به من کمک کن تا بتوانم همه را مثل تو ببخشم و دوست داشته باشم. من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می کنم و اجازه می دم تا تو به جای من از من دفاع کنی. خداوند به من کمک کن تا خودخواهی و تکبر را از خودم دور کنم و اجازه بدم تا تو در زندگی من خدایی کنی. دوستت دارم عیسی مسیح، از زندگی من برای خدمت و محبت به دیگران و جلال نام خودت استفاده کن. این دعا را در نام عیسی مسیح خداوند به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای این که من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود ساختی با خون پربهای خود، و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام میکنم، آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش را فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی، و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد کرد. تو مالک داری، تو پادشاه داری، تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترد شده نیستی، تو گم شده نیستی، برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: سلام خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی، با آرزو و دعای این که فرصتی رو که داریم به قوت روح القدس هدایت خواهد شد، تقدیس خواهد شد و باعث برکت هممون خواهد بود. عنوان مطالعاتمون مسیح در عهد عتیقه و رسیدیم به قسمتی که ما از این جنبه داریم به عهد عتیق نگاه میکنیم تا مسیح رو اونجا ببینیم و این جنبه جنبه سوم هست. جنبه اول نبوت ها بود، جنبه دوم اون مواردی بود که مسیح در عهد عتیق خودش رو ظاهر کرده در قابلیت های قابل فهم، قابل رؤیت ما انسان ها، و الان جنبه سمبولیکی رو داریم مطالعه میکنیم، یعنی اون سمبول هایی که در عهد عتیق اشاره به مسیح میکنه. قبل از اینکه درس امروز رو پیش بریم و موضوع دقیق درس امروز هست شهرهای ملجا یا پناهگاه، خیلی دلم میخواد از مزمور 91 شروع کنیم. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم. این چند آیه رو فکر کنم تا آیه شماره 7 رو از ترجمه تفسیری براتون قرائت میکنم. آن که به خدای قادر مطلق پناه میبرد، زیر سایه او در امان خواهد بود. او به خداوند خواهد گفت تو پناهگاه و خدای من هستی، من بر تو توکل دارم. خداوند تو را از هر دام خطرناک و بیماری کشنده خواهد رهانید. او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد. وعده های امین او برای تو چون سلاح و سپر می باشد. از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم نخواهی داشت. وبایی که در تاریکی می خزد تو را نخواهد ترسانید و طاعونی که در روشنایی کشتار می کند تو را نخواهد هراساند. اگر 1,000 نفر در کنار تو بیفتند و 10,000 نفر در اطراف تو جان بسپارند، به تو آسیبی نخواهد رسید. خدا ملجا و پناهگاه ما معرفی شده در عهد عتیق، جایی که میشه درش خودمونو پنهان کنیم. در عهد عتیق ما میدونیم که صخره جایی بود که شکافت و خدا موسی رو در شکاف صخره پنهان کرد تا وقتی که خدا عبور میکرد گوشه ای از جلال خدا رو ببینه. و آن صخره که موسی در شکافش قرار گرفت، مسیحیه که بر روی صلیب زده شده و اگر ما در مسیح باشیم جلال پدر را خواهیم دید. پس اینکه ما در او باشیم، در او پناه بگیریم، یک موضوع بسیار مهم کتاب مقدسی هست که دل ما رو گرم میکنه و زبانی تمثیلی هست از واقعیتی که در زندگی ما رخ میده. ما خودمونو میسپاریم به دست مسیح، ما خودمونو میسپاریم به آغوش او.

ما میخواهیم زیر سایه او پناه ببریم ما میخواهیم او ما را در بر بگیره و کافی او ما را در بر بگیره ما زندگیمون در امن خواهد بود خداوند موسی را خطاب کرده گفت لطفا با هم مراجعه کنیم به عهد عتیق کتاب اعداد باب 35 آیات 10 الی 15 بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید در آینده آنگاه شهرها برای خود تعیین کنید تا شهرهای ملجا برای شما باشد تا هر قاتلی که شخصی را سهواً کشته باشد با آنجا فرار کند و این شهرها برای شما به جهت ملجا از ولی مقتول خواهد بود تا قاتل پیش از آن که به حضور جماعت برای داوری بایستد نمیرد و از شهرهایی که می دهید شش شهر ملجا برای شما باشد سه شهر از آن طرف اردن بدهید و سه شهر در زمین کنعان بدهید تا شهرهای ملجا باشد به جهت اسرائیل و قریب و کسی که در میان شما وطن گزیند این شش شهر برای ملجا باشد تا هر که شخصی را سهواً کشته باشد به آنجا فرار کند فعلا وارد سرزمین کنعان نشدن چون موسی داره صحبت میکنه ما میدونیم موسی وارد سرزمین کنعان نشد و موسی میگه وقتی که وارد شدید موسی ایمان داره اونها وارد خواهند شد حالا وقتی که وارد شدید فراموش نکنید شما احتیاج دارید سه شهر این طرف اردن سه شهر اون طرف اردن که در زمین کنعان به حساب میاد جمعا شش شهر انتخاب کنید اسمشون رو بگذارید شهرهای ملجا پناهگاه تا اگر کسی سهواً باعث مرگ کسی دیگه ای شده قبل از اینکه ولی مقتول دستش بهش برسه بتونه با تمام قوت فرار کنه اگر بتونه خودش رو برسونه داخل اون شهر رو از دست ولی مقتول در امن و امانه چرا؟ عهد عتیق گفته بود چشم به عوض چشم دندان به عوض دندان اگر کسی باعث قتل کسی میشه خونش باید ریخته بشه و این حق داده شده بود به ولی کسی که به قتل رسیده اگر تو نوعی باعث مرگ پسر من شدی مطابق شریعت من این حق رو دارم خون تو رو بریزم در عهد عتیق و میگه ولی ممکنه این قتل سهواً بوده باشه یعنی قتل عمدی نیست غیر عمده اگر کسی مرتکب قتل غیر عمد شد براش راه چاره ای هست که در حضور مشایخ بایسته قبل از اینکه دست ولی مقتول بهش برسه پس اگر کسی این جریان براش رخ داد دیگه نباید به چی فکر کنه جز یکی از شش شهر ملجا و باید اطلاعات دقیقی داشته باشه نزدیکترینشون کدومه و باید با قوت تمام بدوه وقتی که وارد شهر شد داستان خودش رو به مشایخ اون شهر بگه و بایستی اونجا ساکن بشه ولی مقتول حق نداره به جهت کشتن قاتل که مرتکب قتل غیر عمد شده وارد شهرهای ملجا بشه اون شخص که مرتکب قتل غیر عمد شده تا کی باید اونجا بمونه تا زمانی که رئیس کهنه وقت بمیره زمانی که رئیس کهنه وقت مرد قاتلی که مرتکب قتل غیر عمد شده بود از درون شهر ملجا آزاد میشه و ولی مقتول دیگه نمیتونه دستش رو روش دراز کنه چرا؟ کاهن اعظم وقت مرده اینها سایه هاییست سمبول هاییست از عیسی مسیح خداوند اگر در کتاب مزامیر ما میخونیم مزمور 92 که اون ملجا منه این عیسی مسیح خداونده که شهر ملجا میشه برای جان گناهکار برای کسی که اگر دست ولی مقتول بهش برسه خونش رو خواهد ریخت این قسمت که برای شما قرائت کردم از اعداد باب 35 گفتم فعلا وارد سرزمین کنعان نشدن دستورالعمل بود
اما وقتی وارد سرزمین کنعان شدند در یوشع باب 20 این رو عمل کردند خداوند یوشع را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو شهرهای ملجایی را که درباره آنها به واسطه موسی به شما سخن گفتم برای خود معین سازید تا قاتلی که کسی را سهون و ندانسته کشته باشد با آنها فرار کند و آنها برای شما از ولی مقتول ملجا پناهگاه جای امن باشد و او به یکی از این شهرها فرار کرده به مدخل دروازه شهر ایستاده به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند و ایشان او را نزد خود به شهر درآورده مکانی به او بدهند تا با ایشان ساکن شود و اگر ولی مقتول او را تعاقب کند قاتل را به دست او نسپارند زیرا که همسایه خود را از نادانستگی کشته و او را پیش از آن دشمن نداشته بود و در آن شهر تا وقتی که به جهت محاکمه به حضور جماعت حاضر شود و تا وفات رئیس کهنه که در آن ایام می باشد توقف نماید و بعد از آن قاتل برگشته به شهر و به خانه خود یعنی به شهری که از آن فرار کرده بود داخل شود تا اینجا دستورالعمل بود الان میگه شهرها رو کجا بگذارید؟ اسم به اسم و آنچه که خیلی جالبه معانی عبری هر یک از این شش شهره آیه شماره 7 پس قادش را اولین شهر قادش است پس قادش را در جلیل در کوهستان نفتالی شکیم را شهر دوم در کوهستان افرایم و قریه اربع را که هبرون باشد در کوهستان یهودا تقدیس نمودند و از آن طرف اردن به طرف مشرق اریها با سر را در صحرا در بیابان از سبت راوبین راموت را در جلعاد از سبت جاد و جولان را در باشان از سبت منسی تعیین نمودند این هاست شهرهایی که برای تمامی بنی اسرائیل و برای قریبی که در میان ایشان مأوا گزیند معین شده بود تا هر که کسی را سهوًا کشته باشد با آنجا فرار کند و به دست ولی مقتول کشته نشود تا وقتی که به حضور جماعت حاضر شود در اعداد باب 35 دستورالعمل داده شد در یوشع باب 20 خدا مجدداً تکرار میکنه و اونها عمل میکنن منظور از ساختن این شهرها چی بود؟ تا پناهگاه باشد از عواقب گناه تا یادآور گناه قوم بنی اسرائیل به بنی اسرائیل باشه چون برای چی شما لازم شهر ملجا داشته باشید اگر گناهی صورت نگرفته شش شهر در تمام سرزمین اسرائیل یادآور گناه اسرائیل بود که شما هم به گناه میفتید برای گناه شما چاره ای هست و چاره شهر ملجا هست خدا اونو فراهم کرد شهرهای ملجا ایده نقشه و یک آرزوی انسانی نبود که دو نفر بشینن با هم فکر کنن بگن آها ما این کار رو باید بکنیم خدا اونها رو فراهم کرد خدا این شهرهای ملجا را معین کرد خدا این پناهگاه رو فراهم کرد برای این گناهکارانی که اونها را در خودش جا بده نقشه نجات نقشه ایست که از جانب بالا می آید نه از جانب انسان خدا اول ما را محبت نمود نه ما او را نجات از خداست به فیض مهیا شده بودند چون عهدعتی گفت چشم به عوض چشم دندان به عوض دندان ولی مقتول این حق رو داشت که خون قاتل رو بریزه اما فیض داره بخشیده میشه برای او که مرتکب یک قتلی شده خونی ریخته شده اما چون سهوم بوده فیض براش قائل میشه و این شهرها به فیض مهیا شده و در درون این شهرها آنچنان قدرتی خدا داد تا آن شخص خاطی در امن و امنیت بمونه تا وقتی که داخل این شهره این شهرها این اقتدار و قدرت رو داشتن تا اون شخص نجات پیدا کنه از ولی مقتولی که در پی اونهاست شخص قاتل رو محفوظ نگاه داره از دست ولی مقتول و این شهرها بسنده و کافی بود برای همه اونهایی که مرتکب این گناه شدن و الان باید فرار کنن دنبال جایی باشن
سه شهر، سه این طرف اردن، سه اون طرف اردن در اختیار همه بود، قابل دسترسی بود برای همه، حتی غریبانی که اونجا زندگی میکردن. مطالعات شهرهای ملجا نشون میده که تمام اون جاده هایی که به شهرهای ملجا ختم میشد اسرائیلیان اونا رو خیلی خوب هموار میکردن، سنگاشو بر میداشتن. حتی بعضی از مفسرین در کتب تفسیرشون می‌نویسن که شروع کردن به گذاشتن علامت و نشانه و تابلو اینور اونور که جهت رو نشون بدن، با فلشی که می‌کشیدن شهر ملجا اونور، شهر ملجا اینور، که زمانی که اون شخصی که قاتل محسوب میشه و میدونه اگر پاش برسه به شهر ملجا نجات پیدا کرده، دیگه در فکر این نباشه که دنبالش بگرده راحت ببینه، در فکر این نباشه که مواظب باشه پاش به سنگی نخوره، بلکه جاده صاف شده که بتونه بره. یهودی ها بنی اسرائیل تمام جاده هایی که منتهی می شد به شهرهای ملجا رو آنچنان هموار کردن که با سرعت تمام تمامی اون قاتلان بتونن خودشونو به نزدیکترین شهر ملجا برسونن. اسامی این شهرها قادش، قادش در عبری یعنی عدالت، مسیح عدالت ما شد، دوم قرنتیان 5:21، زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. او عدالت ماست، ما در وی عدالت خدا شویم. عدالت برای کی مهمه؟ برای ناپاکان، برای اونایی که عادل نیستند، برای اونایی که راست نیستند. مسیح آن شهر ملجایی است تحت اسم قادش، برای ناپاکان عدالت محسوب میشه. شهر دوم شکیم اسم داره، شکیم یعنی شانه، دوش. شهرهای ملجا قلعه ایست، پناهگاهی است برای گمشدگان در بیابان، به مثال لوقا باب 15 آیه 3-7، زمانی که شبان گوسفند گمشده خودش رو پیدا میکنه، اون گوسفند رو، گمشده در بیابان رو، بر دوش خود میگذاره و برمیگردونه به آقل. عیسی مسیح خداوند آن شهر ملجایی است که اگر اسمش شکیمه، ما را بر دوش خود برمیداره و پناه میده. پس اگر شهرهای ملجا قلعه است برای ناپاکان، گناهکاران، ناعادلان، قلعه است برای گمشدگان در بیابان. شهر سوم حبرون نام داره. حبرون در معنی عبریش یعنی مشارکت. اول یوحنا 1، اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. شراکت برای کی مطرحه؟ برای اونهایی که تنهان، برای اونهایی که غریبن، برای اونهایی که کسی رو ندارن، برای اونهایی که اسیرن، گوشه زندانن. شهرهای ملجا سمبولیس از عیسی مسیح، آن قلعه برای ناپاکان و گناهکاران، آن قلعه برای آن گمشدگان در بیابان، و آن قلعه که مشارکت ایجاد میکنه بین خودش و این شخص گناهکار تنها. شهر چهارم باسر، که با سات نوشته میشه، به معنی دژ، قلعه. بله، برای آنانی که در ناامیدی سرگردانند، عیسی مسیح آن شهر ملجایی است که اونها رو در خودش جای میده تا در او امید، حیات و وجود داشته باشند. راموت یعنی بلندی ها. افسوسیان باب 2:6 صحبت از بلندی ها میکنه. این پنجمین شهر ملجا هست. عیسی مسیح خداوند قلعه است برای پست‌ترین گناهکاران، تا اونها با مسیح برخیزانیده بشن، در جایهای آسمانی در مسیح نشانیده شوند. و فقط در شهر ملجا این ممکن هست برای آنانی که
پسترین هستند. پولس صحبت از این میکنه که وقتی خدا برمیگزینه آنانی را که هیچ هستند برمیگزینه، آنانی را که جاهل هستند برمیگزینه، آنانی را که نادان هستند برمیگزینه. برای چی؟ تا آنچه را که نیستند بشوند، اونها را تبدیل کنه، تبدیلی معجزه آسا، تبدیلی دیگر. اما شهر ششم جولان، جولان در معنی عبریش یعنی شادی. اول پتروس باب 1 آیه 8 میگه اگرچه او را نمیبینید بلکه در او شادی میکنید، سرور میکنید. مسیح این شهر ملجا برای تمامی افسردگان منبع و مأخذ شادیه، شادی آسمانیه. عیسی مسیح فرمود شادی خودم رو به شما میدم، سلامتی خودم رو به شما میدم، نه آنچنان که جهان میده. این شهرهای ملجا، شهرهایی که قابل دسترسی بود برای اسرائیلیانی که به گناه میافتادن، سمبولی است از مسیح خداوند، آن عدالت ما، آن شبانی که ما رو بر دوش خودش بر میداره، آن شخصی که ما رو وارد مشارکت با پدر آسمانی میکنه، آن شخصی که ما را در بر میگیره تا اگرچه در ناامیدی ها هستیم در او حیاتی جدید، امیدی جدید داشته باشیم. او ما را آن جایی که هست میبره. وقتی که عیسی مسیح در باب 17 انجیل یوحنا دعا کرد، گفت ای پدر دعا میکنم اونهایی رو که به من دادی جایی باشن که من هستم. در انجیل یوحنا باب 14 گفت به خدا ایمان آرید، به من ایمان آرید، من میرم برای شما منزل تهیه میکنم و اگر برم، که میرم و میکنم این کارو، باز خواهم گشت تا شما رو برداشته ببرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. کار عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان این شهرهای ملجا اینه که ما رو از اون موقعیت پست و بدی که هستیم، از اون هلاکتی که هستیم در بیاره، در آغوش بگیره، بلند بکنه و شادی خودش رو در قلب‌های ما جاری بکنه. چه تصویر زیبایی از مسیح خداوند در عهد عتیق، شهرهای ملجا، شهرهایی که خدا معین کرد، نقشه‌ای که خدا داد، فیضی که در این شهرها بود و در انتها این شخص از اینجا آزاد میشه تا برگرده در زندگی خودش، توی خونه خودش با زن و بچه خودش زندگی کنه وقتی که رئیس کهنه وقت بمیره. رئیس کهنه وقت کیه برای ما؟ مسیح خداونده. نه فقط در او، در این شهرهای ملجا ما جای میگیریم و نجات داریم، یعنی در مسیح خداوند، به واسطه همان مرگ آن رئیس کهنه عظیم عیسی خداوند، روزی نیز ما آزادانه از این جسد خاکی آزاد میشیم و در جلال آسمانی او شریک میشیم تا تمام ابدیت را با او، در کنار او و به پای او سپری کنیم. ای عزیز، شما بیرونید یا فرار کردی، خودتو رسوندی به شهر ملجا؟ شما در بی ایمانی هستید یا در عیسی مسیح جا گرفتی؟ او قلعه است برای تو. مزمور 91 رو مجددن بخونید، با دعا بخونید و بگید ای خداوند، امروز میخوام من گناهکاری باشم که وارد این شهر ملجا بشم و تو ملجا و پناهگاه من بشی.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای شاهد عیسی مسیح بودن و شهادت برای او در میان مردمی که خداوند به زندگی ما میاره، ضرورتی نداره که ما حتما سخنوری کار کشته باشیم و در فن سخنرانی شیوه های خاصی را به کار بگیریم. بلکه همان گونه که خدمت شما عرض کردم، برای شاهد شاد و مفیدی بودن برای شهادت در مورد عیسی مسیح کافیه تا ما با کمک روح القدس در اخلاص کاملی که از قلب ما برمیاد و با زبان خودمان از آنچه که از عیسی مسیح شنیده، دیده و تجربه نموده ایم را با دیگران در میان بگذاریم. عزیزان، این درست همون کاری هست که یوحنا، یکی از شاگردان عیسی مسیح، انجام داده. وقتی به آیات کلیدی مطالعه امروزمون در کتاب مقدس در انجیل اول یوحنا فصل 1 آیات 1 تا 4 که نوشته های یوحنا هستند توجه میکنیم، متوجه میشیم که یوحنا آموخته های دست اول خودش را از بودن با عیسی مسیح و اینکه چگونه آن آموخته ها شادی او را کامل میکردند به اشتراک گذاشته. دوست خوب من، اگه شما تاکنون مژده خبر خوش انجیل را با کسی در میان گذاشته اید که او عیسی مسیح را با خوشحالی به عنوان خداوند و منجی خودش پذیرفته، در این صورت به احتمال زیاد شما یکی از شادترین لحظات زندگیتون را تجربه نموده اید. شادی به این دلیل که شخصی سرگشته، گناهکار و ناامید در زندگیش را با خداوند فیض، رحمت، آرامش و محبت، خداوندی که این هستی و او را آفریده، آشنا نموده اید. شادی به این دلیل که گناهان آن شخص در ایمانش به عیسی مسیح آمرزیده شده اند و حیات نوع ابدی در بهشت با خداوند عیسی مسیح را از او دریافت نموده. و همینطور شادی به این دلیل که شخصی که برای او شاهد بوده و از عیسی مسیح به او شهادت داده اید، دیگه گمگشته و زیر غضب خداوند نیست، بلکه حال او در ایمانش به عیسی مسیح فرزند خوانده خانواده الهی او شده و مبدل به مخلوقی جدید گردیده، مخلوق جدیدی که حال روح القدس، روح مقدس خداوند را در خود داره و هر روزه از حمایت، هدایت، تشویق و محافظت الهی او برخوردار شده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

هموطنان عزیز و دوستداران حقیقت و شیفتگان خدا، یک بار دیگه درودهای خود را تقدیم شما نموده و از خداوند مهربان و قدوس عادل برای تک تک شما و خانواده عزیزتون آرزوی فیض و برکت و سلامتی داریم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید این حقیقت مهم را دائما به خاطر داشته باشید که شما عزیز خداوند هستید. در چشم خدا شما بسیار منحصر به فرد و شخصیتی بسیار والا می باشید. اتفاقا انجیل مقدس که به معنی خبر خوش است می فرماید که خدا ما را بی نهایت دوست دارد و محبت می کنه. و دعای من اینه که شما در برابر این لطف عظیم خداوند، این محبت بی پایان خدا، عکس العمل مثبت نشون داده و بگذارید که الطاف و فیض خدا امروز در زندگیتون شما را اشباع کند و در آرامی و آسایش آسمانی زندگیتون رو به سر بیاورید. برنامه خدا یکی راه یکی رو با یک سرود روحانی آغاز می کنیم و سپس درباره روزه از دیدگاه مسیحیت مطالبی به عرض شریفتون می رسانیم تا دریابید که تعلیم مسیحیت در مورد روزه چیه و سپس آن را با تعلیمات مذاهب دیگه مقایسه کنید و به آنچه که نیکو و درست است بپیوندید و از آن اطاعت کنید. چرا؟ چون همونطور که بارها و بارها در این برنامه خدا یکی راه یکی یادآور شدم، ما ایمان داریم که خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدایی که عظیم قدوس عادل محبت یکی می باشه و راه رسیدن به او نیز و وارد شدن به ملکوت سماویش نیز یکی می باشد، یعنی همان راهی که خود خدا برای ما انسانها مهیا کرده است. ولی متاسفانه امروز راه‌ها و مذاهب بسیاری در پیش روی انسانها وجود داره که همه ادعا می کنن از جانب خدایان، در حالی که اینطور نیست، چون بین این مذاهب و تعلیمات و فلسفه ها تضادهای بسیار زیادی هست و گاه اتفاقا اختلافات بین آنها انقدر وسیعه که هیچ انسان عاقلی نمیتواند بپذیرد که بنیانگذاران این مذاهب همه از یک خدا ملهم شدن. چون میدانیم که خدای دانا و صاحب زمانها هرگز به ضد خود حرف نمیزند و تعلیمات ضد و نقیض نیز نمیدهد و راه‌های مختلف هم که متضاد هم هستن رو در برابر انسان محتاج و گناهکار و گمراه که در پی او هست و او را دوست داره نمیگذاره. پس بر ماست که همه چیز رو تحقیق کنیم و به آن چی نیکو و حقیقت است متمسک شویم، چون به هر حال در روز محشر خدا از فرد فرد ما بازجویی خواهد کرد و تنها این ما هستیم که

در برنامه گذشته درباره روزه و معنی آن به طور مختصر مطالب برز شریفتون رسوندم. حالا از دیدگاه مسیحیت میخوام در این مورد نیز این بحث رو ادامه بدم و برای این منظور با گفتار عیسی مسیح صحبت را آغاز میکنم. در انجیل مقدس متا فصل 6 از آیه 16 عیسی مسیح رو به پیروانش کرده و میفرماید: و اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزدار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لیکن تو چون روزداری سر خود را تطهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزدار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. دوست من، اگر به این آیات دقت کرده باشید متوجه خواهید شد که عیسی مسیح چند شرط روزداری حقیقی رو برای ما بازگو می کند. همونطوری که ملاحظه کردید، اولین شرط روزه مقبول پسند خدا در این آیات اینه که روزداری یک مسیحی باید بدور از ریا و تظاهر به روزداری باشد. اتفاقا عیسی مسیح می فرماید روزه شما به رابطه شخصی و بسیار خصوصیتون با خالقتون و یا پدر آسمانیتون بستگی دارد، و چون این موضوع فقط مربوط به شما و خداونده، پس اگر کسی تظاهر به روزداری کند و یا حتی سبب بشه که مردم بدانند که مثلا شما روزه دارید، این روزه از نظر مسیحیت باطل محسوب می شود. می فرماید پس برای اینکه کسی متوجه نشود که تو روزه داری، اولا روزت مخفیانه باشه و در ثانی علائمی که سبب میشه مردم بفهمند که شما روزه گرفته اید رو از بین ببر. امروزه مذاهبی هستند که پیروانش یا مجبورن و یا تعلیم میدهند که هر شخصی که سالمه باید روزه بگیره و اینکه اگر روزه شکن باشند و یا روزه نگیرن تنبیه میشون و چه بسا از کارهای دولتی نیز محروم خواهند شد، و یا میبینیم به خاطر نوع روزهشون همه اطرافیان میدانن که مثلا طرف روزه گرفته و یا خود شخص مجبور است که بگه بله من روزه گرفتم، و البته علائم روزداری هم فوراً در ظاهر این شخص آشکار میشه. به قول معروف چهرهشون داد میزنن که روزه گرفته. چهرهای نشسته، لبان خشک، روحیه عبوس و سرد و ضعف جسم، همه اینها نشون میده که مثلا طرف روزه گرفته. عیسی مسیح به ما میگوید این نوع شرایط و حالت نباید در شما که از من پیروی میکنید باشد. اتفاقا میگوید اگر میخواهید که خداوند شما را به خاطر روزتون اجر بده و یا استقاصه دعای شما را بشنوه، التماس شما را بشنوه، باید از این نوع روزداری خودداری کنید. چون وقتی مردم شاهد روز گرفتن شما بشوند، آنان درباره شما قضاوت میکنند و در حقیقت در عکس العملشون با شما که به اصطلاح مذهبی و مؤمن و روزدار هستی، پاداش شما را به شما میدهند و در نتیجه نه از جانب خدا بلکه از مردم پاداش میگیرید. برای همینی که مسیح میفرماید ولی وقتی شما روزه میگیرید، اولا سر و صورت خود را اصلاح کن، روی خود را بشوی، سرت را به روغن تطهین کن، که نشانه اصلاح و سرحال و زنده دل بودن است. یعنی علائم ظاهری روزداری رو از خودت جدا کن. علائم ظاهری روزداری رو از خودت جدا کن. نگذار مردم عادی بدانن که تو روزداری. چرا؟ چون خدای نهان بین، پدر آسمانی شما که بر شما نظر دارد، شما را پاداش میدهد. بله دوست من، این است روزه حقیقی و مقبول پسند خدا، روزه‌ای که بدور از هر نوع ریا و تظاهر و خودخواهی و خودپسندی.

در مورد روزداری در مسیحیت مطالب بسیار است، اما میخوام به 5 شرط اصلی در روزه مسیحیت در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم تا شما بهتر با روزداری در مسیحیت آشنا بشید. اول، همانطور که در این آیه دیدیم، روزه مسیحی باید بدور از هر نوع ریاکاری و تظاهر باشد. دوم، باید شخص بدونه که روزه فقط یک مربوط به رابطه شخصی بین شخص و خداونده. سوم، به ساعت و زمان و یا ایام خاصی مربوط نیست، بلکه در هر وقت یک شخص که بخواد روزه بگیره میتواند این کار را بکند. چرا؟ چون روزه عامل تقویت رابطه معنوی بین شخص و خداونده. برای همین است که مسیح تعلیم نداد که در چه ایامی از سال روزه بگیریم، بلکه فرمود هر وقت که روزه میگیرید این شرایط رو باید در روزه‌داری اجرا کنید. چهارم، برخلاف ادیان دیگر، روزه مسیحی بدان معنی نیست که مثلا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب چیزی نخوریم و یا ننوشیم و یا صورت خیش را در طول روز با آب خیس نکنیم، بلکه روزه مسیحی شامل دادن غذای خود به فقیران و محتاجان، پوشاندن کسانی که عریان هستند، خدمت کردن کسانی که محتاجن و یا دادن وقت خود در راه خدمت کردن به دیگران است. مثلا اگر یک مسیحی تمام روز خود را داوطلبانه وقف عیادت بیماران کند و یا به کمک و یاری پیرمردان و پیرزنان بپردازد و آنها را کمک کنه و یا حتی خانه آنها را نظافت کند، این عمل او از دیدگاه خدا جزو روزه محسوب میشه، ولو اینکه در طول روز نیز آب بیاشامد. در کتاب مقدس خداوند به اشعیای نبی در مورد روزه به طور مفصل صحبت کرده است. در فصل 58 اینطور میگوید، از آیه 6 براتون میخوند، میفرماید روزی که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید، یعنی هر جا که ظلم و ستم میبینید به دفاع از مظلومان به پا خیزید و مظلومان را آزاد کنید و یوق ستم را بشکنید. دقت کنید دوستان عزیز، خدا میگوید روزی که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید، یعنی هر جا که ظلم و ستم میبینید به دفاع از مظلوم به پا خیزید، مظلومان را آزاد کنید، یوق ستم را بشکنید، خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید. دوست عزیز، تمنا این که روی این آیات کمی تفکر و تعمق کن تا بدانی که منظور خدا از روزی گرفتن چیه. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید، نه اینکه موقع افطار سر سفره رنگین و از غذاهای مختلف دلی از عذاب درآوری. خیر، خوراکتون را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران و بی خانمان و یتیمان و بیوه زنان را در به خانه خود راه بدهید و از کمک به بستگانتون دریغ نکنید. این است روزی که خداوند به ما تعلیم میده و عیسی مسیح ما را تشویق میکند که این چنین روزی رو همیشه به جا آوریم. نکته پنجم در روزداری شخص مسیحی همانا روحیه شاد و خوشحال شخص میباشه. اگر شخص روزه گرفته باشه ولی از شادی حقیقی و نه ظاهری معمولی محرومه و یا چهرش عبوسه و صحبت از ناامیدی و غم و مشکلات دیگری در زندگیش میکنه، باید گفت که اون نه فقط معنی روزه رو درک نکرده، بلکه روزش مقبول خدا نیست. شاید تعجب کنید از این حرف، ولی اگر به شرط دوم روزه در مسیح توجه کرده باشید، آن وقت این کلام براتون
روشن خواهد شد. چون شرط دوم روزداری در مسیحیت اینه که روزه باید بین شما و خداوند باشه. روزه شخص را به خدا نزدیک میکنه و در روزه شخص بیشتر با خدا مصاحبت و مشارکت داره، بیشتر به صدای خدا و یا پیام خدا گوش میده، فرصت بیشتری هم برای درد دل کردن با خالق آسمانی و یا پدر آسمانی داره. و دوستان عزیز، خودتون قضاوت کنید، مگر نه اینکه اگر شخص با ایمان نیازهای خود را به حضور خدا آورده و مشکلات خود را با او در میان بگذاره، قلبش سبک و آرام میشه؟ مگر نه اینکه هر قد بیشتر با خدا مصاحبت و مشارکت داشته باشه، شادی و تسلی خاطر آسمانی رو بیشتر نصیب خود میکنه؟ مگر نه اینکه هر چقدر به خداوند نزدیکتر بشیم، مشکلات و غم‌های دنیا بی‌معنی‌تر و بی‌ارزش‌تر و در نتیجه بی‌توجه‌تر میشه؟ شخص مسیحی وقتی روزه میگیره بسیار شاده، بیشتر شاده، زیرا فرصت بیشتری داره تا با پدر آسمانی و خالق عظیم و مهربان خودش صحبت کنه، به اون نزدیکتر بشه و در نتیجه آرامی حقیقی رو به دست بیاوره. زیرا انسان از خداست و تا در او قرار نگیرد آرامی و شادی حقیقی رو نخواهد یافت. و هر وقتی که با خداوند، دوست عزیز، انسان شاد و خوشحاله.

0: دوستان عزیز پیغام را شنیدید و دائما این است که شما فقط شنونده نباشید بلکه روی آنچه شنیدید تفکر و تعمق کنید. لحظه ای به اعتقادات خودت نگاه کن و لحظه ای به حضور خدا یکتا بیا. روی زانوهای خودت به حضور خدا بیا و دعا کن و بگوی خداوند مرا کمک کن که در حقیقت راه بروم، در حقیقت فکر کنم و در حقیقت زندگی کنم. واقعیت اینه که دوستان عزیز اکثر ما خیال میکنیم در راه راستی هستیم ولی گمراه هستیم. ما باید خود را با خداوند مقایسه کنیم. منظورم که باید ما صفات و سیرت خدا را در خود داشته باشیم تا مقبول خدا باشیم. در غیر این صورت نمیتوانیم به حضور خدا برسیم و وقتی به خودمون نگاه کنیم باید بپذیریم که ما واقعا از خدا دور هستیم و همه ما محکوم به فناییم. ولی خدا را شکر که خداوند راه نجات را خودش برای ما مهیا کرده. در عیسی مسیح میخواد ما را خلقتی نو کنه، ما را از نو بسازه، تولدی تازه بده، قلبی تازه بده، قلبی که به وسیله کلام او و روح او دوستان عزیز میتپد. ما اون را تجربه کرده ایم و شما عزیزان دعوت میکنیم که بیایید بچشید، ببینید که محبت خدا در عیسی مسیح چه نیکوست. اگر میخواهید کمک بگیرید ما اینجا هستیم تا شما را کمک کنیم. میتونید از طریق نامه و یا تلفن با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شما امروز از خداوند کمک می‌خواهید؟ آیا شما امروز از خداوند شفا می‌خواهید؟ آیا شما امروز از خداوند درخواست روزی و مهیا نمودن کمبودی را دارید؟ آیا امروز شما به جای دریافت پاسخ از خداوند فقط سکوت او را میشنوید؟ به یاد داشته باشید که خداوند دانای مطلق، قادر مطلق، همیشه در همه جا حاضره و از تمامی شرایط و نیازهای شما کاملا آگاهه. خداوند بسیار مشتاق تا برای شما فرزند عزیزش نیازهای واقعیتون را مهیا کنه. بله دوست من، خداوند عیسی مسیح خودش این موضوع را به ما یاد داده. دقت کنید، وقتی که خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 33 فرمود که اگر ابتدا به دنبال ملکوت و عدالت خدا باشیم، هر آنچه نیاز داریم فراهم خواهد شد، به این موضوع پرداخت. عزیزان، عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 33 می‌فرماید: اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. آمین. دوست خوب من، مادامی که برای شنیدن از خداوند در صبر به سر میبرید، از او درخواست صبر و آرامش داشته باشید. در این حال در اعتماد به خداوند پدر آسمانیتان بمانید تا او به هر نیاز باقی مانده در زندگی شما در زمان عالی و خاص خودش رسیدگی کنه. عزیزان، صبر میوه بسیار با ارزشیه که به نمایش گذاشتن اون دشواره، اما ما باید همیشه به دنبال خواست خدا و منتظر زمانبندی کامل، عالی و خاص او باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: تو شفا یافتی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید یافت که کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. امروز در مورد نحوه به وجود آمدن کتاب تثنیه، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی و تقسیم بندی آن به 5 بخش اصلی

منشأ کتاب تثنیه. اول، نام کتاب. در کتاب مقدس 5 کتاب اول را با اولین واژه کتاب نامگذاری می کنند. این کتاب را سخنان نیز می نامند. در قدیمی ترین ترجمه های کتاب مقدس عبری به یونانی شریعت دوم نیز نامیده می شود. ترجمه دیگر آن را سبت تکرار فرامین نامیده است که نامی بسیار مناسب است. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش. 1. کتاب تثنیه را موسی نوشته است. خود کتاب به وضوح تأکید می کند که موسی نویسنده این کتاب است. اکثر کتاب شامل سخنان موسی است. نخستین 3 آیه کتاب می گویند در این کتاب سخنرانی موسی خطاب به قوم اسرائیل زمانی که آنها در بیابان عربه در شرق رود اردن بودند ثبت شده است. این سخنرانی در روز اول ماه 11 سال 40 بعد از خروج بنی اسرائیل از مصر ایراد شد. موسی در این سخنرانی به شرح قوانین و دستورات خداوند می‌پردازند. طبق تثنیه فصل 34 آیه 5 و آیه 8 و یوشع فصل 4 آیه 19، 1 ماه قبل از اینکه اسرائیل از اردن عبور کند، موسی مرد و اسرائیل به مدت 1 ماه برای او عزاداری کرد. پس کتاب تثنیه ماه 11 از سال 40 خروج اسرائیل از مصر نوشته شد. یعنی حدوداً فوریه 1407 قبل از میلاد. این کتاب 36 بار به موسی و در تثنیه فصل 1 آیه 16 موسی در حالت اول شخص مفرد صحبت می کند. در تثنیه فصل 31 آیه 9 می خوانیم که او خودش شریعت را نوشت. در عهد عتیق نویسنده کتاب تواریخ و در عهد جدید خود عیسی و پولس رسول می گویند که نویسنده کتاب تثنیه موسی است. از کتاب تثنیه 90 بار در 14 کتاب عهد جدید نقل قول کردند. 2. بعدها توسط گردآورنده کتاب به تثنیه مطالبی اضافه شد. به نظر می رسد که بعدها توسط شخص بعدی مطالبی تاریخی و باستانشناسی به کتاب اضافه شد. برای مثال تثنیه فصل 2 آیه 10 الی 12 می خوانیم ولی ادومی ها یعنی اعقاب عیسو آنها را بیرون رانده جایشان را گرفتند و همچنین احتمالاً مطالب موجود در تثنیه فصل 2 آیه 20 الی 23 و فصل 3 آیه 9 و آیه 11 و 14. احتمالاً ممکن است که مقدمه بر سخنان موسی در تثنیه فصل 1 آیه 1 الی 5 نیز توسط شخصی که قبلاً در منطقه غربی اردن میزیسته نوشته شده است و همینطور احتمال دارد که او ساکن منطقه شرقی اردن بوده است که ناحیه ماورای اردن نامیده میشد. تثنیه فصل 31 آیه 22 میگوید که موسی سرودش را در تثنیه فصل 32 ثبت کرده و آن را به اسرائیل تعلیم داد. گرچه برکت موسی در تثنیه فصل 33 توسط موسی بیان می شود، اما احتمالاً توسط شخص دیگر نوشته شده است. به نویسنده‌ای که مرگ موسی را در تثنیه فصل 34 شرح می دهد، اشاره‌ای نشد، ولی احتمالاً او یوشع بوده است. اما مهم نیست که روح القدس از چه کسی برای ثبت کلام مکتوب در تثنیه استفاده کرده است. و طبق دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و دوم پتروس فصل 1 آیه 20 الی 21 ما مسیحیان اعتقاد داریم که کل کتاب مقدس توسط روح القدس الهام شده است. سوم، ویژگی کتاب. 1. کتاب تثنیه یادآوری می کند، هشدار می دهد و تشویق می کند. تثنیه کتابی است که در مرز بین دو دنیا نوشته شده است. گذشته اسرائیل در صحرای سینا و آینده اسرائیل در سرزمین موعود کنعان. هدف کتاب این است که تجربیات بیابان را به یاد اسرائیل اندازد و این تجربیات گذشته اساس و پایه هشدارها و تشویق‌های مربوط به آینده است. 2.

قوانین کتاب تثنیه متوجه مردم معمولی است. قوانین و فرامین موجود در تثنیه تکرار و در بعضی مواقع مکمل قوانینی است که قبلا داده شده بود. اما با این تفاوت که اغلب قوانین موجود در خروج، لاویان و اعداد از نظر ویژگی فنی به شمار می آیند و نحوه انجام شریعت تشریفاتی را که باید توسط کاهنین و لاویان انجام می شد تنظیم می کنند. در حالی که قوانین موجود در تثنیه واضح است که از نظر ویژگی عمومی ترند و متوجه مردم معمولی اسرائیل است. به همین علت است که کتاب تثنیه هر 7 سال یک بار در ملأ عام برای تمام اسرائیل خوانده می شود. 3. تأکید شریعت تشریفاتی در کتاب تثنیه بر اهمیت شادی در جشنهایشان است. تثنیه فصل 12 آیه 7 دستور می دهد در آنجا شما و خانواده هایتان در حضور خداوند خدایتان خواهید خورد و از دسترنج خود لذت خواهید برد، زیرا او شما را برکت داده است. اسرائیلیان باید کل خانواده، خدمتکاران و لاویان را در مراسم مسرت بخش خود سهیم سازند. 4. شریعت تشریفاتی در کتاب تثنیه عملاً تعداد قربانی ها را محدود می کند. در حالی که سایر اقوام بر هر تپه قربانی می گذارند، اسرائیل فقط به مکانی قربانی می آورد که خدا در سرزمین موعود انتخاب می کرد. به همین علت تعداد قربانی هایی که توسط اسرائیل گذرانده می شد بسیار محدود می گردید. به خصوص توسط کسانی که خیلی دور از خیمه زندگی می کردن. این محدودیت در تعداد قربانی ها اسرائیل را برای زمانی آماده می کرد که خدا قربانی ها را منسوخ می ساخت. به دلیل اینکه بر ضروریات اخلاقی مذهبی تاکید شده بود، اینطور باید نتیجه بگیریم که قربانی ها عالی ترین چیزی نبود که خدا برای اسرائیل انتظار داشت. 5. شریعت موجود در کتاب تثنیه به خصوص به دورانی از اسرائیل می پردازد که آنها در سرزمین موعود یعنی کنعان زندگی می کردن. در تثنیه فصل 12 آیه 1 می خوانیم وقتی به سرزمینی می رسید که خداوند خدای پدرانتان آن را به شما داده است، باید این اوامر را تا وقتی که در آن سرزمین زندگی می کنید اطاعت نمایید. فصل 12 به مرکزیت یافتن پرستش تشریفاتی می پردازد. برخلاف اقوام کافر که قربانی های خود را در سر تا سر سرزمین و بر هر تپه‌ای می گذراندند، اسرائیل فقط باید یک مکان برای پرستش خداوند داشته باشد. اسرائیل باید تمام قربانی ها و هدایا، دهیکا و سایر هدایای خاص را به مکانی بیاورند که خیمه در آنجاست. فصل 16 شامل قوانینی است در مورد منصوب ساختن داوران و رهبران شهرهایی که کنعان در آن ساکن خواهد بود. فصل 17 حتی شامل قوانینی برای پادشاهان است، برای زمانی که اسرائیل پادشاهی انتخاب خواهد کرد. هدف از این قوانین حفاظت از اسرائیل در مقابل پرستش خدا به شیوه های قوم های بت‌پرست اطراف آنها بود. 6. کتاب تثنیه بر شریعت تشریفاتی تاکید نمی کند، بلکه بر قوانین اخلاقی نه مذهبی. در حالی که قوانین موجود در خروج، لاویان و اعداد از نظر ویژگی بیشتر قوانینی تشریفاتی هستند، قوانین موجود در تثنیه از نظر ویژگی بیشتر اخلاقی، مذهبی و عملی می باشند. از بین این ضروریات اخلاقی، مذهبی، برای مثال می توان از ضروریاتی مانند محبت کردن خدا، ترسیدن از خدا و اطاعت از خدا نام برد. در تثنیه فصل 6 آیه 5 خدا فرمان می دهد شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. در تثنیه فصل 10 آیه 12 الی 13 نوشته شده اکنون ای قوم اسرائیل خداوند از شما چه می خواهد؟ جز اینکه به سخنان او به دقت گوش کنید و برای خیر و آسایش خود فرامینی را که امروز به شما می دهد اطاعت کنید و او را دوست داشته با تمامی دل و جان او را پرستش کنید. 7. شریعت مدنی موجود در کتاب تثنیه از نظر ویژگی
بیشتر اخلاقی است تا قانونی. فصل 16 دستور می‌دهد که داوران و رهبران باید مردم را عادلانه داوری کنند، آنها نباید عدالت را به انحراف بکشانند یا طرفداری نشان بدهند. نباید رشوه بگیرند چون رشوه چشم حکمت را کور می‌کند و سخن عدالت را تحریف می‌کند. آنها فقط باید عدالت را پیروی کنند طوری که بتوانند سرزمین موعود را به تصرف درآورند و به زندگی کردن در آن ادامه دهند. فصل 17 دستور می‌دهد که پادشاه باید هر روز زندگیش شریعت خدا را در کتاب مقدس بخواند تا یاد بگیرد که از خدا بترسد و به او احترام گذارد. تمام قوانین خدا را به دقت پیروی کند تا مغرور و خودپسند نشود. فصل 23 دستور می‌دهد که اسرائیل باید از پناهندگان حفاظت کند. همچنین دستور می‌دهد که آنها نباید از برادران اسرائیلی خود وقتی به آنها پول قرض می‌دهند و یا در هر مورد دیگر بهره بگیرند. فصل 24 فرمان می‌دهد که سربازی که تازه ازدواج کرده نباید به جنگ فرستاده شود، بلکه یک سال باید معاف شود تا از ازدواجش لذت ببرد. اسرائیلیان نباید از کارگران خود بیش از حد کار بکشند و یا دستمزد آنها را نگه دارند، بلکه هر روز قبل از غروب آفتاب باید به مرد فقیر دستمزدش را بپردازند. اسرائیلیان نباید به فقیر ظلم کنند، بلکه باید اجازه دهند تا از محصول آنها مقدار مشخصی را بردارد. فصل 25 دستور می‌دهد که در دادگاه‌ها باید بیگناه را تبرئه کرده و مجرم را محکوم کنند. آنها باید مجرم را مجازات کنند، اما مجازات باید در حضور داوران و نباید ظالمان باشد. اسرائیلیان حتی نباید نسبت به حیوانات ظالم باشند. آنها نباید دهان گاو را موقعی که خرمن را خرد می کند ببندند. بالاخره از فصل 27 هشدار می دهد لعنت خدا بر کسی که نسبت به غریبان، یتیمان و بیوه زنان بی عدالتی نماید. و لعنت یعنی او در سرزمین موعود موفق نخواهد بود و به هرچه دست بزند شکست خواهد خورد. خداوند آنها را با بیماری ها، خوشسالی ها و آفات های کشاورزی مجازات خواهد کرد. خداوند آنها را با جنگ، ظلم دشمنان و تسخیر توسط کشورهای خارجی مجازات خواهد کرد. بعدها تاریخ نشان می‌دهد که هر آنچه خدا وعده می‌دهد و یا تهدید می‌کند به واقعیت تبدیل می‌شود. نکته 2، تقسیم بندی و محتوای اصلی کتاب تثنیه. کتاب تثنیه را می‌توان به 5 قسمت اصلی زیر تقسیم نمود. اولین قسمت کتاب تثنیه شامل فصل‌های 1 الی 4 است که شامل اولین سخنرانی موسی برای اسرائیل است. موسی برای اولین بار تاریخ اسرائیل را از زمان ترک کوه سینا تا رسیدن به مرزهای کنعان مرور می‌کند. برای مثال فصل 1 شرایط خدا را برای رهبران قوم ثابت می‌کند. قوم خدا فقط می‌توانند مردانی را به عنوان رهبر انتخاب کنند که حکیم، فهیم و محترم باشند. رهبران باید از همه قبایل انتخاب شوند، یعنی از تمام قسمت‌های قوم خدا. فصل 4 هشدار می‌دهد که کسی نباید چیزی به فرامین خدا زیاد کند و یا از آن چیزی کم کند. خدا اراده اش را آشکار کرده و تمام مردم باید از فرامین خدا اطاعت کنند. قسمت دوم کتاب تثنیه شامل فصل‌های 5 الی 11 است. شامل نیمه اول دومین سخنرانی موسی به اسرائیل است. این قسمت شامل یادآوری‌هایی از تاریخ اسرائیل و قوانین تشریفاتی به صورت کلی است. 10 فرمان و فرمان محبت کردن خدا با تمامی قلب و جانتان در این قسمت است. فصل 5 تعلیم می‌دهد که در طریق 10 فرمان سلوک کنید. اولین فرمان این است که مردم باید فقط خدای کتاب مقدس را بشناسند و پرستش کنند. سایر خدایان مذاهب دیگر همانند خدای کتاب مقدس نیستند. دومین فرمان این است که مردم نباید هیچ بتی بسازند. این فرمان شامل این نیز می شود که مردم نباید
بت ساختن را به عنوان کار خود و یا برای پول یا قدرت یا مقام انجام دهند. سومین فرمان این است که مردم نباید از نام خدا در کتاب مقدس برای قسم خوردن، لعنت کردن و یا برای عهد بستن استفاده کنند. چهارمین فرمان این است که قوم خدا یک روز از هفت روز هفته را برای استراحت از کار روزانه، برای ملاقات سایر اعضای قوم خدا و برای انجام کارهای خوب کنار بگذارند. پنجمین فرمان این است که مردم باید به والدین خود احترام بگذارند. ششمین فرمان این است که کسی نباید کس دیگری را بکشد. هفتمین فرمان این است که مردم نباید مرتکب فساد جنسی شوند. هشتمین فرمان این است که مردم نباید چیزی بدزدند. نهمین فرمان این است مردم نباید دروغ بگویند و شهادت کاذب بدهند. دهمین فرمان این است که کسی نباید نسبت به چیزی که متعلق به دیگری است طمع داشته باشد. فصل 6 به مردم هشدار می‌دهد که خدا را امتحان نکنید. فصل 8 تعلیم می‌دهد که انسان نباید فقط برای نان زندگی کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می‌شود. در فصل 10 خدا از مردم می‌خواهد که از او بترسند، در طریق او راه روند، او را محبت کنند، او را با تمام قلب و جان خود خدمت کنند و تمام فرامین او را نگاه دارند. و او به آنها تعلیم می‌دهد که خدا به چه چیزی شباهت دارد. خدای کتاب مقدس قادر و مهیب است. او رباخاری نمی‌کند و رشوه نمی‌پذیرد. او از حق یتیمان، بیوه زنان و غریبه‌ها دفاع می‌کند. در فصل 11 هشدار می‌دهد که قوم اسرائیل باید همیشه کلام خدا را در فکر خود نگاه دارد و در مورد آن با فرزندانش سخن بگوید. در غیر این صورت به زودی در آن سرزمین نابود خواهد شد. سومین قسمت کتاب تثنیه شامل فصل‌های 12-26 است. شامل دومین بخش از دومین سخنرانی موسی به اسرائیل است. شامل مجموعه ای از قوانین خاص است. برای مثال، قوانین مدنی را در ارتباط با یافتن اموالی که متعلق به شخص دیگر است، پوشیدن لباس مناسب، مسئولیت ساختن خانه‌های امن و مجازات تجاوز جنسی را تنظیم می‌کند. قوانین مدنی در ارتباط با برده‌های پناهنده، فاحشه‌ها، بچه دوزها و جزامی‌ها، قوانین مدنی در ارتباط با افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند، طلاق و ازدواج مجدد، قوانین مدنی در ارتباط با گرفتن بهره در ازای قرض، گرفتن وثیقه در ازای قرض، گرفتن ضمانت در ازای قرض، پرداختن دستمزد فقرا، اجاره دادن به فقرا، برای برداشت محصولی که بر روی زمین مانده است و استفاده از وزنه‌های درست و اندازه‌گیری‌های صحیح در خرید و فروش، و همچنین قوانین مدنی مربوط به مجازات عضو مجرم خانواده به تنهایی، تبرئه بیگناه و محروم نکردن غریبه‌ها یا یتیمان از عدالت. برای مثال در فصل 5 تعلیم می‌دهد که هیچ فقیری نباید ما بین قوم خدا باشد. قوم خدا باید قرض‌ها را باطل کنند، در موقع نیاز مجاناً به فقرا قرض و برده‌ها را آزاد کنند. فصل 18 هشدار می‌دهد که قوم خدا نباید یاد بگیرند که از راه‌های نفرت انگیز قوم‌های سرمخش بگیرند که بت‌هایی را پرستش می‌کنند که خودشان می‌سازند و یا جادوگری می‌کنند. فصل 23 تعلیم می‌دهد که خدا لعنت دشمنان را به برکت برای قوم خود تبدیل می‌کند. فصل 25 فرمان می‌دهد که تمام تجار باید از ترازوها و اندازه‌های درست و دقیق استفاده کنند. چهارمین قسمت کتاب تثنیه شامل فصل‌های 27-30 است. حاوی سومین سخنرانی موسی به اسرائیل است. شامل این فرامین خدا به اسرائیل است که تمام فرامین خداوند را بر سنگ‌های گچی بر کوه ایبال نوشته و لعنت‌ها باید بلند برای تمام اسرائیل خوانده شود.
و علاوه شامل برکت‌های اطاعت و لعنت‌های نااطاعتی است. بالاخره تجدید عهد را در دشت موآب شرح می‌دهد، یعنی درست قبل از اینکه اسرائیل به سرزمین موعود وارد شود. و شامل شرایط خدا برای مرگ و زندگی است. خدا انتخاب را برای اسرائیل ضروری می‌داند. برای مثال خدا برکت می‌دهد کسی را که به دقت از فرامین او اطاعت می‌کند. خدا خیلی واضح نشان می‌دهد که او همه چیز را برای قوم خود آشکار نکرده است، بلکه او چیزهایی را برای قوم خودش آشکار می‌کند که دانستن آن برای آنها ضروری می‌باشد، یعنی اینکه ارتباطی شخصی با خدا داشته باشند و خدا و راه‌هایش را پیروی کنند. همچنین خدا آشکار می‌کند که آنچه او فرمان می‌دهد انجامش سخت نیست. پنجمین قسمت کتاب تثنیه فصل‌های 31 الی 34 است. حاوی آخرین سخنان موسی به اسرائیل است. شامل جانشینی موسی، خواندن شریعت هر 7 سال یک بار و پیشبینی یاغیگری اسرائیل در آینده است. به علاوه شامل سرود موسی است که آن را برای تمام جماعت اسرائیل می‌خواند و شامل برکت موسی است که او قبل از مرگش برای تمام اسرائیل آن را اعلام می‌کند. در این سرود موسی می‌گوید که خدا صخره‌ای بدون جنبش است برای تمام کسانی که به او اعتماد می‌کنند. اعمال خدای کتاب مقدس کامل است و راه‌هایش عادلانه است. خدای کتاب مقدس خدایی امانتدار است که کار اشتباه نمی‌کند. خدای کتاب مقدس خدای محترم و کاملاً با انصاف است. بالاخره این قسمت مرگ موسی و جانشینی یوشع را شرح می‌دهد. نکته 3، مسیح موعود یعنی عیسی مسیح در کتاب تثنیه. اول، عیسی مسیح پیامبری است که همه باید به او گوش دهند. در تثنیه فصل 18 آیه 14 الی 22 خداوند از مسیح موعود که پیامبری خواهد بود سخن میگوید. او میگوید من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد، به او خواهم گفت که چه بگوید و او سخنگوی من نزد مردم خواهد بود. شما باید به او گوش دهید. فردی که به او گوش ندهد و به پیامش که از جانب من است توجه نکند، او را مجازات خواهم کرد. کتاب تثنیه نه تنها آمدن عیسی مسیح را نبوت می کند، بلکه هشدار می دهد که از او باید اطاعت کرد. دوم، عیسی مسیح آیاتی را از کتاب تثنیه حفظ کرده و از آنها استفاده می کرد. در افسسیان فصل 6 آیه 17 پولس رسول به مسیحیان در مورد نبرد روحانی تعلیم می‌دهد. او می‌گوید شمشیر روح را که همان کلام است به دست بگیرید. کلام کتاب مقدس قدرتمند است و هرگاه مسیحیان از آنها استفاده کنند، روح القدس کار می‌کند. در اشعیا فصل 55 آیه 10 الی 11 اشعیای نبی چیزی مشابه را می‌گوید. کلام من مانند برف و باران است. همان گونه که برف و باران از آسمان می‌بارند و زمین را سیراب و بارور می‌سازند و به کشاورز بذر و به گرسنه نان می‌بخشند، کلام من نیز هنگامی که از دهانم بیرون می‌آید بی‌ثمر نمی‌ماند، بلکه مقصود مرا عملی می‌سازد و آنچه را اراده کرده‌ام انجام می‌دهد. عیسی مسیح چندین آیه را از تثنیه حفظ کرده و از آنها استفاده کرد. او در متا فصل 4 برای دور کردن شیطان و وسوسه های او از آن استفاده می کند. در متا فصل 5 از آنها برای اصلاح تفسیر اشتباه ده فرمان استفاده می کند. و در متا فصل 15 برای برملا کردن ادعاهای کاذب آداب و رسوم انسانی، در متا فصل 18 برای تعلیم شاگردانش برای مواجه شدن با برادری که با وجود دو شاهد مرتکب گناه شده، و در متا فصل 22 برای این تعلیم که محبت کردن خدا مهمترین فرمان کتاب مقدس است.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده از کتاب تثنیه فصل‌های 18 الی 25 را بخوانید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: با نگاه تو گناهم خاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد،

خداوند از تو سپاسگزارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و حال من زیر غضب الهی تو نیستم. خداوند از تو سپاسگزارم که من را به خاطر هدف مقدسی آفریده ای. من از تو سپاسگزارم که در حکمت و توان الهی خودت و به وسیله شرایط خاص زندگیم به من کمک می‌کنی تا بتونم خودم را بهتر بشناسم، تا بتونم از اون چه که در قلبم می‌گذره آگاه بشم. خداوند به من کمک کن تا در تمامی لحظات زندگیم فقط به تو متکی باشم. خداوند ای تصفیه کننده قلب هر انسان، قلب مرا از وجود هر چی که رضای تو در آن نیست پاک کن. قلب مرا از وجود خودت پر کن تا بتوانم همه را مانند تو دوست بدارم. خداوند من زندگیم را به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای به کمال رساندن اراده خاص و الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین.

پدر آسمانی به نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند برای ایران و ایرانی دعا می‌کنیم، برای مادران و پدران داغدار و برای سفره‌های خالی، برای عزیزان در بند و کسانی که در جفا هستند. دعا می‌کنیم که در نام پرقدرت عیسی مسیح آزادی تو و شفای تو بر سرزمین ما ایران بیاید. در نام پرجلال عیسی، آمین.

سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب در کتاب مقدس هستیم. به فصل 14 رسیدیم و در این برنامه آیات 6 تا 13 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دعای قلبی من برای شما اینه که هر روز با کتاب مقدس انس داشته باشید. کلام خدا به ما میگه درک تعالیم تو ذهن آدمی را روشن میکند و ساده دلان را حکیم میگرداند. در کتاب مقدس ما همیشه میتونیم منتظر مکاشفات تازه از خدا باشیم و قلب خدا رو نسبت به مسائل مختلف بهتر بشناسیم. امروز

0: بعد برامون توضیح بدیم.
1: خواهر سنم، در قسمت‌های گذشته ما متوجه شدیم که فصل 14 درباره 7 واکنش به دشمن سگانه یعنی اژدها، وحش و نبی دروغینه. در فصل 12 اژدها رو دیدیم. در فصل 13 راجع به وحش و نبی دروغین خوندیم و در فصل 14 7 پاسخ خدا رو می‌بینیم. در قسمت قبل گفتیم که 144,000 نفر هستند که با بره روی کوه صهیون می‌ایستند. آیات مربوط به موضوع بحث این برنامه 4 بخش و دیدگاه رو ارائه میدن. اولین دیدگاه درباره فرشته‌ای که با خبر خوش ابدی بالای سر پرواز میکنه. دیدگاه دوم از سقوط بابل میگه. سومین دیدگاه در مورد سرنوشت پرستندگان وحش صحبت میکنه. آخرین دیدگاه هم از کسانی میگه که به خاطر سرپیچی از پرستش وحش شهید خواهند شد. این فصل با دو رویداد برداشت محصول و گرفتن شراب تموم میشه. همه اینا نشون دهنده داوری وحشتناکی بر زمین درست قبل و بعد از ظهور مسیح خواهد بود.
0: به این ترتیب 4 دیدگاه درباره موضوع مورد بحث این قسمت از برنامه وجود داره. و اولین دیدگاه از آیه 6 شروع میشه. بسیار خب، با اجازتون من آیه 6 و 7 رو میخونم که اینطور نوشته شده. آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدایی بلند فریاد می زد، از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید. در اولین رویداد که پرواز فرشته همراه با مژده ابدیه چی می‌بینیم؟
1: خوبه که تفاوت بین سه خبر خوشیو که در کلام خدا بهشون اشاره شده درک کنیم. اول، مژده فیض خداست که ما امروز در اون زندگی می‌کنیم. از گناهکاران دعوت میشه که با روح توبه و ایمان به درگاه خدا برن، چون هر کس توبه کنه و ایمان داشته باشه بیدرنگ رستگاری رو دریافت می‌کنه. که مثال با ارزشش هم دزد روی صلیب. دومی، مژده پادشاهی و ملکوته که از انجیل متی 3 با یحیای تعمید دهنده شروع میشه و مسیح اونو ادامه میده. ولی چون یهودیان پادشاه خودشونو طرد کردن، دوباره بعد از ربوده شدن کلیسا و از طریق بقیت وفادار این پادشاهی از سر گرفته میشه. سومی هم مژده جاودانی در هر زمانه. خبر خوشی بوده که میگه دوران شرارت کوتاهه و همیشه باقی نخواهد موند و کسی از نسل زن میاد که سر اژدها و شیطان رو میکوبه.
0: پس انجیل جاودانی راهو برای رسیدن ساعت داوری هموار میکنه. خداوند داوری رو شروع خواهد کرد و این همون مژده ابدیه. مژده ابدی انسانها رو به ترس خدا و جلال دادن خدا دعوت میکنه. در حقیقت دوست دارم روی این عبارت در آیه 2 تاکید کنم که میگه از خدا بترسید. فکر میکنم این 2 بار در کتاب مقدس تکرار شده که میگه برای این که دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. در اینجا سلیمان هنوز به مسیح ایمان نیاورده بود ولی ظاهراً به نوعی با خدا رابطه داشت. کتاب مقدس میگه او مردی بود پرهیزگار و خانواده‌ای خدا ترس داشت. پس با خدا ارتباط داشت. انگار انجیل ابدی برای همه کسانی که از خدا می ترسن کاربرد داره. خوشا به حال کسی که از خدا می ترسه. خدا نمی گذاره اون شخص به تاریکی فرو بره. اگه ترس خدا باشه، خدایی که کار نیکو و در اون شخص شروع کرده، اونو به کمال می رسونه. خب برادر جان، در قسمت آخر آیه 7 میگه زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید. آیا پرستش در اینجا انسان را از ساعت داوری معاف میکنه؟
1: روشنه که پرستش انسان را از داوری معاف میکنه. در اینجا میگه از خدا بترسید. و در امثال فصل 9 آیه 10 هم میگه برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. پس اول ترس خداست. وقتی شخصی حکیمانه رفتار میکنه به خدا هم احترام میذاره. من در پیشگاه خدا خواهم ایستاد ولی فقط این کافی نیست، چون که خدا منو آفریده و من بهش پاسخگو هستم. کتاب مقدس میگه اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکرد.

0: کاری که من باید انجام بدم اینه که وقتی خدا رو شناختم اونو برای وجودش و عطایا جلال بدم و ازش تشکر کنم.
1: ولی این اشخاص همچین کاری نکرده.
0: بله خواهر جان، دقیقاً. انجیل جاودانی میگه داوری نزدیکه، خدا میاد و به حساب همه رسیدگی میکنه. در نتیجه انسانها به این خبر خوش پاسخ خواهند داد. ما در انجیل متی 25 میخونیم که میگه جمعیتی انبوه خواهند بود. در کتاب مکاشفه 7 هم میگه گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. و بعد کمی جلوتر در آیه 14 میگه اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. پرستش به تنهایی نمیتونه شخص را پاک کنه، ولی نشون میده که انسان به خدا پاسخ داده. ولی در نهایت چیزی که انسان را از مزد گناه رهایی میده خون مسیحه.
1: بسیار عالی. در آیه 8 میگه آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. قبل از اینکه به سقوط بابل بپردازیم، لطفاً در مورد خود بابل بیشتر برامون توضیح بدید.
0: خواهر سنم، بابل که شهری در عراق امروزیه، بر پایه پیشگویی کتاب اشعیا 13 ویران شده. کلام خدا میگه دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد. پس دیگه این شهر وجود نداره. ولی کتاب مکاشفه به ما در مورد بابل روحانی میگه. بابل روحانی در اینجا نمادی از اتحاد و گرد آمدن همه ادیان به زیر یه پوششه. بعد از ربوده شدن کلیسا و ایمانداران حقیقی، همه دنیا زیر چتر یه دین واحد متحد خواهند شد که در کتاب مکاشفه بهش بابل میگن.
1: پس بابل در واقع یه نظام دینیه و منظورش یه شهر و ناحیه جغرافیایی در عراق نیست، بلکه بعد از ربوده شدن کلیسا یه نظام مذهبی تمام دنیا رو زیر پوشش خودش خواهد گرفت. و اینجا دربارش میگه بابل بزرگ منهدم شد. این نظام دینی و مذهبی سقوط خواهد کرد. چرا دوبار اینو تکرار میکنه؟
0: به خاطر تأکید بر این موضوع. تکرار چیزی در کلام خدا یعنی خدا تصمیم گرفته. ولی به نظر من معنای دیگه ای هم داره. در فصلهای 17 و 18 کتاب پیدایش درباره این سقوط دوگانه میخونیم. در فصل 17 ما شاهد سقوط یک نظام دینی هستیم و بعد در فصل 18 درباره سقوط مدنی و ساختاری می‌خونیم.
1: در شروع مصیبت یک سقوط دینی اتفاق می‌افته و در پایان اون یک سقوط ساختاری. چرا سقوط مذهبی باید در شروع مصیبت عظیم باشه؟
0: چون بعد از وحشیگری‌های وحش و نبی دروغین و مقام خدایی دادن به خودشون دیگه به نظام مذهبی نیاز ندارن. همه ی ادیان رو از بین میبرن چون میگن خدا کیه؟ در اون موقع وحش و نبی دروغین خودشون رو خدا میدونن که همه ی دنیا ازشون پیروی خواهند کرد. علاوه بر این هر کس عدد 666 رو نداشته باشه با شمشیر کشته میشه که در آیات بعدی این فصل بهش اشاره شده. به مبحث بابل برگردیم. گفتیم که این یه شهر در عراق نیست بلکه یه نظام مذهبی و دینیه، درسته؟ پس وقتی میگیم سقوط ساختارها یعنی این نظام دینی برای خودش یه مرکز جغرافیایی ساخته که کانون حکومت وحش و حاکمیت بر اروپا خواهد بود. برای همینه که این منطقه جغرافیایی کانون این نظام مذهبی میشه و یه سقوط ساختاری رو تجربه خواهد کرد.
1: درسته. ممنونم برادر جان. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: با مطالعه بخش دوم از فصل 14 کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف به دیدگاه سوم رسیدیم و من از آیه 9 تا 13 رو میخونم که میگه فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زد و گفت هر آن کس که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی و یا دست خود بگیرد شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی که آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش می کنند و یا نشان او را دریافت می دارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب. بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد. در ارتباط با دیدگاه سوم در این قسمت چی می‌بینیم؟
1: خواهر جان، اگه کسی با تعقل و حکمت اینو بخونه قطعاً از خدا می‌ترسه، چون در اینجا کتاب مقدس به ما میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید. تصویر آزار و عذاب کسانی که وحش و تصویر اونو می‌پرستن خیلی وحشتناکه و در این مورد به 4 نتیجه اشاره شده. اول، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. پس رحمی در کار نخواهد بود. در کتاب حبقوق 3:2 میگه در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. اینجا ولی غضب بدون رحمت رو می بینیم. نتیجه دوم. در انتهای آیه 10 که میگه آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش گوگرد عذاب خواهند دید. نوعی از عذاب فزاینده که اون اشخاص در حضور فرشتگان برای ابد تحمل خواهند کرد. مورد سوم در آیه 11 که میگه دود آتشی که آنها را عذاب میدهد تا به ابد بلند خواهد بود. خیلی ها به اشتباه تصور میکنن که این عذاب موقتیه و بعدش تموم میشه، ولی اینجا منظورش کاملا متفاوته و به نظر من درستش اینه که ما باید به خدا بیشتر از انسانها ایمان و باور داشته باشیم. نتیجه چهارم هم مربوط به انتهای آیه 11 که میگه نه در روز آرامشی است و نه در شب، یعنی حتی به اندازه یه نفس هم آرامش نخواهند داشت.
0: بله، فکر میکنم اگه این آیات با درک و آگاهی خونده بشه همه کسانی که در گناه زندگی میکنن و ازش لذت میبرن و وادار به بازنگری درباره زندگی میکنه. در آیه 12 میگه بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ میکنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد. منظور از فرمانهای خدا و وفاداری به عیسی چیه؟
1: توجه داشته باشیم که در آیه 12 به ما از بردباری و شکیبایی میگه. وقتی به آیه 13 میرسیم از شهید شدن صحبت میکنه. پس کسانی هستند که درد و تحمل میکنن و کسانی هم هستند که شهید میشن. به نظر من فرمانهای خدا و وفاداری به عیسی با وحش و نبی دروغین مرتبطن. وحش تصویری داره که همه باید بپرستن، در صورتی که فرمان خدا اینه که باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. ما نباید بت‌ها را پرستش کنیم.
0: بنابراین اینا فرمانهای الهی هستن. در مورد وفاداری به عیسی باید بگم نبی دروغین میاد و ادعا میکنه که مسیحه. اون از عیسی تقلید میکنه، ولی کسانی که منتظر بازگشت عیسی مسیح هستن پیروی از نبی دروغین رو نمیپذیرن. آیه 13 که مربوط به دیدگاه چهارمه میگه صدایی از آسمان شنیدم که میگفت این را بنویس، خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند میمیرند. و روح خدا میگوید آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد، زیرا کارهای نیکشان با آنها خواهد بود. برادر، وقتی میگه کسانی که از این پس در خداوند میمیرند، به چه زمان و چه افرادی اشاره داره؟
1: منظورش زمانیه که مصیبت عظیم شروع میشه. از وقتی که شیطان از آسمان سقوط کرده، وحش و نبی دروغین ادعای خدایی کردن و به بقیت وفادار جفای شدیدی میرسونن. در آیه 12 میگه بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ میکنند و به عیسی وفادار هستند. در اینجا به ایمان مقدسین اشاره داره. اونا صبر میکنند ولی بعضی از اونا میمیرن.
0: برادر، تکلیف کسانی که شهید خواهند شد چی میشه؟ اونا منتظر بازگشت و سلطنت مسیح بودن ولی انگار اینو از دست میدن.
1: خواهر جان، اما کتاب مقدس خلاف اینو میگه. میگوید این را بنویس، خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند میمیرند. در حقیقت این افراد به اولین رستاخیز میپیوندند. یه آیه زیبایی هستش که میگه متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. رستاخیز اول با رستاخیز مسیح شروع شده و بهش اولین برداشت محصولم میگن که در انجیل متی 27 گفته شده. میگوید و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. دومین مرحله زمانیه که مسیح میاد تا کلیسا را ببره. اول مردگان در مسیح زنده میشن، یعنی از هابیل تا آخرین شخصی که مرده. همه این افراد به رستاخیز اول میپیوندن و بعد کسانی که در تمام دوران هفته شهید خواهند شد، چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم، اینا هم به رستاخیز خواهند پیوست. برای همینه که میگه خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند میمیرن. این اصل همیشه بدون تغییر باقی میمونه، هرچند که این روزا دشوار خواهند بود. اونا چیزی رو از دست ندادن، از یک گروه زمینی به یک گروه آسمانی تبدیل شدن. از این که خداوند بر اونا سلطنت کنه تبدیل میشن به کسانی که با خداوند سلطنت میکنن.
0: ممنون برادر جان. با اجازتون میخوام در مورد عبارت مردن در خداوند نکاتی رو بگم. به عقیده من 3 تا آیه هست که در این مورد با هم مرتبطن. اولی مربوط به مرگ در مسیحه، کسانی که در خداوند میمیرند. بعد در نامه به عبرانیان 11 میگه تمامی این اشخاص در ایمان مردند. پس کسانی هستند که در ایمان به مسیح مردند. این افراد به رستگاری ایمان داشتند و وقتی میمیرند برکت مرگ در ایمان رو میگیرند. هر کس کاملا در مسیح زندگی کرده باشه میتونه بگه زیرا مقصود من از زندگی مسیح است. پس وقتی هم میمیره در مسیح خواهد مرد. چون این شخصی میتونه بگه کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. ولی در اینجا عبارت در خداوند یعنی من میدونم که مسیح خداوند منه و من سرسپرده و پیرو او هستم. چون قبلش به همون میگه که آنان بره را هر جا که میرود دنبال میکنند. من به این شخص وفادار، سرسپرده و وابسته هستم. پس وقتی بمیرم، همونطور که در رومیان 14 میگه اگر زیست میکنیم برای خداوند زندگی مینماییم و اگر بمیریم برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم. خب در آیه 13 میگه خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند میمیرند و روح خدا میگوید آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد زیرا کارهای نیکشان با آنها خواهد بود. برادر، لطفاً کمی درباره ارتباط اعمال و فیض برامون بگید.
1: خواهر جان، این برداشت اشتباهیه که فکر بکنیم انسان به خاطر اعمالش به بهش میره. یعنی این که ما فکر بکنیم اعمال بر فیض خدا تقدم داره. آیات صریحی در نامه پولس به افسوسیان 2:8-10 هستش که میگه زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. نقش اعمال برای رستگاری من کافی نیست، ولی چون من نجات پیدا کردم این رستگاری به من کمک میکنه که کردار نیکو داشته باشم و رستگاری منو اثبات میکنه و این پاداش داره. برای همینه که هر کس کار نیک میکنه مثل کسی نیستش که کار نیکی انجام نداده، بلکه کردار هر کس باهاش خواهد بود. من بر پایه ایمان به مسیح به بهشت خواهم رفت و اعتماد من به کسیه که مصلوب شد و خونش برای من ریخته شد.
0: بله. برادر، تفاوت بین کسی که کارهای نیکو انجام داده و کسی که کاری انجام نداده در چیه؟
1: کردار اون شخص همراهش خواهد بود و تاج و پاداش رو دریافت خواهد کرد. در حقیقت کردار بر اون شخص ارجح نیست، چرا که اگه اینطور باشه با خودش غرور به همراه خواهد داشت.
0: درسته. ممنونم برادر جان. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا برکتتون بده.
0: آمین. برکت خدا با شما. عزیزان شنونده، در این برنامه یاد گرفتیم که پیام این فرشته پیامی مهم و ضروریه و دلیلش هم اینه که اون فرشته پرواز میکنه. این پیام در بردارنده ی دعوت به توبه قبل از فرارسیدن ساعت داوریه. این دعوت انسانها به بازگشت به راستی و اعتراف به آفریننده بودن خداییه که آسمانها، زمین، دریا و چشمه های آب رو آفرید. او با صدای بلند اعلان می کنه: از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. دعوت این فرشته کاملاً متضاد با دعوت نبی دروغینه که ساکنان زمین رو ترغیب میکنه تا تصویر یا تمثالی از وحش درست کنن و بپرستن. مژده جاودانی توسط کسانی که در زمین ساکن هستن به همه اقوام، ملل و زبانها و انسانها با صدای بلند اعلان میشه. از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید. این انجیل در اون زمان بعد از اینکه کلیسا روبوده بشه موعظه خواهد شد. اما داوری بر همه شریران این دنیا دیر یا زود واقع خواهد شد. من چطور میتونم از این داوری رهایی پیدا کنم؟ چطور جان سالم به در ببرم؟ کلام خدا به ما میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید و همینطور برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردید. وقتی به درگاه خدا بریم، به گناهان و خطاهای خودمون اعتراف کنیم، از خدا بترسیم و طلب آمرزش کنیم و به کار مسیح روی صلیب ایمان داشته باشیم، او بر آنها رحیم و بخشنده خواهد بود. عزیزان همراه، هیچ راه فراری نیست. هیچ گریزی از داوری آینده نیست به جز پناه گرفتن در کار مسیح بر صلیب. و این انجیل فیض خداست. انجیل فیض خدا به شما میگه نیازی نیست شما کاری بکنین جز اینکه با توبه و ایمان به درگاه خدا بیاین. توبه یعنی تغییر فکر و روش هامون. ولی ایمان یعنی دستاتون رو باز کنید و هدیه فیض خدا رو که بر پایه رحمت مطلق اوست بپذیرید. امروزه ندای فیض فریاد میزنه به سوی مسیح بیاید. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل سوم. پس چون دیگر نمی توانستیم بیخبری را تحمل کنیم، تصمیم گرفتیم که در شهر آتن تنها بمانیم و تیموتاووس برادر ما و خادم خدا در انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد، تا هیچ کس در اثر این زجر و آزارها دلسرد نشود. خودتان می دانید که این آزارها نصیب و قسمت ماست. وقتی ما با شما بودیم از پیش به شما گفتیم که زجر و آزار در انتظار ماست و چنان که آگاه هستید همانطور هم شده است. از این جهت چون این بیخبری دیگر برای من غیر قابل تحمل بود، او را فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم، زیرا می ترسیدم آن اقوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه کرده و زحمات ما بی نتیجه مانده باشد. اما اکنون که تیموتاووس از پیش شما بازگشته است، خبر خوشی درباره ایمان و محبت شما به ما داده است و گزارش می دهد که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می آورید و همان گونه که ما برای دیدن شما اشتیاق داریم، شما مشتاق دیدار ما هستید. ای برادران، با وجود همه نگرانی ها و زحماتی که داریم، این خبر خیال ما را درباره شما راحت ساخته است و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است. اگر شما در خداوند استوار بمانید، ما زندگی تازه‌ای خواهیم داشت. ما چطور می توانیم به قدر کفایت خدا را برای شما و برای تمام شادی که به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می کنیم سپاسگزاری کنیم؟ شب و روز با التماس دعا می کنیم که روی شما را ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما راه ما را به سوی شما راست گرداند و خداوند عطا فرماید که طبق میزان محبتی که ما برای شما داریم، محبت شما برای یکدیگر و همه مردم افزایش و گسترش یابد و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با همه مقدسین خود می آید، شما در حضور خدای پدر پاک و بی عیب باشید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. دست تأدیبگر خداوند دست مهر و محبت است. شصتمین روز از شماره چهارم نان روزانه ما، از میان خارها، عنوان و عبرانیان باب 12 آیات 7 تا 11 متن امروز ما از کلام خداست. بوته جگن گیاهی است که از اروپا وارد آمریکا شده و به شکل وحشی در نواحی شمال غربی اقیانوس آرام گسترش یافته است. این گیاه جوانه های سبز پررنگ بسیاری دارد که در فصل بهار به گلهای خوشبوی زرد تبدیل می شوند. اما این گیاه به خاطر خارهای تیزش در میان گردشگران و ماهیگیران نیز کاملا شناخته شده است. این خارهای بسیار تیز تبدیل به جوانه ها و گلهای زیبا می شوند. هنرمند و مبشر معروف لیلیا استروتر می نویسد، در تمام طول سال پیرامون خارها سخت و تیزتر می شوند. این طور به نظر می رسد که شرایط ناسازگارتر می شود، اما در نیمه های راه دو لکه قهوه‌ای بر آن خارها پدیدار می شوند که در ابتدا فقط دو لکه هستند، اما سرانجام در سال بعد آن دو لکه باز شده و از آنها گلهای طلایی زیبا پدیدار می شوند. بنابراین هر تأدیب خداوند توأم با درد و رنج است. درست زمانی که شرایط ما ناامید کننده و غیر قابل تحمل است، بارقه های حیات پدیدار شده و خیلی سریع شکوفه می آورد. بدترین مسئله یا سخت‌ترین جای ممکن را در نظر بگیرید. خداوند با فیض خود می‌تواند سبب شود که زیبایی او در شما دیده شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه دوم یه سری درس‌های در دفاعیات مسیحی. صحبت اینو کردیم که میتونیم اعتماد بکنیم به نسخه‌هایی که از کتاب مقدس، از اناجیل، از عهد جدید کپی شده. میتونیم اعتماد بکنیم که انجیلی که من امروز تو دستم دارم بر طبق نسخه‌های بسیار خوب یونانی و ترجمه‌های انجیل به زبان‌های مختلف، نسخه‌هایی که امروز میتونیم چک بکنیم و دقیقاً ببینیم که متن انجیل چی هستش، و میتونیم اعتماد بکنیم که وقتی که دوستامون شاید به ما انتقاد کنن که کتاب مقدس تحریف شده، قابل اعتماد نیست، میتونیم اعتماد بکنیم که خدا این کتاب رو چقدر قشنگ نگه داشته، در طول تاریخ حفظ کرده و کپی‌هایی که ما داریم میتونیم واقعاً بهش اعتماد کنیم. نیاز نداره که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم عقلمون رو به کار نگیریم، با تمام عقل و وجودمون میتونیم به این خدا اعتماد کنیم که کتاب مقدسی که تو دستمون داریم کتابیه که تحریف نشده و عوض نشده در طول تاریخ. ولی حالا صحبت رو میخوام یه مقدار عوض بکنم. اگر قبول بکنیم که حتی نسخه هایی که داریم، نسخه هایی که خوب نگهداری شده، خوب کپی شده، خوب جمع‌آوری شده، خوب قابل بررسی هستن امروز، ولی یه سوالی حالا برمیگرده به قبل از مسئله نسخه های عهد جدید، و اون اینه که اصلا نویسنده های اناجیل، اینهایی که این کتاب رو نوشتن، آیا میشه بهشون اعتماد کرد؟ صحبت پس نسخه های در طول تاریخ رو نمی کنی که آیا این کتاب عوض شده یا دست خورده، صحبت اصلا پله اول این داستان رو داریم مطرح می کنیم. ما از کجا بدونیم که این افرادی که اناجیل رو نوشتن، زندگی مسیح رو نوشتن، اصلا میشه بهشون اعتماد کرد؟ و این صحبتیه که امروز میخوام توی این جلسه با هم دیگه مطرح بکنیم. قبل از اینکه وارد این صحبت بشیم، دوباره میخوام یه صحبت کوتاه پرانتزی داشته باشم. میخوام از یه کتابی استفاده کنم، کتابی که خیلی توی آمریکا فروش رفته. اسم کتابش هست The Case for Christ، تقریبا میشه گفت دفاع از مسیح. نویسندش یه ژورنالیست آمریکایی هستش که سالیان سال هیچ به وجود خدا ایمان نداشت، برای روزنامه شیکاگو تریبیون ایشون کار میکرد، یه شخصی به نام لی استروبل، و بعد شروع کرد به تحقیق کردن که اصلا واقعا شواهد تاریخی زندگی مسیح چیه، این ادعاهای مسیحی‌ها چیه، اسناد تاریخیش چیه. و بعد از تحقیقات به عنوان یک ژورنالیست درجه یک، این شخص ایمان آورد به عیسی مسیح و زندگیش رو به اون داد. و این کتاب تقریبا داستان ماجرای اینه که چطوری با تحقیقاتش این شخص به این حقیقت رسید. تو یکی از مصاحبه‌هایی که این نویسنده می‌کنه با

بایبل، ایران در کتاب مقدس. ولی داره با یمونچی مصاحبه میکنه درباره اینکه خب آقا این زندگی نامه مسیح که ما توی اناجیل داریم چه اهمیتی داره در مقایسه با افراد مشهور دیگه در طول تاریخ. و فقط میخوام به این نکته از صحبت با ادوین یمونچی اشاره بکنم. یمونچی میگه که وقتی که صحبت گاتای زرتشت رو میکنیم، خیلی هم عقیده دارن که گاتای زرتشت سند تاریخی داره، میگه که مال زرتشت، مال گاتای زرتشت مال 1000 سال قبل از میلاده، ولی اکثر کتاب‌های زرتشتیا 300 بعد از میلاد جمع‌آوری شده. و میگه مشهورترین بیوگرافی فارسی زرتشت مال سال 1278 بعد از میلاد. یعنی یه فاصله زمانی بالا، تقریبا میشه گفت حتی 2000 سال بین زمان زرتشت و بیوگرافی اون هست، بیوگرافی محبوبش. یعنی خیلی از اطلاعاتی که ما از زرتشت داریم یه گپ بسیار زیادی هست بین زمان خود زرتشت، که البته خیلی هم اختلاف نظر هست بین محققین که اصلا زرتشت آیا وجود تاریخی داشته و مال چه سالی قبل از میلاد مسیح، ولی یک اختلاف زمانی بزرگی بین زمان زرتشت و زمانی که یه بیوگرافی ازش نوشته شده. وقتی که به زندگی بودا نگاه میکنیم، بودا مال قرن 6 قبل از میلاده، ولی زندگی نامه بودا مال قرن اول بعد از میلاده. یعنی یه فاصله زمانی 600 ساله 500-600 ساله بین بودا و بیوگرافی بودا وجود داره. پس یه فاصله زمانی ها رو وقتی نگاه میکنیم، حالا میخوایم مقایسه بکنیم با عیسی مسیح و میبینیم که در فاصله زمانی بسیار کوتاه ما 4 انجیل داریم که مسیح رو و زندگی مسیح رو، تعالیم مسیح رو دارن برای ما مشخص میکنن. حتی محققین که تحقیق میکنن کتاب مقدس رو، حتی اگر بگیم که بعضی محققین خیلی حالت لیبرال تر نگاه میکنن به کتاب مقدس، خیلی انتقادی تر نگاه میکنن به کتاب مقدس، ولی حتی اگر تاریخ انتقادی این بیوگرافیا رو قبول بکنیم، تاریخ انتقادی یا لیبرال این اناجیل رو ما قبول بکنیم، یه چیزی بین انجیل مرقس بگیم حدود 70 بعد از میلاد هست، یه چیزی بعد از 40 سال بعد از عیسی مسیح مرقس نوشته میشه و لوقا و متا رو خیلی ها میگن دهه 80 هست، پس 50 سال بعد از مسیح، و بعد یوحنا مال 95 بعد از میلاد که میشه 65 سال. یعنی حتی اگر لیبرال ترین تاریخ رو ما حساب بکنیم، فاصله زمانی زندگی مسیح و اولین کتابی که درباره زندگی مسیح واسه ما نوشته شده یه فاصله زمانی 40 سال تا 65 سال هست. فاصله بسیار بسیار کوتاهیه، کوتاهتر از هر شخصیت تاریخی دیگه که شما فکرشو بکنید. گفتیم در زرتشت که یه چیزی بیشتر از 2000 سال هست فاصله بیوگرافیش، مال بودا یه فاصله زمانی 600 سال هست بیوگرافیش با زمانی که خودش زندگی میکرده، ولی مال مسیح میبینیم چقدر فاصله زمانی کمی داریم، و نه یه شاهد بلکه 4 شاهد مختلف. این تازه اگر ما قبول کنیم محققین لیبرال که یک همچین تاریخی رو میذارن روی اناجیل، ولی میتونیم اناجیل رو حتی خیلی نزدیکتر به زمان مسیح نگاه بکنیم. چطوری همچین حرفی میزنم؟ خیلی از محققین اشاره میکنن به این حقیقت که تقریبا همه قبول دارن، چه لیبرال چه محققینی که محافظه‌کارتر هستن، که نویسنده انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان یک نفره. لوقا هم انجیل لوقا رو نوشته و هم اعمال رسولان رو. و وقتی که اعمال رسولان رو نگاه میکنیم درباره تاریخ اولیه کلیساست، میبینیم که لوقا خودش همسفره توی یه سری از مسافرت ها با پولس رسول، اتفاقاتی که برای خود لوقا و پولس میفته تو سفرهای پولس. و با اعمال رسولان با چی تموم میشه؟ با اینکه پولس توی روم هست و در زندان. کتاب اعمال رسولان 28 فصل داره و با این تموم میشه که آیه 30 رو میخونم. پولس 2 سال تمام، این آخرین آیات اعمال رسولانه، پولس 2 سال تمام در منزل اجارهی خود زندگی کرد و در خانهش به روی همه باز بود. او پادشاهی خدا را اعلام میکرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم میداد. این آخرین آیه اعمال رسولانه، تاریخ اولیه کلیسا. محققین میدونن که پولس وسط دهه 60 شهید شد به خاطر ایمانش به عیسی مسیح. در زمان امپراتوری نیرون، پولس و پتروس جفتشون کشته شدن، جونشون رو دادن. تاریخ کلیسا میگه پولس گردنشو زدن و پتروس مصلوب شد. ولی هیچ اشاره به مرگ پولس توی اعمال رسولان نمیبینیم. پس واضحه که اعمال رسولان اوایل دهه 60 نوشته شده، نه دهه 80 اونطور

که لیبرال ها فکر میکنن. یعنی هنوز پولس زنده است وقتی لوقا کتاب اعمال رسولانش رو تموم کرد. و همه محققین عقیده دارن که اعمال رسولان قبل از اینکه این کتاب نوشته بشه لوقا انجیل لوقا رو نوشته. پس انجیل لوقا میتونیم بگیم یه فاصله زمانی حتی اواخر دهه 50 اول دهه 60 نوشته شده. پس یه فاصله زمانی 30 سال یا زیر 30 سال هست بین زندگی مسیح و انجیل لوقا. و خیلی از محققین عقیده دارن که حتی انجیل مرقس قبل از انجیل لوقا نوشته شده، پس فاصله زمانی مرقس حتی کمتر میشه با زمان عیسی مسیح. یعنی شاید یه چیزی حدود 25 سال تا 30 سال فاصله زمانی هست بین عیسی مسیح و زندگی نامه هایی که از اون یا اناجیلی که از اون ما توی عهد جدید داریم. فاصله هایزان بسیار کمیه و نه فقط این اشخاص بعضیاشون شاگردای مسیح بودن، بلکه زمان این کتاب ها رو نوشتن که یک عده زیادی از شاگردان مسیح و نسل اولی که با مسیح و تعالیمش آشنا بودن میتونستن چک بکنن صحبت این اشخاص رو، میتونستن اعتراض بکنن اگر این صحبت ها اشتباه بود، میتونستن بگن نه مسیح همچین شخصی نبود، مسیح همچین حرفی نزد، مسیح همچین کاری نکرد. پس میبینیم که در فاصله زمانی خیلی کوتاه افرادی، بعضیا شاگردان مسیح هستن، بعضیا شاگردان شاگردان مسیح هستن، این کتاب ها رو نوشتن و این کتاب ها ما نسخه های این کتاب ها را از قرن دوم، وسط های قرن دوم و قرن سوم الان در دسترس داریم. وقتی صحبت های تاریخی داریم میکنیم خیلی مهمه عزیزان که ببینیم که یه اتفاقی وقتی میفته، اولین کسی که درباره این اتفاق مینویسه کی نوشته، کی یه مطلب رو جمع آوری کرده و چقدر اون شخص رو میتونیم بهش اعتماد بکنیم که مطالب رو خوب جمع آوری کرده یا نه. حالا وارد این بحث میشیم، ولی میبینیم که در تاریخ کلیسا چقدر فاصله زمانی کمی هست بین خود عیسی مسیح و کسانی که هم زمان مسیح هم نسل مسیح شاهدین مسیح هستند که این کتاب ها رو نوشتن. حالا صحبتی که میخوام بقیه این جلسه رو با هم مطرح بکنیم و اینم بگم که در تاریخ کلیسا همه متفق القول بودن، پدران کلیسا یعنی شاگردان شاگردان مسیح، شاگردان شاگردان مسیح مثل کلمنت اسقف روم، مثل پالیکارپ، مثل آیرنیوس و دیگر پدران کلیسا، شاگردان شاگردان مسیح، شاگردان رسولان، همه با هم متفق القول بودند که متی انجیل متی رو نوشته، لوقا انجیل لوقا رو نوشته، مرقس انجیل مرقس رو نوشته و یوحنا انجیل یوحنا. هیچ وقت شک و تردیدی نبوده در اینکه منبع این اناجیل کیا بودند. دو تا از نویسنده های اناجیل شاگردان خود عیسی مسیح بودند و دو تا از نویسنده های اناجیل مرقس و لوقا، تاریخ کلیسا همیشه متفق القول بوده که مرقس هم سفر با پتروس بوده و موعظه های پتروس رو گوش میداده و صحبت پتروس پشت انجیل مرقس هست و لوقا هم سفر با پولس رسول بوده و با یه همچین دیدگاهی داره انجیل و اعمال رسولان رو مینویسه. پس شواهد تاریخی کلیسا همیشه این رو اعتراف کرده. ولی حالا بقیه این ساعت رو میخوام که از همین کتاب The Case for Christ استفاده بکنم و یه فصل دیگه از این کتاب، و اون این هستش که چقدر میشه اعتماد کرد به این نویسنده ها. حالا گفتیم که فاصله زمانی نوشته ها کمه بین خود زمان مسیح و این کتاب هایی که نوشته شده، صحبت کردیم که نسخه های خوبی از این کتاب ها موجود هست، از این نوشته ها هست، ولی خود این نویسنده ها، خود این اناجیل، حالا صحبت اناجیل رو دارم میکنم به خصوص چهار تا انجیل اول عهد جدید، خود این نویسنده ها و این کتاب ها چقدر قابل اعتباره؟ این سوال بسیار مهمیه که میخوام خیلی مختصر صحبت کنیم. صحبت اول، اینو توی مصاحبهش با یکی از محققین مسیحی لیستروبول نویسنده این کتاب میگه، یه سری آزمایش ها هست، یه سری تست هست که باید از هر متنی بپرسیم. تست اول، امتحان اول، آزمایش اول یا سوال اول میگه the intention test. آیا اصلاً این نویسنده ها هدف داشتن، اصلاً میخواستن که دقیق یه متن رو بنویسن یا نه؟ یعنی آیا اصلاً اینا علاقه داشتن به اینکه تاریخ رو درست بنویسن؟ مثلا شاید یکی بخواد بگه که من اصلا میخوام خرافات بنویسم، من میخوام داستان بنویسم، من میخوام اسطوره و افسانه و مثل بنویسم. ولی اصلا این نویسنده ها با چه هدفی؟ آیا اصلا هدفشون نوشتن تاریخه؟ هدفشون اینه که با دقت یه موضوع تاریخی رو مطرح بکنن؟ به انجیل لوقا میخوام نگاه بکنیم، انجیل لوقا فصل 1.
روحا میگه تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچه را که وسیله شاهدان عینی اولیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری. اینو فقط به عنوان یک مثال میخوایم نگاه بکنی که اقلن نه تنها این نوشته ها خیلی فاصله زمانی کمی داره با خود عیسی مسیح، ولی کسانی که این کتاب ها رو نوشتن گفتن که ما اینا رو واسه حقیقت میخوایم بنویسیم، برای اینکه خودمون تحقیق کردیم، دیدیم، شنیدیم، مطالعه کردیم و میخوایم اینا رو بنویسیم. یوحنا خیلی زیبا میگه، میگه ما از خودمون داستان در نیاوردیم، ما این چیزها رو با چشم خودمون دیدیم، لمس کردیم. پتروس هم همین رو میگه توی رسالش. پس اون چیزی که شاهدان مسیح دیده بودن، لمس کرده بودن، یا شاگردان مسیح تحقیق کرده بودن رو میخوان بنویسن. پس هدفشون نوشتن تاریخ با دقت، با حقیقت. یا آزمایش دیگه، آیا این اشخاص توانایی این کار رو اصلا داشتن؟ و باید بگیم که شاید یکی بخواد یه چیزی رو دقیق بنویسه، ولی آیا اصلا تواناییشو داره؟ منظور اینه که فاصله زمانیشو، آیا اطلاعات کافی میتونستن کسب بکنن؟ آیا اصلا تواناییش رو داشتن که بتونن که دقیق این کار رو انجام بدن؟ و باید دوباره نتیجه گیری بکنیم وقتی که مطالعه تاریخی میکنیم که بله، چون شاهدان عینی هستن بعضیاشون، یا دسترسی دارن به شاهدان عینی، همونطوری که آیه 2 لوقا فصل 1 میگه، چیزی که به وسیله شاهدان عینی اولیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است. نویسنده اینجا اشاره میکنه تو کتاب ویستروبول که باید بدونیم که توی اون فرهنگ ها، به خصوص در اون زمان، و شاید خیلی ما ایرانی هم خودمون تو این مسئله خوب باشیم، مردم خیلی خوب میتونستن صحبت ها را حفظ کنن، چون فرهنگ کتبی نیست، فرهنگی که جمله ها حفظ میشه، تعالیم حفظ میشه. فرهنگ یهودیه مسیح رو به عنوان یک معلم شاگرداش قبول دارن و صحبت های مسیح واسه شون مهمه که به یادشون بیاد و این صحبت ها رو دائم دارن موعظه میکنن و پیغام میارن. پس آیا میتونستن که این کار رو انجام بدن؟ جواب دوباره بله، میتونستن. آزمایش سوم، آیا نویسندگان اناجیل شخصیتش رو دارن؟ شخصیت درست، شاید یکی بگه دروغگو، یکی مسته، یکی قالطاقه. بله، اینا اشخاصی هن که بر طبق تاریخ کلیسا جونشون رو فدا میکنن به خاطر ایمان به عیسی مسیح. تعالیمشون زیباترین تعالیمه، تأکید روی حقیقت، تأکید روی راستی، تأکید روی محبت، تأکید روی فروتنی، تأکید روی خدمت. پس اینا شخصیت هایی نیستن که بگیم یه سری آدم های قالطاق و شارلاتان خواستن حرف های مسیح رو تحریف کنن یا عوض کنن. شخصیت خودشون نشون دهنده اینه که میشه به این اشخاص اعتماد کرد. یه سوال دیگه، آزمایش دیگه، آیا حرفاشون اناجیل با هم تطبیق داره؟ و دوباره وقتی میبینیم که بعضی وقتا توی اناجیل فرق هست، جزئیاتش بعضی وقتا با هم فرق میکنه، تناقض نیست، فرق هست، اختلاف دیدگاه هست، یه نویسنده یه داستان رو خلاصه میکنه، یه نویسنده یه زاویه دیگه یه داستان رو مطرح میکنه، ولی میبینیم که همشون شبیه هم دقیقا نیستن تو هر نکته، و این خودش نشون میده که اینا با هم تطبیق دارن ولی از روی همدیگه کپی نشدن، از همدیگه اطلاع نگرفتن. اگه شما 4 تا شاهد رو بغل هم بذارید، همه جمله هاشون دقیقاً شبیه همدیگه باشه، نمیشه بهشون اعتماد کرد، چون شاید میگه که از قبل با هم هماهنگی کردن. ولی اشخاص میبینیم که هم تطبیق داره از نظر کلی داستانهاشون اناجیل وقتی میخونی، و هم میبینیم که فرقهایی هست در بین دیدگاهاشون.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح از جانب خود او خوانده شده ایم تا در طول عمرمان بر روی این کره زمین شاهدان وی در میان مردم جامعه هامون باشیم. خداوند و منجی ما عیسی مسیح کمی قبل از صعود خود به آسمان به شاگردان خود فرمود: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید. آمین. عزیزان، این فرمایش عیسی مسیح را در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 مطالعه می‌کنیم. متاسفانه از معنای کامل لغت شهادت امروزه در فرهنگ فارسی ما فارسی زبانان سوء تعبیر میشه. ما عادت کرده ایم به محض شنیدن لغت شهادت به یاد کسی بیفتیم که در جنگی کشته شده. اما عزیزان، شهادتی که در اینجا عیسی مسیح از آن نام میبره به معنای جان دادن و مردن در جنگی نیست. شهادتی که منظور عیسی مسیح بود اینه که ما ایمانداران به او به دیگران بگیم که چطور با عیسی مسیح آشنا شدیم، چرا به عیسی مسیح ایمان آوردیم و چطور و چقدر عیسی مسیح زندگی ما را تغییر داده و متحول نموده. در این صورت وقتی ما از قلب خودمان، با زبان خودمان و با اخلاص تمام به دیگران میگیم که چطور ما با عیسی مسیح آشنا شدیم، چرا به او ایمان آوردیم و چطور او زندگی ما را تغییر داده، در واقع در مورد عیسی مسیح به دیگران شهادت داده ایم و ما شاهد او در میان مردم قلمداد میشویم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

پروردگارا به درگاه پر جلال و حشمت و شکوه تو روی می آوریم و تو را که یگان قادر مطلق و خدای حقیقی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو که خدای محبت و رحمت و قدوس هستی استدعا می کنیم که ما را یاری و هدایت فرما تا از محبت و از قدوسیت تو در خود داشته باشیم تا آنطوری که تو می خواهی ای خدا ما زندگی کنیم زیرا جز به قوت و هدایت تو ای قادر مطلق ما نخواهیم توانست در اراده تو در رضای تو عمر خودمون رو به سر بیاوریم پس ای قادر مطلق اکنون که به کلامت روی می آوریم ما را تعلیم بده قلب من را آماده پذیرش کلامت بگردان و ایمان ما را زیاد بکن ای خدا تا از کلامت اطاعت کنیم این دعا را به نام مقدس مظهر قدوسیت و محبت تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم آمین

برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. برکت و رحمت خدا یکتا بر فرد فرد شما عزیزان باد. در برنامه این ساعت ابتدا به نام یکی از شما شنوندگان عزیز اشاره می کنم و بعد از کلام مقدس انجیل و از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس درباره شرایط رهبر بودن در کلیسا و داشتن سمت‌های روحانی در مسیحیت آیات را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. از میان نامه‌های رسیده نامه‌ای داشتیم از خانم منیژه مشیری که نوشتند چون که ارتباط پستی کامل نمی‌باشد تقاضا می‌کنم نامه مرا در رادیو بخوانید و جواب آن را از طریق

خاورمیانه روی این امر تأکید بسیار کرده و آن را یکی از واجبات دینی می دانند. در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید بگویم که عیسی مسیح به پیروان خود به هیچ عنوان دستور نفرمود که به مکان مقدسی به زیارت او بروند، حتی محل تولدش یا مرگ و رستاخیزش. چرا؟ زیرا خدا در همه جا حضور دارد و هر کس می تواند او را در هر مکان پرستش کند و جای تأسفی که اکثراً جاهایی که به اصطلاح زیارتگاه محسوب می شود، مردم به جای اینکه خدا را در آنجا بپرستند به آن شخصی که در آنجا مدفون شده است توجه می کنند تا خود خدا. البته برخی از مسیحیان علاقه دارند که به فلسطین بروند و سرزمینی را که عیسی مسیح در آن زندگی می کرد ببینند، ولی رفتن به آنجا دارای هیچ گونه ثواب مذهبی نمی باشد. غیر ممکن است بتوانیم مثلا با رفتن به سر قبر خالی عیسی مسیح به بدن او احترام بگذاریم، زیرا قبر او خالی است و او زنده می باشد، و یا اینکه به محلی که تولد یافت بریم و با دعا خواندن در آنجا به اصطلاح دعامون مستجاب بشه. اصولا زیارت رفتن بر سر مقبره ها ربطی به رابطه معنوی و روحانی و ربانی با خداوند ندارد. بایستی بگیم که این رسم ها را نه خدا بلکه انسان ها برای دلایل خاصی به وجود آوردن. دوست من، اگر شما می خواهید قلباً به خدا نزدیک بشی و علاقه و محبت خود را به خدا یکتا نشان بدهی، در اطاعت کردن از او کوشا باش، زیرا اطاعت از خداوند نشانه علاقه و ایمان شما به او می باشد و در نتیجه شما را به خدا نزدیک تر می کند. در تاریخ آمده است که بت پرستان مردم را مجبور می کردن که به عبادتگاه ها برن و با دادن هدایا اعتقاد خود را به بت های خودشون ثابت کنن. احتمالا زیارت رفتن ها دارای ریشه بت پرستی می باشد. این بود پاسخ به نامه منیژه مشیری. حالا دوستان توجهتون رو به کلام خدا جلب می کنم. در برنامه گذشته 7 آیه فصل 3 از رساله اول پولس رسول به تیموتائوس را که در باره شرایط کشیش شدن در کلیسا می باشد براتون خواندم و به طور مفصل گفتم که واجد شرایط بودن کشیش چه می باشد. ولی سمت‌های دیگر نیز به غیر از کشیشی یا شبانی و اسقافی در کلیسا وجود دارد و آن انتخابات و یا شرط رهبر شدن در کلیسا می باشه، یا شرایط برگزینش رهبران کلیسا یا شماسان است که در حقیقت یاران کشیش می باشند. در آیه 8 الی 13 حضرت پولس به 5 شرط اشاره می کنه که توجه شما را به آیات و سپس به معنی آن جلب می کنم. می گوید همچنین شماسان باید باوقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قبی، بلکه دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدن کار شماسی را بکنند. و به همین طور زنان نیز باید باوقار باشند و نه غیبگو، بلکه هوشیار و در هر امری امین. و شماسان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانه خیش را نیکو تدبیر نمایند، زیرا آنانی که کار شماسی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل می کنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. قبل از اینکه معنی آیات را براتون تفسیر کنم، اجازه میخوام که یک بار دیگه همین آیات را از ترجمه تفسیری براتون بخونم. میگوید شماسان که دستیاران کشیش کلیسا میباشند باید مثل خود کشیش آدم خوب و بیریایی باشه. نباید زیاد مشروب بخورن یا طمع پول داشته باشن، بلکه با تمام دل پیرو جدی عیسی مسیح باشن که منبع مخفی ایمان آنها می باشد. قبل از اینکه کسی را به عنوان شماس کلیسا انتخاب کنید، اول کارهای دیگر را در کلیسا به او واگذار کن تا هم اخلاق او را امتحان کنی و هم استعداد او را. اگر وظیفه‌اش را خوب انجام داد، آن وقت او را به عنوان شماس کلیسا

0: انتخاب کن. زن او نیز باید باوقار باشه، نه کسی که پشت سر دیگران بدگویی بکنه، بلکه خیشتندار و قابل اعتماد باشه. شماس هم باید یک زن داشته باشه و نسبت به زن خود وفادار بوده و سرپرست خوبی برای خانوادش باشه. شماسانی که خوب خدمت کنن خوب هم پاداش میگیرن، یعنی هم مردم با ایشان احترام میگذارن و هم ایمان و اعتماد آنها به عیسی مسیح بیشتر میشه. و اما معنی آیات در آیه 8 حضرت پولس شروع به واجد شرایط بودن شماس و یا رهبر کلیسا میکنند. لغت دیگری که همونطوری که میدانید در کلیسا ایران به جای شماس به کار برده میشه رهبران میباشه، که در ایران بیشتر وقتا آنان را رهبران کلیسا میخوانیم. همونطوری که ملاحظه فرمایید وظیفه آنان دستیاری کشیش کلیسا و چرخانیدن امور سازمانی و مسائل کلیسایی میباشه. یعنی به جای اینکه کشیش مسئول همه چیز از جمله ساختمان و نظافت و تعمیرات عبادتگاه و یا خزانه‌داری کلیسا و کارهای و عیادت‌ها و غیره رو به چرخونه، این افراد یعنی شماسان یا رهبران این کارها رو انجام میدن تا کشیش با وقتی که داره بتونه بیشتر وقت خود رو در کلام خدا صرف کنه، روی کلام خدا تفکر و تعمق کنه و از خداوند الهام بگیره و یاد بگیره که چگونه به اصطلاح گوسفندان خود را هدایت کند و یا اعضای کلیسا را از کلام خدا عمیقا تعلیم بده تا آنهایی که از کلام خدا زیاد اطلاعی ندارن در دانش و فهم کلام خدا رشد کنند. اگرچه رهبران یا شماسان مسئولیت به اصطلاح دنیوی و ظاهری و مادی کلیسا را به عهده میگیرند، محضا بایستی افراد روحانی و مؤمن باشند. یکی از اشکالات کلیساهای امروز اینه که وقتی مسئول سمتی رو میخوان انتخاب کنن، اول از همه به شغل و یا به مقام او توجه میکنن و مثلا اگر ببینن که طرف در کار بازرگانی و یا در شغل خودش موفق بوده و یا صاحب منصب و یا تحصیلات عالی کرده است، او رو شایسته مقام در کلیسا میدانن. در حالی که دوستان عزیز، این نوع قضاوت درست نیست، برخلاف کلام خداست اتفاقا. اگر کسی در عالم مادی موفق باشه، این دلیل آن نیست که در عالم روحانیت نیز موفق می باشن. البته هستن آنانی که در عالم مادی موفق هستن، در عالم روحانی نیز موفق هستن، ولی دلیل نمیشه اگر کسی در عالم مادی موفق بشه به یه مقامی برسه حتما در عالم ربانی نیز رشد خواهد کرد. خیر، اتفاقا غالب کسانی که در امور دنیا موفق هستن وقتی در برای امور روحانی ندارن و در نتیجه در امور روحانیت ضعیف و ناتوان می باشن، زیرا اکثر وقت و فکرشون رو روی امور دنیوی می گذرانن و نه در امور روحانیت. در نتیجه کمتر وقت برای عبادت و ستایش خدا دارن و در دعا کردن و تفکر و تعمق نمودن در کلام خدا غفلت می ورزن، زیرا دلشون در گروه امور مادی می باشه. پولس که رسول خدا بود میدونست که ما انسان‌ها اصولاً ظاهرنگر هستیم، یعنی از روی ظاهر شخص او را قضاوت می‌کنیم. برای همین است که نمی‌گوید شماس باید شغل خوب و یا مقام موفقی در امور دنیا داشته باشه، بلکه می‌گوید باید روحانی باشن، با وقار باشن، با شخصیت باشن و فروتن باشن. برای کشیش بودن پولس 16 شرط و صفت را بیان میکنه و در این آیات برای شماس بودن به 8 خصوصیات مختلف شخص اشاره میکند. اول، وقار و صاحب شخصیت بودن اون طرفه. شخصیتی که قابل احترام در اجتماع باشه. کسی که وظیفه و کار خود رو جدی دانسته و با جدیت انجام وظیفه کنه. خیلی ها هستن که مثلا در کارخونه ها کار میکنن و یا در شرکت های بزرگ کار میکنن، انگار اینکه به زور باید این کارها رو بکنن ولا اخراج میشن، اشتیاقی برای ادامه کار ندارن، دلشون در کارشون نیست، در حالی که شخصی که شماس میشه باید دلش در کارش باشه، با جدیت انجام وظیفه کند و نه اینکه فقط مقامی رو در کلیسا پر کند. شرط دومی که پولس به آن اشاره میکنه، میگوید که این شخص نباید دو زبان باشه، یعنی او سخنچین نباشه، یک کلاغ را صد کلاغ نکنه، کسی باشه که بر زبان، بر گفتار خودش مسلطه، دو حرف نزنه، مثلا به فلان کسی یه چیز بگی و به فلان خانواده چیز دیگری. در عوض شخصیتی که میشه روش اعتماد کرد. و دوست عزیز، چنین شخصیتی وقتی که بدانیم حرفش یکیه و متظاهر نیست، همیشه محبوب مردم و مورد اعتماد و ایمان افراد میباشه. شرط سوم، همانا خودداری کردن در نوشیدن و اعتیاد نداشتن به شراب. شخصی که الکلیه خود را اسیر و برده الکل کرده و چنین شخصی که برده و اسیر محسوب میشه به هیچ وجه نمیتونه آزادانه برای کلیسا کار کنه و شخصیت مفیدی برای کلیسا باشه. شرط چهارمی که در آیه 8 با اشاره شده اینه که میگوید او نباید طماع سود قبیح باشد. یکی از وظیفه های شماسان یا رهبران اینه که بر هدایا و خیراتی که در کلیسا جمع می شوند نظارت کنند و آن را به فقرا بدهند. پولس می دانست که پول یکی از وسایلی است که شیطان به وسیله آن می خواد انسان ها را تحریک کنه تا از خدا دور بشن. می دانست که رهبرانی خواهند بود که وقتی چنین مسئولیت مهمی به عهده‌شون باشه، تحریکات مالی به جانشون میاد. می دانست که تحریکات اهریمنی بر آنها خواهد آمد و ممکن است که فریب بخورن و چه بسا از بیت المال مردم برای پر کردن جیب خود استفاده کنن. برای همین میگه پس شخصی که به مقام شماسی میرسد نباید عشق به مادیات داشته باشه و او بایستی در عوض مرد ایمان باشه و اجازه ندهد تحریکات اهریمنی بر او غلبه کنه و فریفته مال بشه. شاید یکی از زراحگین ترین ضربه‌ای که شیطان به کلیساها و به همه ایمانداران میزنه و سعی میکنه مقدسان را از درجه قدوسیت و تقوا بیندازد همان پوله و کلیسا باید در این مورد حساس باشه و بسیار مواظب که مبادا شیطان به وسیله مادیات کلیسا را از حقیقت دور کند. در آیه 9 شرط پنجم شماس بودن رو بیان می‌دارد و آن اعتماد و ایمان درست داشتنه. می‌فرماید دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. حالا سوال میشه که سر ایمان چیه؟ عرض کنم اشاره پولس در اینجا، یعنی در سر ایمان، در حقیقت اشاره به مکاشفه انجیل مقدس مسیح میباشه. وقتی او صحبت از ایمان میکنه، اشاره به مقدار و معیار ایمان نمی نماید، بلکه اشاره به عقیده و ایمان درست و یا اساس ایمان حقیقی میکنه. او این ایمان مسیحی رو یک سر الهی میداند. آن را به رازی تشریح کرده است که بر ما مکشوف کرده، یعنی به کسانی که به مسیح ایمان بیاورن این سر الهی کشف میشود. زیرا در تورات مقدس این امر مکشوف آشکار نبود، ولی حالا در عهد جدید برای ایمانداران آشکار شده و اعتقاد و ایمان رسولان مسیح که کلیسا بر اساس آن تشکیل به وجود آمده باید بر این اعتقاد و ایمان باشد و شماسان و رهبران و کشیشان کلیسا و همچنین همه اعضای کلیسا یا هر مسیحی که در هر نقطه از این عالم باشد باید اساس ایمانش بر این سر ایمان یا مکاشفه خدا در عیسی مسیح باشد. سر ایمان یعنی زمانی این سر و یا این مکاشفه پنهان بود، ولی اکنون آشکار و معلوم گردیده. و دوستان عزیز، جای تأسفه که بگم هنوز این سر ایمان که خدا در عیسی مسیح اول به رسولانش و بعد به وسیله آنان به کلیسا و سرانجام به ما آشکار ساخته است، برای خیلی ها هنوز پنهان و ناشناخته است. ولی خدا را شکر که برای همه انسان ها این امکان هست که با ایمان آوردن و اعتماد کردن به عیسی مسیح به این اسرار الهی یا سر ایمان و مکاشفه خدا پی برده و آن را درک کنن و آن را ببینن. خیلی ها هستن که وقتی که میخوان مسیح بشن سالها مطالعه میکنن، ولی این جملات روحانی که در مسیحیت هست رو نمیتونن به وسیله افکار خودشون حل و فصل کنن. ولی روزی که با ایمان قدم به سوی مسیح بردارن، روح خدا افکار آنها رو باز میکنه، بصیرت و حکمت روحانی میده و مسائل روحانی رو درک میکنن. حالا پولس میگوید رهبران کلیسا باید سر ایمان رو درک کنن و یا دکترین یا فلسفه عقیده و پایه و اساس ایمان مسیحیت را خوب بفهمن و نه فقط بفهمن، بلکه از آنم اطاعت کنن، آن هم با وجدانی پاک و بی ریا. پولس میگه کافی نیست که در جلسات کلیسایی بشینن و مسائل کلیسا را حل و فصل کنن. خیر، رهبران و شماسان باید تصمیمات خود را بر اساس کلام خدا و نه بر اساس عقل و فکر خودشون تصمیم میگیرن. آنها باید به وسیله زندگی خداپسندانه‌شون نشون بدن که تصمیماتی که میگیرن مطابق خواست خداست. اگر آنان از اعضای کلیسا یک چیزی رو بخوان ولی خودشون از انجام آن ابا ورزن، این دروی محسوب میشه و چنین شخصی نباید در مقام شماسی و رهبری کلیسا باشد. رهبری که کلام خدا را نمیفهمد و از آن اطاعت نمیکنه و با خدا به طور مرتب حرف نمیزنه، دعا نمیکنه، هرگز نمیتونه وظیفه‌اش را مطابق خواست خدا به سر بیاوره و در نتیجه نمیتواند اعضای کلیسا را رهبری کند. در آیه 10 خصوصیات ششم را بازگو کرده، میگوید اول باید آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدند آنگاه کار شماسی را بکنند. ببینید، این آیه اشاره به عمل کرده شخص در زندگی روزمرش میکنه. آیا مطابق ایمانش زندگی میکنه یا نه؟ قبل از اینکه کسی رو به مقام رهبری انتخاب کنید، باید اول ببینید که در زندگی معمولی آیا او قادر بر سختی ها غلبه کند؟ آیا میتونه مشکلات را تحمل کنه؟ آیا بر خدا اعتماد میکنه؟ آیا ایمان داره؟ آیا در زندگیش عملا نشون میده که خدا ترس است، از کلام خدا اطاعت میکنه؟ زندگیش برای دیگران نمونه هست یا نه؟ چقدر جای تاسفه که بگم من افرادی رو میشناسم که در چنین مقام های روحانی و بالا هستن اما زندگیشون برای دیگران نمونه نیست و من دعا میکنم که خدا به من رحم کنه. هر روز به درگاه خدا میگم خدایا تو عیب ها و اشتباهات و گناهان مرا میدونی، تمنا میکنم که بر من رحم کن تا باعث لغزش دیگران نشوم. سپس در آیه 12 اشاره به خانوادهش میکنه که آیا خانواده این شخص با خدا هستن؟ این خیلی مهمه چون مردم نگاه با خانوادهشون میکنن. اگر پدر نتونه خانواده گرم و صمیمی و پرمحبتی داشته باشه، چطور میتونه که یک کانون بزرگی مثل کلیسا رو اداره کنه؟ رهبر یا شماس باید همون شرایطی داشته باشن که در حقیقت کشیش در مورد خانوادهش داره. و در آیه 13 آخرین شرط رهبری رو بیان میکنه، زیرا آنانی که کار شماسی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل میکنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. حاضر شدن به خدمت در راه ایمان، آن هم با جان و دل، از شرایط رهبر بودن در کلیسا است. و چه افتخار بزرگی برای رهبری که در وظیفه خود امین باشه و در ایمان خود مستحکم باشه، زیرا احترام و عزت خاصی هم در میان اعضای کلیسا نصیب خود میکنه و هم در حضور خدا. در لغت یونانی که در اینجا ترجمه درجه خوب به فارسی شده است، به معنی رتبه در مقام هم میباشه، درست مثل رتبه های ارتشی که اگر شخصی در امور کوچک امین و وفادار باشه و شایستگی خودشو نشون بده به درجه بالاتر ارتقا پیدا میکنه. حالا پولس میگه در عالم روحانیت نیز وقتی رهبری در وظیفه خودش امین باشه، مسلما در کارهای بزرگتر نیز امین خواهد بود و صاحب سمتهای بالا هم میشه و عیسی مسیح روی این موضوع تأکید کرده. وقتی به این شرایط نگاه میکنیم، متوجه میشویم خدمت کردن در کلیسا دوستان موضوعی است بسیار مهم و حساس و ما نباید آن را خیلی به اصطلاح سرسری بگیریم، بلکه اول طالب این باشیم که ببینیم آیا شرایط این چیزها رو داریم. به قلب خودمون نگاه کنیم، ببینیم که آیا واقعا میتونیم امور کلیسایی رو بچرخانیم و بعد ببینیم که آیا شایستگی و لیاقت آن رو داریم و حاضر هستیم این شرایط رو داشته باشیم، چون اگر باعث شرم کلیسا بشیم، باعث شرم مسیح هم میشیم و بدانیم که آن وقت مسیح نیز از ما شرم خواهد داشت. پس اگر این دعوت به شما داده شده، شما باید با شهامت و غیرت و ایمان پیش بروید و خدمت خود را به کلیسا ادا کنید و از خداوند بخواهید که زندگیتون برای دیگران نمونه باشد. اگر شما فقط عضوی از کلیسا هستید، در وظایف کوچکی که خدا به شما داده است امین باش تا بتونی در وظایف بزرگتر نیز امین باشید. در دعای آخر فصل سوم، حضرت پولس گزارشی مختصر به تیموتائوس که در شهر افسوس بود میده و او را از اتفاقاتی که در شهر مقدونیه پیش آمده بود آگاه میکنه. آیه 15 میتوان گفت که به کلید و یا اصل مطالب این رساله نیز محسوب میشه. در آیه 14 میگوید این را به تو مینویسم به امید آن که به زودی نزد تو بیایم. یای تیموتائوس، من این مطالب را در این رساله براتون نوشتم تا خودت بدانی که در کلیسا چطور عمل باید بشه و امیدوارم که به زودی پیش تو بیام و بقیه مطالب را به اصطلاح حاضرم به تو بگویم. پولس مشتاق دیدار تیموتائوس بود. آیه 15 میگوید لیکن اگر تأخیر اندازم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است. پولس میگه ممکنه که من در آمدنم تأخیری پیش بیاد، ولی علت نوشتن این مطالب یا این رساله را از آن جهت به تو نوشتم تا به تو نشون بدم که چگونه در کلیسا که خانه خدای زنده است و اساس و بنیاد راستی خداوندی است رفتار بکنی و اعضای کلیسا نیز چطور باید رفتار کنند. بعضی ها خود را آماده می کنن و اعلام می دارن که صاحب حقیقت و راستی هستن، ولی زندگیشون هیچ بویی از راستی و خداشناسی و خداپرستی ندارد. مقصود پولس اینه که ای عزیزان، شما که حقیقت و راستی را یافته اید و به اصطلاح در حقیقت دارید زندگی می کنید، باید طوری رفتار و عمل کنید که جهانیان بگویم بله، حقیقت و راستی در اختیار شماست. شما باید به اصطلاح نوری باشید در تاریکی بدرخشید که مردم بتونن به این نور نگاه کنن و به سوی راستی بیاین. کلیسا طوری باید در جهان عمل کند که در این جهان ظلمانی نوری باشد برای عاشقان خدا، نوری باشد برای حق جویان که مردم را به سوی خدا بکشاند و نه خودشون. پولس رسول این رساله رو می نویسه دوستان تا به من و شما که از راستی الهی فیض برده ایم به طریق شایسته‌ای رفتار و عمل نموده و خانه خدا را یعنی قلب خود را تقدیس و پاک نگاه بداریم و شهادت خوبی برای مردم دنیا باشیم. و سرانجام در آیه 16 هم می گوید و بالاجماع سر دینداری عظیم است. سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. دوستان عزیز، این پیام انجیله و البته پیام ما نیز هست. این سر الهی است که بر آن اشاره شده، سری که اکنون در این آیه بر ما بیان گردیده. این آیه اساس و اعتقاد انجیل و اساس و اعتقاد ایمان کلیسای مسیح نیز می باشد. می گوید اساس مسیحیت، سر عظیم خداوند بسیار عظیمه. چیزی نیست که راحت بتونید درک کنید، چیزی نیست که به وسیله مسائل ریاضی اون رو حل و فصل کنید، بلکه سری است که به وسیله روح خدا باید اون رو درک کنید. و این مکاشفه عظیم اینه که خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز، خدایی که ابتدا و انتها ندارد، خدای قادر مطلق و خدای عظیم اراده نمود که با بشر تماس مستقیم بگیره. برای بشر ممکن نیست که خدا را بشناسه و یا به او برسد. حرکت از طرف خدا بوده تا او را بشناسیم دوستان، نه اینکه بشر حرکت کرده تا خدا را بشناسه. خدا وقتی دید که بشر نمیتونه به او برسه و او را بشناسه، در ابتدا از طریقهای مختلف در خلقت و در تاریخ بشر به طریقهای مختلف با بشر تماس گرفت. به وسیله انبیا و پیامبران خود خیشتن را ذره به ذره به ما شناسانیده، ولی میگوید در این ایام آخر در جسمی به نام عیسی مسیح در کار و عمل و قدرت و تعلیم عیسی مسیح خودش رو بر ما مکشوف گردانیده و حضور روح قدوس خدا دلیل این حقانیت است که خداوند بر بشر خیشتن را آشکار کرده و روح القدس خدا این مکاشفه آسمانی رو بر ما تایید میکنه و پیام و مکاشفه خدا امروز در جهان اثراتش آشکاره و این خود دلیلی است بر حقانیت آن. خدا کند دوستان عزیز شما نیز بتوانید صاحب بصیرت شده و این حقیقت الهی را بپذیرید و درک کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید. و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: فیض و اطاعت. شنوندگان گرامی، در کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق، در کتاب دوم پادشاهان فصل پنجم، داستان بسیار زیبایی هست که برای شما می خوانم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام یعنی سوریه در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه بود، یعنی مقام او بلند بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و اون مرد جبار شجاع ولی ابرس بود و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت، یعنی به زن نعمان گفت، کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. منظور از برس همون مرض جزام است. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت، کنیزی که از ولایت اسرائیل است چنین و چنان میگوید. پس پادشاه ارام گفت، بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل میفرستم. پس روانه شد و 10 وزنه نقره و 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفت و مکتوب را، یعنی نامه را، نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که الان چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده گفت، آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه‌جویی از من می کند. اما چون الیشا مرد خدا که همون نبی باشد شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده گفت، لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشا ایستاد و الیشا رسولی نزد وی فرستاده گفت، برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد، یعنی شفا خواهی یافت. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت، اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود یهوه را خوانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده، ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمده او را خطاب کرده گفتند، ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شستشو کن و طاهر شو؟ پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت، اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست و حال تمنا این که هدیه ای از بنده ات قبول فرمایی. در این داستان زیبا ما این دو نکته بسیار حساس یعنی فیض و اطاعت را کنار هم می‌بینیم. تعریف فیض چیست؟ در فرهنگ عمید آمده است فیض یعنی بسیار شدن آب و روان گشتن آن، بسیار شدن و به معنی بسیاری و کثرت. آب بسیار، چیز بسیار، کثیر، بخشش، جود. در قاموس کتاب مقدس فارسی درباره فیض میگوید اظهار لطف و محبت حضرت اقدس الهی یعنی خدا نسبت به گناهکاران، یعنی خلاصی بخشیدن و نجات دادن در حالتی که لیاقت و استحقاق اون را ندارند. و از این جهت که انجیل مژده نعمت خدا نامیده شده است، یعنی فیض خدا نامیده شده است، پولس رسول میگوید به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و عادت پولس این بود که نامه‌های خود را با دعای حلول نعمت الهی یعنی فیض خدا شروع نماید. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در بشارت انجیل با آن روبرو می شویم این است که اکثر مردم نمی توانند درک کنند که خدا می تواند به طور رایگان آنها را بیامرزد و نیک حساب کند و نجات بدهد. مردم فکر می کنند که حتما باید اول آدم خوبی باشند تا خدا آنها را بیامرزد و قبول نماید. عقیده مردم این است که تا آدم خوبی نباشی نجات نمی یابی. ولی کلام خدا می گوید تا متوجه نشوی که آدم خوبی نیستی نجات نمی یابی. رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می گوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند. خوب دقت بفرمایید، به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیهی که در عیسی مسیح است. در داستان نعمان سردار معروف سوریه این حقایق را ما به خوبی مشاهده می کنیم. نعمان ایمان داشت، از نظر ایمان مشکلی نداشت، ولی موانعی در سر راه او بودند و حال ما یکی یکی اینها را بررسی می کنیم. اولا او نزد مرجع غلط رفته بود. به جای اینکه نزد الیشع نبی برود، نزد پادشاه اسرائیل رفت. البته بنا به دستور پادشاه دمشق این کار را کرد. علتش هم عدم اطلاع از حقیقت بود. مردم به علت عدم اطلاع از عیسی مسیح او را با سایر پیغمبران مقایسه می کنند و در نتیجه فکر می کنند مسیح هم مثل یکی از پیغمبران دیگر است و فرقی نمی کند که دست به دامن او بشوند یا دست به دامن پیغمبر دیگری بشوند. بعضی ها را دیدم که وقتی دعا می کنند هم نام مسیح را می برند و هم نام اشخاص دیگر را ذکر می کنند، در صورتی که مسیح را اصلاً نباید با هیچ کس مقایسه کرد. نام او را نباید در کنار نام شخص دیگری گذاشت، چون که مسیح خداوند است که جسم پوشیده و تمامی قدرت در دست اوست. او یگانه راه است. هیچ پیغمبری نگفته است که نزد من بیایید. ولی مسیح مردم را نزد خودش می‌خواند. او فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من به شما آرامی خواهم بخشید. ثانیاً نعمان سردار معروف سوریه به علت بی اطلاعی از حقیقت کلام خدا برای شفای خودش برنامه ای ریخته بود. او برای خدا برنامه تهیه دیده بود. او فکر می کرد اگر قرار باشد نبی او را شفا بدهد باید حتما مطابق فرمول نعمان عمل نماید. و بسیارند کسانی که می خواهند برکت خدا را بیابند، می خواهند شفای خدا را بیابند، می خواهند نجات از گناه را بیابند و اهل بهشت بشوند، اما مطابق فرمول خودشان. دوستان عزیز، باید فرمولهای خودتان را کنار بگذارید و ببینید که کتاب مقدس چه میگوید. کلام خدا چه راهی پیش پای شما میگذارد. سوم، نعمان و پادشاه دمشق هر دو فکر می کردند که شفای الهی را می توان با پول و مادیات خرید. از این جهت مقدار زیادی طلا و نقره و لباسهای گران قیمت به عنوان هدیه برای پادشاه اسرائیل آورده بود که بعداً هم خواست آنها را به الیشع نبی تقدیم کند. البته الیشع نبی آنها را نپذیرفت. نجات یا شفا با پول خریداری نمی شود. با هیچ کار نیکی نمی توان نجات و آمرزش را خرید. همش مجانی است و از راه فیض و لطف خدا به ما داده می شود. چهارم، او رودخانه های ابانه و فرفر را که در سرزمین دمشق قرار داشتند با رود اردن مقایسه می کرد. هرچند آبهای رود اردن معمولاً گلالود است، ولی رود اردن نشانه عبور به حضور مسیح و ورود به کنعان یعنی زندگی روحانی و تازه می باشد. رود اردن نشانه عبور از بیابان سرگردانی به سرزمین زندگی تازه در خداوند ما عیسی مسیح است. از طرف دیگر رود اردن می تواند نشانه تعمید آب هم باشد که خود از اطاعت سخن می گوید. مردم اکثرا فکر می کنند که برای رسیدن به آمرزش و نجات و شفا و برای پیدا کردن آرامش قلبی باید حتما مراسم زیبایی اجرا شود. باید از اماکن زیبای مذهبی دیدن کنند. ولی خداوند ما مقرر فرموده که با جهالت موعظه انجیل نجات بیابند. یعنی موعظه ساده انجیل عیسی مسیح به نظر خیلی ها یک امر جاهلانه است، یک کار ساده و احمقانه است، اما کلام خدا میگوید همین حکمت خداست. او مقرر کرده که با ایمان به مسیح مصلوب که ظاهراً ضعیف به نظر می رسد نجات بیابیم. صلیب مسیح در نظر دنیا قشنگ نیست و بین معنی هم به نظر می رسد، ولی کار مسیح روی صلیب ما را نجات می دهد، زیرا کلام خدا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت گناهان تمام جهان نیست. عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جان خود را در راه گناهان من و شما فدا کرد و نجات و حیات و شفا و برکت را به وسیله مرگ خودش روی صلیب تهیه کرده است. و او فقط ایمان می خواهد. او می خواهد که شما بیایید و به ایمان بیاورید و این فیض و رحمت و لطف او را به طور مجانی دریافت بکنید. نوکران نعمان گفتند که اگر نبی امر بزرگی را پیشنهاد می کرد تو انجام نمی دادی؟ یقیناً انجام می داد. اکثر مردم تصور می کنند که باید راه رسیدن به خدا بسیار بسیار دشوار باشد. از این جهت متوسل به ریاضت ها، روزه ها و انواع و اقسام مراسم سنگین مذهبی می شوند. وارد ذکر می شوند و بسیاری کارهای عجیب و غریب انجام می دهند که شاید بتوانند خدا را راضی بکنند تا اثر تقصیرهای آنها بگذرد و عاقبت هم هیچ وقت اطمینان ندارند که آیا گناهانشان بخشیده شده و اهل بهشت شده اند یا نه. ولی خدا کار ساده ای را به ما پیشنهاد کرده است، همونطور که در مورد نعمان نبی خداوند الیشع یک امر ساده ای را پیشنهاد کرد. او گفت برو و در رودخانه اردن 7 مرتبه اصل بگیر، اوتور شو و تو شفا خواهی یافت. امر مشکل این است که ما برای خودمان شرایط سختی بتراشیم. امر مشکل این است که ما برای نجات خودمان، شفای خودمان و برای نزدیک شدن به خدا شرایط بسیار دشواری قائل بشویم، در صورتی که خداوند این امر را بسیار سهل و آسان کرده است و او میگوید نزد من بیایید، از راه ایمان، از راه فیض و لطف خود من به من تقرب بجویید. امر مشکل این است که من باید خودم کارهای نیک انجام بدهم تا خدا مرا قبول کند. در نتیجه یک عمر تقلا می کنیم ولی هیچ وقت به نجات و آمرزش دست نمی یابیم. فیض این است که کوچک بشویم و نجات بلا عوض خداوند را بپذیریم. الیشا به نعمان گفت شستشو کن و طاهر شو. بلی دوست عزیز، به فرمان خدا گوش کن. نعمان وقتی که کلام خدا را اطاعت کرد، فیض عظیم خدا بر او نازل شد. برای دریافت برکات فیض عظیم خدا لازم است که شخص کاملا اطاعت کند. اگر نعمان 6 بار در آب غوطه می‌خورد، شفا نمی‌یافت. خدا در کار خودش هیچ تخفیفی نمی‌دهد، چون که راه او مستقیم و ساده و راه صحیح است. خدا حاضر نیست که کوچکترین تغییری در راهی که پیشنهاد کرده ما بدهیم. فرمول خدا فرمول نهایی و صحیح است و تغییر پذیر هم نمی باشد. اگر چنانچه در ماهواره هایی که الان به آسمان می فرستند کمترین انحراف در زاویه پیدا شود، در فاصله دراز انحراف عظیمی رخ خواهد داد. کلام خدا هم همینطور است. اگر کوچکترین انحرافی ما در آن بخواهیم به وجود بیاوریم، به مقصد نخواهیم رسید. بسیار از مقصد دور خواهیم شد. پس شما سعی نکنید آن را کج کنید، بلکه کاملا خود را با شرایط کلام خدا منطبق بکنید، یعنی به همون سادگی که کلام خدا میگوید فیض و بخشش خدا را بپذیرید. فیض خداوند ظاهر شده و میگوید عیسی مسیح در راه گناهکاران جان خود را داد. او خون مقدس خود را ریخت تا هر که به او ایمان بیاورد آمرزش گناه بیابد، شفا پیدا کند، برکت بیابد، نجات پیدا کند، حیات جاودانی داشته باشد. شما می توانید همین الان با سادگی دعا کنید، بگید ای خداوند عیسی به قلب من بیا، من فیض تو را می پذیرم، به من آمرزش گناهان بده، به تو ایمان می آورم. آمین.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند و تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند، شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز هیچ کس لایق پرستش نیست جز تو خداوند.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رومیان فصل 7 از آیه 24 می خونیم. وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ خدا را شکر می کنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس بنابراین من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی می کنم، اما به جسد شریعت را. عنوان این پیام را از آیه 24 می گیرم. کیست که مرا رهایی بخشد؟ کیست که مرا نجات دهد؟ این سوالی که در نظر می گیرم. دوستان عزیز، صرفا این پولس نیست که داره وضعیت خودش رو بیان میکنه، بلکه در اینجا میبینیم که چه کسی، کیست که مرا نجات دهد. فرصت نداریم به رساله رومیان نگاه کنیم، اما اگر کنجکاو هستید به فصل 8 نگاه کنید، 4 مرتبه دیگه تکرار میشه، میگه چه کسی، چه کسی، چه کسی مرا محکوم کند، چه کسی علیه برگزیدگان خداونده، چه کسی اونها رو محکوم کند. اولین اونها رو در اینجا میبینیم. یک زنجیره ای از این سوالات پولس رسول بیان میکنه و میپرسه، و در اینجا میبینیم که اولین اون سوالات چه هست و چنین میگه: کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ امیدوارم این سوال شما رو فروتن ساز، این واقعا من رو فروتن ساز، زیرا این سوالی هست که مسئله مرگ و زندگیه. وضعیت شما در چه وضعیتیه؟ جنگ بین حیات و مرگ، زودترین لبردی که میشه روی بده در این جهان در میدانهای جنگ نیست، در خارج از شما نیست، بلکه این درونیه، در درون شما روی میده. دوستان عزیز، رومیان در فصل 7 پولس راجع به وضعیت خودش میگه به عنوان یک مسیحی که چه تقلایی داره با گناه، اما در حال حاضر فعلا اون رو کنار نگذارید و به خودتون فکر کنید. عنوان یک فرد جدای از خداوند عیسی مسیح، جدای از مغفرت گناهان، جدای آشتی با خدای زنده، جدای مشارکت با خدای زنده، وضعیت شما چه است؟ جدا، تنها، بیگانه، دور از خدایی که شما را آفریده. خودتون را در اینجا ببینید و این مطلبیه که ما میخوام بهش فکر کنید. شما اگر مسیح رو ندارید، خداوند پدر آسمانی شما نیست. وقتی که به شما نگاه میکنه ساکت خواهید بود، زیرا چه پاسخ میتونید بدید، چه عذر و بهانه‌ای میتونید براش بیارید؟ در حضور خدای زنده که از زندگی شما آگاهه، شما در حضور او و در محضر او کاملا ساکت خواهید بود، زیرا پاسخی نمیتونید بدید. خداوند همه چیز رو بر آنچه که ضروریه برای من و شما که نجات جاوین و ناممون در کتاب حیات باشه فراهم کرده. و آنچه که در اینجا میخونیم، این سوال واقعا فروتنانه است. این راجع به یک جنگی که در درون من و شما روی میده. دوستان عزیز، وقتشی که به فکر بیفتیم واقعا هدف از حیات و زندگی چی هست. گناه مثل یک پادشاه در درون شما حکمرانی میکنه، چه این رو بخواهید چه نخواهید. گناه در من و شما هست. و اگر پولس رسول که رسول راستین خداوند و چنین میگه: وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، کیست که من از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ رسول راستین خداوند، اگر او چنین میگه، وضعیت شما چه هست که مسیح رو ندارید؟ کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ آیا پاسخی برای این سوال هست؟ پاسخی که تا حدی به من یک تسلی روحانی بده، به من آرامش بده. چه کسی این پاسخ رو میتونه بده؟ سوال اینه، آیا من واقعا حاضرم تا اون پاسخ رو بگیرم؟ گاهی ما سوال رو میپرسیم، اما در درونمون واقعا انتظار شنیدن پاسخی رو نداریم، و حتی اگر پاسخ به ما داده بشه ما نمیخوایم بشنویم. اما دوستان عزیز، سوال اینه که آیا شما واقعا جویای خدای زنده و حقیقی هستید؟ روی من به خصوص با کسانی است که هنوز خدای زنده رو نمیشناسند. بذارید به چند موضوع فکر کنیم، به معنای زندگی فکر کنیم. برای من و شما، برای اینکه نجات پیدا کنیم، ابتدا باید فریاد بردانیم برای یاری. ببینید آیه 24 پولس چه میگه؟ فریاد برمی‌داره، اینکه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. وقتی که این حقیقت رو دریافت، فریاد می‌زنه برای کمک. چه کسی می‌تونه به من کمک بده؟ کیست که مرا رهایی بخشد؟ این کسی که واقعا در یک اندوه شدیدی است. این فردی است که در یک وضعیت واقعا ناامیدکننده است که فریاد برداشته. با آیه 20 نگاه کنید. میگه گناه در من ساکنه، انگار اسیر شده، انگار این فرد به زنجیر کشیده شده. میدونی دوست الازیز به دکتری

رو انتخابی که ما داریم در اینجا. دوستان عزیز، وقت اونه که هر یک از ما به فکر بیفتیم راجبه هدف و معنای از حیات. پولس مردی که اندوه زیادی دارد و به علاوه چیزی که در درونش ساکنه گناه هست. البته گناه رو به گردن کسی دیگه نمیندازه. وقتی که فصل 7 رومیان رو میخونید میگه من گناهکارم. دوستان، آیا میخواهید شما خدای زنده رو بیابید و نجات پیدا کنید؟ اولین قدم اینه که دریابید وضعیتتون از دید خدای زنده چه هست. باید دریابید که واقعا نیازمند به رستگاری هستید. خداوند شما رو نجات نمیده اگر نخواهید. بله، روح القدس میاد و در دل شما کار میکنه و اون قدرت غیر قابل مقاومت برای شما برهان میاره، دلیل میاره، التماس میکنه، توجه شما رو جلب میکنه. اما اگر نخواهید، خداوند شما رو نجات نمیده، زیرا خداوند به دنبال آدم آهنی نیست. او میخواد شما مشتاقانه و به اراده خودتون بیاید و ایمان بیارید. اما اگر این تمایل در شما نباشه، نخواهید نجات پیدا کنید، خداوند هم شما رو به حال خودتون عام میکنه. پس برای اینکه نجات پیدا کنید، باید درخواست کنید، باید جویاش بشید، اون در رو بکوبید و بعد خداوند در رو بلوتون خواهد گشود. پس دل شما به شما میگه شریر پر از گناه نیاز دارید به اون رستگاری. شریعت گناه در من و شما ساکن مسلط بر ماست. وقتی که فصل 7 رومیان رو بخونید، پولس میگه این گناه در همه اعضای بدن من است. هیچ بخشی از وجود من نیست که متأثر نشده باشه. دوستان عزیز، بیاد داشته باشید. شما نیاز دارید تا فریاد بردارید برای یاری و بگید کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این منم که انسان بدبختی هستم. از اینجایی که رستگاری شروع میشه. پولس ابتدا اعتراف میکنه در آیه 24. اعتراف میکنه که انسان بدبختی، گناهکار، تحت تسلط گناه. میدونی اعتراف در زبان مسیحی میگیم یعنی واقعیت رو بگید. خداوند میگه من و شما گناهکاری نفسانی هستی و فقط برای جسم زندگی میکنید، برای رضایت اعضا بدنتون. و خداوند میگه شما گناهکاری، شما باید اعتراف کنید و بگید منم گناهکارم. پولس داره چه میگه در اینجا؟ میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، چه انسان بیچاره و ناتوانیم، اندوهبارم، اسفبارم. و چه که میگه زبان حال حاضر است، میگه در حال حاضر من چنین هستم. وضعیت من چه است در این شرایط؟ اگر شما از مردم دنیا بپرسید، میدون اونا چه میگن؟ من آدم بزرگی هستم، من بهترین آدم روی زمین هستم، انسان خوبی هستم. به مدارک من نگاه کن، به خانوادم نگاه کن، من به خودم اعتماد دارم. اما پولس چنین حرفی رو نمیزنه، بسیار فروتنه و میگه وای بر من چه انسان بدبختی هستم. به این شکلی که خودش رو اسفبار، اندوهبار، بیچاره و این دیدی که از خودش داره. واژه یونانی رو که ترجمه شده بدبختی در مکاشفه فصل 3 آیه 17 داریم. کلیسایی که تصور میکنه ثروتمنده، از ثروت اندوخته و خداوند عیسی مسیح او رو مخاطب میسازه و میگه تو مستمند و رقبتبار و فقیر و کور و عریان هستی. این وضعیت ما از جدای از مسیح. پس این واژه که ترجمه شده بدبختی یعنی کسی که در وضعیت اسفباریه، اندوهباره، دلش پر از غصه است. در نظر بگیرید یک سربازی که محاصره شده، دور تا دورش دشمن ها او رو گرفتن، هیچ راه فراری نداره، اسد بخشی او رو زیر نظر دارن و به زودی دستگیر میشه و او رو میکشن. این سرباز چه کاری میتونه بکنه؟ این انسان بدبختی اسلحه‌ای نداره، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. دور تا دورش رو محاصره کردن و هیچ امیدی برای فرارش نیست. این معنای واژه است وقتی که میگه انسان بدبختی هستم. آیه 24 رومیان فصل 7 پولس اینو بیان میکنه. واقعا احساس بدبختی و مصیبت میکنه. اما هرچند که در این شرایط، هرچند که این اندوه زیاد رو دارن، هرچند که چنین افسرده شده، نیاز داره به رحمت خدای زنده. بسان از این مطلبی است که من میخوام به شما بگم و سالا قبل این تجربه ای من بود. اون رنج و اندوه درونی، اون خلل درونی، این که جدایی از خدا هستیم، خدا رو نمیشناسیم، با اون مشارکت نداریم و این تلخی در جان من هست. من این رو به تجربه میتونم به شما بگم. این درد واقعا غیر قابل تحمله. اون خلای درونی، اون اندوه و تلخی فراوان. علتش چه است؟ وقتی که شما این رو درک کنید، اون وقت میبینید که

0: دیگه نمیتونید به خودتون ببالید و افتخار کنید. نه، در اون لحظه همه اینا از بین میره. در میابید که دست خالی هستید. مثل اون سربازی که محاصره شده و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اصلا رو باید بذاره زمین و تسلیم بشه. تنها کاری که میتونه انجام بده برای نجاتش. وجدان من، اندیشه من، اراده من، هر بخشی از وجود من فاسد شده. اسیر گناه شده. این شریعت گناه در همه وجود من هست. حتی نمیتونم دعا کنم نزد خداوند مگر اینکه ابتدا توبه کنیم و در مسیح به حضور او برسیم. و بدتر از اون، دوستان عزیز، اینو به شکل بسیار دوستانه به شما میگم. شما اونچه که فکر میکنید پارسایی یک جامعه کثیفه. شما در نظر بگیرید یک فرد معتاد رو که توی خیابون میخوابه و اون لباسهای کثیف رو ماها میپوشه، کثیف و بوی گند میده و هرگز دوش نگرفته و چه بوی گندی از او بلند میشه. و این دقیقا وضعیت ماست وقتی که خداوند به ما نگاه میکنه. وقتی که در مسیح نیستیم، بوی گندمون با آسمان بلند شده و اون بوی گند به حضور خدای زنده میرسه و غیر قابل تحمل است برای خدای قدوس. و ما نمیدونیم، احساس شرم نمیکنه، نمیدونیم تا چه حد نزد خداوند منفور هستیم. و این جای تاسفه و این مصیبت ماست. و برای من و شما دوستان عزیز، وقتی که فصل 7 رومیان رو میخونید، یکی از فصلهای زیبای عهد جدید است، امید زیادی درش هست. وقتی که فصل رو میخونید، میگه شریعت خداوند، اون شریعت اخلاقی خداوند، ده فرمان، نمیتونه شما رو نجات بده، بلکه یک معلمه، به شما نشون میده، میگه نگاه کن، یک نجات دهنده است. چون نمیتونی شریعت رو حفظ کنی، تا میگه این کار رو نکن، اون کار رو نکن. این ده فرمان در اونجا هست و به شما یاری بده که نمیتونی خودت رو نجات بدی. نیاز داری به یک نجات دهنده، نیاز داری به فیض، نیاز داری به کسی که این شریعت رو به جای تو حفظ کنه. اون شریعت من و شما رو محکوم میکنه. همه اون ادعایی که من داشتم که انسان خوبی هستم از بین میره. ادعای زیادی هستن که به دنبال خدا هستن از روی ترس، از روی ترس افتادن به جهنم. اما وقتی که ما میایم توبه میکنیم و نزد خداوند عیسی مسیح میایم، برای ترس از گناه هست. من صرفا میخوام از جهنم نجات پیدا کنم و بعد وقتی که وجدانم راحت شد برم دنبال گناه، بین لب نیست. حتی کسانی هستن که در کلیسا تا یک مدت ظاهرن مسیحی خوبی است، اما روز بعد چی میشه؟ میافته به گناه. به جای اینکه 10 قدم پیش بره، 5 قدم عقب میره و 1 قدم جلو. به چه علت؟ چون واقعا خداوند در زندگی من حکمرانی نمیکنه. حالا سوال اینه، چگونه باید نجات پیدا کنم و مسیحی بشم؟ اول باید دریابم که بیچارم، نیازمندم و بخوام و درخواست کنم. دوم، باید این اعتراف رو بیان کنم و بگم من چه انسان بدبختی هستم، ناتوانم، این منم که گناه کردم و شریعت تو رو شکستم ای خدای زنده، ذات من گناه آبوده و نیاز به تو دارم ای خدای زنده. و بعد پولس این چنین میگه، کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد، از این غرور، از این لکه گناه نجات بده، از اون عدالت عادلانه خدا. وقتی که ما از این جهان بریم و گناهکار باشیم و در مسیح نباشیم، به جهنم میفتیم. خشم خداوند بر ما است. در واقع پولس میگه چه کسی مرا از جهنم نجات بده، چه کسی مرا از تمایلات دلم نجات بده و رهایی بخشه. من سعی خودم رو میکنم، تسکین نفس میکنم، اما شدنی نیست. اما در اینجا میبینید که نویسنده کلام به ما پاسخهای فراوانی رو میده. در آیه 25 جواب رو به ما میده. دوستان عزیز، گناه ما رو نابود میکنه، ما اون رو دوست داریم، ازش لذت میبریم و همه توجه و علاقه من به اون هست و به خودی خودم نمیتونم از شر اون راحت بشم. ناله میکنم اما هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من به خودی خودم ناتوانم و نمیتونم خودم رو از اسارت گناه آزاد سازم. این وضعیت هر انسانی جدای از خداوند عیسی مسیح. رضا دوستان عزیز، از شما میخوام این آیه دقت کنید. وقتی میگه کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد، چه کسی میتونه به من کمک بده؟ آیا وجدان من میتونه مرا نجات بده؟ وجدان من صرفا اون چیزی رو که بهش تعلیم میدم به من میگه. به این شکل که وجدان نمیتونه راهنمای خوبی باشه، راهنمای کاملی نیست، میشه اطلاعات غلطی بهش داد. اما راهنمای کامل کلام خداوند است و به ما میگه که من نمیتونم به وجدانم اعتماد کنم. آیا میتونم نزد دکتر برم و بگم من چه انسان بدبختی هستم، یاریم بده مرا از بدن مرگ رهایی ده؟ آیا شریعت خداوند میتونه اون کار انجام بده؟ آیا سیستم مذهبی میتونه این کار انجام بده؟ آیا ثواب ها میتونه این کار انجام بده؟ نه، هیچ کدوم از اونها نمیتونه پاسخی بده تا اون نیاز جان و روح من رو طرف ساز. بعضی از انسان ها برای اینکه وجدان خودشون رو ساکت کنن تصمیم به خودکشی میگیرن. دوستان عزیز، این بزرگترین اشتباهی که میتونید انجام بدید به دو دلیل. دلیل اول، حیات هرگز به آخر نمیرسه. و دلیل دوم اینه که یک روز خواهی مرد، پس چرا اون رو سرعت ببخش؟ با کشتن خودتون مسئله حل نمیشه، زیرا بعد از مرگ به حضور خداوند میرسید و به محکمه قضایی خدای زنده. در اینجا پولس میگه کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ این کیست؟ یک شخصه. اون شخص خداوند با عیسی مسیح که در آیه 25 پولس او رو شکر میگه و میگه شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح آسمان به زمین اومد و بر صلیب شد و در اونجا مجازات گناهان هر گناهداری که به او اعتماد کنه تا گناه رو از میان برداره تا ما رو از بدن مرگ رهایی بخشه، به این علتی که مسیح بر صلیب شد. دوستان عزیز، به جای دیگه نگاه نکنید. مسیح قادر تا به نهایت شما رو نجات بخشه. او بهای کامل رستگاری ما رو پرداخت. خون پسر خدا تمامی گناهان ما رو پاک خواهد ساخت. وقتی که پولس اعتراف میکنه که انسان بدبختیه و سوال میکنه که کیست مرا از این بدن مرگ نهایی بخشد، در آیه 25 فریاد شکر گزارش و آسمان بلند میشه و میگه خدا را شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح، او که خدای زنده و حقیقی است. چگونه این رستگاری کامل به من میرسه؟ من زانو میزنم در برابر اون صلیب مسیح، همچنان که تصور میکنم خداوند بر روی صلیب گناهان مرا از میان برمیدار، اعتراف میکنم و خداوند میدونه که آیا واقعا این اعترافم جدی است و اگر واقعا از صمیم قلب اعتراف کنم و توبه کنم، او مرا نجات خواهد داد و صلح خداوند که فرای فهم و درک در دل من جاری خواهد شد. اگر پولس این سوالش رو بدون جواب میگذاشت، وضعیت ما اسفبار بود و امیدی برای ما نبود. اما پولس توقف نمیکنه. ببینید پاسخ رو میده در آیه 25. در اونجا چه میگه؟ خدای زنده و حقیقی را شکر کن به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پولس از اون حالت تأسف و زاری به حال بدبختی خودش، زبانش باز میشه به شکرگزاری. ابتدا به عنوان گناهکار زاری و التماس و ناله میکنه و بعد به عنوان یک فرد نجات یافته خدای زنده رو شکر میکنه. اکنون به من یک ذات تازه داده شده با اشتیاقهای تازه. اکنون خداوند خدای زندگی منه. اکنون تحت حمایت او زندگی میکنم. اکنون خدای دیگه ای دارم، خدایی که من رو دوست داره، شبان منه، برای من فراهم میکنه، حامی من است، نگاه داره من است. اکنون خدای زنده حامی من است، خون او برای من ریخته شده و لذا خدای زنده رو شکر میکنم. آیا گناه بر من غلبه میکنه؟ من رو شکست میده؟ خیر، زیرا کسی که در شماست بزرگتر از اونی که در جهان. روح مسیح در شما ساکن خواهد بود. چه کسی شما را از محبت خدای زنده جدا میکنه؟ هیچ کس، هیچ قدرتی. به چه علت؟ زیرا پدر آسمانی که شما را نجات داد، خداوند عیسی مسیح که خونش را برای شما ریخت، از همه بزرگتره. و در یوحنا فصل 10 آیه 28 گفت هیچ کس نمیتونه شما را از دستهای او بیرون بکشه. هیچ قدرتی، هیچ انسانی، هیچ حکومتی، هیچ نیروی شما را نمیتونه از محبت خدای زنده و حقیقی جدا سازه. شما در امنیت کامل خواهید بود. آیا خداوند شما رو محکوم خواهد ساخت؟ در این دنیا البته مصیبت ها، مشکلات و سختی ها خواهد بود. چه کسی به شما یاری میده در این راه؟ خدای زنده و حقیقی. فیلیپیان 1:6 چه میگه؟ او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رساند. یعنی تا زمان بازگشت خداوند، یا تا زمانی که در این جهان هستید، تا لحظه آخر خداوند به شما یاری میده. اما میبینید دوستان عزیز، پولس چه میگه؟ میگه خدای زنده و حقیقی رو شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. به چه معنا؟ تنها یک راه برای رستگاری و نجات وجود داره، به واسطه عیسی مسیح خداوند. و این یک هدیه است، بدون اینکه شما هیچ تلاشی بکنید که شایستش باشید. هدیه به شما عطا میشه. البته این هدیه بیبهایی نیست، بهای سنگینی برای اون پرداخته شده تا من و شما رو نجات بده اگر به او ایمان داشته باشیم. رستگاری زمانی به شما میرسه وقتی که نزد صلیب میایید و توبه میکنید و به کار مسیح و روی صلیب اعتماد میکنید. دوستان عزیز دقت کنید برای چند لحظه با رومیان فصل 8 در اونجا چه میخونید؟ پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند که جسم را متابعت میکنند بلکه روح را. هیچ محکومیتی نیست. صرفا مربوط به محکومیت در جهان بعد نیست بلکه حیات جاودان هم هست. به شما حیات جاودان عطا میشه. محکومیت در جهان بعد نیست به جاش حیات جاودان. من شب و روز اسفبارم و گریانم به خاطر گناهانم، اما فیض خداوند به من شادی میده به خاطر خون عیسی مسیح که من رو دوست داشت و صلیب شد تا گناهان من رو تحمل کنه و اونا رو از میان برداره. برای او شادم. او ریاکاری، گناه، دروغ ها و همه چیز رو که در من ناپاکه بر خود میگیره و اونا رو از میان برمیداره. لذا خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید به واسطه خداوند عیسی مسیح و جز او نجات دهنده نیست. و اگر به او ایمان بیارید بدون شک او شما رو به جلال وارد خواهد کرد. چه نام پر برکتی است، چه نجات دهنده است. آیا شما در مسیح هستی؟ مژده نیک و خبر بد در همین دعایه است. دوستان عزیز خبر بد رو اول به ما میده. وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، چه گناهکار شری هستم، کیست که من از این بدن مرگ رهایی بخشم. این خبر بده. مژده نیک اینه. خدای زنده رو شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. بله به خودی خود جدای از مسیح بدبخت و پر مصیبت و بیچاره و افسردم. این وضعیت منه. اما خدای زنده رو شکر که من رو نجات میده، رهایی میده از این بدن مرگ. در رومیان فصل 4 چه میخونیم؟ خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشیده گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرد. و شما سعادتمندترین فرد دنیا خواهید بود اگر نزد مسیح بیاید و گناهانتون بخشوده بشه.
1: سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه. امیدوارم که دلتون پر از امید باشه، زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شد.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما رو باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تو قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

که بلدی او را بپرست. از تو محافظت میکند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخوان.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجده.

نمیخوام بکنم وقتم و تلف، همیشه داشتم با خودم یه هدف، خوندم کلام دیدم داد به روحم جلا، بزنم رو بهش در میاره روحم و عذاب،

0: پدر آسمانی مهربانم، من نیازمند کمک و حکمت الهی تو هستم. من مشتاقم تا از تو بشنوم. به من کمک کن تا بتونم روزانه با تو وقت بگذرانم و با تو محرمانه صحبت کنم و از تو بشنوم. پدر جان، از تو سپاسگزارم که می توانم در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایطی که هستم به حضور تو بیام و با تو صمیمانه صحبت کنم و تو مرا می شنوی. خداوند، از این که تو مشتاقی تا من هر روزه با تو وقت بگذرانم بسیار سپاسگزارم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن و یاد بده تا هر روزه در اراده مقدس و خاص تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین. شنوندگان عزیز، چنانچه شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. با تشکر از این که در این مطالعه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، فیض و آرامش الهی او همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: آینده انسان، دنیا کی به آخر خواهد رسید؟ روز قیامت کی خواهد آمد؟ آن دنیا چگونه خواهد بود؟ بهشت و جهنم چگونه جایی خواهد بود؟ جای من کجاست؟ بهشت یا جهنم؟ پس از مرگ چه اتفاقی برای انسان می افتد؟ اینها سوالاتی هستند که معمولاً هر شخصی از خود می کند. انسان همانطور که برای عالم هستی و حیات خود آغازی قائل است، پایانی نیز برای آن قائل می باشد. او در عمق وجود خود ابدیت را احساس می کند. او به گونه ای احساس می کند که مرگ پایان موجودیت او نیست. او می داند که اگر زندگی انسان فقط محدود به همین جهان مادی باشد، همه چیز برای او پوچ و کاملا بی هدف می گردد. به همین دلیل است که انسان همواره چشم به آینده دوخته است و معنی و هدف زندگی و خصوصا رنج ها و بی‌عدالتی ها را در آنجا جستجو می کند. در آن سوی مرزهای این زندگی مادی، در آنجاست که نیکوکاران و آنانی که به خاطر خدا و حق و عدالت در این جهان زحمت و جفا دیدند به حق خود خواهند رسید. در آنجاست که تمام آنانی که سراسر عمر خود دوچار قهر طبیعت بودند مانند اشخاص عقب مانده خواهند آسود. در آنجاست که تمام ستم دیدگان و آنانی که متحمل بی‌عدالتی های اجتماعی بودند حق خود را خواهند یافت. ستمکاران نیز در آنجا حق خود را خواهند یافت. عالم آینده و پایان جهان امید انسان است. اما آیا زندگی پس از مرگ واقعا وجود دارد؟ آیا واقعا روزی دنیا به آخر خواهد رسید؟ آیا روز قیامت و داوری واقعیت دارد؟ جواب این سوال ها را باید در کتاب مقدس یافت. از آنجا که موضوع روز قیامت و آخر زمان به مسئله زندگی پس از مرگ ارتباط نزدیک دارد، نخست به بررسی موضوع حیات پس از مرگ خواهیم پرداخت. سپس مسئله پایان جهان را مورد بحث قرار خواهیم داد. عزیزان شنونده، کلام خدا به روشنی تعلیم می دهد که مرگ پایان زندگی انسان نیست. ایوب که صبر و بردباری او ضرب المثل شده، فرموده من می دانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آن که این پوست من تلف شود، بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید. کتاب ایوب فصل 19 آیات 25 و 26. ایوب چند هزار سال پیش می دانست که پس از مرگ بدون بدن خود نیز خدا را خواهد دید. سلیمان آن نبی حکیم نیز انسان را پند داده می فرماید پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور، قبل از آن که خاک به زمین برگردد و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید. کتاب جامعه فصل 12 آیات 1 و 7. عیسی مسیح نیز به شاگردان خود تعلیم داد که از مردمان نترسند، چون آنها قادرند فقط بدن انسان را از بین ببرند و کاری بیش از این از دستشان بر نمی آید. او فرمود شما را آگاه می سازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آری می گویم از او باید ترسید. انجیل لوقا فصل 12 آیه 5. بلی، کلام خدا زندگی انسان را محدود به این دنیا نمی داند. انسان به غیر از بدن دارای جنبه‌ای است که پس از مرگش نیز باقی می ماند و به ابدیت می پیوندد. کتاب مقدس این

هر حال می توان یقین داشت که انسان پس از مرگ به واسطه روح خود در ابدیت به حیات خود ادامه می دهد. حال این سوال پیش می آید که کیفیت زندگی پس از مرگ چگونه است؟ آیا روح انسان بلا فاصله به بهشت یا جهنم خواهد رفت؟ اگر روح انسان به حیات ادامه می دهد، دیگر چه نیازی هست که در روز قیامت بار دیگر جسم انسان نیز زنده شود؟ پیش از پاسخ به این سوالات، این نکته کلی را باید در نظر داشت که تعالیم و توضیحات کتاب مقدس در باره عالم روح و آخر زمان فقط به این منظور عطا شده که ما از وجود آنها اطمینان حاصل کنیم و به آنها امید داشته باشیم. به همین دلیل این تعلیمات شامل همه جزئیات مربوط به دنیای ارواح و عالم آینده نمی گردد و بر اساس آنها نمی توان تصویر کامل و بی ابهامی از آنها ترسیم کرد، اما می توان کلیاتی درباره آنها به دست آورد. در خصوص کیفیت زندگی پس از مرگ، کتاب مقدس به طور کلی تعلیم می دهد که روح انسان بعد از مرگ جسم بلا فاصله در دنیای دیگر چشم می گشاید. عیسی مسیح به آن مجرمی که همراه او مصلوب شده و به او ایمان آورده بود فرمود: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. انجیل لوقا فصل 23 آیه 43. به عبارت دیگر، آن شخص به محض چشم بستن در این جهان در عالم دیگر چشم می گشود. پولس رسول در رسالهش به مسیحیان شهر فیلیپی نوشت: من نمی دانم کدام را انتخاب کنم، بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که این خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. رساله به فیلیپیان فصل اول آیات 22 تا 24. از این آیات چنین برمی آید که روح مؤمنین پس از مرگ به مکانی می رود که در آنجا خداوند حضور دارد. همانطور که دیدیم، پولس اطمینان داشت که اگر بمیرد با خداوند خواهد بود. آن مجرم مصلوب هم پس از مرگ همراه عیسی به فردوس رفت. اما روح خاطیان و خدا نشناسان به کجا خواهد رفت؟ یک بار عیسی مسیح ماجرایی را تعریف کرد که بسیار آموزنده و حاوی حقایق بسیار ارزنده در این زمینه می باشد. او فرمود: مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخم آلودی به نام ایلعازر خابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگ ها می آمدند و زخم های او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود، نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلعازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلعازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلعازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمیتواند از آن بگذرد و کسی هم نمیتواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس میکنم ایلعازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند.

به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد. انجیل لوقا فصل 16 آیات 19 تا 31. از این ماجرا نکات مهمی می آموزیم. نخست آنکه روح پس از مرگ بلا فاصله به عالم دیگر می رود. زیرا گفتگوی مرد ثروتمند و ایل آزر فقیر با حضرت ابراهیم در عالم ارواح درست پس از مرگشان صورت می گیرد، زمانی که هنوز برادران آن مرد ثروتمند در این دنیا زنده بودند. نکته دوم این که در آن عالم روح انسانها طوری خواهد بود که یکدیگر را خواهند شناخت. مرد ثروتمند ایل آزر فقیر را باز شناخت. سوم آنکه روح ایمانداران و خداشناسان در آسایش و در حضور خدا خواهد بود، اما روح بدکاران و خاطیان در عذاب و جدا از خدا. نکته چهارم این است که میان مکان نیکوکاران و مکان بدکاران فاصله است غیر قابل پیمایش. کسی که در این جهان خدا و راه رستگاری او را رد کند، محکوم به عذاب جاودانی خواهد شد و هیچگاه نخواهد توانست در آن دنیا مکان خود را تغییر دهد. آن که به محل آسایش رفته تا ابد در آنجا خواهد ماند و آن که به محل عذاب رفته نیز ابدیت را در آنجا به سر خواهد برد. در ضمن مکانی به نام برزخ نیز وجود ندارد. روح انسان یا به مکان عذاب می رود یا به مکان آسایش. چیزی ما بین این دو وجود ندارد. محلی برای تصفیه موقت وجود نخواهد داشت. از این رو بسیار حیاتی است که انسان در همین جهان تکلیف ابدیت خود را روشن سازد. این بود آنچه که کلام خدا به طور کلی درباره زندگی پس از مرگ بیان می‌دارد. خدا در حکمت خود صلاح ندانست که انسان بیش از این بداند، زیرا انسان مادی قادر به درک اموری که مربوط به روح و غیر مادی است نمی باشد. اما انسان همواره کوشیده است از راه‌های غیر الهی به اسرار عالم ارواح دست یابد. یکی از این راه‌ها احضار ارواح است. کلام خدا از زمان حضرت موسی همواره علیه این کار هشدار داده است. احضار ارواح عملی است که با کمک شیطان و ارواح پلید صورت می گیرد و افرادی را که به آن مبادرت می ورزند به اسارت در می آورد. برای انسان کافی است که بداند پس از مرگ نیز زندگی به گونه دیگر ادامه دارد و باید در این دنیا خود را برای زندگی جاودان آماده سازد. اما وقایع مربوط به آینده به همین جا ختم نمی شود. روزی نظام فعلی عالم هستی دگرگون خواهد شد و خدا نظام جدیدی به وجود خواهد آورد. رویدادهای مربوط به این دوره را وقایع زمانهای آخر می نامیم. کلام خدا به ایمانداران هشدار داده که آماده باشند، زیرا هر لحظه ممکن است زمان آخر فرا برسد. مهمترین رویداد آخر زمان بازگشت عیسی مسیح است. او وعده داده که بار دیگر به این جهان باز می گردد، اما زمان بازگشت او مشخص نیست. او به شاگردانش فرمود که هر لحظه آماده استقبال از او باشند. آمدن عیسی مسیح کاملا غیر منتظره خواهد بود. او فرمود: هوشیار و آگاه باشید، شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است تا هر کس کار خود را انجام دهد، و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه
کی می آید؟ شب یا نصف شب؟ وقت سحر یا سپید دم؟ مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما می گویم به همه می گویم. بیدار باشید. انجیل مرقس فصل 13 آیات 33 تا 37. اما خداوند ما مسیح برای چه باز می گردد؟ بازگشت مسیح امید مبارک مسیحیان نامیده شده، زیرا او باز می گردد تا ایمانداران را با خود به آسمان ببرد. در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 18 می بینیم که در آن روز نخست فریاد فرمان الهی و بانگ رئیس فرشتگان و شیپور خدا شنیده خواهد شد. سپس خداوند ما عیسی از آسمان نزول خواهد فرمود. در چنین لحظه پرشکوهی ابتدا آن دسته از مسیحیان واقعی که مردند قیام خواهند کرد و زنده خواهند شد. خدا به آنان بدنی جدید و فناناپذیر عطا خواهد کرد. گرچه روح این اشخاص قبلا در آسمان بوده، اما این بار با بدن تازه خود به مسیح خواهند پیوست. سپس آن عده از ایمانداران که در آن موقع زنده هستند در یک چشم به هم زدن بدنی فناناپذیر مانند بدن مردگان قیام کرده خواهند یافت و همراه با آنها به آسمان روبوده خواهند شد و مسیح را بالای زمین در فضا ملاقات خواهند کرد و همواره در حضور او خواهند بود. این است سرنوشت نهایی ایمانداران. اما سرنوشت هولناکی در انتظار خطاکاران و بی ایمانان خواهد بود. در داوری آخر همه خاطیان مرده زنده خواهند شد و در برابر تخت داوری خدا خواهند ایستاد و خدا ایشان را بر حسب اعمالشان داوری و محکوم خواهد فرمود و به دریاچه آتش خواهد افکند. شیطان و ارواح پلید او نیز به همانجا افکنده شده و همگی تا به ابد عذاب خواهند کشید. این است جهنم ابدی. پس از این داوری آسمان و زمین جدیدی برای سکونت ابدی ایمانداران وجود خواهد داشت. کلام خدا در این زمینه می‌فرماید اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه در گذشته است. کتاب مکاشفه فصل 21 آیات 3 و 4. این است آینده پرشکوه تمام کسانی که از راه ایمان به مسیح خداوند و کاری که او انجام داده حیات جاوید یافتند. این اشخاص در اثر توبه از گناه و شستشوی قلبی که فقط با ایمان به خون ریخته شده عیسی مسیح می تواند صورت بگیرد، پاک و عادل گشته و به همین علت آینده پرشکوه خواهند داشت و تا به ابد در بهشت خدا زندگی خواهند کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آوا.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو ممنونم که نمونه کامل محبت و بخشش را در زندگی عیسی مسیح به من نشان داده ای. به من کمک کن تا بتوانم همه را مثل تو ببخشم و دوست داشته باشم. من زندگی خودم را کاملاً به تو تقدیم می کنم و اجازه می دم تا تو به جای من از من دفاع کنی. خداوند به من کمک کن تا خودخواهی و تکبر را از خودم دور کنم و اجازه بدم تا تو در زندگی من خدایی کنی. دوستت دارم عیسی مسیح، از زندگی من برای خدمت و محبت به دیگران و جلال نام خودت استفاده کن. این دعا را در نام عیسی مسیح خداوند به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون، برای اینکه من لایق نیستم،

های خود و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام می کنم. آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی ترد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترد شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: سلام خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی، با آرزو و دعای این که فرصتی رو که داریم به قوت روح القدس هدایت خواهد شد، تقدیس خواهد شد و باعث برکت هممون خواهد بود. عنوان مطالعاتمون مسیح در عهد عتیقه و رسیدیم به قسمتی که ما از این جنبه داریم به عهد عتیق نگاه میکنیم تا مسیح رو اونجا ببینیم و این جنبه جنبه سوم هست. جنبه اول نبوت ها بود، جنبه دوم اون مواردی بود که مسیح در عهد عتیق خودش رو ظاهر کرده در قابلیت های قابل فهم، قابل رؤیت ما انسان ها، و الان جنبه سمبولیکی رو داریم مطالعه میکنیم، یعنی اون سمبول هایی که در عهد عتیق اشاره به مسیح میکنه. قبل از اینکه درس امروز رو پیش بریم و موضوع دقیق درس امروز هست شهرهای ملجا یا پناهگاه، خیلی دلم میخواد از مزمور 91 شروع کنیم. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم. این چند آیه رو فکر کنم تا آیه شماره 7 رو از ترجمه تفسیری براتون قرائت میکنم. آن که به خدای قادر مطلق پناه میبرد، زیر سایه او در امان خواهد بود. او به خداوند خواهد گفت تو پناهگاه و خدای من هستی، من بر تو توکل دارم. خداوند تو را از هر دام خطرناک و بیماری کشنده خواهد رهانید. او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد. وعده های امین او برای تو چون سلاح و سپر میباشد. از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم نخواهی داشت. وبایی که در تاریکی میخزد تو را نخواهد ترسانید و تا اونی که در روشنایی کشتار میکند تو را نخواهد هراساند. اگر 1000 نفر در کنار تو بیفتند و 10000 نفر در اطراف تو جان بسپارند، به تو آسیبی نخواهد رسید. خدا ملجا و پناهگاه ما معرفی شده در عهد عتیق، جایی که میشه درش خودمون رو پنهان کنیم. در عهد عتیق ما میدونیم که صخره جایی بود که شکافت و خدا موسی رو در شکاف صخره پنهان کرد تا وقتی که خدا عبور میکرد گوشه ای از جلال خدا رو ببینه. و آن صخره که موسی در شکافش قرار گرفت، مسیحیه که بر روی صلیب زده شده و اگر ما در مسیح باشیم جلال پدر را خواهیم دید. پس اینکه ما در او باشیم، در او پناه بگیریم، یک موضوع بسیار مهم کتاب مقدسی هست که دل ما را گرم میکنه و زبانی تمثیلی هست از واقعیتی که در زندگی ما رخ میده. ما خودمونو میسپاریم به دست مسیح، ما خودمونو میسپاریم به آغوش او، ما میخواییم زیر سایه او پناه ببریم، ما میخواییم او ما را دربر بگیره و کافیه او ما را دربر بگیره، ما زندگیمون در امن خواهد بود. خداوند موسی را خطاب کرده گفت، لطفا با هم مراجعه کنیم به عهد عتیق، کتاب اعداد باب 35 آیات 10 الی 15. بنی اسرائیل رو خطاب کرده به ایشان بگو چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید در آینده، آنگاه شهرها برای خود تعیین کنید تا شهرهای ملجا برای شما باشد، تا هر قاتلی که شخصی را سهواً کشته باشد به آنجا فرار کند، و این شهرها برای شما به جهت ملجا از ولی مقتول خواهد بود، تا قاتل پیش از آن که به حضور جماعت برای داوری بایستد نمیرد. و از شهرهایی که میدهید 6 شهر ملجا برای شما باشد، 3 شهر از آن طرف اردن بدهید و 3 شهر در زمین کنعان بدهید تا شهرهای ملجا باشد. به جهت اسرائیل و قریب و کسی که در میان شما وطن گزیند، این 6 شهر برای ملجا باشد تا هر که شخصی را سهواً کشته باشد به آنجا فرار کند. فعلا وارد سرزمین کنعان نشدن، چون موسی داره صحبت میکنه. ما میدونیم موسی وارد سرزمین کنعان نشد و موسی میگه وقتی که وارد شدید، موسی ایمان داره اونها وارد خواهند شد. حالا وقتی که وارد شدید فراموش نکنید شما احتیاج دارید سه شهر این طرف اردن، سه شهر اون طرف اردن که در زمین کنعان به حساب میاد، جمعاً شش شهر انتخاب کنید

از دست ولی مقتول در امن و امانه. چرا؟ عهد عتیق گفته بود چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان. اگر کسی باعث قتل کسی میشه خونش باید ریخته بشه و این حق داده شده بود به ولی کسی که به قتل رسیده. اگر تو نوعی باعث مرگ پسر من شدی، مطابق شریعت من این حق رو دارم خون تو رو بریزم، در عهد عتیق. و میگه ولی ممکنه این قتل سهوًا بوده باشه، یعنی قتل عمدی نیست، غیر عمده. اگر کسی مرتکب قتل غیر عمد شد، براش راه چاره ای هست که در حضور مشایخ بیسته قبل از اینکه دست ولی مقتول بهش برسه. پس اگر کسی این جریان براش رخ داد، دیگه نباید به چی فکر کنه جز یکی از شش شهر ملجا، و باید اطلاعات دقیقی داشته باشه نزدیکترینشون کدومه و باید با قوت تمام بدوه. وقتی که وارد شهر شد، داستان خودش رو به مشایخ اون شهر بگه و بایستی اونجا ساکن بشه. ولی مقتول حق نداره به جهت کشتن قاتل که مرتکب قتل غیر عمد شده وارد شهرهای ملجا بشه. اون شخص که مرتکب قتل غیر عمد شده تا کی باید اونجا بمونه؟ تا زمانی که رئیس کهنه وقت بمیره. زمانی که رئیس کهنه وقت مرد، قاتلی که مرتکب قتل غیر عمد شده بود از درون شهر ملجا آزاد میشه و ولی مقتول دیگه نمیتونه دستش رو روش دراز کنه. چرا؟ کاهن اعظم وقت مرده. اینها سایه هاییست، سمبول هاییست از عیسی مسیح خداوند. اگر در کتاب مزامیر ما میخونیم مزمور 92 که اون ملجا منه، این عیسی مسیح خداونده که شهر ملجا میشه برای جان گناهکار، برای کسی که اگر دست ولی مقتول بهش برسه خونش رو خواهد ریخت. این قسمت که برای شما قرائت کردم از اعداد باب 35، گفتم فعلا وارد سرزمین کنعان نشدن، دستورالعمل بود. اما وقتی وارد سرزمین کنعان شدن در یوشع باب 20 این رو عمل کردند. خداوند یوشع را خطاب کرده گفت، بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو شهرهای ملجایی را که درباره آنها به واسطه موسی به شما سخن گفتم برای خود معین سازید تا قاتلی که کسی را سهوًا و ندانسته کشته باشد با آنها فرار کند و آنها برای شما از ولی مقتول ملجا، پناهگاه، جای امن باشد. و او به یکی از این شهرها فرار کرده به مدخل دروازه شهر ایستاده به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند و ایشان او را نزد خود به شهر درآورده مکانی به او بدهند تا با ایشان ساکن شود و اگر ولی مقتول او را تعاقب کند قاتل را به دست او نسپارند زیرا که همسایه خود را از نادانستگی کشته و او را پیش از آن دشمن نداشته بود و در آن شهر تا وقتی که به جهت محاکمه به حضور جماعت حاضر شود و تا وفات رئیس کهنه که در آن ایام می باشد توقف نماید و بعد از آن قاتل برگشته به شهر و به خانه خود، یعنی به شهری که از آن فرار کرده بود، داخل شود. تا اینجا دستورالعمل بود. الان میگه شهرها رو کجا بگذارید؟ اسم به اسم. و آنچه که خیلی جالبه، معانی عبری هر یک از این شش شهره. آیه شماره 7، پس قادش را، اولین شهر قادش است، پس قادش را در جلیل در کوهستان نفتالی، شکیم را، شهر دوم، در کوهستان افرایم و قریه اربع را که حبرون باشد در کوهستان یهودا تقدیس نمودند و از آن طرف اردن به طرف مشرق عریها با سر را در صحرا در بیابان از سبت راوبین، راموت را در جلعات از سبت جاد و جولان را در باشان از سبت منسی تعیین نمودند. این هاست شهرهایی که برای تمامی بنی اسرائیل و برای قریبی که در میان ایشان مأوا گزیند معین

بیان شده بود تا هر که کسی را سهواً کشته باشد با آنجا فرار کند و به دست ولی مقتول کشته نشود تا وقتی که به حضور جماعت حاضر شود. در اعداد باب 35 دستورالعمل داده شد. در یوشع باب 20 خدا مجدداً تکرار میکنه و اونها عمل میکنن. منظور از ساختن این شهر را چی بود؟ تا پناهگاه باشد از عواقب گناه، تا یادآور گناه قوم بنی اسرائیل به بنی اسرائیل باشه. چون برای چی شما لازم شهر ملجا داشته باشید اگر گناهی صورت نگرفته؟ شش شهر در تمام سرزمین اسرائیل یادآور گناه اسرائیل بود که شما هم به گناه میفتید، برای گناه شما چاره ای هست و چاره شهر ملجا هست. خدا اونو فراهم کرد. شهرهای ملجا ایده، نقشه و یک آرزوی انسانی نبود که دو نفر بشینن با هم فکر کنن بگن آها ما این کار رو باید بکنیم. خدا اونها رو فراهم کرد. خدا این شهرهای ملجا را معین کرد. خدا این پناهگاه رو فراهم کرد برای این گناهکارانی که اونها رو در خودش جا بده. نقشه نجات نقشه ایست که از جانب بالا می آید نه از جانب انسان. خدا اول ما را محبت نمود نه ما او را. نجات از خداست. به فیض مهیا شده بودند، چون احتعتی گفت چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، ولی مقتول این حق رو داشت که خون قاتل رو بریزه. اما فیض داره بخشیده میشه برای او که مرتکب یک قتلی شده، خونی ریخته شده، اما چون سهوم بوده فیض براش قائل میشه و این شهرها به فیض مهیا شده و در درون این شهرها آنچنان قدرتی خدا داد تا آن شخص خاطی در امن و امنیت بمونه تا وقتی که داخل این شهره. این شهرها این اقتدار و قدرت رو داشتن تا اون شخص نجات پیدا کنه از ولی مقتولی که در پی اونهاست. شخص قاتل رو محفوظ نگاه داره از دست ولی مقتول و این شهرها بسنده و کافی بود برای همه اونهایی که مرتکب این گناه شدن و الان باید فرار کنن، دنبال جایی باشن. شش شهر، سه این طرف اردن، سه اون طرف اردن، در اختیار همه بود، قابل دسترسی بود برای همه، حتی غریبانی که اونجا زندگی میکردن. مطالعات شهرهای ملجا نشون میده که تمام اون جاده هایی که به شهرهای ملجا ختم میشد اسرائیلیان اونا رو خیلی خوب هموار میکردن، سنگ‌هاشو بر می‌داشتن. حتی بعضی از مفسرین در کتب تفسیرشون می‌نویسن که شروع کردن به گذاشتن علامت و نشانه و تابلو اینور اونور که جهت رو نشون بدن با فلشی که می‌کشیدن، شهر ملجا اونور، شهر ملجا اینور، که زمانی که اون شخصی که قاتل محسوب میشه و میدونه اگر پاش برسه به شهر ملجا نجات پیدا کرده، دیگه در فکر این نباشه که دنبالش بگرده، راحت ببینه، در فکر این نباشه که مواظب باشه پاش به سنگی نخوره، بلکه جاده صاف شده که بتونه بره. یهودی ها، بنی اسرائیل، تمام جاده هایی که منتهی می شد به شهرهای ملجا رو آنچنان هموار کردن که با سرعت تمامی اون قاتلان بتونن خودشونو به نزدیکترین شهر ملجا برسونن. اسامی این شهرها: قادش. قادش در عبری یعنی عدالت. مسیح عدالت ما شد. دوم قرنتیان 5:21. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. او عدالت ماست، ما در وی عدالت خدا شویم. عدالت برای کی مهمه؟ برای ناپاکان، برای اونایی که عادل نیستن، برای اونایی که راست نیستن. مسیح آن شهر ملجایی است تحت اسم قادش، برای ناپاکان عدالت محسوب میشه. شهر دوم شکیم اسم داره.
شکیم یعنی شانه دوش شهرهای ملجا قلعه ایست پناهگاهی است برای گمشدگان در بیابان به مثال لوقا باب 15 آیه 3 الی 7 زمانی که شبان گوسفند گمشده خودش رو پیدا میکنه اون گوسفند رو گمشده در بیابان رو بر دوش خود میگذاره و برمیگردونه به آقل عیسی مسیح خداوند آن شهر ملجایی است که اگر اسمش شکیمه ما را بر دوش خود برمیداره و پناه میده پس اگر شهرهای ملجا قلعه است برای ناپاکان گناهکاران ناعادلان قلعه است برای گمشدگان در بیابان شهر سوم حبرون نام داره حبرون در معنی عبریش یعنی مشارکت اول یوحنا 1 اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است شراکت برای کی مطرحه برای اونهایی که تنهان برای اونهایی که غریبن برای اونهایی که کسی رو ندارن برای اونهایی که اسیرن گوشه زندانن شهرهای ملجا سمبولیست از عیسی مسیح آن قلعه برای ناپاکان و گناهکاران آن قلعه برای آن گمشدگان در بیابان و آن قلعه که مشارکت ایجاد میکنه بین خودش و این شخص گناهکار تنها شهر چهارم باسر که با سات نوشته میشه به معنی دژ قلعه بله برای آنانی که در ناامیدی سرگردانند عیسی مسیح آن شهر ملجایی است که اونها رو در خودش جای میده تا در او امید، حیات و وجود داشته باشن. راموت یعنی بلندی ها. افسوسیان باب 2 آیه 6 صحبت از بلندی ها میکنه. این پنجمین شهر ملجا هست. عیسی مسیح خداوند قلعه است برای پست‌ترین گناهکاران. تا اونها با مسیح برخیزانیده بشن در جایهای آسمانی در مسیح نشانیده شوند و فقط در شهر ملجا این ممکن هست برای آنانی که پسترین هستند پولس صحبت از این میکنه که وقتی خدا برمیگزینه آنانی را که هیچ هستند برمیگزینه آنانی را که جاهل هستند برمیگزینه آنانی را که نادان هستند برمیگزینه برای چی؟ تا آنچه را که نیستند بشوند اونها را تبدیل کنه تبدیلی معجزه آسا تبدیلی دیگر اما شهر ششم جولان جولان در معنی عبریش یعنی شادی اول پتروس باب 1 آیه 8 میگه اگرچه او را نمی بینید بلکه در او شادی میکنید سرور میکنید مسیح این شهر ملجا برای تمامی افسردگان منبع و مأخذ شادی آسمانیه عیسی مسیح فرمود شادی خودم رو به شما میدم سلامتی خودم رو به شما میدم نه آنچنان که جهان میده این شهرهای ملجا شهرهایی که قابل دسترسی بود برای اسرائیلیانی که به گناه میافتادن سمبولی است از مسیح خداوند آن عدالت ما آن شبانی که ما رو بر دوش خودش برمی‌داره آن شخصی که ما رو وارد مشارکت با پدر آسمانی می‌کنه آن شخصی که ما رو در بر می‌گیره تا اگرچه در ناامیدی‌ها هستیم در او حیاتی جدید امیدی جدید داشته باشیم او ما را آنجایی که هست میبره وقتی که عیسی مسیح در باب 17 انجیل یوحنا دعا کرد گفت ای پدر دعا میکنم اونهایی رو که به من دادی جایی باشن که من هستم در انجیل یوحنا باب 14 گفت به خدا ایمان آرید به من ایمان آرید من میرم برای شما منزل تهیه میکنم و اگر برم که میرم و میکنم این کارو باز خواهم گشت تا شما رو برداشته ببرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید کار عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان این شهرهای ملجا اینه که ما رو از اون موقعیت پست و بدی که هستیم از اون هلاکتی که هستیم در بیاره
در آغوش بگیره، بلند بکنه و شادی خودش رو در قلب‌های ما جاری بکنه. چه تصویر زیبایی از مسیح خداوند در عهد عتیق، شهرهای ملجا، شهرهایی که خدا معین کرد، نقشه‌ای که خدا داد، فیضی که در این شهرها بود و در انتها این شخص از اینجا آزاد میشه تا برگرده در زندگی خودش، توی خونه خودش با زن و بچه خودش زندگی کنه وقتی که رئیس کهنه وقت بمیره. رئیس کهنه وقت کیه برای ما؟ مسیح خداونده. نه فقط در او، در این شهرهای ملجا ما جای میگیریم و نجات داریم، یعنی در مسیح خداوند، به واسطه همان مرگ آن رئیس کهنه عظیم عیسی خداوند، روزی نیز ما آزادانه از این جسد خاکی آزاد میشیم و در جلال آسمانی او شریک میشیم تا تمام ابدیت را با او در کنار او و به پای او سپری کنیم. ای عزیز، شما بیرونید یا فرار کردی، خودتو رسوندی به شهر ملجا؟ شما در بی ایمانی هستید یا در عیسی مسیح جا گرفتی؟ او قلعه است برای تو. مزمور 91 رو مجدداً بخونید، با دعا بخونید و بگید: ای خداوند، امروز میخوام من گناهکاری باشم که وارد این شهر ملجا بشم و تو ملجا و پناهگاه من بشی.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای شاهد عیسی مسیح بودن و شهادت برای او در میان مردمی که خداوند به زندگی ما میاره، ضرورتی نداره که ما حتما سخنوری کار کشته باشیم و در فن سخنرانی شیوه های خاصی را به کار بگیریم. بلکه همان گونه که خدمت شما عرض کردم، برای شاهد شاد و مفیدی بودن برای شهادت در مورد عیسی مسیح کافیه تا ما با کمک روح القدس در اخلاص کاملی که از قلب ما برمیاد و با زبان خودمان از آنچه که از عیسی مسیح شنیده، دیده و تجربه نموده ایم را با دیگران در میان بگذاریم. عزیزان، این درست همون کاری هست که یوحنا یکی از شاگردان عیسی مسیح انجام داده. وقتی به آیات کلیدی مطالعه امروزمون در کتاب مقدس در انجیل اول یوحنا فصل 1 آیات 1 تا 4 که نوشته های یوحنا هستند توجه میکنیم، متوجه میشیم که یوحنا آموخته های دست اول خودش را از بودن با عیسی مسیح و اینکه چگونه آن آموخته ها شادی او را کامل میکردند به اشتراک گذاشته. دوست خوب من، اگه شما تاکنون مژده خبر خوش انجیل را با کسی در میان گذاشته اید که او عیسی مسیح را با خوشحالی به عنوان خداوند و منجی خودش پذیرفته، در این صورت به احتمال زیاد شما یکی از شادترین لحظات زندگیتون را تجربه نموده اید. شادی به این دلیل که شخصی سرگشته، گناهکار و ناامید در زندگیش را با خداوند فیض، رحمت، آرامش و محبت، خداوندی که این هستی و او را آفریده، آشنا نموده اید. شادی به این دلیل که گناهان آن شخص در ایمانش به عیسی مسیح آمرزیده شده اند و حیات نوع ابدی در بهشت با خداوند عیسی مسیح را از او دریافت نموده. و همینطور شادی به این دلیل که شخصی که برای او شاهد بوده و از عیسی مسیح به او شهادت داده اید، دیگه گمگشته و زیر غضب خداوند نیست، بلکه حال او در ایمانش به عیسی مسیح فرزند خوانده خانواده الهی او شده و مبدل به مخلوقی جدید گردیده، مخلوق جدیدی که حال روح القدس، روح مقدس خداوند را در خود داره و هر روزه از حمایت، هدایت، تشویق و محافظت الهی او برخوردار شده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: درود بر شما بینندگان بسیار عزیز شبکه 77 پارس با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در قربت بررسی کتاب دانیال در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم که امروز به من منصور خواجه‌پور و خواهر عزیزم کشیش آنایتا پارسان این فرصت داده شده تا میزبان شما عزیزان باشیم.
1: بله، منم به نوبه خودم سلام میگم و خوش آمد میگم به این برنامه. خوش اومدید به خونه خودتون، خوش اومدید و اینجا میخواییم که ما پذیرایی کنیم از شما با کلام خدا.
0: آمین آمین. در خلال این سلسله دروسی که با هم شروع کردیم مطالعه کردن، داریم تمرکز رو بر این میذاریم که آقا آش کش که خالته، بخوری پاته نخوری پاته به قول معروف ایرونی، این شطوریه که در خونه همه میخوابه. هممون غریبیم. چه کسانی که از شهر و دیارتون دور شدید، چه کسانی که خانواده با شما قطع رابطه کردن، چه کسانی که شما با جامعه قطع رابطه کردید، همه ما در یک چیز مشترکیم و اون اینی که خدا ما رو برای زمین نیافرید و زمین مکان قربته. و در این سه نوع قربت‌هایی که با هم بررسی کردیم، مثال‌های مختلف از زندگی‌های شخصی و یا دیگران زدیم، قربت جغرافیایی، اجتماعی و روحانی، یه نکته دیگر رو میخوام امروز بگیم بهتون و اون اینی که این نیستش که یه شخصی از نظر جغرافیایی فقط ممکنه غریب باشه یا اجتماعی یا روحانی. ممکنه این نوع غربت ها با هم ترکیب هم بشن. ممکنه شخص توی خونه خودش باشه، توی خانواده خودش باشه، همه چیزم به نظر خوب باشه، اما حس غریبی از دیگران رو داشته باشه، حس غریبی از خدا رو داشته باشه. بعضی وقتا این غربت ها با هم ترکیب هم میشن و در کتاب مقدس نمونه های زیادی داریم از این موارد. در خلال این جلسه و چند جلسه بعد میخوایم برگردیم بریم به اصل، به پایه، اون جایی که خیلی محکمه، هیچ تکون نمیخوره، مولا درزش نمیره، کتاب مقدس. میخوایم کتاب مقدس هامون رو باز کنیم و از عهد جدید، از این اناجیل شروع کنیم با چند تا از شخصیت هایی که در عهد جدید اومدند و زندگیشون رو با اقتدار و نیکویی در قربت سپری کردن آشنا بشیم. بعد در جلسات بعدی به عهد عتیق میریم و یواش یواش آماده میشیم بریم سراغ آقای دانیال خان. اما قبل از این که وارد نمونه های خوب در قربت بشیم، من میخوام اول از یه نمونه بد شروع کنیم. خواهر آناهیتا،
1: آیا بد؟
0: بله هستش. یا نه نمونه بد داریم از قربت؟
1: بله، نمونه های
0: زیادی
1: مختلفی هستن. ولی خب نمونه ای که ما الان در حال حاضر داریم، پسر گم شده، یک نمونه هست از چیزهای بد، ولی همزمان یه چیز خوب هم هست. و اینی که پسر گم شده در واقع اون چیزی که حالا من فهمیدم و من درک و فهمی که از کتاب مقدس داشتم، میتونم بگم که دل جان این خسته بود. پسری که میخواست با یه چیزی خودشو خوشحال کنه، سعی میکرد که تنهاییشو فراموش کنه. شاید فکر میکرد که اگر وضعم خوب باشه، بابام این همه پول داره، اگه یه خود اون پولا رو به من بده، من میرم و دوستای خوب میگیرم، دورم شلوغ میشه، لباسای خوب، پول خوب، ماشین خوب، شاید اون موقع اسب و الاغ بوده، اسب و الاغ خوب تهیه میکنم. ولی که اینجا بعد از منصور، اون ضعفی که داشت تنهاییش بود. تنهایی و درونگرایی که داشت باعث شد که برای خودش آدم بخره. میخواست با پولش آدم بخره، کاری که هیچ انسانی نمیتونه شاید در مورد معمولی انجام بده. با گستاخی نزد پدرش رفت و گفت که چرا پولتو بعد از مردن به هم میدی؟ الان بده، الان بده، من از این پول لذت ببرم و برم دنبال زندگیم. چون پدر خوبی داشت، چون پدر مهربونی داشت، اون پدر جا افتاده بود، در درون قوی بود این پدر. و این پدر برمیگرده میگه باشه، بیا اون چقدر که سهمت بهت میدم، مال تو. و اون میگیره پولا، به در واقع زمین بوده، مال بوده، هرچی بوده، به پول تبدیلش میکنه و میگیره از اون مکان میره. وقتی از اون مکان میره، در واقع خودش را میبازه، چرا که میگه مگسان دور شیرینی دورش جمع میشن. نه تنها تنهایی او از بین نمیره، غربت نشینی او چندین برابر میشه، چرا که از شهر و دیار خودش هم بیرون اومده بود، بلکه پولش تموم میشه، بلکه به قحطی میفته، بلکه به اونجا میرسه که دوباره بازگرده، به روزی میفته که برگرده نزد پدرش و این برگشت در واقع به خاطر غربت درون و بیرونش بود.
0: این واقعی رو که خواهر عزیزم آناهیتا جان به صورت زیبایی بیان کردن در انجیل لوقا فصل 15 با عنوان واقعه یا داستان پسر گم شده میخونیم، اصطلاحی در ترجمه قدیم کتاب مقدس بود که من دوستش داشتم، میگه به دیار بعید یا در ترجمه مجده میگه دیار قربت سفر کرد. یادم چند سال پیش یه عزیزی، البته ایرانی نبودند ایشون، در کلیسای امریکایی که من شبانش بودم، ایشون اومد پیش من و گفتش که کشیش من هر وقت به مأموریت اداری میرم انگار تمام توان خودم برای اطاعت از خدا رو از دست میدم و به گناه کشیده میشم. هر وقت میرم تنها سفر میکنم میرم قماربازی میکنم. و گفت راه حلش چیه؟ گفتم خب راه های زیادی داره، اول اینکه باید توبه کنید شما، ولی دوم به نظر میاد که شما در قربت اقتدار ندارید، در قربتت ضعیف میشی، پس بنابراین باید بشینیم روی این مسئله کار کنیم. موضوع مأموریت های اداری نیستش، موضوع شخص شماست که اقتدار خودت رو، شخصیت خودت رو گم میکنی، دوچار بحران دو شخصیتی شدی. خیلی وقتا دیده شده در بین دوستان ما، کسانی هستن که در خونه و خانواده یه شکل و شمایل دارن، در اجتماع یه شکل و شمایل دیگه ای. کتاب مقدس به این نوع زندگی

0: مثل یه زغالی که گله آتشه، یواش یواش که این زغال رو از آتش کنار میذاریم، یه لایه خاکستر روش رو میگیره و یواش یواش سرد میشه. عبرانیان 10:25. اگر گفتید این آیه زیبا چی میگه خواهران آیتا؟ میگه از مشارکت با یکدیگر غافل نشید. چی میگیریم از این آیه خواهران آیتا؟
1: چون که وقتی ما با هم دیگه در مشارکت هستیم، در واقع ما هم دهنده میشیم هم گیرنده. و در یک مشارکت که هستیم، از اون آتش درون هم دیگه استفاده میکنیم و گرم میشیم. بعضی وقتا ممکنه که ما اصلا خودمون سرد سرد باشیم، ولی دیگری که در خداوند رشد کرده، در خداوند جلو رفته، باعث میشه که شعله درون ما در واقع بیشتر بشه و ما هم به گرمایی که او داره وصل بشیم.
0: بله دقیقا، کلام خدا بی اشتباه نمی کنه. این یه چیزی که خیلی جدی میخوام برای همه بگم، بعد از این 40 سال که در مسیح دارم راه میرم و خدا فیض بخشیده تونستن در اثر قدم های او رفتار کنم، به این نتیجه رسیدم که کلام خدا اشتباه نمی کنه. کتاب مقدس بدون خطاست، مصون از خطاست، هیچ اشتباهی در کتاب مقدس وجود نداره. وقتی کلام خدا در عبرانیان همینطور که خواهرمون اشاره کردن میگه از مشارکت یا از جمع شدن با یک دیگر در مجالس کلیسایی قفلت نکنیم چنان که بعضی ها این عادت رو دارن، خواهران آیتا جان خیلی زیبا کلام مقدس خدا در اول پتروس فصل 5:8 آیه زیبایی داره. چی میگه این آیه؟
1: توی این آیه خیلی زیبا اشاره میکنه به این که شیطان مانند شیر قران گردش میکند تا کسی را پیدا کند و ببلعد. شیر قران و همون شیری که میتونیم بگیم وقتی شیر گرسنه میشه در واقع کمین میکنه،
0: بله،
1: میزده، وقتی طعمه میاد او را
0: میبلعه
1: و میگیره و تکه پاره میکنه.
0: و شیطان همینه کار
1: و رو انجام. کار شیطان همینه، کار شیطان اینه که یه گوشه کمین کنه، منتظر باشه تا یه شخصی که در واقع یه گوشه هایی را خوب نگه نداشته، در کلام خدا نمونده و ضعیف و ناتوان شده، اون را ببلعه و از در واقع خدا دور کنه.
0: این عضو کلیسای من که در کلیسای ما گفتم ایرانی هم نبود ایشون، اما در مورد ما ایرانی ها هم صادقه، مشکلی که داشت این بود که میرفت اتفاقا در همون کمینگاه های شیطان وارد میشد. ما یه مثالی من دارم، من آخرین ماشین و اولین ماشین هم توی ایران یه دونه ژیان زرد قناری خیلی قدیمی بود. این ژیان ماشین وفاداری بود، اما من هیچ وقت به خودم این جرأت رو ندادم خواهران آیتا بگم که آره مثلا یه راننده تریلی داره خلاف میکنه و اومده سمت، داره از روبرو میاد طرف من، بگم آره اون داره خلاف میکنه، من که کارم درسته. نه آقا، وقتی میبینید شیر قرآن شیطان داره میاد کمین کرده و داره نعره میکشه، بکشید کنار، بذارید بره. من جیان اگرچه شیر جیانی بودم، اما نمیتونیم با دستیسه های شیطان مقابله کنیم. البته در بعضی موارد هست که همین اول پتروس فصل 5:9 خیلی قشنگ میگه، میگه با ایمانی راسخ در مقابل او بیستیم، اما جاهایی داره که باید بکشیم کنار و بذاریم تا این وسوسه بره. مثلا در مورد اون عضو کلیسای ما، و به ایشون گفتم شما دفعه بعد لطفاً با یکی از هم اتاقی هاتون، با یکی از همکارا هم اتاق بشید، تنها نباشید که به وسوسه بیفتید، و این کمک میکنه به ما که مانند مردی راسخ بیستیم.
1: خب این یه قسمت واقعا چیزیه که ما خیلی زیاد میتونیم در موردش صحبت کنیم و چیزیه که زندگی خیلی ها درگیر این قسمته که چطوری قوی و راسخ باشیم، و شاید میتونیم تو برنامه بعدی در موردش صحبت کنیم.
0: بله، پس عزیزان ادامه میدیم در قسمت بعدی همین برنامه، بیشتر با این واژه ها و این حقایق کلام خدا شما رو خدمت میکنیم. عهد جدیدتون رو همراه داشته باشید. میخوایم برگردیم بریم سراغ حالا عهد جدید، ببینیم در عهد جدید چه نمونه هایی از ایمان راسخ هست که ما میتونیم به اونها نگاه کنیم، از اونها درس یاد بگیریم و بتونیم در زندگی زمینی خودمون با اقتدار بایستیم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمت شما.

0: بسیار عالی، امیدوارم که استراحت خوبی کرده باشید. موضوعات زیادی هستش که باهاتون می‌خوایم در میون بگذاریم. در این قسمت از برنامه امروز می‌خوایم بریم سراغ این که خب چه معنایی داره وقتی شیطان مانند شیر قرآن ایستاده و وقتی کلام خدا ما رو دعوت میکنه که با ایمان در مقابل شیطان ایستادگی کنیم، یا در آیه بعدیش در همین اول پتروس 5:10 میگه تا کامل استوار و قوی بشیم، این یعنی چه؟ کاری که میخوایم بکنیم خواهران آهیتا، میخوایم بریم سراغ عهد جدید، کتاب مقدس اونو باز کنیم و از عهد جدید اول با سه، احتمالاً سه، شاید بیشتر شاید کمتر نمیدونیم، با افرادی با عنوان اون چی که کتاب مقدس میگه مجوسیان،
1: بله،
0: آشنا بشیم و ببینیم مجوسیان چطور غریبه هایی بودند که با اقتدار زندگی کردند. اما قبل از این که به اقتدار اونها برسیم یه ذره با خود این مجوسیان آشنا بشیم. در مورد مجوسیان چی میدونیم خواهران آهیتا؟
1: مجوسیان از مشرق زمین میومدن و چون مشرق زمین خب میتونیم بگیم طول و عرضش خیلی بلند و زیاد بوده و به گفته میتونیم بگیم کشور یا مملکت فارس را صحبت میکنه و اینها متعلق به این مملکت بودن و از اونجا طبق اون چیزی که دیده بودن و اون چیزی که به اونها داده شده بود اونها دنبال پادشاه میگشتن.
0: بله، مشرق زمین همینطور که شما گفتید خیلی مهمه، چون یک ارجایی است به جایی که خورشید از اون بر می اومده و در دنیای باستان 2000 سال پیش فرض مردم اون زمان بر این بود که خورشید از طرفای ایران و اینا آخر دنیاست، چون در اون تفکر اون دوران که هنوز تمام دنیا کروی بودن زمین مشخص نبود و الی آخر، فکرشون بر این نبود که آقا خورشید این مشرق خیلی یک موضوع نسبی است، بلکه مشرق براشون مطلق بود و اتفاقا به پارس اشاره داره و نه فقط همین جاست. میدونید در دوران نستوریوس در قرن سوم میلادی وقتی که کلیسای شرق از کلیسای معمولی، کلیسای بقیه یک کلیسا جدا شد، اسم این کلیسا شد کلیسای شرق. امروز حتی همین الان در همین قرن 21 در ایران عزیز ما عده‌ای از خواهران و برادران آشوری و کلدانی هستند که خودشون رو متعلق به کلیسای شرق میدونن، میگن ما اعضای کلیسای شرقیم. و وقتی صحبت از کلیسای شرق هستش در تاریخ کلیسا و در برداشت تاریخی ما، هدف و منظور کلیسای ایران باستانه. برای همینه که وقتی در انجیل متا میگه مجوسیانی چند از مشرق زمین اومدن، به احتمال زیاد همینطوری که خواهر آناهیتای عزیز فرمودند، به احتمال زیاد از ایران بودند این مجوسیان یا منجمین. و این واقعیت زیبا که به احتمال زیاد افرادی بودند که از خاک پاک وطن من و شما، به احتمال زیاد اینطوری که بعضیا حدس میزنن میگن از طرفای ساوه یکشون والا بوده، یا همدان هم میگن شنیدیم، یه نفر یه جا خوندم میگه که از یکیشون از افریقا اومده بوده. و البته بر سر تعداد مجوسیان هم توافقی نیستش، بعضیا میگن 3 بر اساس 3 نوع هدیه‌ای که دادن، بعضی از ارتودکس ها میگن 12 نفر بودند. بله. اما نکته مهم اینه که کلام خدا میگه اینا از یه مملکت دیگه، از یه دیار دیگه اومدن اورشلیم و رفتن نزد اون فرمان روا و پرسیدن که کجاست آن مولود، آن نوزاد که پادشاه یهوده، زیرا ما ستاره او را در آسمان دیدیم و اومدیم اونو پرستش کنیم.
1: درست. و خیلی عجیب نبود که اینها به جای اینکه دنبال ستاره رو برن اومدن وارد کاخ شدن، چون که دنبال پادشاه میگشتن و پادشاه را در خانه پادشاه میخواستن جستجو کنن، ولی اونجا متوجه شدن از طریق روح خدا که این اونی نیست که دنبالش میگشتن و باید مسیرشون را عوض کنن.
0: دقیقا. نکته خیلی مهم که در اینجاست اینه که این سه مجوسی نمونه خوبی هستند از کسانی که خدا رو پیروی کردند، به نمونه آسمانی نگاه کردند و در زمین اقتدار داشتند. دو تا درس من در زندگی این مجوسیان میبینم خواهران ایتا جان. درس اول اینه که حرکت و مأموریت این مجوسیان دو تا جنبه داشت. جنبه اول جنبه آسمانی، ستاره او رو دنبال علائم سماوی برای دیدن نوزاد آسمان بودند و اینها در اثر راهنمایی و هدایت خدا حرکت کردند، مسیر طولانی اومدند،
1: درسته،
0: ماها تو راه بودند. و دوم جنبه زمینی داشت، هدایت اینها و دنبال برای رسیدن به نتیجه و برای هدف دنبال راهنمایی های زمینی هم بودند، نزد هیرودیس رفتند. جنبه اول وقتی به آسمان نگاه کردند خواهران آهیتا، براشون هزینه بر بود، چون طلا و کندور و مر هدیه دادند.
1: درسته.
0: جنبه دوم میتونست براشون درآمدزا باشه. اگر به فرمان هیرودیس گوش میدادند شاید یه پاداشی هم میگرفتند.
1: درسته.
0: اما چیکار کردن اینها؟ از ابتدار خودشون حتی در قربت استفاده کردن. خیلی وقتا میشه که من و شما به خاطر نیازمندی های زمینی خودمون فراموش میکنیم جنبه دعوت و مأموریت سماویمون رو و بر روی زمین فقط نگاه میکنیم. من خیلی مردان و زنانی رو دیدم در کلیساها میاند که به خاطر نیازها یا به خاطر کوته نظری یا کوته فکری وسوسه میشن و به خاطر مال و منال دنیا مأموریت آسمانیشون رو فراموش میکنن.
1: درست. ولی این سه مجوسی این را فراموش نکردن، اونها یه پیغام داشتن و سه هدیه. این سه هدیه‌ای که اونها همراه داشتن مر و کندر و طلا بود. خب طلا نمونه و نشانه ای از پادشاهی بود، به اونها اومده بودن برای پادشاهی و اینکه پیغام خدا را آورده بودن که او پادشاهه. مر را آورده بودن به خاطر اینکه اینها میدونستن که عیسی مسیح باید آماده بشه برای بالا رفتن و برای در واقع تقدیس کردن او بود. و همینطور کندور که دود بود و در اون زمان در واقع دود به معنای روح یا قسمت روحانی بود، یعنی که روح خدا همراه بود.
0: دقیقاً. یه چیزی که زیباست در زندگی مجوسیان این هست که اونا نون به نرخ روزخور نبودن، بلکه انجیل متا فصل 2 آیه 12 فرشته به اونها در عالم خواب اختار میکنه و میگه که نزد هیرودیس باز نگردند بلکه از راهی دیگر به وطن خود بازگردند و اونا اطاعت کردند. یک قسمت از اقتدار ما در قربت اطاعت از خداست. خدا قادر مطلقه و قادر هست از راه‌های گوناگون ما رو به سوی جمیع راستی، رهبری و هدایت کنه. اونجاست که باید از اقتدار خودمون استفاده کنیم و از فرمان الهی اطاعت. مجوسیان نمونه خوبی هستند از اینکه خدا ما رو هدایت میکنه و ما باید خدا رو اطاعت کنیم.
1: این خیلی جالبه که وقتی مجوسیان این حرکت رو کردن، یعنی اطاعتی که کردن، در خواب خدا اونها رو ملاقات کرد و این قسمت بی نظیره.
0: یکی دیگه از افرادی که در عهد جدید ما میبینیم غریبه است ولی اقتدار داره، غریبه است ولی خدا در قربت او رو برکت میده، علارغم درد، علارغم رنج، علارغم سختی و فشار. و به قول خواهران آهیتا دیشب شما گفتید که نوع صلیبی که این شخص تیک برداشت چی بودش؟
1: اجباری.
0: صلیب اجباری بود. اسم این شخص هست شمعون قیروانی. خواهران آهیتا، راجع به شمعون قیروانی چی میتونید به ما درس بدید؟
1: شمعون قیروانی صلیبی رو حمل کرد که صلیب خودش نبود. صلیبی بود که به اجبار به او داده بودن. او به اجبار مسیری رفت که عیسی مسیح حمل کرد. از درد و رنج عیسی مسیح حمل کرد. و این قسمت قسمت خیلی زیباییه که خیلی از ماها شاید در شروع ایمانمون زجر و در واقع دردی رو میکشیم که از مال خودمون نیست، مال دیگریه.
0: شمعون قیروانی از قیروان اومده بود اورشلیم از یه جای دیگه مسافر بود داشت رد میشد مجبورش کردن نه انتخاب خودش مجبورش کردن صلیب رو هم کنه عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 8 آیه 34 ما رو دعوت میکنه میگه هر کس میخواد پیرو من باشه صلیب خودش رو برداشته من رو پیروی کنه اما این شخص دعوت نشده بود مجبور شد خیلی وقت هاست که ماها در اطاعت از عیسی مسیح مجبور به پرداخت بها میشیم خیلی وقت هاست در زندگی زمینی به قول معروف ایرانی میگیم اومدیم ثواب کنیم کباب میشیم درد میکشیم سختی میکشیم اما یه خبر خوب براتون دارم آیا شده فکر کنید یه دفعه ناخواسته یه کاری انجام دادید برای بدن عیسی مسیح برای کلیسای او زجر کشیدید سختی کشیدید و بی‌عدالتی شده به شما زندان افکنده شدید شمعون قیروانی نخواست صلیب رو برداره خدا اجازه داد از اون اجباری که بهش اومده برکتی عظیم بگیره شمعون قیروانی یک برکتی به اون نازل شد عطا شد که در غیر این صورت نمیشد و اون این که همدرد مسیح همراه عیسی مسیح شد صلیب او رو حمل کرد در زندگی شما چی؟ آیا پیش اومده وقتایی که حس میکنید دارید کاری انجام میدید که ناعادلانه است درد زجر خدا میخواد از اون استفاده کنه تا شما رو برکت بدیم در انجیل لوقا فصل 23 آیه 26 میخونیم این واقعه رو که شمعون قیروانی این فرصت بهش داده شد تا همکار عیسی مسیح بشه خواهران و برادران عزیزم در زندگی که در اثر پیروی از عیسی مسیح داریم فرصت‌های پیش میاد برای ما در قربت روحانی اجتماعی یا جغرافیایی که بی‌عدالتی میشه به ما دچار فشارها و زحمات میشیم به یاد داشته باشید مانند شمعون قیروانی خدا میتونه از همین هم برای برکت دادن شما استفاده کنه چه بسا در سختی‌های ما همکاران عیسی مسیح میشیم در جلسه بعدی میخواییم ادامه بدیم با بررسی چند شخصیت دیگه از عهد جدید کسانی که در قربت اقتدار داشتن با ما همراه باشید خدا یار و نگهدارتون
1: خدا نگهدار

ایمان دارم که تو با منی، چون پیش تو ای خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند. حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند. پس به تو ایمان دارم، اعتماد میکنم که تو در هر فصل زندگی عیسی، چه گرم باشه و چه سرد، تو با منی. شاید خیلی ها توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن، اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میذارن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغ ها رو، اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، شاید دلیل ترس و نگرانی شما از صحبت نکردن با دیگران در مورد عیسی مسیح این باشه که فکر میکنید نمیدونید چطور تجربیات خودتون را بیان کنید و یا اینکه تجربیات شما شاید برای کسانی که گوش میکنن جالب و جذاب نباشند. دوست عزیز من، به یاد داشته باشید که خداوند روح القدس به شما کمک میکنه تا بتونید در مورد عیسی مسیح با دیگران صحبت کنید. همینطور این خداوند روح القدسه که در قلب شنوندگان شما کار میکنه تا بتونه خودش را به اونها بشناسونه. عزیزان، وظیفه ما در اجرای فرمان عیسی مسیح که در کلام خدا در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 به ما یاد داده شده اینه که زندگی پاک و بیگناهی با عیسی مسیح داشته باشیم و از او با دیگران صحبت کنیم. بعد نتیجه را به خود او واگذار کنیم تا در قلب شنوندگان ما عمل کنه. عزیزان، به همین دلیل بود که عیسی مسیح فرمود وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید. آمین. دوست خوب من، ما بدون حضور روح القدس با خود و کمک و هدایت‌های الهی او قادر به انجام هیچ کار مفیدی برای خداوند نخواهیم بود. اما وقتی همانطور که عیسی مسیح فرمود روح القدس بر ما نازل بشه، قادر به اجرای هر امر او خواهیم بود. چرا که در اون صورت ما با خدا همکار شده ایم و انجام هیچ کاری برای خدا غیر ممکن نیست. روح القدس همونطور که در قلب شما زمانی در گذشته عمل کرد تا تونستید عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید، اکنون نیز در قلب شنوندگان شما به همون صورت عمل خواهد نمود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

اکثر نامه های پولس رسول به جماعت های کلیسایی در شهرهای مهم نوشته شده است. روم، اورنتوس، افسوس، فیلیپیه. کولسیه شهری بود که روزهای بهتری را دیده بود. حتی جماعت کلیسای آن در تاریخ کلیسای اولیه مشهور نشد. به طور خلاصه، اگر حتی این نامه برای مسیحیان آنجا هم نباشد، کولسیه امروزه می تواند اسمی شناخته شده فقط برای دانشجویان تاریخ کهن باشد. اگرچه این مکان زیاد چشمگیر نیست، ولی نامه‌ای که پولس رسول به آنجا فرستاد بسیار مهم است. همراه با باب اول یوحنا و باب اول عبرانیان، باب اول کولسیان نیز یکی از شرح و تفسیرهای فوق‌العاده از الوهیت مطلق خداوند ما عیسی مسیح است. علاوه بر این که این آموزه برای همه مسیحیان آموزه‌ای بنیادی است و ارزش آن نمی‌تواند از اهمیت بیفتد، این نامه همچنین از نظر دستور عمل بر روابط، فرهنگ مذهبی و زندگی مسیحی بسیار غنی می‌باشد.

تا قرن 19 هم هیچ مدرکی دال بر اینکه کسی با پولوسی بودن رساله کولسیان مشکلی داشته باشد وجود نداشت و شواهد این امر خیلی کامل بودند. مخصوصا شواهد خارجی خیلی قوی هستند. آنانی که از نامه نقل قول کرده اند اغلب از پولس به عنوان نویسنده نام برده اند، مثل ایگناتیوس، جستن شهید، تئوفیلوس انتاکیه، ایرناوس، کلمنت اسکندریه، ترتولیان و اوریجن. هم کانون مارسیان و هم کانون موراتوری رساله کولسیان را به عنوان رساله ای معتبر پذیرفتند. شواهد داخلی شامل سه بار به کار بردن اسم پولس به عنوان نویسنده است. باب 1 آیات اول و 23 و باب 4 آیه 18 و مضمون متن با آن جمله ها بسیار سازگار است. شرح آموزه و به دنبال آن تعلیم وظیفه سبک خاص پولس رسول است. شاید مجاب کننده ترین دلیل اثبات معتبر بودن رساله ارتباطش با فیلمون باشد که همه آن را به عنوان یک رساله پولسی قبول دارند. اسامی 5 نفر مشابه در این نامه و همچنین نامه به کولوسیان وجود دارد. حتی منتقدی مثل رنان نیز به وسیله موازی و همزمان بودن این رساله با رساله فیلمون تحت تأثیر قرار گرفته، در حالی که قبلاً حتی به رساله کولوسیان شک نیز داشت. بحث بر ضد پولسی بودن رساله بر پایه لغات، آموزه مسیح و فلسفه روحانی استوار است. راجع به موضوع اول، لغات جدیدی جانشین بعضی از لغات مورد علاقه پولس شدند. سلمان یک محقق محافظه‌کار قرن گذشته بود که با طنز این بحث را مطرح کرد. من نمی‌توانم این را تصدیق کنم که یک مرد یک ترکیب نوشتاری جدید را که با پیشینی کلمات و سبک قدیمیش فرق دارد خلق کند و هویت خود را از دست بدهد. از نظر مسیح شناسی، کولسیان با فیلیپیان و یوحنا جور است و فقط آنانی که الوهیت مسیح را رد می کنند و ملحدین خوانده می شوند می توانند با این آموزه مشکل داشته باشند. همانطور که پیروان فلسفه عرفانی قبول دارند، محقق لیبرال اسکاتلندی مفات نیز تعلیم داده است که صحنه اولیه فلسفه عرفانی در کولسیان همان است که در قرن اول وجود داشت. بنابراین پولسی بودن رساله کولسیان بر پایه محکمی استوار است.

کولوسیان به عنوان یک رسالی زندان ممکن است در زمان 2 سال حبس او در قیصریه نوشته شده باشد. به هر حال از آنجا که فیلیپوس مبشر در آنجا میزبان او بود، به نظر نمی آید که پولس رسول در عنوان کردن نام او غفلت بورزد، چون پولس یک مسیحی فروتن و مهربان بود. همچنین نظریه زندانی بودن او در افسوس نیز پیشنهاد شده است، اگرچه این نظریه کمتر محتمل به نظر می رسد و برای آن زمان مثل زمان رسالی فیلیمون که پولس برای بار اول در زندان روم نوشته بود، یعنی در حدود 60 میلادی پیشنهاد شده است. خوشبختانه این یک حقیقت معمولی است و فهم این کتاب به آگاهی کامل از شرایطی که به واسطه آن نوشته شده است بستگی ندارد.

کولسیه یک شهر در استان فریجیه در سرزمینی که در حال حاضر به عنوان آسیای صغیر شناخته می شود بود. این شهر در 10 مایلی شرقی لاودوکیه و 13 مایلی جنوبی هیراپولیس قرار داشت. این شهر همچنین 100 مایل از جانب شرق با افسوس فاصله داشت و در دهانه ورود به محدوده کوه کادمین قرار داشت. دره کوهستانی که 12 مایل با آن فاصله داشت و در مسیر نامی رودخانه فرات در غرب. کولسی بر رودخانه لیکاس یا گرگ واقع بود که از سوی باختر به درون مسیر پیچیده ای ریخته و باریک می شد تا از لاودوکیه بگذرد. در آنجا آبی که از گرمای بهاری هیراپولیس می آمد با سرمای آبهای کولسی برخورد می کرد و یک هوای ولرم در آن دیار تولید می نمود. کولسیه در زمان عهد جدید بزرگتر نیز بوده است. این اسم احتمالاً از کلمه کولوس گرفته شده است که احتمالاً به خاطر تشکیلات سنگ آهک آن بدین اسم مسمی شده بود. ما دقیقاً نمی‌دانیم که چگونه برای اولین بار انجیل به کولسیه رسید. در زمانی که پولس این نامه را نوشت، او هرگز ایمانداران آنجا را ملاقات نکرده بود. عموماً عقیده بر این است که افراز اولین کسی بوده است که خبر خوش نجات را به این شهر برده است. بسیاری معتقدند که او توسط پولس در زمانی که او 3 سال را در افسوس ماند به ایمان مسیحی گروید. فریجیه قسمتی از آسیای تحت سلطه روم بود و پولس قبلاً فریجیه بود. اعمال رسولان باب 16 آیه 6 و باب 18 آیه 23. او در کولسیه نبود. کولسیان باب 2 آیه 1. ما از این رساله می دانیم که یک تعلیم غلط که به عنوان یک فلسفه روحانی در آنجا مطرح شده بود، تهدیدی برای کلیسا

عیسی در کلوسیه بود. پیروان این فلسفه به دانش خود میبالیدند. ایشان ادعا میکردند که از رسولان آگاهی بیشتری دارند و سعی میکردند این تأثیر را ایجاد کنند که یک شخص واقعا نمیتواند شاد باشد اگر به عمیق‌ترین اسرار آیین دین خود قدم بر ندارد. بعضی از پیروان فلسفه عرفانی یا روحانی انسانیت مسیح را رد می‌کردند. ایشان تعلیم می‌دادند که مسیح یک تجلی آسمانی بود که از سوی خدا بر انسانی به نام عیسی در زمان تعمیدش آمده بود. ایشان حتی تعلیم می‌دادند که مسیح عیسی را قبل از مصلوب شدنش ترک کرد. نتیجه‌ای که ایشان از این امر گرفته بودند این بود که عیسی مرد ولی مسیح نه. شاخه های شناخته شده فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که بین خدا و ماده درجات مختلفی از وجودهای روحانی قرار دارد. آنها این نظریه را در تلاش برای توضیح منشأ بعدی به کار می بردند. رابرتسون توضیح می دهد: تفکر فلسفه عرفانی راجع به منشأ جهان و وجود بدی و شرارت در آن می بود. آنها مطمئن بودند که خدا نیکوست و بدی نیز وجود دارد. فرضیه ایشان این بود که بدی در ذات ماده وجود دارد و خدا نیکوست و نمیتواند ماده شریر را آفریده باشد. بنابراین ایشان این امر را لازم دانستند که یک سری تجلیات، موجودات ابدی، فرشتگان و روح‌ها بین خدا و ماده حائل شوند. طرح ایشان این بود که یک موجود ابدی از جانب خدا آمده و از این موجود موجودی دیگر تولید می شود و این امر تا موقعی به طول می انجامد که ارتباط از خدا به خدا ختم شود و وسیله خلق ماده شریر خود ماده می شود که با این عمل تولید موجودات ابدی خدا می تواند قدرت خود را برای انجام کارش ظاهر بسازد. بعضی از پیروان فلسفه عرفانی معتقد بودند که بدن یک وجود ذاتاً گناهکار است و با رعایت اصول ریاضت و مرتاضی و یک روش خود انکاری یا شکنجه شخصی سعی می کردند تا به جایگاه والاتری از روحانیت برسند. بعضی دیگر از ایشان درست در نقطه مقابل اینها عمل می نمودند. آنها در جسمانیت افراد کرده می گفتند که بدن هیچ تأثیری بر زندگی روحانی شخص ندارد. به نظر می آید که رد پای هر دو تفکر غلط در کلوسیه یافت می شود. این تفکرات یهودیگرایی و آنتی نامینالیزم بودند. آنتی نامینالیزم تعلیمی بود که بر طبق آن شخصی که زیر فیض قرار دارد نیازی به پرهیزکاری ندارد ولی باید بدنش را از هر گونه اشتها و گرایش جسمانی خالی کند. یهودیگرایان عهد عتیق به سیستمی از آیین‌های سنتی کشیده شده و منحرف گردیده بودند و امید داشتند که به وسیله آنها در حضور خدا عادل شمرده شوند. اشتباهاتی که در کولوس وجود داشت امروزه نیز برای ما وجود دارند. تفکر عرفانی در علم مسیحی دوباره رخنه کرده و در خداشناسی، اصول مرمون‌ها، شاهدان یهوه، وحدت وجود و دیگر شاخه‌های علم مسیحی نیز دیده می شود. آنتی نانینانیزم در میان همه کسانی که می گویند چون ما تحت فیض هستیم می توانیم آنطور که دوست داریم زندگی کنیم رایج است. یهودیگرایی مستقیما از مکاشفه الهی برداشته شده است و این مکاشفه ای که خدا در قالب سنت داده بود برای نشان دادن و تعالیم حقایق روحانی بود، چنانچه که رساله به عبرانیان و دیگر قسمت‌های عهد جدید نشان می‌دهد، این امر باعث انحراف سیستم به شکلی می‌شد که ایشان می‌خواستند و مفهوم روحانی غالباً فراموش می‌شد. همتای این امر امروزه در بسیاری از مذاهب که تعلیم می‌دهند شخص می‌تواند لطف خدا را به وسیله اعمال خودش به دست بیاورد وجود دارد و کیفیت گناه آلود و نیاز به نجات از جانب فقط شخص خدا را رد می کند. در کولوسیان، پولس رسول استادانه تمام این اشتباهات را به وسیله نشان دادن جلال شخصیت
و کار خداوند ما عیسی مسیح نقص می کند. این رساله تشابه برجسته‌ای با نامه پولس به افسوسیان دارد. به هر حال این تشابهی بدون بازگویی می باشد. افسوسیان ایمانداران را که در جایهای آسمانی با مسیح نشستند به تصویر می کشد. از طرف دیگر کولوسیان ایمانداران را بر روی زمین می بیند که مسیح سر پرجلال ایشان در آسمان است. تأکید در افسوسیان بر این بود که یک ایماندار در مسیح است. کولوسیان از مسیح در ایماندار سخن می گوید که امید جلال می باشد. در افسوسیان تأکید بر کلیسا به عنوان بدن مسیح و پری او که همه را در همه پر می سازد می باشد. افسوسیان باب اول آیه 23. از این رو اتحاد بدن مسیح حائز اهمیت است. در کولوسیان سر بودن مسیح به طور وسیع در باب اول مورد تأکید قرار گرفته است و لزوم متمسک شدن بدن به سر در آن شاخص می باشد. باب دوم آیات 18 و 19 هم. و عنوان می کند که باید مطیع او باشیم. 54 آیه از مجموعه 155 آیه در افسوسیان مشابهشان در کولوسیان یافت می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: Att kist. از شما دعوت میکنم تا قبل از شروع این مطالعه در کلام خدا با هم دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزاریم که مایلی با ما صحبت کنی و خودت و راه نجات خودت را به ما بشناسانی. خداوند، به ما کمک کن تا امروز یگان راه نجات تو را از تو یاد بگیریم. خداوند، ما تمام وجود خودمون را در این لحظه به تو تسلیم می‌کنیم و آماده و مشتاقیم تا از تو بشنویم. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنیم. آمین. دوست خوب من، آیا شما در این لحظه گرسنه هستید؟ منظور من گرسنگی جسمی نیست، بلکه منظور اینه که آیا دارای حس گرسنگی برای چیزی بسیار والاتر در زندگی خودتون هستید؟ آیا در اعماق وجود خودتون نیازی میبینید که هرگز ارضا نشده؟ اگه اینطوره به عیسی مسیح رو بیارید، چرا که او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 و آیه 35 می‌فرماید: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. آمین. دوست خوب من، آیا شما امروز سردرگم هستید؟ آیا زندگی بی هدفی را دنبال می کنید؟ آیا در تاریکی سرگردان هستید و کسی نیست شما را به سوی روشنایی راهنمایی کنه و شما را از تاریکی نجات بده؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 می‌فرماید: من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. آمین. دوست خوب من، آیا هرگز احساس کرده اید که پشت درهای بسته گیر کرده اید و هر دری هم که به سوی شما باز میشه به سوی یک زندگی پوچ و بی‌معناست؟ آیا در جستجوی دری هستید که شما را به سمت یک زندگی پرمعنا و هدفمند رهنمون می‌سازه؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. عیسی مسیح راه نجات شماست. در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 9 عیسی مسیح می‌فرماید: من در هستم، کسانی که از این در وارد می‌شوند نجات پیدا می‌کنند و در داخل و بیرون می‌گردند و چراگاه سبز و خرم می‌یابند. آمین. دوست خوب من، آیا دیگران همیشه شما را مأیوس کرده و تنها گذاشته اند؟ آیا دوستی های شما سطحی و توخالی هستند؟ آیا به نظر می رسه که همه در پی سوء استفاده از شما هستند؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 11 می‌فرماید: من شبان خوب و دلسوزم، شبان خوب از جان خود می‌گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ‌ها نجات دهد. آمین. دوست خوب من، آیا از خودتون می‌پرسید که بعد از مردن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از زندگی کردن برای امور فانی و پوچ خسته شده اید؟ آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی بی‌معناست؟ آیا خواستار زندگی دوباره بعد از مرگ هستید؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 11 و آیات 25 و 26 می‌فرماید: آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. آمین. آیا می پرسید راه چیست؟ حقیقت چیست؟ زندگی چیست؟ عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 6 اینگونه پاسخ می دهد. عیسی مسیح می فرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. دوست خوب من، همه این سوالات و سردرگمی های ناشی از گرسنگی روحانی شماست که فقط عیسی مسیح میتونه این حس گرسنگی را رفع کنه. بله، عیسی مسیح تنها شخصیه که میتونه تاریکی را از بین ببره. عیسی مسیح دری به سوی یک زندگی شاد و رضایت بخشه. عیسی مسیح آن دوست واقعی و شبان نیکوییه که شما به دنبال او میگردید. عیسی مسیح حیات واقعی در این دنیا و در دنیای بعد از مرگ است. عیسی مسیح یگان راه نجات شماست. دلیل این که این حس گرسنگی عمیق روحانی را در خود می‌بینید، دلیل این که در تاریکی و ظلمت گم گشته اید، دلیل این که نمی‌تونید معنی و مفهومی برای زندگی پیدا کنید، اینه که از خدا دور افتاده اید. در کلام خدا در کتاب جامعه فصل 7 آیه 20 می‌خوانیم: در دنیا هیچ کسی نیست که کاملا نیک کردار باشد و گناه نکند. آمین. و باز در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 3 و آیه 23 می‌خوانیم: همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. آمین. دوست خوب من، این خلأ درون قلب شما نشان دهنده اینه که خدا در زندگی شما حضور نداره. ما آفریده شده بودیم تا با خدا در رابطه و دوستی باشیم، ولی گناه ما باعث گسسته شدن این رابطه شده و حتی بدتر، گناه نه تنها باعث شده تا در این زندگی از خدا دور باشیم، بلکه باعث دوری و جدایی پس از مرگ و ابدی از خدا نیز شده. در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 6 آیه 23 می‌خوانیم: زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد. آمین. همچنین در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36 می‌خوانیم: آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. آمین. دوست خوب من، آیا سوال شما اینه که آیا برای این مشکل راه حلی وجود داره؟ بله عزیزان، عیسی مسیح یگان راه حل این مشکله. عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت. در کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می‌خوانیم: مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملاً نیک شویم. آمین. بله دوست خوب من، عیسی مسیح در محبت بیمانند خودش به جای ما مرد و مجازاتی را که ما لایق آن بودیم بر خود گرفت. در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 5 و آیه 8 می‌خوانیم: اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. آمین. دوست خوب من، نه تنها عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب جان خودش را هدیه فرمود، بلکه وی پس از 3 روز از مردگان برخاست و پیروزی خود را بر گناه و مرگ ثابت نمود. در کتاب رومیان فصل 6 آیات 4 و 5 می‌خوانیم: پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. آمین. حال شاید سوال شما این باشه که اما چرا عیسی مسیح این کار را کرد؟ دوست خوب من، عیسی مسیح خود جواب این سوال را میده. در انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 13 می‌خوانیم: بزرگترین محبتی که شخص می‌تواند در حق دوستانش بکند این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید. آمین. دوست خوب من، توجه کن، عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما حیات ابدی داشته باشیم. اگه ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم و مطمئن باشیم که مرگ او پرداخت تاوان گناهان ما بوده، همه گناهان ما بخشیده خواهند شد. تنها در این صورته که گرسنگی روحانی ما ارضا خواهد شد، تاریکی به نور تبدیل خواهد شد، یک زندگی پرمعنا و با هدف را تجربه خواهیم کرد، بهترین دوست و شبان نیکوی خود را خواهیم شناخت و اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ حیات جاودانی خواهیم داشت. حیاتی که پس از مرگ دوباره به ما اعطا شده تا به طور ابدی با عیسی مسیح در بهشت زندگی کنیم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 و آیه 16 می فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین. خدا را شکر به خاطر فیض و کلامش که چراغ راه زندگی ماست. عزیزان، چنانچه شما با شنیدن این برنامه قلبتون لمس شده، متوجه گناهکار بودن خود و نیازتون به فیض و رحمت الهی خداوند شده اید و حال مایلید تا با عیسی مسیح خداوند آشنا بشید، آمرزش الهی و حیات ابدی از او دریافت کنید، میتونید در همین لحظه فروتنانه با خود او صحبت کنید. بیایید با هم با عیسی مسیح صحبت کنیم. خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و رحمت الهی تو محتاجم. من ایمان می آورم که تو مرا بیشتر از جان خودت دوست داری و مشتاقی تا با من رابطه شخصی و صمیمی داشته باشی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو برای پرداخت تاوان تمامی گناهان من جان خودت را به جای من بر روی صلیب جلجتا هدیه نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو پس از آن که مردی و در قبر نهاده شدی، 3 روز بعد از مردگان قیام نمودی و حال تو زنده ای و در نزد خدای پدر برای ایمانداران به خودت شفاعت می کنی. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام قدوس خودت استفاده کن. خداوند، در نام عیسی مسیح این درخواست را به تو تقدیم می کنم. آمین. عزیزان شنونده، با سپاس از شما که در این مطالعه در کلام خدا با من همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبت عیسی مسیح، دعا می کنم تا در آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. خیلی خوشحالیم که بار دیگه با برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم و دعا می‌کنیم که این برنامه برکتی بزرگ برای شما باشه، چرا که درک و عمل به کلام خداوند زندگی‌ها رو دگرگون می‌کنه. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم. سالیان دراز ایمانداران زیادی بودند که نمی‌خواستند به کتاب مکاشفه نزدیک بشند و تفسیرهای گوناگونی از کتاب مکاشفه وجود داشته. بعضی از کلیساها می‌ترسیدند به کتاب مکاشفه نزدیک بشند و اونو یک کتاب محرموم شده تلقی می‌کردند. ولی از همون کلمه اول در اولین فصل این کتاب می فهمیم که این یه مکاشف است و همه چیز این کتاب حالا برای ما آشکار شده. ما فصل به فصل و آیه به آیه این کتاب رو مطالعه و بررسی می کنیم تا بفهمیم کتاب مقدس درباره گذشته، حال و آینده چی میگه. در مطالعاتمون از کتاب مکاشفه به فصل 14 از آیه 14 تا آخر فصل رسیدیم. در این برنامه قراره بررسی کنیم که محصول زمین و چرخشت غضب خدا چیه. در شروع اجازه میخوام به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمامی شنوندگان برنامه.
0: برادر یوسف، ممکنه لطفاً درباره محتوای آیات 14 تا آخر این فصل کمی توضیح بدین؟
1: خواهر جان، همونجوری که شما اشاره کردین، دو رویداد وجود داره. اولی محصول زمین و دومی چرخشت. محصول زمانی میرسه که خداوند از آسمان پدیدار بشه و چرخشت هم وقتیه که عیسی به زمین برسه. در ادامه این رویدادها میخوام بگم که در واقع سه رویداد هستن که پی در پی به انجام میرسن. اولی محصوله، بعدی چرخشته و سومی داوری بر زندگانی که بهش در انجیل متی 25 اشاره شده که دنیا در اون به دو گروه تقسیم میشه، راست و چپ، گوسفندان و بزها.
0: درسته، ممنونم برادر جان. اجازه بدید چند آیه بخونم. میفرماید آنگاه همچنان که مینگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی طلایی بر سر و داسی تیز در دست داشت و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده برداشت است. پس آن کس که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. منظورش از محکومیت محصول زمین چه کسانی هستند؟
1: انسان‌ها و همه یهودیان. این یه محکومیت گزینشیه.
0: گزینشی یعنی چی؟
1: خواهر جان، یعنی یه نفر انتخاب میشه و بقیه جا میمونن و کسی که انتخاب میشه انتخابش تصادفی نیست. یعنی بارها آدم کشی فرقی بین انسان‌ها نمیذاره، هرچند گاهی این طور میخوان. من کسی رو میشناسم که کشته شد و روز بعدش اومدن در خونه اون شخص و به خانوادش گفتن ببخشید نمیخواستیم این شخص رو بکشیم. این یه محکومیت بی حساب و کتابه، ولی خدا یه محکومیت حساب شده رو اعمال میکنه. یعنی کسی رو میزنه بدون اینکه به شخص کناری اون آسیبی برسه. این عبارت رو سه بار در یه تمثیل در انجیل لوقا 17 میبینیم که میگه یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند. انجیل لوقا 17 اینو میگه: بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو زن که با هم دست‌داس میکنند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو مردی که در مزرعه هستند یکی برداشته می شود و دیگری در جای خود می ماند. می خوام بگم که تفسیر متداول چندانم درست نیستش که میگه در زمان ربوده شدن کلیسا یکی میره و یکی جا می مونه. درسته، ولی اینجا کاربرد نداره.
0: اینجا یکی با بلا از بین میره و دیگری می مونه تا با مسیح سلطنت کنه. این داوریه که انسانهای دنیا رو نگران می کنه و یه داوری آگاهانه است. یکی با بلا یا داوری از بین میره و دیگری جان به در میبره.
1: همینطوره.
0: بعد در آیه 14 میگه آنگاه همچنان که مینگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود. شروع به توصیف پسر انسان میکنه. ولی چه ارتباطی بین این کلمات و ابر سفید و کسی که مثل پسر انسان هست؟
1: ابر. اگه مزمور 104 رو بخونیم میبینیم که میگه ابرها را عرابه خود ساختی. و اگه کتاب مکاشفه 1 رو بخونیم اونجا هم میگه اینک او با ابرها میآید، همه او را خواهند دید. وقتی خداوند پدیدار بشه سوار بر ابر خواهد اومد. به نظر من این همون چیزیه که در انجیل متی هم میخونیم. در فصل 24 میگه بعد از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر میشود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان میآید. کسی که با ابر میاد پسر انسانه، میاد که داوری کنه.
0: ابر جلال برای داوری. گفته کسی که خواهد اومد شبیه پسر انسانه. مسیح در مقام پسر انسان برای داوری میاد. چرا؟
1: چون در مقام پسر انسان هم آزار دید.
0: درسته. چون در مقام پسر انسان به جای ما داوری شد. چون خیلی از انسان‌ها گاهی دور از ادب رفتار میکنن و به خدا توهین میکنن. هرچند زیاد نیستن، ولی کسانی که به پسر انسان اهانت میکنن زیادن. پس وقتی داوری میکنه در انجیل یوحنا 5 به ما میگه پدر بر هیچ کس داوری نمیکند، بلکه او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام میکنند پسر را نیز احترام نمایند. چون انسان باید با یکی از این روش ها به پسر احترام بذاره، الان با ایمان به اون و سرسپرده بودن به اون باید احترام بذاره. اگه انسان این کارو نکنه در پیشگاه پسر میسته و پسر انسان اونو داوری خواهد کرد. وقتی به خداوند عیسی مسیح بی احترامی میکردن تاج خار روی سرش گذاشتن و یه نی به دست راستش دادن و در روز جلال عیسی برای داوری درباره عیسی گفته میشه تاجی طلایی بر سر و داسی تیز در دست داشت. برادر درباره این تاج طلایی و داس تیز برامون بگید.
1: خب این آخرین باره که عبارت پسر انسان در عهد جدید

0: جایی ندارد که در آن بیارامد. اینجا به سر پسر انسان اشاره کرده. اون هیچ جایی نداشت. هرچند پرندگان و روباها برای خودشون آشیونه دارن، اما پسر انسان در زمین بیگانه و غریب بود، درسته؟ اینجا درباره پسر انسان سوار بر ابر میخونیم که تاجی طلایی بر سر داره. بله، کسی که رنج کشیده باید سلطنت کنه. کسی که مورد اهانت قرار گرفته باید تجلیل بشه و داسی در دست به عوض اون نیی داره که در دست راستش بوده تا داوری بر محصول آغاز کنه.
1: همینطوره. روشنه که فرایند برداشت محصول زمین گسترده تر و جامع تر از فرایند چیدن و فشردن انگور در چرخشته. فرایند برداشت محصول زمین همونطور که میدونیم برداشت و گردآوری گندم و علفهای هرزه. بعد از اون نوبت جداسازی و پاک کردن گندم از علفهای هرز میرسه که همون جدا کردن شریران از نیکانه. اما چیدن و فشردن انگور در چرخشت در بردارنده جمع‌آوری خوشه های انگور تاکستان های دنیا بدون دستبندی یا جداسازی اوناست، چون این تاکستان فقط انگور بد به بار می آورد. چرخشت عظیم خشم و غضب خدا. در این آیات اشاره به ابزاری برای داوری بدون رحم و شفقت یا تبعیزه. عزیزان، امیدوارم که عمیق‌تر به روز داوری خداوند فکر کنید و تصمیم عاقلانه‌ای بگیرید. خب برادر جان، آیه 15 میگه و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدایی بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت داس خود را بردار و درو کن. آیا پسر انسان که با ابر سفید میاد نیاز به راهنمایی از یه فرشته داره که بهش بگه داس خود را بردار؟
0: خواهر جان، کمی قبل اشاره کردیم که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، بلکه او تمام داوری را به پسر سپرده است. ولی به قسمت دیگه اشاره نکردیم که میگه تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است. پس داور مسیحه، ولی چه زمانی این کار آغاز میشه؟ اینو پدر در اختیار خودش نگه داشته و این فرشته که از معبد بیرون اومده حامل اندیشه های الهی برای پسره. انگار داره به پسر میگه زمانش فرا رسیده.
1: همینطوره. این تعبیر این گفته است که میگه زیرا موسم درو رسیده. این انجیل متی 13 رو به یاد ما میاره که مسیح تمثیل علفهای هرز مزرعه رو میگه و کسی میپرسه مگر تو بذر نیکو نکاشتی؟ پس این علفهای هرز از کجا اومدن؟ و صاحب مزرعه میگه این کار دشمنه. بهش میگن اجازه بده ما بریم و علفهای هرز رو جمع کنیم. اون میگه نه، مبادا گندمها رو به همراه علفها جمع کنید. بذارید تا هر دو روش کنن تا زمان درو برسه. بگذارید تا به هنگام درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.
0: این همون وجه تمایز اون داوریه. یعنی اول جمع‌آوری علف‌های هرز برای سوختن، دوم جمع‌آوری گندم‌ها یا همون انسان‌های عادل شمرده شده برای ذخیره کردن. اونا وارد سلطنت هزار ساله خواهند شد.
1: بسیار خوب. این یعنی محصول همون داوریه و این داوری متمایزه. گاهی کتاب مقدس تفسیر دیگه‌ای از محصول داره. یعنی محصول برکت و شادیه. آنها از آنچه تو کرده ای بسیار شادمانند، مثل زمان برداشت محصول فراوان. برادر، چه زمانی این پیام شادی و برکت رو میشنوی؟
0: تمایز رو میشه در متون تشخیص داد. یعنی آیا اینجا فضای شادیه یا داوری؟ و خشم و غضب لحن بیان. اینجا بارها داره از غضب الهی صحبت میکنه، پس باید بین متون تمایز قائل بشیم.
1: درسته. یعنی هر کس کتاب مقدس رو مطالعه میکنه نباید فقط به یه آیه بسنده کنه. باید به دنبال معنای اون آیه در پرتو نور تمام فصل و به دنبال معنای اون فصل در پرتو تمام اون کتاب بگرده.
0: بله، دقیقاً. عزیزان، انگلیسی زبان‌ها میگن تکست و کانتکست. پس ما باید بفهمیم متن چی میگه و همینطور اونو در متن کلی هم در نظر بگیریم.
1: دقیقاً. ممنونم برادر جان.

0: 17 گوینده شروع به توصیف فرشته های دیگه ای میکنه. بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی در دست داشت. بعد از قربانگاه فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه است آمد و به صاحب داس تیز فریاد زد و گفت: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است. پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. فهمیدیم که داوری بر محصول زمین داوری و مجازات انسانهای دنیاویه. ویژگی های داوری چرخشت چیه؟
1: چرخشت اشاره به لشگریان تمام ملل جهان داره. از جاهای دیگه کلام خدا، چه در کتاب مکاشفه یا نبوتا، می دونیم که تمام جهان در خاورمیانه جمع خواهند شد.
0: درسته.
1: همه ی ملت ها از همه ی دنیا، یعنی میلیون ها نفر در این جنگ شرکت خواهند داشت. بدبختانه باید بگم که هیچ کس از این لشگریان چه پیروز و چه شکست خورده به کشورهای خودشون بر نمی گردن. هرگز بر نخواهند گشت، چون اینجا چرخشتی خواهد بود و این چرخشت می بلعه، همه رو له می کنه.
0: شامل همه میشه.
1: دقیقاً. و مثلا درباره این چرخشت در کتاب اشعیا 63 و کتاب یوئیل 3 هم می خونیم. اینجا هم درباره چرخشت در کتاب مکاشفه 19 می خونیم. اینجا میگه که همه لشکریان توسط مسیح نابود خواهند شد. مثلا اگه کتاب اشعیا 63 رو بخونیم متوجه میشیم اینم یکی از فصلاییه که درباره چرخشت میگه این کیست که از جانب شهر بصره در ادوم میآید؟ این کیست که با چنین لباس قرمز با شکوه و جلال و با قدرت و عظمت پیش میرود؟ این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که میآید تا پیروزی خود را اعلام کند. یه شخصی داره اعلام میکنه میگه این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که می آید تا پیروزی خود را اعلام کند. اینجا اون شخص دومین سؤال رو می پرسه. چرا جامعت سرخ رنگ است، مانند لباس کسی که انگور را زیر پا له می کند؟ و اینجا روشنه که مسیح اون کسیه که جواب می ده و می گه خداوند در جواب می گوید من ملتها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. در خشم خود آنها را لگد مال کردم و لباسم از خون آنها سرخ فام شده است. چون روز انتقام در قلب من بود و زمان نجات قوم من فرا رسیده بود.
0: بله، بسیار خوب. پس این یه داوری همگانیه و مستقیماً علیه لشکریان همه ملت‌هایی که در خاورمیانه جمع میشن. یه داوری همگانی که با داوری محصول متمایز تفاوت داره. اون داوریه که یکی گرفته میشه و دیگری جا میمونه. برادر، وقتی کتاب مکاشفه 16 رو میخونیم میبینیم از هار مجدون یا دشت مجدون میگه. هار مجدون یه واژه عبری به معنای کوه قربانگاهه. چه کسی قربانی خواهد شد؟
1: همه ی اقوام و ارتشا که میان کاملا از بین خواهند رفت. البته جزئیاتی در سراسر کلام مقدس خدا هست، مثلا در کتاب حزقیال 38 و 39.
0: پس نبرد هارمجدون یا آرماگدون جنگ و داوری چرخشته.
1: دقیقاً.
0: خب برادر، لطفاً درباره آیه 17 و 18 توضیح بدید که میگه بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد، او نیز داس تیزی در دست داشت. بعد از قربانگاه فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه هست آمد. خروج فرشتگان از معبد داره حرف میزنه و فرشته دیگری از قربانگاه. اینا مکانهایی مرتبط با داوری هستن. آیا اینا برای ما اهمیتی دارن؟
1: خواهر جان، این یعنی مکاشفه جلال خدا. به نظر من خدا به دو شیوه جلال پیدا میکنه، در رستگاری بشر و در داوری بشر. یعنی چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد کسانی را که مورد خشم او هستند و سزاوار هلاکت می باشند تحمل کند تا هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود آشکار سازد. پس کسی که نجات پیدا کرده خدا را در فیضش جلال میده و کسی که این رستگاری را نمیپذیره خدا با داوری و محکوم کردن اون خودش را جلال میده.
2: درسته، ممنونم. برادر جان، در آیه 20 میگه انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد. اینجا درباره کدوم شهر صحبت میکنه؟
1: خواهر جان، به نظر من این همون شهریه که بهش در فصل 11 هم اشاره شده. همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. مسیح بیرون از شهر مصلوب شد و خونش در خارج از شهر ریخته شد. پس بیرون شهر ناظر و شاهد یه خونریزی وحشتناک خواهد بود. اینجا دربارش میگه و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. افسار اسب کوتاه‌تر از 1.5 متر نیست. میتونین تصور کنین اون خون تا این ارتفاع برسه؟ اصطلاحی هستش که میگن خون تا زانو میرسه، اما اینجا تا زانو نیست، بلکه اینجا خون تا افسار اسبای تمام ارتش‌های دنیا میرسه و تا حدود 1600 پرتاب تیر. فاصله کمی نیست، حدود 300 کیلومتر میشه و گفته میشه که این از جنوب ادوم تا هار مجدون در شمال و در بر میگیره. این فاصله حدود 300 کیلومتره و به نظر من فقط اینجا بهش اشاره نشده، بلکه در مکاشفه 19 هم درباره چرخشت غضب خدا میخونیم.
2: همینطوره. در مزمور 110 هم میگه در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد، و اما آن دشمنان من که نمی‌خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. تیرهای تو به قلب دشمنانت خواهد نشست و ملت‌ها به پای تو خواهند افتاد. اینا تهدید نیستند. کلام خدا هیچ تهدیدی نداره، ولی آینده‌ای تاریک در انتظار این دنیای ناسپاسه که نه به خدا احترام میذاره و نه به مسیح.
1: انسان‌ها امروزه با نهایت سرکشی و غرور منکر وجود خدا هستن، اما زمانش میرسه و خوبه به این آیه توجه داشته باشیم که میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید.
2: انسان‌های زیادی مخالف داوری خدا هستن. روی همین قسمت‌ها تکیه می‌کنن و میگن اینا قسمت‌های خشونت‌بار داستان هستن. چطور مسیح این مخالفین رو تنبیه می‌کنه؟ چطور مسیح اونا رو داوری می‌کنه؟ اینجا اونا چطور کشته میشن؟ این یه صحنه خونینه. درباره این افراد میگه که خون تا افسار اسبای اونا میرسه. برادر، چرا عیسی باید مخالفین رو داوری کنه؟
1: اونا کشته شدن مسیح رو بی‌حرمتی نمی‌دونن. مسیح برای ما قربانی شد. برای هر کسی که اونو رد میکنه و هر شخص ناسپاس. آیا خون مسیح ارزانه؟ خون مسیح بیرون از شهر ریخته شد و هر کس که مسیح رو رد کنه و حاکمیت اونو بر خودش نپذیره میفرماید ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. این آیه از کجاست؟ از انجیل لوقا. انجیل لوقا، انجیل فیض خدا. در آغاز فصل 19 درباره زکا صحبت میکنه که یکی از رؤسای قوم بود که نجات پیدا کرد و ایماندار شد. در همون فصل در آیه 27 میگه و اما آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. خداوند نمیخواد هیچ کس از بین بره. میفرماید زیرا نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. پس ما به همه اعلان می کنیم و می گیم بی معطلی بیاین و سهمی از رحمت داشته باشین، قبل از اینکه در بسته بشه و شما تا ابد پشیمون بمونین.
2: بله برادر، در خلال گفتگو در مورد چرخشت و داوری چرخشت گفتید که این ریشه در عهد عتیق داره، در کتاب‌های نبوتی، و اشاره کردید به کتاب یوئیل 3. ممکنه دوباره اینو یادآوری کنین؟
1: خواهر سنم، کتاب یوئیل 3 اهمیت زیادی داره، چون در اون سگانه‌ای که قبلا دربارش گفته بودم از محصول میگه و بعدش از چرخشت میگه که همراه با داوری زندگانه. اینا خیلی مهمن. چرا؟ چون گفتیم که محصول داوری متمایز خدا بر یهودیانه، یکی برده میشه و یکی میمونه. و در مورد لشکریان اقوام اونا رو هم در چرخشت دیدیم ها؟ تکلیف افراد هر ملت چیه؟ این داوری زندگانه. پس خدا باید اینو انجام داده باشه. اول شریران قوم یهود و بعدش سپاهیان وحشی اقوام و در آخرم انسانها از هر قوم.
2: درسته. نگاهی به کتاب یوئیل 3 بندازیم. این سگانه را اونجا به وضوح در آیه 13 میخونیم. میفرماید دازها را بردارید زیرا محصول رسیده و برای درو آماده است. اینجا از محصول از داس میگه که دربارش خوندیم. بعدش میگه مردم همه شریر شدند، پس بروید و همانطور که انگورها را برای شراب در چرخشت له میکنند تا شراب لبریز گردد، آنها را پایمال سازید. اینجا هم از چرخشت میگه و در آخر جماعتها در دشت داوری جمع شوند. اینجا داره از اقوام انبوه میگه. میگه جماعتها. در حقیقت وقتی در مورد داوری زندگان میخونیم شگفت زده میشیم. کدوم نقطه در دنیا میتونه همه ی انسانها رو در خودش جا بده؟ در کجاست؟ و وقتی این آیه رو میخونیم برامون روشن میشه که لازم نیست که همه ی انسانها قبل از داوری در یک زمان یک جا جمع بشن.
1: یه لشکر از میلیونها نفر در داوری میایستن. نمیدونم چقدر خواهند بود، اهمیتی هم نداره. خدا اونا رو نابود میکنه. عده‌ای در سمت راست خواهند بود که به ملکوت و بهشت خواهند رفت. عده‌ای هم هستن که به آتش جاودانی افکنده خواهند شد. بعدش انبوه دیگه‌ای به جماعت‌های دره داوری میان که به دره یهوشافات معروفه.
2: درسته. اونا رو به اونجا میاره. کسی به میل و خواست خودش به اونجا نمیره مگه اینکه یه قدرت برتری اونا رو به اونجا ببره. کسی نمیتونه از این داوری فرار کنه. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
2: آمین. عزیزان شنونده، این کلام هشدارآمیز برای شماست که درباره چرخشت و داوری برای همگان صحبت میکنه. پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. بیرون شهر، جایی که مسیح مصلوب شد، در مکانی که مسیح قربانی شد، در جایی که خون مسیح ریخته شد، در جایی که به مسیح اهانت شد، در جایی که مسیح مسخره شد، در جایی که نگاه‌های تحقیرآمیز به مسیح بود، در همون مکان همه ارتش‌های ملت‌ها کشته خواهند شد. عزیزان، به صلیب مسیح فکر کنید و مسیح رو که قربانی اعظم بود و مصلوب شد بپذیرید. تا برنامه آینده، خداوند همراه شما باشه.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل چهارم. دیگر اینکه ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خوشنود سازید، و شما هم البته از آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می کنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید، زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگه دارید و مانند ملت‌های خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید، زیرا همانطور که من قبلا با تاکید زیاد به شما گفته بودم، خداوند کسانی که این کارها را می کنند کیفر خواهد داد. خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی. پس هر که این تعلیم را قبول نکند، انسان را رد نمی کند، بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می فرماید رد کرده است. و ما درباره محبت برادرانه هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست بدارید. شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همه برادران همینطور رفتار می کنید. اما ای برادران، از شما درخواست می کنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد. آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلن به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید، تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. ای برادران، نمی خواهم در مورد آنانی که در گذشتن بی اطلاع باشید، مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارن غمگین باشید. زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مردن همراه عیسی باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا به شما میگوییم. آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد. در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مردن خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند. و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس شما باید یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وفاداری در کارهای کوچک خود کار بزرگی است. روز 61 از شماره 4 نان روزانه ما، آزموده و امین عنوان و غلاطیان باب 5 آیات 22 تا 26 متن امروز ما از کلام خداست. ما اغلب از بدقولی و بیوفایی مردم آزرده خاطر می شویم. یکی از اعضای خانواده قول می دهد که حتما برای ما نامه می نویسد، اما دریغ از یک خط نوشته. کشیش کلیسا قول می دهد به هنگام بیماری به عیادتمان بیاید، اما نه به بیمارستان می آید و نه به منزل من سر می زند. دوستی می گوید که حتما در موقع سوگواری به نزدمان خواهد آمد، اما حتی یک تلفن هم نمی زند. دیگران می گویند که حتما برای من دعا خواهند کرد، اما خیلی زود نیاز ما را فراموش می کند. بعضی ها هم قول می دهند که حتما برای من کار مهمی انجام خواهند داد، ولی کار من را پیگیری نمی کنند. در این جور مواقع با خودمان می گوییم اصلا آدم خوش قول پیدا می شه؟ وقتی کسی در قولش امین نمی ماند، کاری از دست ما ساخته نیست، اما ما خودمان می توانیم نسبت به دیگران خوش قول باشیم. وقتی که قولی می دهیم باید آن را انجام بدهیم. وقتی به کسی قول می دهیم برایش دعا خواهیم کرد، باید این کار را انجام بدهیم. زمانی که وفاداری و محبت خود را به دیگران ابراز می کنیم، می توانیم حتی با کارهای کوچکی نشان بدهیم که در قولمان جدی هستیم. پولس رسول می نویسد که ثمره روح القدس وفاداری است. اگر بدان چه به دیگران قول می دهیم عمل کنیم، خدا در ما روحی ثابت قدم پدید می آورد که هر روزه به پیش می رویم و در این موارد جدی می شویم. از خدا درخواست کنید شما را شخصی کند که دیگران در موردتان بگویند شخصی آزموده شده و امین است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه سوم یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی و صحبت این رو کردیم که میتونیم اعتماد داشته باشیم که کتاب مقدس عهد جدیدمون تحریف نشده، دست نخورده شده، چون خیلی سندهای زیادی داریم، به زبان یونانی نسخه های زیادی داریم، به ترجمه های مختلف کتاب مقدس، موعظه ها و نامه های پدران کلیسا و غیره، و صحبت سندیت تاریخی عهد جدید رو کردیم، صحبت سندیت کپی ها و نسخه های انجیل رو کردیم. نویسنده های اول اناجیل، یعنی این چهار انجیلی که ما در عهد جدید داریم، آیا این نویسنده ها خودشون قابل اطمینان هستن؟ حالا نسخه ها رو میتونیم بگیم که خوب جمع‌آوری شده، خوب نگه داشته شده در طول تاریخ، ولی خود نویسنده های اولی چی؟ آیا افرادی هستن که بتونیم بهشون اعتماد کنیم؟ اولا خیلی مهمه دقت کنیم که چقدر فاصله زمانی کمی هست بین زمان خود عیسی مسیح و زمانی که اناجیل نوشته شدن. ولی به غیر از این که فاصله زمانی کمی هست، این هم هستش که کسایی که این کتاب ها رو نوشتن، اناجیل رو، بر طبق گفته های پدران کلیسا و تاریخ کلیسا که متفق القول بودن روی این مسئله، این چهار اناجیل، دو تا از نویسنده های این کتاب ها شاگردان عیسی مسیح بودن، شاهدان عینی زندگی و تعالیم مسیح بودن، و دو تای دیگه از نویسنده ها، انجیل مرقس و انجیل لوقا، شاگردان مسیح بودن یا همسفرهای شاگردان مسیح بودن. مرقس شاگرد پتروس بوده و لوقا همسفر و شاگردی پولس رو میکرده. پس به این اشخاص کسایی هن که یا خودشون شاهدین زندگی مسیح بودن یا زمان نسل اوله جامعه مسیحی زندگی میکردن، که اگر حرفی اشتباه میزدن شواهد زیادی میتونستن بگن شما حرفاتون اشتباهه، شما مسیح همچین کاری نکرد، مسیح همچین حرفی نزد. فصل یک انجیل لوقا آیات 1-4 که لوقا میگه من با دقت تحقیق کردم و با دقت تاریخی، با حقیقت تاریخی میخوام زندگی مسیح رو توضیح بدم. پس صحبت خصوصیات این نویسنده های اناجیل رو میخوایم ادامه بدیم. گفتیم که این اشخاص هدفشون نوشتن حقیقته. یه نویسنده شاید بخواد اصلا داستان بنویسه، افسانه بنویسه، ولی این نویسنده های اناجیلی که در دسترس هستن، هدفشون رو خودشون اعلام میکنن که ما میخوایم حقیقت رو بهتون بگیم، چون از طریق این حقیقت زندگیتون میتونه عوض بشه. وقتی که با یه متن روبرو میشی، نه فقط باید بپرسی که این متن فاصله زمانیش چقدره و چقدر نسخه از این متن باقی مونده در طول تاریخ، بلکه بعد این سوالو بکنی که نویسنده این متن آیا اصلا هدفش نوشتن حقیقته یا هدفش یه چیز دیگه است. این سوال اول. سوال دوم، آیا این نویسنده اصلا توانایی همچین کاری رو داره؟ آیا خودش شاهد این قضیه بوده یا آیا منابع خوبی در دسترس داشته که بتونه حرفی که داره مینویسه دفاع بکنه، میتونه از حقانیتش دفاع بکنه؟ این نویسنده ها تواناییش رو داشتن، چون خودشون یا شاهد بودن یا با شاهدین عینی زندگی مسیح مصاحبه کردن، تحقیق کردن، مطالعه کردن، و در ضمن توی فرهنگ قوم یهود، مثل خیلی از فرهنگ های حتی دنیای امروز، افراد خیلی بیشتر حفظ میکردن تعالیم یک معلم و صحبت های یک کسی رو که مریدش بودن. پس فرهنگی هستش که تأکیدش روی حفظ کردن، روی به یاد موندن هست. نکته سومی که اشاره کردیم صحبت شخصیت این افراد بود، که اینا اشخاصی هستند که تمام تعالیمشون، تعالیم اناجیل رو داریم میگیم، نویسنده های اناجیل، تأکیدشون روی حقیقت گفتنه، روی فروتنی، روی محبت، روی خدمت کردن. پس اینا نویسنده هایی هستند که شخصیت خودشون شخصیت هایی هستند که قابل اعتماده و کسایی هستند که بر طبق تعالیم تاریخ کلیسا جون خودشون رو از دست میدن، شهید میشن به خاطر پیغامی که دارن اعلام میکنن به دنیا. پس این یه آزمایش دیگه بود که صحبتش رو کردیم، و بعد صحبت اینو کردیم که این نویسنده ها صحبت هاشون، اناجیلشون نشون میده که داستان درباره زندگی مسیحه، ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم میبینیم بعضی وقتا جزئیات های صحبت ها با هم فرق داره، و این خودش نشون میده که اینا مثل 4 تا شاهد توی دادگاه، اینا با هم نشستن هماهنگ بکنن صحبت هاشون رو، بگن خب مطمئن باشیم که هممون یه چیز داریم میگیم. نه، دقیقاً برعکس، میبینیم بعضی وقتا صحبتاشون با هم اختلاف دیدگاه داره. تناقض ندارن با هم دیگه، ولی اختلاف دیدگاه دارن، جزئیاتاشون با هم فرق میکنه، و این خودش نشون میده که این اشخاص حرفاشون قابل اعتماده چون این اختلافا نشون میده که اینا از قبل با هم همکاری نکردن که داستانشون بدون هیچ مشکلی دقیقاً شبیه هم دیگه باشه. خود نویسنده کتابی که دارم استفاده میکنم اسم کتابش هست The Case for Christ، نویسنده اسمش هست لی استروبل، خودش یه ژورنالیست بود برای روزنامه شیکاگو تریبیون که به خدا ایمان نداشت ولی شروع کرد به تحقیق کردن درباره منابع تاریخی مسیحی و بعد از یه مدت خودش ایمان میاره و خودش تو این کتاب داره مصاحبه میکنه با محققین خیلی معتبر و ازشون درباره شواهد تاریخی، منابع و اسناد تاریخی مسیحیت سوال میکنه. و حالا صحبتمون رو میخوایم ادامه بدیم. پس یه آزمایش دیگه که میخوایم امروز شروع بکنیم صحبت کردن، آزمایش پنجم هست. وقتی یه نویسنده داره یه متن رو مینویسه، آیا این شخص بی‌طرفه یا داره از یه دیدگاه خاصی، با یه غرضی، با یک جبهه‌گیری داره یه متن رو مینویسه؟ اینم نکته خیلی مهمیه که اصلا دلیل این نویسنده چیه از نوشتن موضوع. اینجاست که بعضی‌ها اعتراض میکنن که ببینید اناجیل شما بی‌طرفانه نوشته نشده، اینا همه ایمان دارن به عیسی مسیح، اینا همه شاگردان مسیح هستن. حتی یوحنا توی انجیل یوحنا آخرش میگه من اینا رو نوشتم. نویسنده میگه که خیلی کارهای دیگه مسیح کرد که به اندازه کافی کتاب تو دنیا نیست که همه کارهای مسیح رو من بنویسم، ولی اینا رو نوشتم که شما ایمان بیارید به عیسی و از طریق ایمان به اون حیات ابدی پیدا کنید. پس خیلی‌ها میگن که ببین این نویسنده‌ها بی‌طرفانه حرف نزدن، با یک نیتی، با یک جبهه‌گیری، با یک دیدگاهی دارن این کتابا رو می‌نویسن، پس این کتابا قابل اعتماد نیست. ولی واقعیت اینه که عزیزان در طول تاریخ هیچ احدی تاریخ یا بیوگرافی نمی‌نویش بدون هیچ دیدگاهی. هیچ احدی فقط محض رضای خدا و برای اینکه یک کار آکادمیک کرده باشه کتاب نمی‌نویش، به خصوص تو اون زمان، زمان قدیم. همه با یه جبهه‌گیری، با یه دیدگاه، با یه نظری یه موضوعی رو می‌نوشتن. مثلا خیلیا کتاب تاریخ که می‌نوشتن یا بیوگرافی که می‌نوشتن با این دیدگاه می‌نوشتن که از زندگی این شخص باید درس‌های اخلاقی یاد گرفت و تاکیدشون روی این نبود که این شخص کی به دنیا آمد، چطوری بزرگ شد، دوستاش کی بودن. تاکید روی تعالیم اون شخص بود، روی شخصیت اون شخص بود، روی کارهای اون شخص بود. پس هیچ کسی در طول تاریخ یه بیوگرافی یا کتاب نمی‌نویسه بدون اینکه از یه دیدگاه خاص. و این نویسنده‌ها درست یه دیدگاه دارن. دیدگاهشون چیه؟ که خواننده این اناجیل به عیسی مسیح ایمان بیاره، ولی این نشون نمیده که پس حرفاشون اشتباه است. نه، دقیقاً برعکس. چون این دیدگاه خاص رو دارن و چون خیلی تاکید دارن که مسیح حرفاش حقیقت داره و بر اساس حقیقته، خود مسیح میگه که حقیقت شما رو آزاد میکنه اگر حقیقت روبرو بشین، پس خیلی واسه شون مهمه که حرفای مسیح رو دقیق بزنن، بر طبق حقیقت بزنن، داستان نسازن برای مسیح، حرف تو دهن مسیح نذارن، عوض نکنن تعالیم مسیح رو. مثل این میمونه که بگیم که نه، چون کسی بی طرف ننوشته پس حرفش قابل اعتماد نیست. اگر اینو قبول داشته باشیم، مثل این میمونه که یکی بگه که نه، تاریخی که اگر یه ایرانی تاریخ بنویسه درباره جنگ ایران و عراق، اون کتاب تاریخش قبول نیست چون بی طرف نیست نویسنده. مسلمه یه ایرانی وقتی از فاجعه جنگ ایران و عراق میخواد بنویسه بی طرف نیست، میخواد نشون بده که ایران اینجا مظلوم بود، به ایران حمله شد از طرف عراقیا. درسته که این شخص بی طرف نیست، ولی چون هدفش اینه که میخواد حقانیت ایران نشون بده، واسهش خیلی شاید مهمتر باشه که حقیقت رو بگه، حقیقت رو بگه و ماسمالی نکنه هیچ چیزی رو. پس این نکته دیگه است که یه کسی با چه دیدگاهی داره مینویسه، ولی این دیدگاه داشتن نشون نمیده که پس طرف قابل اعتماد نیست چون میخواد به یه نتیجه‌ای برسونه صحبتاشو. آزمایش بعدی، آیا نویسنده که داره این کتاب رو می‌نویسه، این متن رو می‌نویسه، آیا داره یه مقدار مخفی می‌کنه یا می‌پوشونه حرفای خجالت‌آمیز، اتفاقات بد، اتفاقات که باعث خجالت میشه؟ حالا اینو باید واضح‌تر به فارسی بگم، انگلیسیش نوشته the cover up test. یعنی نکته جالب کتاب مقدس، چه عهد عتیق چه عهد جدید برای من، اینه که کتاب مقدس خیلی صادقانه روبرو میشه با وقایع.

نشون بده که همه انسان ها گناهکارن و از جلال خدا محرومن. هیچ پیغمبری، هیچ نبی، هیچ مرد خدای بیگناه نیست به غیر از عیسی مسیح. پس میبینیم که توی اناجیل هم وقتی میخونیم میبینیم یک عالم اطلاعات و جزئیات هست که یه نویسنده اگر با غرض این که میخواد سانسور کنه یا خودشو خوب جلوه بده هیچ وقت همچین چیزایی نمینوشت. مثلا نویسنده های اناجیل صحبت میکنن که خود شاگردای مسیح چقدر کودن بودن تو درکشون درباره عیسی مسیح، چقدر دیر میفهمیدن صحبتای مسیح رو، چقدر ایمانشون ضعیف بود، چقدر زود خودشون رو میباختن، چقدر زود از میدون فرار میکردن. و بعد اینا بعد از رستاخیز مسیح شاگردای مسیح میشن بنیاد کلیسا، میشن ستونهای کلیسا، میشن رهبران کلیسا. ولی این اناجیل توشون خیلی اتفاقا نوشته شده که باعث خجالت این رهبران کلیسا میشه، ولی میبینیم که سانسور نمی کنن نویسنده ها، چیز رو نمی پوشونن، حقیقت رو نمی پوشونن، چون میخوان با حقیقت واقع بینانه روبرو بشن که بله حتی این ستونهای کلیسا، این مردان خدا که در آخر جونشون هم برای عیسی مسیح دادن در قرن اول در امپراتوری روم، چقدر به مسیح کوتاهی کردن در محبتشون، در پیرویشون، در درکشون از عیسی مسیح. پس با نوشته های روبرو هستیم عزیزان که خیلی رک و رو راست وقایع تاریخی رو مطرح میکنه بدونی که بخواد بپوشونه یه سری از صحبت ها رو و حقایق رو. یه نکته دیگه، نکته خیلی مهمه دیگه، به انگلیسی، فارسی بنده ضعیفه تو ترجمه، نمیدونم دقیقاً باید چی بگیم. به انگلیسی میگیم the corroboration test، یعنی آیا صحبتایی که تو این کتابا هست، تو اناجیل، آیا از نظر باستان شناسی، از نظر تاریخی، آیا هیچ اینا اعتباری داره این صحبت ها؟ و نکته خیلی خیلی جالب، متاسفانه بنده تو این جلسات نمیتونم وارد این صحبت ها بشم، ولی نکته خیلی جالب عزیزان این هست که هرچی بیشتر علم باستانشناسی کشف میکنه از قرن اول زندگی تاریخ کلیسا، زندگی یهودیا، زندگی مسیحیا، هرچی بیشتر باستانشناسی کشف میکنه وقایع تاریخی رو، بیشتر اعتماد پیدا میشه به کتاب مقدس و به خصوص به اناجیل. خیلی خیلی مثال میشه آورد از انجیل لوقا و حتی انجیل یوحنا. انجیل یوحنایی که دیرتر از همه اناجیل نوشته شده، بعد از میلاد دهه 9، یعنی 90-95 بعد از میلاده و خیلی فاصله زمانش با عیسی مسیح بیشتر از اناجیل دیگه است. ولی میبینیم که بارها و بارها کسایی که شک داشتن به اتفاقات تاریخی توی اعمال رسولان، به اتفاقات تاریخی توی انجیل لوقا، به اتفاقات و وقایعی که یوحنا درباره صحبت میکنه، بارها و بارها کشف کردن باستانشناسا که اتفاقات نوشته های اناجیل درسته. یه باستانشناس میگه که وقتی که مشاهده میکنیم اشاره های لوقا رو توی انجیل لوقا به اعمال رسولان، لوقا به 32 تا کشور، 54 تا شهر، 9 جزیره اشاره میکنه توی این اتفاقاتی که افتاده در زمان زندگی مسیح و زمان شاگردان مسیح، و میگه که هیچ اشتباه تاریخی باستانشناسی توی نوشته های لوقا پیدا نشده. نه فقط توی نوشته های لوقا اشتباهی پیدا نشده تا حالا توی کشف های باستانشناسی، بلکه بارها و بارها اشاره هایی که لوقا میکنه، لقبی که لوقا استفاده میکنه که مثلا توصیف کنه یک رئیس منطقه رو، شهردار منطقه، نمیدونم رهبر سربازای روم، مناطقی که لوقا اشاره میکنه، اسامی که لوقا اشاره میکنه، لقب هایی که لوقا اشاره میکنه، که حتی خیلی ها میگفتن که نه این لقب ها اصلا درست نیست، اصلا توی زبان یونانی اصلا از این لقب اصلا وجود نداشت، این کلمه اصلا وجود نداشت. و بارها و بارها پیدا کردیم سنگ هایی که درست همون لقبی که لوقا توی اعمال رسولان مثلا به یکی داده، درست دیدیم که همون لقب روی سنگ باستان شناسی پیدا شده، همون شخصیت تاریخی پیدا شده. یه سنگی پیدا شد که اسم پیلاتوس روش بود تا حدود سال دهه 1960-62 سنگی پیدا شد که اولین بار حتی وجود پیلاتوس از نظر باستان شناسی تایید شد. و اشاره های زیادی تو انجیل یوحنا، وقتی یوحنا فصل 5 آیه 2 اشاره میکنه به یک حوضی بغل یک دروازه، فصل 9 آیه 1 تا 7 یوحنا، حوض سلوم، چاه یعقوب فصل 4 آیه 5 یوحنا، اونجایی که حتی مسیح با میسته روی سنگ ها جلوی پیلاتوس

فصل 19 آیه 13 یوحنا، تمام اینها اشاره هایی که یوحنا به معبد سلیمان میکنه، تمام اینها توی اورشلیم کشف شده و نشون میده که چقدر این نویسنده دقیق صحبت های تاریخی میکنه. انجیل لوقا را اگر بخوام یه اشاره خیلی کوتاه بهش بکنم از کتاب Evidence for Christianity مکداول بخوام استفاده بکنم، دوباره اشاره هایی میکنه این مکداول که چقدر لوقا اشاره هاش باعث شده که تاریخ دان ها و باستان شناس ها قبول بکنن که انجیل لوقا و اعمال رسولان کتاب های بسیار مستند تاریخی از نظر باستان شناسی و تاریخی و خیلی بهتر از خیلی از نویسنده های دیگه تاریخی ما میتونیم اعتماد بکنیم به دقتی که لوقا داشته توی نوشته هاش. پس صحبتی که دارم میکنم اینه که این نویسنده هایی که انالجیر رو نوشتن افرادی هستند که نوشته هاشون میبینیم که تطبیق داره با شواهد تاریخی و باستان شناسی که داریم کشف میکنیم و این خودش خیلی خیلی نکته مهمی هست. در این مقدار صحبت هایی میکنیم که من به عنوان یک مسیحی میخوام دفاع کنم از ایمانم و میخوام جواب بدم به یه سری از سوال ها و انتقاد هایی که از من مسیحی میشه. ولی خیلی نکته جالبیه که تا حالا البته باستان شناسی همه چیزو نمیتونه تایید کنه چون خیلی چیزا کشف نشده، خیلی چیزا نابود شده در طول تاریخ، ولی خیلی مهمه همینی که آدم بگه که تا حالا هیچ حقیقت باستان شناسی وجود نداره، هیچ حقیقتی که باستان شناسا کشف کرده باشن وجود نداره که نشون بده کتاب مقدس اشتباه تاریخی داره یا اشتباه جغرافیایی داره یا اشتباه زمانی داره. این خودش خیلی نکته مهمیه. این حالت یک آزمایش منفی هست، نگاتیو تست، که خیلی چیزایی که کتاب مقدس میگه کشف شده از نظر باستان شناسی، پس تایید شده، قسمت مثبته. ولی قسمت منفیش اینه که هیچ چیزی نیست تو کتاب مقدس که کشف شده باشه که نه کتاب مقدس داره اینجا اشتباه میگه. از نظر تاریخی این اشتباس، از نظر جغرافیایی این اشتباس، از نظر زمانی اشتباس زمان این داستان. ولی در کتاب مقدس میبینیم که هیچ اشتباه تاریخی از نظر باستان شناسی، از نظر شواهد تاریخی ما نمیتونیم بچسبونیم به اناجیل یا کتاب مقدس. پس خود همین یه نکته مهم دیگه است وقتی داریم صحبت تاریخی میکنیم از نظر کتاب مقدس. و نکته آخر این هستش که آیا هیچ کسی بر ضد این نویسنده ها داره کتاب مینویسه؟ هیچ منبعی هست که شواهدی ارائه بکنه بر ضد این چیزایی که ما داریم؟ مثلا آیا منبعی هست که بگه که مسیح اصلا معجزه نکرد، این حرفا کشکه؟ آیا منبعی هست که بر ضد صحبت‌های جامعه مسیحی نوشته شده باشن؟ می‌بینیم که همچین چیزی هم نیست. وقتی مسیحی‌ها گفتن که مسیح از قبل برخواسته و ما او رو زنده دیدی، توی اورشلیم دارن پیغام رستاخیز مسیح رو اعلام می‌کنن، هیچ کس نمیاد بگه آقا جسدش تو این یکی قبر کجا، شما علکی دارید همچین حرفایی میزنید. نه، قبر خالی جسد نیست. پس میان چیکار میکنن؟ یهودیا میگن آها شاگرداش اینو دزدیدن. همینی که یهودیا میگن شاگردا مسیح رو دزدیدن، جسد مسیح رو دزدیدن، خودش نشون میده که دارن تایید میکنن که قبر خالیه، جسدی نیست و قبر خالیه. حالا علتش اونا میگن جسد رو دزدیدن، شاگردای مسیح گفتن ما اون رو زنده دیدیم، ولی همین خودش تایید میکنه که قبر خالیه. پس هیچ شواهدی نداریم، چه در نویسنده های رومی که درباره مسیحیت مینویسن، چه نویسنده های یهودی که توی تلمود مینویسن، که بر ضد حقانیت صحبت های اناجیل باشه از نظر تاریخی. پس این صحبت هایی که تو این جلسه خواستم با شما عزیزان داشته باشم و امیدوارم که این جلسه مفیدی بوده باشه برای شما که یه مقدار اعتماد بکنیم که این نویسنده های این اناجیل اشخاصی بودن که در زمان مسیح شاهدین مسیح بودن، شاگردان مسیح بودن، توانایی این کار رو داشتن، شخصیت این کار رو داشتن، میخواستن که حقیقت رو بنویسن، با همدیگه صحبتاشون تطبیق داره، علارغمی که اختلافایی هم در نظر دیدگاهی با هم دارن، از نظر باستانشناسی خیلی تایید شده نوشته هاشون و اشخاصی هستن که میتونیم بهشون اعتماد کنیم که وقتی میگن مسیح این بود و همچین کارهایی کرد و ما این رو دیدیم که من و تو میتونیم به این حرفا امروز اعتماد کنیم.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.